loại. Nó diễn tả mọi quyền lực chính trị, kinh tế và ý thức hệ trần gian tự nâng mình lên địa vị của tôn giáo, chễm chệ ngồi trên ngai và bắt buộc dân chúng tôn thờ như thần linh. Và lịch sử thế giới cổ kim đều chứng minh cho chúng ta thấy các hậu quả tàn khốc của thái độ kiêu căng ngạo mạn bệnh hoạn này của các bạo chúa. Biết bao thế hệ tín hữu đã bị sát hại vì cương quyết không phục bái lạy thờ các quyền lực chính trị tự tôn mình lên hàng tôn giáo ấy. Tên phản Kitô được Thánh Gioan nói tới trong thư thứ nhất chương 2 câu 18 và câu 22 và thư thứ hai câu 7 không xuất hiện ở đây, nhưng nó cũng là một yếu tố của quang cảnh báo trước ngày thế mạt. Tuy từ ngữ có thay đổi, nhưng chúng đều ám chỉ biến cố các lực lượng sự dữ ồ ạt tấn công trong giờ sau hết của lịch sử thế giới và lịch sử nhân loại. Trong cuộc chiến thê thảm cuối cùng này, không thể vắng bóng tên phản Kitô. Nó sẽ hoạt động với quyền năng của Satan, nó sẽ làm các phép lạ và công việc kỳ diệu để quyến rũ loài người và dẫn đưa loài người bước vào con đường của sự hư mất. Và nó sẽ thành công trong mưu toan ác độc ấy, nhưng nó sẽ chỉ thành công với những ai đã khước từ chấp nhận sự thật, nghĩa là mạc khải của Thiên Chúa về Đức Kitô. Tới đây, tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica khai triển suy tư về thái độ không tin, các lý do và hậu quả của nó. Ngoài thái độ khước từ, văn bản còn nói tới thái độ ưa thích dối trá. Các kẻ bỏ đạo, các kẻ khước từ Thiên Chúa và chối bỏ lòng tin của mình cũng là những kẻ yêu thích điều trái nghịch với tin mừng, tức là sự dối trá. Và họ khép kín tâm lòng với lời Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Sở dĩ sự quyến rũ của tên phản Kitô thành công là vì có sự đồng lõa nội tại của các tín hữu liên hệ. Và thế là mọi sự đều dẫn tới sự hư mất. Tệ hơn nữa, tác giả còn dùng kiểu nói nhân hình để khẳng định rằng chính Thiên Chúa gửi tới cho họ một luồng ảnh hưởng của sai lầm để cho họ tin vào sự dối trá. Đây là một kiểu diễn tả trong tư tưởng cổ điển của truyền thống Kinh Thánh. Tư tưởng cổ điển này của truyền thống Kinh Thánh không phân biệt giữa muốn sự giữ và cho phép sự giữ xảy ra. Bởi vì không muốn chấp nhận thuyết nhị nguyên, nghĩa là không chấp nhận nguyên lý sự giữ hoạt động đối đầu với Thiên Chúa và ngang hàng với Ngài, các soạn giả Kinh Thánh gán mọi sự cho ý muốn tối thượng và hoạt động toàn năng của Thiên Chúa, kể cả các quyến rũ xấu xa của sự giữ. Xem ra nó là điều trái nghịch, nhưng kiểu diễn tả này là một kiểu tuyên xưng đức tin vào quyền tối thượng của Thiên Chúa. Các soạn giả Kinh Thánh muốn nói rằng không có gì trong cuộc sống con người mà không tùy thuộc vào quyền năng của Thiên Chúa, kể cả các hoạt động và ảnh hưởng của sự giữ cũng do Thiên Chúa kiểm soát và chế ngự. Ở đây tác giả muốn nói rằng thái độ khước từ sự thật của con người có cái luận lý nội tại của nó. Khi không muốn chấp nhận sự thật và sống theo sự thật là con người chạy theo dối trá, gian tà và càng ngày càng lún sâu vào vòng kiềm tỏa của dối trá gian tà, đến độ không còn khả năng phân biệt lành dữ, thiện ác nữa. Khi đóng kín tâm lòng với lời Chúa Kitô, khi khước từ ánh sáng sự thật thiên linh Chúa Kitô cống hiến qua tin mừng của Ngài, con người nhào sâu xuống hố tối tăm của dối trá và diệt vong. Trao phó hồn xác mình vào vòng tay các lực lượng sự giữ và để cho chúng lèo lái chỉ huy, có nghĩa là vượt thoát ra khỏi sự hướng dẫn của Thiên Chúa, đấng đưa con người tới tình yêu thương qua con đường sự thật. Qua đó tác giả nêu bật trách nhiệm của mỗi một người đối với ơn cứu độ hay sự hư mất của mình. Lực lượng sự giữ ngoại tại chỉ có thể hãm hại con người và dẫn con người tới sự hư mất khi nó tìm thấy trong tâm lòng con người thái độ đồng lõa, ước muốn và ưa thích được nó hướng dẫn. Thế tên phản Kitô đó là gì hay là ai vậy? Nó là một nhân vật cá biệt hay là một tập thể, một phong trào hay một cá nhân? Văn chương Khải Huyền Tân Ước đã coi nó như là một gương mặt đối đầu với Chúa Kitô. Nó là một thực tại linh động được nhân cách hóa và biểu tượng cho các lực lượng đối nghịch với tin mừng của Chúa Giêsu chiến đấu để đem thắng lợi về cho sự giữ. Ở đây tưởng cũng nên nhắc lại rằng trong tư tưởng Kinh Thánh, lịch sử là một bãi chiến trường,
nơi các lực lượng sự thiện và lực lượng sự dữ giao đấu ác liệt. Ngày tận thế mới là giây phút định đoạt của cuộc chiến ấy, và trận đánh cuối cùng sẽ vô cùng tàn khốc, định đoạt cho cả hai bên, và không thiếu các nạn nhân phải ngã gục trong trận chiến này, trong đó có rất nhiều tín hữu trung kiên của Chúa Giêsu. Trong dòng lịch sử thế giới, hoạt động cứu độ của Chúa Kitô không chỉ gặp các chống đối và khó khăn, mà còn gặp nhiều lực lượng liên minh quyết tâm đánh phá nữa. Sự giữ không chỉ hiện diện chung quanh, mà còn ở ngay trong tâm lòng con người. Mỗi một người là một bãi chiến. Do đó, biết sáng suốt lựa chọn phải kiên trung chiến đấu bên nào là điều vô cùng quan trọng, vì nó liên hệ tới vận mệnh tối hậu của từng người, là được cứu rỗi hay phải hư mất đời đời. Tuy nhiên, viễn tượng khải huyền trong văn bản chương 2 thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica không kết thúc với sự xuất hiện và hoạt động tàn phá của tên phản Kitô, mà kết thúc với chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Kẻ gian tà sẽ bị lột mặt nạ và Chúa Kitô sẽ tiêu diệt hắn với hơi thở từ nơi miệng Ngài. Màn cuối cùng của trận chiến thê thảm đó là chiến thắng toàn vẹn của Chúa Kitô trên các lực lượng sự dữ và cái chết. Do đó, tác giả khuyến khích tín hữu cứ vững tin và đừng lo sợ, bởi vì phần thắng cuối cùng sẽ về tay những người kiên trung sống theo tin mừng yêu thương và sự thật của Chúa Giêsu Kitô.

lao động như một phần của ơn gọi làm người. Quý bạn thính giả thân mến, ngoài đề tài ngày tận thế, thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica còn đề cập tới một vấn đề quan trọng khác nữa có tính cách nội bộ, đó là vấn đề lao động. Trong chương 3 câu 6 tới 15, tác giả khuyến khích tín hữu trong cộng đoàn biết chăm lo làm việc để có phương tiện sinh sống, chứ đừng ăn không ngồi rỗi. Bởi vì thái độ sống đó đẩy đưa họ rơi vào cảnh nhàn cư vi bất thiện. Nó không chỉ biến họ trở thành những người ngồi lê mách lẻo, gây hoang mang rối loạn trong cộng đoàn, mà còn khiến cho họ trở thành gánh nặng cho các anh chị em khác. Vì họ như loài ký sinh trùng ăn bám người khác, sống trên mồ hôi và công việc lao nhọc của kẻ khác. Chúng ta không thể giải thích được lý do khiến cho lá thư thứ hai sắp kết thúc với các lời chào ở đầu chương 3, lại bắt sang đề tài nhàn cư vi bất thiện của một số tín hữu trong cộng đoàn. Có điều chắc chắn, đó là văn bản này là văn bản duy nhất trong toàn Tân Ước trình bày về vấn đề lao động chân tay. Lời khuyên nhủ Kitô hữu hãy biết làm việc để mưu sinh mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đặc biệt bởi vì trong bối cảnh xã hội Hy Lạp Roma thời đó, các công dân tự do khinh rẻ việc lao động nặng nhọc. Người ta quan niệm rằng công việc tay chân là công việc của hàng nô lệ hay lớp con ăn đầy tớ. Khi khuyến khích Kitô hữu làm việc tay chân là tác giả cách mạng một tâm thức và quan niệm sai lầm của xã hội thời bây giờ. Giáo huấn này đi ngược dòng đời và vạch ra một hướng đi nhân chủng mới mẻ. Tâm thức chung của xã hội Hy Lạp bây giờ chỉ coi một người là đã hiện thực được cuộc sống của mình khi họ bước vào khung cảnh của chiều kích tinh thần. Do đó, công việc tay chân, những sinh hoạt liên hệ tới vật chất đâu có giá trị gì đáng kể cho con người để tâm. Nhưng đây không phải là quan niệm mà Kitô giáo thừa hưởng được từ Do Thái giáo. Trong truyền thống Do Thái, con người là một sinh vật nhập thể và nhập thế. Trình thuật tạo dựng như ghi trong hai chương đầu sách Sáng Thế cho thấy Thiên Chúa trao cho con người nhiệm vụ giữ vườn Ê-đen và canh tác đất đai. Như thế, lao động, làm việc, canh tác cũng là một phần của ơn gọi làm người. Con người lao động không phải là một con người thấp kém. Trái lại, lao động giúp con người hiện thực trọn vẹn ơn gọi là người của mình, vì cho phép con người tham dự vào sinh hoạt tạo dựng, sắp đặt và biến đổi thế giới. Lao động giúp con người trở thành giống Thiên Chúa, là đấng luôn luôn làm việc, như Chúa Giê-xu khẳng định trong Phúc Âm Thánh Gioan. Điều quan trọng như vậy là phải giữ gìn làm sao để các tương quan giữa con người và vũ trụ, cũng như với các loài thụ tạo khác, không bị tha hóa đi. Do đó, có thấp kém và lệch lạc chăng là kiểu làm việc và tổ chức hay dùng công việc làm của con người trong tương quan với tha nhân và trong tương quan với vũ trụ thiên nhiên? Lao động là vinh quang vì nó giúp con người hiện thực ơn gọi làm người của mình. Nhưng nó sẽ không còn là vinh quang nữa khi con người dùng lao động như phương thế để khai thác, bóc lột, hành khổ và trừng phạt nhau. Lao động sẽ không là vinh quang nữa khi nó tha hóa con người, khi nó biến con người trở thành loài trâu ngựa phục dịch các kẻ cầm quyền gian ác. Nó cũng không là vinh quang nữa khi nó biến con người trở thành nô lệ cho chính mình và các ham muốn vơ vét chiếm đoạt của cải của mình. Nó không là vinh quang nữa khi con người coi nó là tất cả mục đích đời mình và chỉ còn cắm đầu cắm cổ, hùng hục làm việc như cái máy vô hồn, đến quên mọi nhu cầu tâm linh của mình, đến quên tình, quên nghĩa, quên vợ, quên con, quên bạn bè thân thuộc. Lao động sẽ không là vinh quang nữa nếu vì lòng tham vô đáy, con người khai thác các tài nguyên thiên nhiên một cách vô chừng mực, bừa bãi, thiếu trách nhiệm, khiến cho môi sinh hư hoại và để lại cho các thế hệ tới sau một môi trường bị ô nhiễm và hủy hoại. Trên bình diện hình thái văn chương, văn bản dùng thể sai khiến. Hỡi anh em, chúng tôi viết cho anh em nhân danh Chúa Giê-xu Ki-tô là Chúa chúng ta. Thật thế, đây là lệnh chúng tôi truyền cho anh em. Chúng tôi truyền cho các người ăn không ngồi rỗi ấy, và chúng tôi tha thiết van nài họ nhân danh Chúa Giê-xu Ki-tô. Các kiểu nói này đều diễn tả một lời nói đầy quyền bính của một người ý thức được rằng mình đang nói lên ý muốn đòi hỏi của Chúa Kitô hiện diện trong giáo hội
như là đấng nắm giữ quyền bính tối thượng. Tác giả nói nhân danh Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Giêsu Kitô. Tín hữu trong cộng đoàn và đặc biệt là những người sống ươn lười là những người được khuyến khích. Tình trạng sống bê bối của các tín hữu này được miêu tả trong câu 11. Có một số Kitô hữu sống mà không làm gì cả, trái lại còn xía mũi vào mọi chuyện của người khác. Đã lười biếng không làm việc để tự nuôi thân, họ lại còn hăng hái một cách trống rỗng, vô lối và không đâu. Suốt ngày chỉ ngồi lê mách lẻo, chuyện gì cũng xía vào, cái gì cũng cho mình là thông biết, chuyện gì cũng đòi can thiệp, làm như mình là cái ông trời con. Và thái độ sống bôn chôn như con lòng tong ấy của họ gây xáo trộn, hoang mang và ảnh hưởng xấu trên các tín hữu cộng đoàn. Do đó, tác giả yêu cầu họ hãy sống an bình và để cho người khác được an bình. Dĩ nhiên, ở đây phải ghi nhận rằng chính quan niệm và xác tín ngày Chúa Kitô sắp quang lâm và thời tận thế gần kề đã khiến cho các tín hữu nói trên có thái độ sống bôn chôn đến xáo trộn này. Chứ đây không phải chỉ là hiện tượng của một cuộc sống lười biếng thuần túy hay thái độ ký sinh trùng ăn bám cộng đoàn mà thôi. Chính vì xác tín rằng ngày tận thế sắp đến, nên các tín hữu này mới bỏ bê mọi công ăn việc làm, suốt ngày lê la hết nơi này sang nơi khác để bàn tán xôn xao, đưa ra phỏng đoán này, ý nghĩ nọ, khiến cho các tín hữu khác cũng bôn chôn và bầu khí cộng đoàn trở nên sôi động. Biện pháp đầu tiên được tác giả đề nghị với cộng đoàn ở đây là không được thụ động chứng kiến hiện tượng bệnh hoạn này, trái lại phải nắm vai chủ động bằng cách cô lập hóa các tín hữu kể trên, xa lánh họ, không cho họ có dịp phổ biến các ý kiến sai lầm của họ, không để cho họ gây ảnh hưởng xấu trên cộng đoàn và phổ biến kiểu sống gây gương mù gương xấu ấy. Thứ hai, tác giả nhắc cho tín hữu nhớ rằng các anh chị em gây rối loạn trong cộng đoàn như thế, sống ngược lại các giáo huấn mà Thánh Phaolô đã để lại cho các tín hữu. Và thứ ba, tác giả nêu bật gương sống của Thánh Phaolô và khuyến khích tín hữu noi theo kiểu sống ấy của Thánh Nhân và các cộng sự viên truyền giáo của Ngài. Trong chương 9 thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói rõ cho tín hữu biết rằng, cho dù có quyền đòi hỏi họ phải chu cấp cho các nhu cầu vật chất của mình và các thừa sai, vì đó là thói quen mà dân chúng hồi ấy thường làm đối với các vị thầy giảng dạy giáo thuyết cho họ, Thánh Nhân và các thừa sai cộng sự viên đã không làm như thế. Trái lại, các vị đã cố gắng tự lực mưu sinh qua nghề đan lều, nghĩa là ngoài thời giờ dùng để giảng dạy, khuyên nhủ tín hữu và tổ chức giáo đoàn, các vị đã phải thức khuya dậy sớm, nai lưng làm việc phụ trội để có tiền trang trải các chi phí thường ngày, kể cả tiền thuê các nơi hội họp để rao giảng tin mừng. Và nhất là để không trở thành gánh nặng tài chánh cho các tín hữu và không phải nhờ vả ai. Bởi vì rất thường khi, sự lệ thuộc tài chánh cũng điều kiện hóa và cản trở các thừa sai không được hoàn toàn tự do loan báo tin mừng của Chúa. Kiểu sống đó của Thánh Phaolô đã trở thành mẫu gương và là một giáo huấn rất uy tín đối với Kitô hữu hồi cuối thế kỷ thứ nhất. Sự kiện tham chiếu gương sống trong quá khứ của Thánh Phaolô minh chứng cho thấy thế hệ của tác giả thứ hai gửi tín hữu Thessalonica xem ra đã là thế hệ hậu sinh. Không kể các lý do nhân chủng, tâm lý và thần học kể trên, nguyên tắc mà tác giả đưa ra ở đây có giá trị ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc. Ai không làm việc thì cũng đừng ăn. Tiếp đến, tác giả trực tiếp kêu gọi những tín hữu lười biếng. Chúng tôi truyền cho các anh em này và tha thiết nài van họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô, hãy ăn cơm bánh mà họ kiếm ra qua việc làm trong an bình. Mỗi người hãy làm việc để mưu sinh, chứ đừng ngồi lê mách lẻo gây rối loạn trong cộng đoàn và ăn bám kẻ khác. Trong phần cuối, tác giả khuyến khích tín hữu không ngừng làm việc thiện. Ở đây, trong bối cảnh của cộng đoàn Thessalonica, có nghĩa là làm việc lành cho tha nhân. Rồi hình như sợ rằng các biện pháp đề nghị trên đây không có kết quả, ông nói tới một số biện pháp kỷ luật mạnh cần phải triệt để áp dụng trong nội bộ cộng đoàn mà không được ngần ngại lùi bước. Dĩ nhiên, ở đây không thể nói rằng tác giả áp dụng luật ra vạ tuyệt thông cho các tín hữu không thực tâm hoán cải.
nhưng cho dù có cô lập hóa họ, hay có phải đưa ra biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt thế nào đi nữa, cộng đoàn cũng không được quên rằng họ vẫn là các anh chị em cần được cảnh cáo và sửa bảo với tình yêu thương.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta, người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa, và rượu biến thành máu thành Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta

hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người Công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Via Ticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàng ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàng, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ.

là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một, hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình, chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy, bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ?
1: Dạ vâng. Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này, đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó, dĩ nhiên mình buồn. Vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình. Và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại. Và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt. Cho thấy bạn rất là tốt. Có người ta không bao giờ phải quan tâm, không có suy nghĩ gì về chuyện đó hết. Nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình. Và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình. Mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình, và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn. Chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó. Mình nghĩ rằng mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn. Là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó, là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ có người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình. Nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ. Yeah. Và con cũng sắp mang tới một cái câu hỏi rất là khó, nên là trong lúc con đọc câu hỏi thì mời cha uống miếng nước để cha có thể nghỉ ngơi, vì nãy giờ trong chương trình này không biết sao mà dạo này mọi người gửi đến những câu hỏi rất là khó, đúng không ạ? Và cái câu hỏi này thì cũng liên quan đến một cái tình yêu tan vỡ trước khi mà họ có thể đến được với nhau. Thì bạn này cho biết bạn năm nay 32 tuổi, bạn và người yêu nhau từ năm 2012, đến nay thì được 13 năm. Nhưng vì một số lý do và hoàn cảnh gia đình thì khoảng năm 2019, hai người mâu thuẫn và họ đã chọn cách im lặng một thời gian. Thay vì gặp nhau nói chuyện rõ ràng thì họ lại để cho sự im lặng đẩy họ ra xa và họ mất liên lạc với nhau. Thì khoảng một năm sau thì bạn hay tin người yêu của bạn lấy vợ theo mong ước của ba mẹ, một phần cũng vì hận bạn vì anh ấy nghĩ là bạn đã phản bội anh ấy. Nhưng mà sau khi lấy vợ thì hai người gặp lại nhau, thì lúc đó mới nói ra hết những khúc mắc thì cảm thấy là đã muộn rồi, nhưng mà họ vẫn nghĩ là họ còn yêu nhau. Cho nên bạn nghĩ là một phần lỗi do bạn ngày xưa đã bỏ rơi cái tình cảm này, cho nên là bạn chấp nhận anh ấy một lần nữa dù anh ấy đã có vợ. Và sau hơn một năm chấp nhận sống trong bóng tối thì bạn phát hiện anh ấy có con với người kia. Bạn cho biết là bạn đau lòng lắm. Anh ấy nói là chuyện đó ngoài ý muốn, chứ anh ấy cũng không muốn có con với người kia. Và vì yêu cho nên là bạn chấp nhận bỏ qua. Và sau một năm thì bạn cũng có thai, nhưng mà đến 8 tuần thì tim thai không còn nữa. Bạn cho biết là không hiểu tại sao, dù trải qua những nỗi đau tột cùng, thì đến giờ bạn vẫn chọn ở lại bên cạnh anh ấy. Và bạn đang không biết làm sao trong mối quan hệ này. Anh ấy thì vẫn ở với gia đình riêng. Còn bạn thì rất là đau buồn vì không thể rời bỏ được anh người yêu này. Và bạn cảm thấy rất là bế tắc.
1: Dạ. Yeah. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn và cái sự bế tắc của bạn. Và có lẽ cái bế tắc của bạn là do mình lựa chọn, chứ không phải là do hoàn cảnh, do mình lựa chọn. Mình lựa chọn một cái ngõ cụt trong cuộc đời của mình và mình nghĩ nó là ngõ cụt. Nhưng mà có thể nói rằng đó không phải là ngõ cụt. Đó là do mình quyết định nó như thế, mình muốn như thế. Vậy cái câu hỏi quan trọng là bạn có còn muốn mình tiếp tục sống trong cái bóng tối như vậy hay không? Bạn có hạnh phúc với nó hay không? Đó. Điều thứ hai là trong cái hoàn cảnh này chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái yếu tố liên quan mà có lẽ một cách nào đó đối với một số người, người ta nhìn vào người ta sẽ có thể cho rằng bạn hơi ngây ngô trong việc nghe cái người yêu của mình nói với mình những điều đó. Tại sao? Tại vì nếu anh ta thương bạn thì một thời gian ngắn hai người im lặng vẫn chưa đủ để anh ta phải kết hôn với người khác. Anh ta phải tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, rồi gặp bạn, rồi tìm cách để giữ gìn bạn. Và nếu mà còn tình thương với bạn thì không thể nào mà anh ta đi kết hôn với người khác được. Anh ta cũng không thể nào đổ thừa là vì cha mẹ muốn được. Tại vì về bản chất thì mình đâu thể nào mà phụ thuộc cha mẹ muốn mình cưới người đó rồi mình cưới người đó. Vậy thì cái người kia như thế nào? Cái thứ ba là ở đây cái người nạn nhân lớn nhất không phải là bạn, không phải là anh ta, mà cái người vợ của anh ta và con của anh ta. Tại vì hai cô ấy đã kết hôn với anh ta và có hôn thú rõ ràng. Và cô ấy có gia đình và đứa con nó xứng đáng, nó có những người cha bên cạnh nó. Nên một cách nào đó mình ở trong bóng tối, mình tưởng mình đến trước nhưng mà thật sự ra là mình người đến sau. Và mình có nguy cơ mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình của anh ta. Đó. Cái thứ ba là khả năng lớn là anh ta đến với bạn, anh ta nói là vì phải nghe lời cha mẹ nên ở với vợ của mình. Nhưng mà nếu như mà vì như thế, tại sao anh ta có con? Và nếu như mà anh ta là người lớn thì tại sao không có đủ can đảm để vượt qua cái đó, để đến với bạn một cách công khai? Tất cả những yếu tố đó cho thấy rằng đây là một cái sự kết nối tay ba, mà với người này thì khác, với người kia thì khác, và bạn đang tiếp tục làm cho mình trở thành nạn nhân trong cái cuộc chơi tay ba này. Nên mình phải đặt câu hỏi với bản thân bạn lại là xem mình có muốn tiếp tục là một người phụ nữ sống trong bóng tối hay không. Cái thứ hai, mình có đủ can đảm để vượt ra khỏi cái mình cho rằng mình đang yêu thương người đó, để phân tích một cách sáng suốt xem thật sự người đó có yêu thương mình hay không. Nếu người ta không yêu thương mình thật sự thì mình có nên tiếp tục hay không. Thứ ba, mình có đang lừa dối chính mình hay không. Lừa dối chính mình ở đây là gì? Có thể bạn đang hy vọng và mong đợi một ngày nào đó anh ta sẽ ly dị với cô vợ hiện tại của anh ta, và mình nghĩ 99% là anh ta sẽ không bao giờ làm điều đó. Vậy thì nhiều khi mình đang lừa dối chính mình. Mình đang giả định rằng người kia yêu thương mình, nhưng mà thật sự ra không có một người nào yêu thương mình mà sống tay ba với mình hết. Và cái thứ ba là bạn đang làm cho mình trở thành nạn nhân, sống trong bóng tối, và ngay cả việc mình có thai và mình bị sảy thai, và rồi câu chuyện đó là, và anh ta đã im lặng với bạn trong cái biến cố của bạn. Thì một người yêu thương bạn mà có cái biến cố đó mà im lặng thì hình như nó có cái gì đó nó không bình thường. Do đó mình nghĩ quay lại từ đầu là mình còn đủ can đảm để rời bỏ cái mối tương quan nó không hợp lý này hay không, và nó không tốt cho mình hay không. Thứ hai, mình có muốn tiếp tục sống trong bóng tối như thế để làm gì, để đi về đâu. Và thứ ba là mình nên cũng đặt câu hỏi ngược lại là mình yêu người này, hay là mình yêu cái cảm giác người này cho mình, và hay là mình đang yêu cái con người mình đã trao cho người này. Nếu mình yêu người đó, mình sẽ tìm một cách mình chiếm hữu người đó cho bằng được. Một cách nào đó, chiếm hữu đây không phải là cái từ tiêu cực, nhưng mà nghĩa là thuộc về người đó và danh chính ngôn thuận với người đó. Nhưng mà nhiều khi cái tình yêu của mình lúc này nó đang là yêu cái cảm giác người đó cho mình, vì mình một mình, và yêu cái con người của mình đã một phần dành cho người đó. Đôi lúc mình phải can đảm chấp nhận mất hai cái này. Thì đó là cái mà bạn sẽ đau khổ ngắn, nhưng bạn sẽ bình an dài và bạn sẽ tự do. Còn nếu bạn tiếp tục rớt trong cái vòng luẩn quẩn của cái cảm xúc người đó cho mình và một phần của mình đã cho người đó, thì bạn sẽ đau khổ lâu dài và bạn sẽ thành giống như là nô lệ trong một cái mối tình thứ ba này. Và rất là đáng tiếc. Cảm ơn bạn đã chân thành chia sẻ cái đau khổ của bạn, và mình vẫn trân trọng bạn rất là nhiều và sẽ cầu nguyện cho bạn để sớm được bình an.
0: Hình như là bạn cũng có chia sẻ ở phía đầu thư, bạn nói là vì bạn cảm thấy bạn có lỗi khi mà đã rời bỏ cái tình yêu này, khi mà hai người chấp nhận im lặng, cho nên bạn mới chấp nhận là ở trong bóng tối với anh ấy khi anh ấy quay lại.
1: Cái đó là cái mặc cảm tội lỗi, nó không có, nó lệch lạc. Tại vì sao nó lệch lạc? Theo kiểu là gì, cả hai đều là người lớn mà. Nên mình giận, mình im lặng thì nếu người kia thương mình, người ta phải tìm cách đi tìm lại với mình để đặt câu hỏi, để làm hòa, để xin mình quay lại với anh ta, chứ không phải là giận rồi thôi cô giận tôi hả, tôi bỏ, tôi cưới người khác để cho cô biết tay, xong rồi tôi quay lại tôi tìm cô giống như một cách trả thù vậy, và làm cho cô trở thành một người ở trong bóng tối của tôi mãi. Nó là một cái gì đó rất là ái kỷ trong cái mối tình này. Nghĩa là người này có cả hai, và bạn sẽ luôn luôn là người trong bóng tối, và bạn luôn luôn sống trong cái mặc cảm tội lỗi, và bạn không thoát ra được. Và cái đó là nó rất là đáng thương cho bạn và cho vợ của ta, và cho con của ta, và cho đứa con mà bạn đã mất nữa.
0: Dạ vâng, và hy vọng bạn sẽ có đủ dũng cảm để bước ra khỏi mối quan hệ này ạ.
1: Dạ vâng.
0: Và chúng ta sẽ đến với một lá thư tiếp theo, một lá thư khá dài. Và cô cũng xin cha hãy kiên nhẫn một xíu vì lá thư khá là dài. Cô cho biết là cô năm nay 57 tuổi và hiện đang sống ở Mỹ với người con gái lớn được 2 năm. Con gái của cô thì năm nay 34 tuổi, một người rất là thành công. Cô đã cho người này, người con gái này đi du học từ năm 16 tuổi và có bằng tiến sĩ năm 27 tuổi. Cô viết là từng ấy năm là mỗi ngày tôi dõi bước theo bé, từng ấy năm là tôi đã sống cho cuộc đời của bé và tôi có thể tự tin khẳng định là tất cả những gì tốt nhất tôi đã làm và có thể làm tốt nhất ở phiên bản người của tôi thì tôi đã làm cho bạn ấy. Và nhưng mà khi cô quyết định sang Mỹ định cư để sống gần con và có thể giúp đỡ thêm cho con nếu như con cần, thì cô nhận được một sự thật rất phũ phàng là đứa con gái này rất là khinh thường cô. Có một lần duy nhất nó phải trả tiền đi chợ và về, nó đã lớn tiếng với tôi rằng mẹ và em sống ở nhà con mà khiến cho con tốn kém như vậy là đâu có được. Ở đời không có ai kỳ cục như ba, là để cho mẹ qua Mỹ mà lại nghèo khổ khó khăn như vậy. Sao không bán nhà ở Việt Nam mà qua đây mua nhà? Đó là những lời mà con cô nói ra với cô. Và từ khi qua Mỹ thì cô đã lo hết mọi chi phí trong nhà, gánh vác hết và phải lo tiền học cho đứa con gái thứ hai. Và bây giờ thì không còn khả năng để gánh thêm một khoản khác. Và cô cũng cho biết là cô đã học và đọc rất nhiều sách tâm lý về chứng bệnh ái kỷ và thấy rằng con gái lớn của cô là một điển hình toàn diện về bệnh ái kỷ. Lúc nào nó cũng cho là nó rất giỏi, siêu, thông tuệ, xinh đẹp. Cái gì nó có là do nó tự thân vận động mà có, và nó luôn là đứa đúng, lỗi là do người khác. Chuyện gì nó cũng biết, cũng giỏi, cũng thấu đáo. Và cô cũng nghĩ cô là một người rất hoàn hảo trong vai trò một người mẹ lo lắng cho con cái, nhưng cái sai duy nhất là không biết yêu thương bản thân. Và khi mà qua Mỹ thì cả hai đứa con của cô đều được sống như công chúa bởi vì cô luôn cơm bưng nước rót, phục vụ tận răng. Hiện tại thì cô cho biết là không có khả năng dọn ra thuê nhà vì quá khó. Và cô xin cha hướng dẫn giúp làm sao để có thể đừng dằn vặt đau khổ, đừng để mình phải buồn lòng vì những chuyện mà con cô đã nạt nộ cô như vậy. Bởi vì cô cho biết là nó có thể bỏ mình, nhưng mình không thể bỏ nó. Chỉ mong học được cách làm sao để mà đối phó, để phải song hành, nhưng mà ít bị tổn thương nhất.
1: Dạ,
0: dạ vâng.
1: Vâng, Yến xin cảm ơn cô. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái nỗi đau của chị nhiều người làm mẹ và thấy con mình đối xử thiếu lòng biết ơn với mình. Thậm chí là khinh thường mình. Đó một điều mà không có cái đau nào bằng khi mà cha mẹ thấy con mình như thế. Cho dù mình đã hy sinh rất là nhiều và đầu tư cho con của mình, thậm chí là hy sinh sang bên đó, xa chồng để sống với con của mình, lo cho nó từng ly từng tí mà nó tính toán và nó nhìn thấp mình, thậm chí là khinh thường mình. Và dĩ nhiên cô nói đúng, có thể là cô đã có một đứa con bị bệnh ái kỷ. Cái để vượt qua cái sự ái kỷ thật sự là mình giữ ranh giới. Nghĩa là gì? Cái ranh giới của tương quan, cái ranh giới của chỗ ở, của công việc và cái ranh giới của trách nhiệm. Cô đã cho con cô rất là nhiều. Và đúng nghĩa về mặt nào đó thì là tới tầm 18 tuổi là cha mẹ không cần phải có trách nhiệm với con nữa. Con phải biết tự lo cho bản thân mình. 18 cho đến 22 tuổi mình chấm dứt cái thời gian đại học là mình chấm dứt cái trách nhiệm bổn phận của mình với con của mình. Mình không bỏ con mình nhưng mà mình biết trách nhiệm của mình tới đâu và con mình phải tự lo cho bản thân nó. Vậy thì mình cô không nhất thiết cô phải tiếp tục cơm bưng nước rót cho con cô, không phải nấu cơm cho con cô. Cô có thể nấu cơm cho cô và đứa con thứ hai khi nó còn nhỏ, nhưng mà đứa con lớn thì nếu nó muốn thì nó phải tự nấu cơm, chẳng hạn vậy. Nếu ở chung thì share tiền nhà, đó là một cách để người ta gọi là đặt lại ranh giới đúng đắn là như thế nào là mẹ, như thế nào là con và như thế nào là trách nhiệm của con và trách nhiệm của mẹ. Cái thứ hai là cô có quyền cho con cô biết rằng con cô cần phải có trách nhiệm gì để hoàn lại những cái chi phí đóng góp mà cô đã đầu tư cho con cô, đúng không? Từ khi con cô hết đại học cho đến bây giờ. Chẳng hạn vậy, mình phân tích, ok, mẹ đã cho con tới đại học, bây giờ sau đại học mà những gì mẹ cho con, mẹ không đòi lại với con, nhưng mà mẹ nghĩ rằng con nên dùng cái những gì mẹ cho con, cái từ khoản đó đó, để cho lại cho em của con, để xứng hợp, chẳng hạn vậy.
0: Dạ, và trong thư thì cô cũng có chia sẻ một ý là cô cũng đã từng nói rõ với cô gái thứ hai này về cái việc là như vậy, nhưng mà cô ấy cũng thẳng thắn chia sẻ là đẻ con ra thì phải lo cho con, và con không có nghĩa vụ phải lo cho em của con.
1: Nếu như mà đứa con nói như vậy thì thôi, mình không còn gì để nói nữa. Thì mình nghĩ rằng cô có thể, cái đúng đắn nhất có thể làm là mình lập gia đình, mình ở với chồng. Con mình nó ra khỏi đời mình, nó rời khỏi tổ rồi, thôi mình để cho nó tự sống, tự lo cuộc đời của nó. Mà có lẽ cô nên nghe lời chồng cô, quay về với chồng cô và sống bên chồng của mình để cho mình bình an. Chứ còn nếu mình tiếp tục sống như thế, mình sẽ rất là bực tức và khó chịu. Và mình cảm thấy oán ghét chính bản thân mình. Do đó cái lời khuyên duy nhất ở đây là gì? Là đặt lại ranh giới. Đặt lại ranh giới và mình đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục cho nữa hay không? Và mình có chấp nhận rằng mình tiếp tục cho con mình để rồi mình tiếp tục gặp cái sự đau khổ và khó chịu này hay không? Thì đó là cái câu hỏi duy nhất mà mình có thể nói với cô. Thay vì thật sự ra thì đó là nằm trong cái quyết định của cô.
0: Đúng rồi. Và cũng rất là khó để mà trả lời đúng theo ý muốn của cô. Tức là cô muốn là làm sao để mà vẫn ở chung, vẫn chịu đựng nhưng mà ít đau khổ, nhưng mà rất khó đúng không thưa cha?
1: Nó không có chuyện đó. Tại vì mình muốn tất cả. Trong cuộc đời chúng ta, mình mua khó, rất khó muốn tất cả. Vì thật sự ra cái mình không nên làm là không nên rời chồng mình để đi qua để ở với con của mình. Tại vì mình đã buông nó ra thì nên để cho nó có cuộc sống của nó. Và mình nên ở với chồng, với cái người mà mình cam kết ở chung suốt đời, chứ không phải là con mình là người mình phải ở chung suốt đời. Cái đúng đắn nó phải là như thế. Mình thử tưởng tượng coi là bây giờ mình để chồng mình ở Việt Nam hay là ở lại thì chồng mình sẽ như thế nào? Cái bổn phận của mình đâu phải là với con của mình sau khi nó ra đời đâu. Nó một khi nó đã trưởng thành, nó ra đời là nó có cuộc đời của nó. Vậy chứng minh là cô đã lo cho con của mình tới tiến sĩ rồi, thì mình nên cái bổn phận, cái trách nhiệm, cái xứng đáng nhất để mình dành, mình hy sinh có lẽ là với chồng của mình chứ.
0: Hy vọng là cô sẽ có thể có những quyết định sáng suốt hơn, và đôi khi cũng phải mạnh mẽ hơn nữa đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa thưa cha, hiện bạn này cũng đang sống định cư ở Mỹ, và bạn cho biết là bạn đang theo học thạc sĩ nhưng đang không có việc làm do tình trạng sức khỏe không tốt. Bạn qua Mỹ từ năm 17 tuổi, thời gian đầu thì đạt được những thành công trong việc học, nhưng sau đó thì bạn cảm thấy lạc lõng và cô đơn do không có được ở cùng với gia đình. Và trong năm 2023 thì bạn bắt đầu được chẩn đoán là rối loạn nhân cách phân ly và rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Bạn đã qua nhiều đợt điều trị nhưng không có kết quả, cho tới khi quay về nhà thờ và về với Chúa. Và bạn cho biết là bạn rất có thường nghe thấy tiếng bên trong, một con quỷ xúi dục để bạn rời xa Chúa. Bạn có tham khảo cha xứ về việc làm phép chữa lành, nhưng cha khuyên là đi xưng tội và cầu nguyện. Hiện tại thì bạn đã chữa lành nhiều phần, nhưng cái cảm giác là cái bóng tối đó vẫn theo bạn và trực chờ bạn khi bạn yếu đuối. Hiện tại thì bạn cũng không thể làm bất cứ công việc gì vì sự bất ổn trong sức khỏe tinh thần, và hiện đang mất đi ký ức và nhận định về bản thân, cảm thấy không có lối thoát nào ngoài việc liên tục cầu nguyện, và xin cha cho lời khuyên ạ.
1: Cảm ơn bạn đã chia sẻ, và mình nghĩ ra bạn đang rất là đau khổ. Rối loạn nhân cách phân ly là một cái dạng disorder, dissociative identity disorder. Nó là một cái dạng khá là nghiêm trọng và thường nó xảy ra trong cái một cái sang chấn. Một cái sang chấn nào đó rất là nghiêm trọng xảy ra làm cho người đó mất kết nối với mình trong cái khoảnh khắc mình hôm nay và mình lúc này lúc kia, là mình hai con người khác, hoặc là mình mất kết nối về cái ký ức nào đó vì nó quá đau khổ, nó quá tổn thương. Do đó cái người bị như vậy dễ rơi vào trong cái tình trạng rối loạn, và thường phải được, như bạn kể thì có thể bạn đã được điều trị tâm lý, nhưng cái điều trị tâm lý này nó cần phải kéo dài bằng cái việc là nếu thổi ban đầu thì người ta điều trị bằng nhận thức để kết nối những cái mảnh ghép nó bị ngắt quãng thành một câu chuyện xuyên suốt có ý nghĩa trong cuộc đời của mình, và mình chấp nhận nó và mình tha thứ cũng như là mình bao dung với nó, và mình đón nhận những biến cố xảy ra với một cái ý nghĩa mới. Tuy nhiên cái mà giúp mình sâu hơn, nghĩa là cái tâm lý chiều sâu, nghĩa là bạn cần được theo mình thì bạn nên đến nhà trị liệu phân tâm để giúp cho bạn đi lại quá khứ của mình, cái sang chấn của mình, và kết nối nó thành một cái ý nghĩa mới để đón nhận và vượt qua nó. Thì đây là cái mình nghĩ nó sẽ có hiệu quả về mặt trị liệu phân tâm học, có thể giúp cho bạn tốt. Mình không biết là bạn có thể ở bên đó, bạn có thể tìm đến cái nhà trị liệu này hay không. Cái thứ hai là cũng có thể đi tìm đến cha linh hướng, có một người đồng hành thiêng liêng. Tại vì dựa trên câu chuyện của bạn, nó có một cái yếu tố thiêng liêng nào đó mà bạn đã cảm nghiệm được là khi bạn đến với Chúa, nó thay đổi được cuộc đời của bạn. Nghĩa là một cách nào đó ơn Chúa cũng tác động. Thì mình tiếp tục được đồng hành thiêng liêng, nghĩa là mình tìm đến một linh mục nào đó, mình xin gặp mỗi tháng một lần hay là hai tuần một lần, để cho mình được chia sẻ, được tâm sự, và có một người nào đó đắp những cái câu chuyện nó bị ngắt quãng trong cuộc đời của bạn thành một cái câu chuyện mà bạn kể ra. Thì cái người đồng hành thiêng liêng này cùng lắng nghe với bạn, nhưng mà một cách nào đó sẽ kết nối với câu chuyện của Chúa trong cuộc đời của bạn, nó thành một câu chuyện của ơn cứu rỗi, và hy vọng là bạn sẽ vượt qua được. Dĩ nhiên khi mình uống thuốc hay là trong não của mình nó có những cái biến động về cái hoạt chất trong não đó, mình dễ nghe những cái tiếng và tiêu cực. Và khi mình đến với nhà thờ thì cái tiếng tiêu cực đó nó có thể vang lên, nó như một cái tiếng nói của ma quỷ xúi mình bỏ đi, tại vì gượng dậy để bước vào một trong cái không gian khác và bước vào trong một cái câu chuyện khác mà có thể làm ảnh hưởng đến cái sang chấn của mình, hay là nó phải vực mình dậy đó, nó cũng cái gượng mình dậy để kết nối câu chuyện của mình đó, thì nó dễ làm cho mình bị khựng lại. Và cái khựng lại đó là do cái não của mình nó kích thích, nó nói với mình là thôi quay về đi, cái này không tốt, cái này không đúng, cái này không phải đâu. Từ đó nên bạn kiên nhẫn đến nhà thờ thường xuyên và dành thời gian để chiêm niệm cầu nguyện đó, thì từ từ cái tiếng nói đó nó sẽ nguội lại, nghĩa là bình tĩnh, relax, thư giãn và hít thở sâu và đọc kinh. Ví dụ như là bạn đọc lần hạt, thì chính cái khi mà bạn nhẩm kinh Kính Mừng thường xuyên đó, thì một cách nào đó cái lời kinh sẽ vang lên, nó sẽ xóa tan cái tiếng nói bên trong, nó sẽ bớt giảm thiểu được cái tiếng nói bên trong của bạn. Thì đó là cái phương thức mình nghĩ rằng là sẽ giúp cho bạn vượt qua, và hy vọng là bạn sớm vượt qua cái đau khổ mà bạn đang đối diện. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngỏ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 4 tháng 7, thứ Bảy trong tuần lễ 13 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, câu 14 đến 17. Khi ấy các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ của ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ nứt, rượu chảy ra và bầu cũng nứt. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay khi nói đến việc ăn chay, chắc chắn mỗi chúng ta thực hành rất nhiều trong cuộc sống, có khi không phải vì lý do thiêng liêng, nhưng lý do sức khỏe. Có nhiều người ăn chay để giảm cân, ăn chay để chữa bệnh, ăn chay để mà cơ thể được nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Thế nhưng, sứ điệp của lời Chúa hôm nay không phải cổ võ sự ăn chay hiểu theo một nghĩa hoàn toàn tự nhiên như vậy, nhưng là ăn chay theo một ý nghĩa thiêng liêng. Người ta sẽ không ăn chay khi đang dự tiệc cưới, khi chàng rể còn ở với mình. Trong ý nghĩa này, chàng rể chính là Đức Giêsu, là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Khi ở với Chúa, người ta phải đón nhận và sống, phải đắm chìm trong niềm vui của chàng rể bên mình. Chính vì vậy, việc chay tịnh sẽ không còn là ý nghĩa khi Đức Giêsu đang ở bên. Việc chay tịnh như một sự hy sinh, như một sự đợi chờ, như một thái độ hoán cải, như một nỗ lực để thay đổi bản thân, hướng về việc chờ đợi chàng rể hay lúc chàng rể bị đem đi. Ở đây, Đức Giêsu dùng một kiểu nói bóng bẩy để mời gọi chúng ta đi vào một cuộc canh tân toàn diện. Không phải là xé áo, nhưng xé lòng, để có thể chúng ta hoàn toàn trở nên những bình da mới mà chứa rượu mới của tân ước. Đức Giêsu là rượu mới của tân ước, Đức Giêsu là chàng rể. Mỗi chúng ta phải trở nên những bầu da mới để có thể chứa được rượu mới là tin mừng của Chúa Giêsu. Dụ ngôn thật dễ hiểu nhưng cũng là một thách đố của lời mời gọi, bởi vì trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta chỉ giữ những vỏ bọc hoặc chúng ta chỉ giữ những hình thức. Chay tịnh mà không diễn tả được lòng yêu mến, diễn tả được nỗi khát khao, diễn tả được sự quyết tâm biến đổi đời mình, thì sự chay tịnh ấy cũng chỉ là những việc làm mà không đem lại những hoa trái thiêng liêng. Không ai lại lấy vải mới vá vào áo cũ. Và như vậy, vải co lại và áo cũng hư. Một sự biến đổi toàn diện cả tâm hồn và thân xác. Sự chay tịnh phải hướng đến một cuộc canh tân đời sống thiêng liêng. Như thế mới thực sự đạt được ý nghĩa việc chay tịnh và Đức Giêsu mời gọi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thì chúng ta hiểu được sứ điệp của lời Chúa và chúng ta mở lòng để đón nhận ân sủng hầu có thể canh tân đời sống của chúng ta, hầu mỗi chúng ta đều trở nên
những bầu da mới mà chứa đựng rượu mới là chính Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là chàng rể, Chúa đang hiện diện với chúng con trong tiệc cưới. Chúa là rượu mới đang làm cho tâm hồn chúng con ngây ngất. Xin cho chúng con được ơn biến đổi, trở nên bầu da mới mà chứa đựng rượu mới là chính Chúa. Xin chúng con có một tâm hồn đầy tràn niềm vui khi ở bên chàng rể là chính Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Tòa Thánh chính thức phạt vạ tuyệt thông huynh đoàn Thánh Pio X vì tội ly giáo. Chỉ hơn 24 giờ sau lễ tấn phong 4 giám mục được cử hành tại Econ bên Thụy Sĩ, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố sắc lệnh kèm thêm một bản ghi chú giải thích. Qua đó, Bộ chính thức tuyên bố tình trạng ly giáo của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X và xác nhận vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae đối với những người chịu trách nhiệm về việc truyền chức bất hợp pháp ngày 1 tháng 7 vừa qua. Hai văn kiện mang chữ ký của Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng, và hai vị Tổng giám mục Tổng Thư ký là Armando Mateo thuộc phân bộ Đạo lý và John J. Kennedy thuộc phân bộ Kỷ luật, đánh dấu sự kết thúc của một tiến trình mà bộ mô tả là đã trải qua nhiều nỗ lực hòa giải nhưng đều vô ích từ thời Đức Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 cho đến các cuộc đối thoại gần đây nhất. Sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin viết, mặc dù đã có nhiều lần cảnh cáo gửi đến bề trên tổng quyền của huynh đoàn Thánh Pio X, nhưng giám mục Alfonso de Galarreta đã thực hiện một hành vi mang bản chất lì giáo qua việc truyền chức giám mục cho 4 linh mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng, nên tức khắc đương sự bị mắc các hình phạt được quy định tại Điều 1387 và Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật. Vì thế, tôi tuyên bố với đầy đủ hiệu lực pháp lý rằng giám mục Alfonso de Galarreta vừa nói, cũng như những người Pascal Schreiber, Michael Gondade, Michel Poncine de Cifri và Marc Hanapie đã đương nhiên mắc vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae, quyền giải hình phạt dành riêng cho tòa thánh. Tôi cũng tuyên bố rằng Đức Giám mục Bernard Feley vì đã trực tiếp tham gia cử hành phụng vụ với tư cách người phụ phong và qua đó công khai tham gia vào hành vi ly giáo, nên cũng mắc vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae theo Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật hiện hành. Các giáo sĩ và giáo dân được cảnh cáo không được gia nhập cuộc ly giáo của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X, vì nếu làm như vậy, họ sẽ đương nhiên mắc vạ tuyệt thông tiền kết. Ban hành tại trụ sở của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 2 tháng 7 năm 2026, Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng, tiếp đến là tên và chữ ký của hai vị Tổng giám mục Tổng Thư ký.
1: Tin New York, Tòa Thánh lên án việc cản trở cứu trợ cho Gaza. Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York lên án việc cản trở việc cứu trợ cho dân Palestine tại Gaza và Trung Đông là vi phạm trầm trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Trong bài thông luận hôm 30 tháng 6 vừa qua, trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đại diện Tòa Thánh nói thêm rằng hành động như thế càng làm gia tăng đau khổ của những người vốn đã phải sống trong những điều kiện vô cùng bấp bênh. Phái đoàn Vatican cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan cứu trợ và công trình của Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine tại Cận Đông, gọi tắt là UNRWA, và khẳng định rằng công việc của cơ quan này là nguồn hỗ trợ thiết yếu cho hàng triệu người tị nạn Palestine. Phái bộ Tòa Thánh nhận định rằng trong suốt hơn 70 năm qua, tổ chức UNRWA đã cung cấp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, viện trợ lương thực, xúc tiến các dịch vụ xã hội, qua đó đảm bảo sự bảo vệ, hỗ trợ và tạo điều kiện để họ có thể sống với phẩm giá. Tổ chức UNRWA được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1949 theo Nghị quyết 302 sau cuộc chiến tranh Ả Rập Israel năm 1948 nhằm trợ giúp những người Palestine trở thành người tị nạn. Phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước việc các thành viên của UNRWA bị sát hại, cũng như trước các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của cơ quan này trên lãnh thổ nhà nước Palestine, bao gồm các trường học và những địa điểm khác mà dân thường tìm đến trú ẩn. Nhận thức rõ vai trò không thể thay thế của UNRWA, Tòa Thánh tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính cho cơ quan này như một biểu hiện cụ thể của tình liên đới đối với người tị nạn Palestine và của niềm tin vào sứ mạng nhân đạo của UNRWA. Sau cùng, phái bộ Tòa Thánh bày tỏ hy vọng rằng hoạt động của UNRWA luôn được thực hiện trong sự tôn trọng kiên định đối với các nguyên tắc nhân đạo, trung lập, vô tư, độc lập nhằm gìn giữ uy tín của cơ quan, và bảo đảm để UNRWA có thể tiếp tục thực thi sứ mạng của mình như một công cụ đáng tin cậy phục vụ tình liên đới và hòa bình.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh bày tỏ đau buồn vì vụ ly giáo của huynh đoàn Thánh Pio X. Trả lời câu hỏi của một nhà báo hôm 1 tháng 7 vừa qua sau khi chuyển chức giám mục bất hợp pháp cho 4 linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nói rằng: "Tôi không nghĩ có quá nhiều điều cần phải nói về sự việc này. Trước hết, tôi muốn bày tỏ một nỗi đau buồn sâu sắc. Tôi thực sự rất đau buồn bởi vì khi nói về sự hiệp nhất của giáo hội, thì một hành động như thế này gây tổn thương nghiêm trọng đến sự hiệp nhất của giáo hội. Hiển nhiên, đây từ bản chất là một hành vi ly giáo, bởi vì chúng ta biết rằng các lễ truyền chức giám mục không có ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng làm đổ vỡ sự hiệp nhất của giáo hội và phải chịu những chế tài rất rõ ràng mà căn bản là hình phạt tuyệt thông." Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói thêm rằng: "Hiện nay tôi chưa biết thời điểm và cách thức mà việc tuyên bố vạ tuyệt thông sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng bất chấp những gì đã xảy ra hôm nay, chúng ta vẫn có thể nối lại đối thoại và thực sự tìm được một giải pháp cho vấn đề này." Hơn nữa, Đức Hồng Y nhấn mạnh, điểm cốt yếu chính là vấn đề công đồng, nghĩa là có chấp nhận hay không chấp nhận công đồng Vatican thứ hai. Chắc chắn không thể nghĩ rằng lịch sử của giáo hội dừng lại ở một thời điểm nào đó. Lịch sử của giáo hội vẫn tiếp tục. Vì thế, công đồng Vatican thứ hai là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của giáo hội, cần phải được đón nhận và được thực thi một cách đúng đắn. Sau cùng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng: "Tôi hy vọng rằng, cũng như trong quá khứ đã từng có nhiều nỗ lực đối thoại với huynh đoàn Thánh Pio X, thì nay những nỗ lực ấy cũng sẽ được tiếp tục. Mặc dù đã xảy ra một vết thương nghiêm trọng như thế, tôi vẫn tin rằng chúng ta có thể nối lại đối thoại và tìm ra những con đường thích hợp để giải quyết vấn đề này."
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople. Sáng ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople bên Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, về Roma tham dự đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Phái đoàn do Đức Tổng giám mục Emmanuel, đại diện Đức Thượng phụ Bartholomeus hướng dẫn. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu Kitô liên kết mang lại hòa bình giữa những chia rẽ vì tương lai của nhân loại đang bị đặt trước thử thách. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nicea I nhóm tại Isnik năm 325 như một chứng tá về sự hiệp thông vốn đã hiện hữu giữa các hệ phái Kitô giáo. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tăng cường sự cộng tác trước những thách đố của thời đại như việc chăm sóc môi trường và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Ngài nói, trong một thời đại mang đậm chiến tranh, sự phân cực ngày càng gia tăng cũng như những chia rẽ về văn hóa và xã hội, các Kitô hữu khi được hòa giải với nhau và cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, được mời gọi trở thành dấu chỉ hòa bình đáng tin cậy, góp phần cách quyết định vào nỗ lực xây dựng hòa bình của tất cả những người nam nữ thiện chí. Thật vậy, trong bối cảnh hiện nay, điều đang bị đặt trước thử thách không chỉ là tính khả tín của việc loan báo tin mừng Kitô giáo, mà còn là chính tương lai của nhân loại. Nhu cầu tăng cường sự cộng tác giữa các Kitô hữu để đối diện với những thách đố của thời đại như hòa bình, việc sử dụng đúng đắn các công nghệ mới và việc chăm sóc công trình tạo dựng phát xuất từ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Bởi lẽ, trách nhiệm đối với sự sống và phẩm giá của mỗi con người bắt đầu từ những người bé nhỏ và túng thiếu nhất, chính là tiêu chuẩn quyết định vận mệnh hiện tại và vĩnh cửu của chúng ta.
2: Tin Managua, Nicaragua, nhà cầm quyền Nicaragua tiếp tục bắt hại giáo hội công giáo. Giáo hội công giáo tại Nicaragua tiếp tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu và bắt hại. Thêm một linh mục và một phó tế tại giáo phận Esteli bị bắt, và đức cha Abelardo Mata, 80 tuổi, nguyên giám mục giáo phận này bị bắt giữ nhiều giờ. Tuy đức cha được trả tự do nhưng hiện vẫn đang bị lực lượng chức năng giám sát. Linh mục Francisco Morales và phó tế Wilred Arau cùng giáo phận đã bị bắt giữ và hiện vẫn đang bị giam giữ sau một chiến dịch của cảnh sát được tiến hành trong những giờ gần đây. Trang tin độc lập Despacho 505 cho biết cha Francisco Morales là cha sở xứ La Ruy del Calvario, đồng thời là quản nhiệm nhà thờ chính tòa Esteli. Thầy phó tế chuyển tiếp Wilfred Arau công tác mục vụ tại cả hai giáo xứ nói trên và đồng thời là giám đốc trường Belen Fei Aleria tại thành phố Esteli. Việc bắt giữ cha Morales và thầy phó tế Arau hiện chưa rõ họ bị đưa đến đâu, diễn ra chỉ một ngày sau khi đức cha Embalado Masta bị cảnh sát tạm giữ. Theo các nguồn tin, vị giám mục đã bị cảnh sát đưa đi rồi chuyển đến Tisma, nơi ngài hiện vẫn bị giám sát. Trong một thánh lễ trước đó, đức cha Masta đã mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho giáo hội đang bị bắt hại tại Nicaragua, đặc biệt cho đức cha Rolando Avandres đang sống lưu vong tại Roma. Chức vụ chính thức của ngài trước mặt giáo hội vẫn là giám quản tông tòa giáo phận Esteli, cũng như giám mục giáo phận Mantagapa. Thông tin này được một nguồn tin thuộc giáo phận Esteli xác nhận với báo chí. Thánh lễ vừa nói được đức cha Mata cử hành ngày 25 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Ruden Cavario ở Esteli. Theo nguồn tin, chính những lời cầu nguyện này đã dẫn đến hành động trừng phạt của chính quyền.
1: Tin Jerusalem, viện phụ Sanabel tại Jerusalem nói rằng nhân loại đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc về tính người. Viện phụ đăng viện biển Đức Domitio ở Jerusalem, Nicodemus Sanabel, đã lên tiếng phản đối mọi xu hướng hạ thấp giá trị con người. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, trong bài phát biểu hôm 1 tháng 7 vừa qua, tại buổi tiếp đón của giáo hội dành cho các cơ quan tư pháp Liên bang Đức ở thành phố Karlsruhe, ngài nói, con người không bao giờ được trở thành đối tượng để người khác sử dụng, không phải cho nhà nước, không phải cho thị trường, cũng không phải cho bất kỳ hệ tư tưởng nào, thậm chí không phải cho một tôn giáo. Hiện diện trong diễn đàn này có Chủ tịch Tòa án Tư pháp Liên bang Đức Bettina Lindberg, Tổng công ty Liên bang Transformel, cùng nhiều thẩm phán của Tòa Bảo hiến Liên bang. Đồng chủ trì diễn đàn là giám mục Tin lành vùng Heike Springhardt và tổng giám mục Công giáo Stefan Berger của giáo phận Freiburg. Viện phụ tiếp tục kêu gọi, chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ lòng tôn trọng đối với con người. Chúng ta hãy cùng nhau chống lại mọi thứ ngôn ngữ biến con người thành những nhãn phân loại. Ngài nhấn mạnh rằng, con người không bao giờ được trở thành phương tiện để đạt tới mục đích. Con người vẫn luôn là một mầu nhiệm. Con người vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa, con người vẫn bất khả xâm phạm. Đức Viện Phụ Sanabel nhận định rằng nhân loại chưa bao giờ sở hữu nhiều khả năng kỹ thuật như ngày nay. Tuy nhiên, điều đang có nguy cơ bị đánh mất không phải là tri thức mà là tính nhân bản. Ngài nói, không phải tri thức đang mất đi, nhưng là tính người. Chiến tranh làm mất tính người, khủng bố làm mất tính người, tuyên truyền làm mất tính người, sự thù hận trên không gian số cũng làm mất tính người. Theo ngài, giữa những biến động chính trị hiện nay, có lẽ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất chính là khủng hoảng về nhân học

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

quý vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc và các yếu tố cốt lõi của phụng vụ. Đó là các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Chúng ta cũng đã tìm hiểu việc Thiên Chúa dùng các bí tích như những phương tiện để ban ân sủng cho con người. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về các điều kiện cần thiết để lãnh nhận bí tích. Thắc mắc đầu tiên là, nếu các bí tích đã được ủy thác cho hội thánh, nghĩa là hội thánh có quyền trên các bí tích, vậy tại sao chúng ta không thể lãnh bí tích như cách chúng ta muốn? Trả lời là, vì các bí tích là quà tặng của Thiên Chúa ban cho hội thánh. Vì vậy hội thánh vừa có nhiệm vụ phân phát và cũng có nhiệm vụ trông coi gìn giữ để tránh xảy ra những lạm dụng xúc phạm đến các bí tích. Đó là lý do chúng ta thấy có những quy định cụ thể cho việc lãnh nhận các bí tích. Quả thật, Đức Giêsu không trao di sản của người cho một nhóm người vô danh, nhưng là cho những con người cụ thể. Hơn nữa, người đã trao lại toàn bộ di sản là lời nói, giáo huấn, lệnh truyền của người cho hội thánh, để hội thánh gìn giữ, bảo vệ, phân phát cách hữu hiệu. Nói cách khác, các bí tích được trao lại cho hội thánh và bởi hội thánh. Trước hết, bởi vì hội thánh là thân thể của Chúa Kitô, chính Chúa Kitô thiết lập hội thánh, nuôi dưỡng và hướng dẫn hội thánh tới chỗ hoàn thiện nhờ các bí tích. Kế đến, các bí tích được thực hiện nhờ hội thánh. Chính Chúa Kitô trao quyền cử hành bí tích cho hội thánh là thân thể người. Qua các thừa tác viên được xác định, hội thánh cử hành các bí tích để ban ân sủng cho các tín hữu. Chẳng hạn, trong bí tích hòa giải, linh mục đại diện Chúa Kitô để ban ơn tha tội cho người nhận lãnh. Sau cùng, hội thánh có sứ mạng, có trách nhiệm xem xét, hướng dẫn để các tín hữu nhận lãnh bí tích một cách xứng hợp. Thánh Phêrô Tông Đồ đã nói, ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những kẻ khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói trong thứ nhất gửi tín hữu Côrintô về việc lãnh nhận bí tích thánh thể rằng, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, và thêm rằng, ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là ăn và uống án phạt mình.

Ngài cũng xác định. Vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vậy, trong bảy bí tích, những bí tích nào chỉ được lãnh một lần trong đời? Trả lời, đó là ba bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Chúng ta chỉ được lãnh nhận những bí tích này một lần mà thôi. Vì sau khi lãnh nhận, một dấu ấn linh thánh không thể xóa nhòa được in vào trong linh hồn người nhận lãnh, và người ta không cần phải lãnh nhận lần thứ hai. Bí tích rửa tội và bí tích thêm sức làm cho chúng ta nên con Chúa và nên giống Chúa Kitô một lần là đủ. Tương tự như vậy, bí tích truyền chức thánh để lại dấu ấn không thể xóa nhòa nơi người nhận lãnh. Người đó đã chính thức trở thành thừa tác viên của Thiên Chúa, thực hành các công việc được ủy thác cho mình nhân danh hội thánh. Để giải thích một cách rõ ràng hơn, chúng ta lấy ví dụ như việc chúng ta khi đã sinh ra trong gia đình, chúng ta là con cái của cha mẹ mình, thì đó là một đặc quyền mãi mãi chứ không thể tạm thời, đôi khi hay một chút chút mà thôi. Cũng vậy, khi lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta là người con của Thiên Chúa mãi mãi, được trở nên giống Chúa Kitô và là chi thể của hội thánh. Tương tự như vậy, đối với bí tích truyền chức thánh, bí tích này không chỉ trao ban một sứ mạng hay một công việc trong một thời gian để người đó làm việc cho đến khi nghỉ hưu. Trái lại, đó là một ân sủng mà người đó lãnh nhận, không thể bị hủy bỏ. Vì vậy, dù hoàn cảnh có thế nào, dù các thừa tác viên không cử hành các bí tích nữa, thì chức thánh của người đó vẫn còn. Chúng ta lấy ví dụ, một linh mục hay một phó tế vì một lý do nào đó mà xin hồi tục, chẳng hạn như để lập gia đình. Khi đó, tòa thánh cho phép họ không thi hành chức thánh của mình, và từ chuyên môn gọi là ngưng thi hành tác vụ linh mục. Nhưng ân tín của chức thánh vẫn còn đó, cho đến trọn đời. Có người còn nói cách thậm xưng rằng, ngay cả sau khi chết, vị đó lên thiên đàng hay thậm chí vào hỏa ngục, thì chức thánh của người đó vẫn còn. Đó cũng là lý do tại sao giáo hội vẫn cho phép trong trường hợp khẩn thiết không còn cách nào khác, thì một vị linh mục đã hồi tục, tức là đã ngưng thi hành tác vụ linh mục, vẫn có thể cử hành bí tích giải tội và sức dầu. Chẳng hạn, có một người bị tai nạn hoặc bệnh nguy kịch, trong cơn nguy tử, hấp hối, họ muốn được lãnh nhận bí tích xá giải, mà lúc đó không thể tìm được linh mục nào. Khi ấy, vì đức bác ái Kitô giáo, nếu vị linh mục đã ngưng thi hành tác vụ, có mặt ở đấy, thì vị ấy có thể giải tội và sức dầu cho nạn nhân. Đó cũng là lý do tại sao ba bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức chỉ được lãnh nhận một lần mà thôi. Một thắc mắc khác được nêu lên là, nếu các bí tích được trao ban cho và qua giáo hội, thì giáo hội có quyền sử dụng để phân phát cho người thụ lãnh. Vậy, tại sao khi nhận các bí tích, người thụ lãnh cần phải có lòng tin? Trước hết, bí tích không phải là một màn ảo thuật, cũng không phải là một thứ bùa phép. Chính vì vậy, bí tích chỉ phát sinh hiệu quả khi người ta có hiểu biết và lãnh nhận với lòng tin. Khi nhận lãnh các bí tích, không chỉ đòi người thụ lãnh có đức tin, mà nó còn gia tăng và diễn tả đức tin của người đó nữa. Kế đến, chúng ta nhớ lại lời dạy của Đức Giê-xu cho các tông đồ rằng, anh em hãy đi giảng dạy và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ. Điều đó có nghĩa là, trước hết
cần phải khơi dậy đức tin cho người thụ lãnh, sau đó mới rửa tội cho họ. Như thế, chúng ta nhận được hai điều từ hội thánh. Trước là đức tin và sau là bí tích. Điều này rất đúng trong trường hợp những người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi đó, họ không trở thành Kitô hữu bằng cách tham dự một nghi lễ hoặc chỉ đơn giản ghi tên vào sổ, nhưng là qua việc hiểu, tuyên xưng và đón nhận một đức tin chân thật. Nói cách khác, chúng ta nhận đức tin chân chính này từ hội thánh. Hội thánh lo bảo đảm đức tin đó và truyền lại cho chúng ta. Mà đức tin của hội thánh được diễn tả trong phụng vụ, nên không một nghi lễ hay bí tích nào được thay đổi hoặc làm khác đi theo sở thích của một người hay của một cộng đoàn nào, nhưng phải cử hành theo đúng cách thức mà hội thánh đã hướng dẫn. Có một thắc mắc khác lại phát sinh. Nếu một thừa tác viên có chức thánh cử hành bí tích, đang khi tình trạng lương tâm của người đó không xứng đáng, thì sao? Bí tích đó có mất đi hiệu quả ơn thánh không? Câu trả lời khẳng định là không. Vì trước hết, thừa tác viên cử hành bí tích chỉ là dụng cụ mà Chúa Kitô và hội thánh dùng để ban ân sủng cho người tín hữu mà thôi. Vì vậy, các bí tích có hiệu quả khi việc cử hành được hoàn tất. Nói cách khác, hiệu quả của bí tích không tùy thuộc vào bản thân người cử hành, nhưng chính Chúa Kitô hoạt động trong các bí tích. Tuy nhiên, các bí tích chỉ có hiệu quả khi người ấy cử hành có ý muốn làm đúng như những gì hội thánh chỉ dạy. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã nói về việc Chúa Kitô ủy thác các bí tích cho hội thánh, về ba bí tích chỉ được lãnh nhận một lần trong đời, và về hiệu quả của bí tích được trao ban cho người thụ lãnh. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước sang phần nói về việc cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo, đó chính là phụng vụ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Ngày xưa rất xưa, các hiện tượng tự nhiên thường hay trò chuyện với nhau. Anh nước giếng tình cờ gặp được anh bạn nước sông. Nước giếng cảm thấy xa lạ hỏi, này anh bạn là ai vậy? Nước sông đáp, tôi là nước trong dòng sông, còn bạn là ai? Nước giếng nói, tên tôi là nước giếng, nhưng tạo hóa thật kỳ lạ. Đã có nước giếng chúng tôi rồi, sao lại có nước sông nữa? Chúng ta không cùng đẳng cấp. Nước sông đáp, không có nước sông chúng tôi thì vạn vật không thể sinh tồn. Trong nước sông chúng tôi có vô số các loài cá tôm và những khoáng vật cần thiết cho sự sống. Còn nước giếng các anh thì có ích gì chứ? Không có nước giếng, thế giới vẫn phồn vinh như vậy. Nước giếng nghe xong liền nói, nước sông các bạn có thể đi khắp mọi ngóc ngách trên thế giới không? Chỉ cần đào một cái giếng là chúng tôi có thể cung cấp những gì cần thiết cho con người. Không có nước sông thì sinh mệnh vẫn có thể sinh tồn như thường. Lúc này, một người lữ khách nghe được cuộc tranh luận liền nói, các bạn đừng tranh cãi nữa, cả hai bạn đều rất quan trọng, đều là thành phần không thể thiếu của thế giới này. Các bạn cần tôn trọng những ưu điểm của người khác và nhìn nhận những giới hạn của bản thân. Kể từ đó, nước sông và nước giếng cảm thông hơn và chung sống hòa thuận với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống là sự đan dệt và cộng hưởng giữa các mối tương quan. Không một sự vật cá thể nào có thể tồn tại đơn độc. Trái lại, mọi sự vật đều cần có nhau để sinh tồn và làm cho cuộc sống thêm phong phú. Mỗi người đều có những khả năng khác nhau và những ưu khuyết điểm nhất định. Sự khác biệt nơi mỗi người làm nên nét độc đáo và thể hiện quyền năng của đấng tạo hóa. Vì thế, mỗi người hãy dùng những ưu điểm của mình mà chia sẻ và phục vụ người khác. Người khỏe hãy nâng đỡ người yếu có thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn. Còn những ai yếu đuối, hãy khiêm tốn nhìn nhận điểm giới hạn để nỗ lực vươn lên. Khi có thái độ tự mãn khinh chê người khác là chúng ta không ý thức những hồng ân Chúa ban. Chính sự hiện diện của chúng ta trên cõi đời này là một hồng ân lớn lao. Chỉ có Thiên Chúa mới cho ta hơi thở sự sống. Không những thế, Thiên Chúa quyền năng còn quan phòng cho mỗi người đều có cha mẹ để chăm sóc dạy dỗ chúng ta nên người. Người cho chúng ta trí khôn, biết phân biệt phải trái, có trái tim để biết yêu thương người khác, biết bao kỳ công của Chúa thực hiện trên cuộc đời chúng ta. Đôi tay chúng ta nhỏ bé, trí khôn ta hạn hẹp, nên không thể suy thấu tình yêu thương ấy. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất, đó là ta được gọi là con cái, được trở thành bạn hữu của Chúa, nếu chúng ta tuân giữ những lời Chúa dạy. Vì thế, ý nghĩa của đời sống chúng ta không nằm ở chỗ có nhiều tài năng, nhưng là nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Để tạo dựng và cứu chuộc chúng ta, Thiên Chúa không chỉ sử dụng nguyên liệu vật chất, nhưng đã đánh đổi bằng tình yêu thương và cả mạng sống của người. Thiên Chúa không nỡ để chúng ta bị hư mất vì tội lỗi, nên đã thanh tẩy chúng ta bằng máu thánh châu báu của người. Chúng ta còn được nhận lãnh sức sống của Thánh Thần tình yêu, soi sáng giúp chúng ta nhận ra những ân huệ của Thiên Chúa. Thánh Thần là ngọn lửa nóng thiêu đốt mọi nỗi tăm tối ngờ vực trong tâm trí, giúp chúng ta nhận ra cuộc sống đầy những điều huyền diệu, chan chứa những ân ban. Chính Chúa Thánh Thần đưa chúng ta vào trong mối hiệp thông sâu xa với ba ngôi Thiên Chúa,
Ở đó chúng ta mới cảm nghiệm được sự giàu có khôn lường của Thiên Chúa. Nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta mới đủ sức mạnh để đảm trách vận mệnh của cuộc đời mình, mới khám phá được ý nghĩa cao sâu của cuộc sống. Thánh Phêrô Tông Đồ khuyên chúng ta ý thức khi hưởng dùng ơn Chúa ban và làm chỗ sinh nhiều ích lợi thiêng liêng. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì nhân loại. Xin cho chúng con biết tôn trọng và phục vụ lẫn nhau, hầu đời sống chúng con tỏa sáng niềm vui tin mừng, giúp mọi người nhận biết và ca tụng tình thương của Thiên Chúa. Amen.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tín Khải phụ trách.

các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt. Quý bạn thính giả thân mến, chương 2 thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica là một văn bản khải huyền mặc khải cho thấy các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt. Trước hết là sự hiện diện và hoạt động của mầu nhiệm của sự gian tà, tức các lực lượng ma quái của sự dữ, chống lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tiếp đến là cái gì hay ai đó cản ngăn sức tung hoành của tên phản Kitô trong lòng thế giới. Mặc dầu giới chú giải Kinh Thánh đưa ra nhiều giả thuyết, cho tới nay người ta không biết được yếu tố khiến cho kẻ gian tà chậm xuất hiện, và cái tác oai tác quái đó là gì hay là ai. Người thì cho rằng đó là đế quốc và hoàng đế Roma có công bình định thế giới nên cản ngăn các cuộc nổi loạn khởi nghĩa và chiến tranh, là hai dấu chỉ của ngày tận thế. Vị khác nghĩ rằng đó chính là lời rao giảng tin mừng và Thánh Phaolô. Có vị khác nữa thì cho rằng đó chính là hoạt động của Chúa Thánh Thần hay của Tổng lãnh Thiên Thần Michael. Qua những khẳng định trên đây, soạn giả đặt để tín hữu trước một thực tại vô cùng nghiêm trọng. Đó là sự giữ hiện diện và hoạt động trong các tâm lòng con người, cũng như trong các guồng máy và lực lượng xã hội gian ác, tung hoành trong dòng lịch sử và giữa lòng thế giới. Dù muốn dù không, mọi người đều phải đối diện với sự giữ trong cuộc sống trên trần gian này. Tuy nhiên, con người có thể hoạt động chống lại sự giữ và ngăn cản nó, chống lại cái chết, chống lại ma quỷ và chiến thắng chúng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những biến cố xảy ra trong hiện tại. Trước khi Chúa Kitô quang lâm, sẽ còn có các dấu chỉ khác báo trước. Đó là sự kiện các tín hữu khước từ Thiên Chúa, chối đạo và sức đánh phá tung hoành của tên phản Kitô. Bắt đầu từ sách Daniel được biên soạn ra hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, người ta tin rằng trong số các dấu hiệu báo trước ngày thế mạt có biến cố các tín hữu phản bội đức tin. Đây là điều dễ hiểu nếu chúng ta tham chiếu lịch sử Do Thái thời đó. Hồi năm 175, vua Antioco IV thuộc dòng họ Seleucid phát động chiến dịch Hy Lạp hóa đất Palestina bằng cách áp đặt nền văn hóa và tôn giáo Hy Lạp trên cuộc sống của người Do Thái. Rất nhiều người Do Thái, trong đó có giới thượng lưu, đã nhượng bộ, chối bỏ niềm tin vào Gia-vê Thiên Chúa để tôn thờ các thần Hy Lạp. Phong trào chối đạo lan tràn trong dân Do Thái. Những tín hữu Do Thái nào không chịu bỏ đạo và chấp nhận cúng tế các thần Hy Lạp theo lệnh của vua Antioco IV đều bị sát hại. Đây cũng là thời kỳ Do Thái giáo bị bách hại tàn khốc chưa từng thấy trong dòng lịch sử. Cao trào kháng chiến chống ngoại xâm của anh em nhà Maccabê đã nảy sinh trong thời gian này. Sách Daniel đã được biên soạn ra trong thời điểm này của lịch sử, nhằm mục đích kêu gọi tín hữu Do Thái kiên trì giữ vững đức tin vào Gia-vê Thiên Chúa, đừng lùi bước trước các bắt bớ khổ đau và cái chết. Sách Daniel thuộc loại văn chương của thời kỳ khủng hoảng đức tin. Vì thế nên kể từ đó, chối bỏ lòng tin trở thành một topos, nghĩa là một yếu tố xác định đặc trưng của các thị kiến khải huyền. Sự kiện các tín hữu khước từ đức tin, bỏ Chúa để chạy theo tôn thờ các thần linh giả tạo khác, đi sóng đôi với sự xuất hiện của kẻ gian tà, của kẻ bị hư mất, của tên thù địch, của tên hỗn xược, chống lại tất cả những gì liên quan tới Thiên Chúa và nhắc nhớ tới Thiên Chúa. Hắn tiếm đoạt địa vị của Thiên Chúa và bắt mọi người phải tôn thờ hắn. Hắn vào ngự trong đền thờ của Thiên Chúa và tuyên xưng mình là Thiên Chúa. Tất cả các kiểu nói trên đây cho chúng ta thấy căn cước của một nhân vật phù hợp với các miêu tả của nền văn chương khải huyền. Nó biểu tượng cho cái nòng cốt của sự giữ và là sức mạnh chống lại mọi tôn giáo. Nó kiêu căng ngạo mạn chiếm chỗ của Thiên Chúa và tự phong mình là Thiên Chúa. Nhìn vào lịch sử Do Thái, chúng ta nhận ra ngay nhân vật đó là ai. Đó là bạo chúa Antioco IV, một kẻ mắc chứng cuồng vinh, cho rằng mình là hiện thân trên trần gian này của thần Zeus, là thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp. Ông làm cho đền thánh Jerusalem trở thành ô uế bằng cách cho đặt tượng thần Zeus trong đền thờ và cắt đặt các dịch vụ cúng bái thần Zeus, thần của các thần Hy Lạp. Tuy nhiên, các hình ảnh biểu tượng của nền văn chương khải huyền còn ám chỉ tất cả mọi thực tại tương tự trong dòng lịch sử Do Thái cũng như trong dòng lịch sử nhân loại.
nó diễn tả mọi quyền lực chính trị, kinh tế và ý thức hệ trần gian tự nâng mình lên địa vị của tôn giáo, chễm chệ ngồi trên ngai và bắt buộc dân chúng tôn thờ như thần linh. Và lịch sử thế giới cổ kim đều chứng minh cho chúng ta thấy các hậu quả tàn khốc của thái độ kiêu căng ngạo mạn bệnh hoạn này của các bạo chúa. Biết bao thế hệ tín hữu đã bị sát hại vì cương quyết không phục bái lạy thờ các quyền lực chính trị tự tôn mình lên hàng tôn giáo ấy. Tên phản Kitô được Thánh Gioan nói tới trong thư thứ nhất chương 2 câu 18 và câu 22 và thư thứ hai câu 7 không xuất hiện ở đây, nhưng nó cũng là một yếu tố của quang cảnh báo trước ngày thế mạt. Tuy từ ngữ có thay đổi, nhưng chúng đều ám chỉ biến cố các lực lượng sự dữ ồ ạt tấn công trong giờ sau hết của lịch sử thế giới và lịch sử nhân loại. Trong cuộc chiến thê thảm cuối cùng này, không thể vắng bóng tên phản Kitô. Nó sẽ hoạt động với quyền năng của Satan, nó sẽ làm các phép lạ và công việc kỳ diệu để quyến rũ loài người và dẫn đưa loài người bước vào con đường của sự hư mất. Và nó sẽ thành công trong mưu toan ác độc ấy, nhưng nó sẽ chỉ thành công với những ai đã khước từ chấp nhận sự thật, nghĩa là mạc khải của Thiên Chúa về Đức Kitô. Tới đây, tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica khai triển suy tư về thái độ không tin, các lý do và hậu quả của nó. Ngoài thái độ khước từ, văn bản còn nói tới thái độ ưa thích dối trá. Các kẻ bỏ đạo, các kẻ khước từ Thiên Chúa và chối bỏ lòng tin của mình, cũng là những kẻ yêu thích điều trái nghịch với tin mừng, tức là sự dối trá. Và họ khép kín tâm lòng với lời Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Sở dĩ sự quyến rũ của tên phản Kitô thành công là vì có sự đồng lõa nội tại của các tín hữu liên hệ. Và thế là mọi sự đều dẫn tới sự hư mất. Tệ hơn nữa, tác giả còn dùng kiểu nói nhân hình để khẳng định rằng chính Thiên Chúa gửi tới cho họ một luồng ảnh hưởng của sai lầm để cho họ tin vào sự dối trá. Đây là một kiểu diễn tả trong tư tưởng cổ điển của truyền thống Kinh Thánh. Tư tưởng cổ điển này của truyền thống Kinh Thánh không phân biệt giữa muốn sự giữ và cho phép sự giữ xảy ra. Bởi vì không muốn chấp nhận thuyết nhị nguyên, nghĩa là không chấp nhận nguyên lý sự giữ hoạt động đối đầu với Thiên Chúa và ngang hàng với Ngài, các soạn giả Kinh Thánh gán mọi sự cho ý muốn tối thượng và hoạt động toàn năng của Thiên Chúa, kể cả các quyến rũ xấu xa của sự giữ. Xem ra nó là điều trái nghịch, nhưng kiểu diễn tả này là một kiểu tuyên xưng đức tin vào quyền tối thượng của Thiên Chúa. Các soạn giả Kinh Thánh muốn nói rằng không có gì trong cuộc sống con người mà không tùy thuộc vào quyền năng của Thiên Chúa, kể cả các hoạt động và ảnh hưởng của sự giữ cũng do Thiên Chúa kiểm soát và chế ngự. Ở đây tác giả muốn nói rằng thái độ khước từ sự thật của con người có cái luận lý nội tại của nó. Khi không muốn chấp nhận sự thật và sống theo sự thật là con người chạy theo dối trá, gian tà và càng ngày càng lún sâu vào vòng kiềm tỏa của dối trá, gian tà, đến độ không còn khả năng phân biệt lành dữ, thiện ác nữa. Khi đóng kín tâm lòng với lời Chúa Kitô, khi khước từ ánh sáng sự thật thiên linh Chúa Kitô cống hiến qua tin mừng của Ngài, con người nhào sâu xuống hố tối tăm của dối trá và diệt vong. Trao phó hồn xác mình vào vòng tay các lực lượng sự giữ và để cho chúng lèo lái chỉ huy có nghĩa là vượt thoát ra khỏi sự hướng dẫn của Thiên Chúa, đấng đưa con người tới tình yêu thương qua con đường sự thật. Qua đó tác giả nêu bật trách nhiệm của mỗi một người đối với ơn cứu độ hay sự hư mất của mình. Lực lượng sự giữ ngoại tại chỉ có thể hãm hại con người và dẫn con người tới sự hư mất khi nó tìm thấy trong tâm lòng con người thái độ đồng lõa, ước muốn và ưa thích được nó hướng dẫn. Thế tên phản Kitô đó là gì hay là ai vậy? Nó là một nhân vật cá biệt hay là một tập thể, một phong trào hay một cá nhân? Văn chương Khải Huyền Tân Ước đã coi nó như là một gương mặt đối đầu với Chúa Kitô. Nó là một thực tại linh động được nhân cách hóa và biểu tượng cho các lực lượng đối nghịch với tin mừng của Chúa Giêsu chiến đấu để đem thắng lợi về cho sự giữ. Ở đây tưởng cũng nên nhắc lại rằng trong tư tưởng Kinh Thánh, lịch sử là một bãi chiến trường,
nơi các lực lượng sự thiện và lực lượng sự dữ giao đấu ác liệt. Ngày tận thế mới là giây phút định đoạt của cuộc chiến ấy, và trận đánh cuối cùng sẽ vô cùng tàn khốc, định đoạt cho cả hai bên, và không thiếu các nạn nhân phải ngã gục trong trận chiến này, trong đó có rất nhiều tín hữu trung kiên của Chúa Giêsu. Trong dòng lịch sử thế giới, hoạt động cứu độ của Chúa Kitô không chỉ gặp các chống đối và khó khăn, mà còn gặp nhiều lực lượng liên minh quyết tâm đánh phá nữa. Sự dữ không chỉ hiện diện chung quanh, mà còn ở ngay trong tâm lòng con người. Mỗi một người là một bãi chiến, do đó, biết sáng suốt lựa chọn phải kiên trung chiến đấu bên nào là điều vô cùng quan trọng, vì nó liên hệ tới vận mệnh tối hậu của từng người là được cứu rỗi hay phải hư mất đời đời. Tuy nhiên, viễn tượng khải huyền trong văn bản chương 2 thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica không kết thúc với sự xuất hiện và hoạt động tàn phá của tên phản Kitô, mà kết thúc với chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Kẻ gian tà sẽ bị lột mặt nạ và Chúa Kitô sẽ tiêu diệt hắn với hơi thở từ nơi miệng Ngài. Màn cuối cùng của trận chiến thê thảm đó là chiến thắng toàn vẹn của Chúa Kitô trên các lực lượng sự dữ và cái chết. Do đó, tác giả khuyến khích tín hữu cứ vững tin và đừng lo sợ, bởi vì phần thắng cuối cùng sẽ về tay những người kiên trung sống theo tin mừng yêu thương và sự thật của Chúa Giêsu Kitô.

lao động như một phần của ơn gọi làm người. Quý bạn thính giả thân mến, ngoài đề tài ngày tận thế, thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica còn đề cập tới một vấn đề quan trọng khác nữa có tính cách nội bộ, đó là vấn đề lao động. Trong chương 3 câu 6 tới 15, tác giả khuyến khích tín hữu trong cộng đoàn biết chăm lo làm việc để có phương tiện sinh sống, chứ đừng ăn không ngồi rỗi. Bởi vì thái độ sống đó đẩy đưa họ rơi vào cảnh nhàn cư vi bất thiện. Nó không chỉ biến họ trở thành những người ngồi lê mách lẻo, gây hoang mang rối loạn trong cộng đoàn, mà còn khiến cho họ trở thành gánh nặng cho các anh chị em khác. Vì họ như loài ký sinh trùng ăn bám người khác, sống trên mồ hôi và công việc lao nhọc của kẻ khác. Chúng ta không thể giải thích được lý do khiến cho lá thư thứ hai sắp kết thúc với các lời chào ở đầu chương 3, lại bắt sang đề tài nhàn cư vi bất thiện của một số tín hữu trong cộng đoàn. Có điều chắc chắn, đó là văn bản này là văn bản duy nhất trong toàn Tân Ước trình bày về vấn đề lao động chân tay. Lời khuyên nhủ Kitô hữu hãy biết làm việc để mưu sinh mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đặc biệt bởi vì trong bối cảnh xã hội Hy Lạp Roma thời đó, các công dân tự do khinh rẻ việc lao động nặng nhọc. Người ta quan niệm rằng công việc tay chân là công việc của hàng nô lệ hay lớp con ăn đầy tớ. Khi khuyến khích Kitô hữu làm việc tay chân là tác giả cách mạng một tâm thức và quan niệm sai lầm của xã hội thời bây giờ. Giáo huấn này đi ngược dòng đời và vạch ra một hướng đi nhân chủng mới mẻ. Tâm thức chung của xã hội Hy Lạp bây giờ chỉ coi một người là đã hiện thực được cuộc sống của mình khi họ bước vào khung cảnh của triều kích tinh thần. Do đó, công việc tay chân, những sinh hoạt liên hệ tới vật chất đâu có giá trị gì đáng kể cho con người để tâm. Nhưng đây không phải là quan niệm mà Kitô giáo thừa hưởng được từ Do Thái giáo. Trong truyền thống Do Thái, con người là một sinh vật nhập thể và nhập thế. Trình thuật tạo dựng như ghi trong hai chương đầu sách Sáng Thế cho thấy Thiên Chúa trao cho con người nhiệm vụ giữ vườn Ê-đen và canh tác đất đai. Như thế, lao động, làm việc, canh tác cũng là một phần của ơn gọi làm người. Con người lao động không phải là một con người thấp kém. Trái lại, lao động giúp con người hiện thực trọn vẹn ơn gọi là người của mình, vì cho phép con người tham dự vào sinh hoạt tạo dựng, sắp đặt và biến đổi thế giới. Lao động giúp con người trở thành giống Thiên Chúa, là đấng luôn luôn làm việc, như Chúa Giê-xu khẳng định trong Phúc Âm Thánh Gioan. Điều quan trọng như vậy là phải giữ gìn làm sao để các tương quan giữa con người và vũ trụ, cũng như với các loài thụ tạo khác, không bị tha hóa đi. Do đó, có thấp kém và lệch lạc chăng, là kiểu làm việc và tổ chức hay dùng công việc làm của con người trong tương quan với tha nhân và trong tương quan với vũ trụ thiên nhiên. Lao động là vinh quang vì nó giúp con người hiện thực ơn gọi làm người của mình. Nhưng nó sẽ không còn là vinh quang nữa khi con người dùng lao động như phương thế để khai thác, bóc lột, hành khổ và trừng phạt nhau. Lao động sẽ không là vinh quang nữa khi nó tha hóa con người, khi nó biến con người trở thành loài trâu ngựa, phục dịch các kẻ cầm quyền gian ác. Nó cũng không là vinh quang nữa, khi nó biến con người trở thành nô lệ cho chính mình, và các ham muốn vơ vét chiếm đoạt của cải của mình. Nó không là vinh quang nữa, khi con người coi nó là tất cả mục đích đời mình, và chỉ còn cắm đầu cắm cổ, hùng hục làm việc như cái máy vô hồn, đến quên mọi nhu cầu tâm linh của mình, đến quên tình, quên nghĩa, quên vợ, quên con, quên bạn bè thân thuộc. Lao động sẽ không là vinh quang nữa, nếu vì lòng tham vô đáy, con người khai thác các tài nguyên thiên nhiên một cách vô chừng mực, bừa bãi, thiếu trách nhiệm, khiến cho môi sinh hư hoại và để lại cho các thế hệ tới sau một môi trường bị ô nhiễm và hủy hoại. Trên bình diện hình thái văn chương, văn bản dùng thể sai khiến. Hỡi anh em, chúng tôi viết cho anh em nhân danh Chúa Giê-xu Ki-tô là Chúa chúng ta. Thật thế, đây là lệnh chúng tôi truyền cho anh em. Chúng tôi truyền cho các người ăn không ngồi rỗi ấy, và chúng tôi tha thiết van nài họ nhân danh Chúa Giê-xu Ki-tô. Các kiểu nói này đều diễn tả một lời nói đầy quyền bính của một người ý thức được rằng mình đang nói lên ý muốn đòi hỏi của Chúa Ki-tô hiện diện trong giáo hội,
như là đấng nắm giữ quyền bính tối thượng. Tác giả nói nhân danh Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Giêsu Kitô. Tín hữu trong cộng đoàn và đặc biệt là những người sống ươn lười là những người được khuyến khích. Tình trạng sống bê bối của các tín hữu này được miêu tả trong câu 11. Có một số Kitô hữu sống mà không làm gì cả, trái lại còn xía mũi vào mọi chuyện của người khác. Đã lười biếng không làm việc để tự nuôi thân, họ lại còn hăng hái một cách trống rỗng, vô lối và không đâu. Suốt ngày chỉ ngồi lê mách lẻo, chuyện gì cũng xía vào, cái gì cũng cho mình là thông biết, chuyện gì cũng đòi can thiệp, làm như mình là cái ông trời con. Và thái độ sống bôn chôn như con lòng tong ấy của họ gây xáo trộn, hoang mang và ảnh hưởng xấu trên các tín hữu cộng đoàn. Do đó, tác giả yêu cầu họ hãy sống an bình và để cho người khác được an bình. Dĩ nhiên, ở đây phải ghi nhận rằng chính quan niệm và xác tín ngày Chúa Kitô sắp quang lâm và thời tận thế gần kề đã khiến cho các tín hữu nói trên có thái độ sống bôn chôn đến xáo trộn này. Chứ đây không phải chỉ là hiện tượng của một cuộc sống lười biếng thuần túy hay thái độ ký sinh trùng ăn bám cộng đoàn mà thôi. Chính vì xác tín rằng ngày tận thế sắp đến, nên các tín hữu này mới bỏ bê mọi công ăn việc làm, suốt ngày lê la hết nơi này sang nơi khác để bàn tán xôn xao, đưa ra phỏng đoán này, ý nghĩ nọ, khiến cho các tín hữu khác cũng bôn chôn và bầu khí cộng đoàn trở nên sôi động. Biện pháp đầu tiên được tác giả đề nghị với cộng đoàn ở đây là không được thụ động chứng kiến hiện tượng bệnh hoạn này, trái lại phải nắm vai chủ động bằng cách cô lập hóa các tín hữu kể trên, xa lánh họ, không cho họ có dịp phổ biến các ý kiến sai lầm của họ, không để cho họ gây ảnh hưởng xấu trên cộng đoàn và phổ biến kiểu sống gây gương mù gương xấu ấy. Thứ hai, tác giả nhắc cho tín hữu nhớ rằng các anh chị em gây rối loạn trong cộng đoàn như thế, sống ngược lại các giáo huấn mà Thánh Phaolô đã để lại cho các tín hữu. Và thứ ba, tác giả nêu bật gương sống của Thánh Phaolô và khuyến khích tín hữu noi theo kiểu sống ấy của thánh nhân và các cộng sự viên truyền giáo của ngài. Trong chương 9 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói rõ cho tín hữu biết rằng cho dù có quyền đòi hỏi họ phải chu cấp cho các nhu cầu vật chất của mình và các thừa sai, vì đó là thói quen mà dân chúng hồi ấy thường làm đối với các vị thầy giảng dạy giáo thuyết cho họ, thánh nhân và các thừa sai cộng sự viên đã không làm như thế. Trái lại, các vị đã cố gắng tự lực mưu sinh qua nghề đan lều, nghĩa là ngoài thời giờ dùng để giảng dạy, khuyên nhủ tín hữu và tổ chức giáo đoàn, các vị đã phải thức khuya dậy sớm, nai lưng làm việc phụ trội để có tiền trang trải các chi phí thường ngày, kể cả tiền thuê các nơi hội họp để rao giảng tin mừng. Và nhất là để không trở thành gánh nặng tài chánh cho các tín hữu và không phải nhờ vả ai. Bởi vì rất thường khi, sự lệ thuộc tài chánh cũng điều kiện hóa và cản trở các thừa sai không được hoàn toàn tự do loan báo tin mừng của Chúa. Kiểu sống đó của Thánh Phaolô đã trở thành mẫu gương và là một giáo huấn rất uy tín đối với Kitô hữu hồi cuối thế kỷ thứ nhất. Sự kiện tham chiếu gương sống trong quá khứ của Thánh Phaolô minh chứng cho thấy thế hệ của tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica xem ra đã là thế hệ hậu sinh. Không kể các lý do nhân chủng, tâm lý và thần học kể trên, nguyên tắc mà tác giả đưa ra ở đây có giá trị ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc. Ai không làm việc thì cũng đừng ăn. Tiếp đến, tác giả trực tiếp kêu gọi những tín hữu lười biếng. Chúng tôi truyền cho các anh em này và tha thiết nài van họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô, hãy ăn cơm bánh mà họ kiếm ra qua việc làm trong an bình. Mỗi người hãy làm việc để mưu sinh, chứ đừng ngồi lê mách lẻo gây rối loạn trong cộng đoàn và ăn bám kẻ khác. Trong phần cuối, tác giả khuyến khích tín hữu không ngừng làm việc thiện. Ở đây trong bối cảnh của cộng đoàn Thessalonica có nghĩa là làm việc lành cho tha nhân. Rồi hình như sợ rằng các biện pháp đề nghị trên đây không có kết quả, ông nói tới một số biện pháp kỷ luật mạnh cần phải triệt để áp dụng trong nội bộ cộng đoàn mà không được ngần ngại lùi bước. Dĩ nhiên ở đây không thể nói rằng tác giả áp dụng luật ra bạ tuyệt thông cho các tín hữu không thực tâm hoán cải.
nhưng cho dù có cô lập hóa họ hay có phải đưa ra biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt thế nào đi nữa, cộng đoàn cũng không được quên rằng họ vẫn là các anh chị em cần được cảnh cáo và sửa bảo với tình yêu thương.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người

sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông tử hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông tử này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh.

0: của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. tin Vatican, Tòa Thánh chính thức phạt vạ tuyệt thông huynh đoàn Thánh Pio X vì tội ly giáo. Chỉ hơn 24 giờ sau lễ tấn phong 4 giám mục được cử hành tại Econ bên Thụy Sĩ, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố sắc lệnh kèm thêm một bản ghi chú giải thích. Qua đó, Bộ chính thức tuyên bố tình trạng ly giáo của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X và xác nhận vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae đối với những người chịu trách nhiệm về việc truyền chức bất hợp pháp ngày 1 tháng 7 vừa qua. Hai văn kiện mang chữ ký của Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng, và hai vị Tổng giám mục Tổng Thư ký là Armando Mateo thuộc phân bộ Đạo lý và John J. Kennedy thuộc phân bộ Kỷ luật, đánh dấu sự kết thúc của một tiến trình mà bộ mô tả là đã trải qua nhiều nỗ lực hòa giải nhưng đều vô ích từ thời Đức Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 cho đến các cuộc đối thoại gần đây nhất. Sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin viết, mặc dù đã có nhiều lần cảnh cáo gửi đến bề trên tổng quyền của huynh đoàn Thánh Pio X, nhưng giám mục Alfonso de Galarreta đã thực hiện một hành vi mang bản chất lì giáo qua việc truyền chức giám mục cho 4 linh mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng, nên tức khắc đương sự bị mắc các hình phạt được quy định tại Điều 1387 và Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật. Vì thế, tôi tuyên bố với đầy đủ hiệu lực pháp lý rằng giám mục Alfonso de Galarreta vừa nói, cũng như những người Pascal Schreiber, Michael Gondade, Michel Poncine de Cifri và Marc Hanapie đã đương nhiên mắc vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae, quyền giải hình phạt dành riêng cho tòa thánh. Tôi cũng tuyên bố rằng Đức Giám mục Bernard Feley, vì đã trực tiếp tham gia cử hành phụng vụ với tư cách người phụ phong và qua đó công khai tham gia vào hành vi ly giáo, nên cũng mắc vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae theo Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật hiện hành. Các giáo sĩ và giáo dân được cảnh cáo không được gia nhập cuộc ly giáo của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X, vì nếu làm như vậy, họ sẽ đương nhiên mắc vạ tuyệt thông tiền kết. Ban hành tại trụ sở của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 2 tháng 7 năm 2026, Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng, tiếp đến là tên và chữ ký của hai vị Tổng giám mục Tổng Thư ký.
2: Tin New York, Tòa Thánh lên án việc cản trở cứu trợ cho Gaza. Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York lên án việc cản trở việc cứu trợ cho dân Palestine tại Gaza và Trung Đông là vi phạm trầm trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Trong bài thông luận hôm 30 tháng 6 vừa qua, trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đại diện Tòa Thánh nói thêm rằng hành động như thế càng làm gia tăng đau khổ của những người vốn đã phải sống trong những điều kiện vô cùng bấp bênh. Phái đoàn Vatican cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan cứu trợ và công trình của Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine tại Cận Đông, gọi tắt là UNRWA, và khẳng định rằng công việc của cơ quan này là nguồn hỗ trợ thiết yếu cho hàng triệu người tị nạn Palestine. Phái bộ Tòa Thánh nhận định rằng trong suốt hơn 70 năm qua, tổ chức UNRWA đã cung cấp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, viện trợ lương thực, xúc tiến các dịch vụ xã hội, qua đó đảm bảo sự bảo vệ, hỗ trợ và tạo điều kiện để họ có thể sống với phẩm giá. Tổ chức UNRWA được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1949 theo Nghị quyết 302 sau cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1948 nhằm trợ giúp những người Palestine trở thành người tị nạn. Phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước việc các thành viên của UNRWA bị sát hại, cũng như trước các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của cơ quan này trên lãnh thổ nhà nước Palestine, bao gồm các trường học và những địa điểm khác mà dân thường tìm đến trú ẩn. Nhận thức rõ vai trò không thể thay thế của UNRWA, Tòa Thánh tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính cho cơ quan này như một biểu hiện cụ thể của tình liên đới đối với người tị nạn Palestine và của niềm tin vào sứ mạng nhân đạo của UNRWA. Sau cùng, phái bộ Tòa Thánh bày tỏ hy vọng rằng hoạt động của UNRWA luôn được thực hiện trong sự tôn trọng kiên định đối với các nguyên tắc nhân đạo, trung lập, vô tư, độc lập nhằm gìn giữ uy tín của cơ quan và bảo đảm để UNRWA có thể tiếp tục thực thi sứ mạng của mình như một công cụ đáng tin cậy phục vụ tình liên đới và hòa bình.
1: Tin Roma,
3: Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh bày tỏ đau buồn vì vụ ly giáo của huynh đoàn Thánh Pio X. Trả lời câu hỏi của một nhà báo hôm 1 tháng 7 vừa qua, sau khi chuyển chức giám mục bất hợp pháp cho 4 linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nói rằng: "Tôi không nghĩ có quá nhiều điều cần phải nói về sự việc này. Trước hết, tôi muốn bày tỏ một nỗi đau buồn sâu sắc. Tôi thật sự rất đau buồn, bởi vì khi nói về sự hiệp nhất của giáo hội, thì một hành động như thế này gây tổn thương nghiêm trọng đến sự hiệp nhất của giáo hội. Hiển nhiên, đây từ bản chất là một hành vi lì giáo, bởi vì chúng ta biết rằng các lễ truyền chức giám mục không có ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng làm đổ vỡ sự hiệp nhất của giáo hội và phải chịu những chế tài rất rõ ràng, mà căn bản là hình phạt tuyệt thông." Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói thêm rằng: "Hiện nay tôi chưa biết thời điểm và cách thức mà việc tuyên bố vạ tuyệt thông sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng bất chấp những gì đã xảy ra hôm nay, chúng ta vẫn có thể nối lại đối thoại và thực sự tìm được một giải pháp cho vấn đề này." Hơn nữa, Đức Hồng Y nhấn mạnh điểm cốt yếu chính là vấn đề công đồng, nghĩa là có chấp nhận hay không chấp nhận công đồng Vatican thứ hai. Chắc chắn không thể nghĩ rằng lịch sử của giáo hội dừng lại ở một thời điểm nào đó. Lịch sử của giáo hội vẫn tiếp tục. Vì thế, công đồng Vatican thứ hai là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của giáo hội, cần phải được đón nhận và được thực thi một cách đúng đắn. Sau cùng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng: "Tôi hy vọng rằng, cũng như trong quá khứ đã từng có nhiều nỗ lực đối thoại với huynh đoàn Thánh Pio X, thì nay những nỗ lực ấy cũng sẽ được tiếp tục. Mặc dù đã xảy ra một vết thương nghiêm trọng như thế, tôi vẫn tin rằng chúng ta có thể nối lại đối thoại và tìm ra những con đường thích hợp để giải quyết vấn đề này."
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople. Sáng ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople bên Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, về Roma tham dự đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ. Phái đoàn do Đức Tổng giám mục Emmanuel, đại diện Đức Thượng phụ Bartholomeus hướng dẫn. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu Kitô liên kết mang lại hòa bình giữa những chia rẽ vì tương lai của nhân loại đang bị đặt trước thử thách. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nicea I nhóm tại Isnik năm 325 như một chứng tá về sự hiệp thông vốn đã hiện hữu giữa các hệ phái Kitô giáo. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tăng cường sự cộng tác trước những thách đố của thời đại như việc chăm sóc môi trường và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Ngài nói, trong một thời đại mang đậm chiến tranh, sự phân cực ngày càng gia tăng cũng như những chia sẻ về văn hóa và xã hội, các Kitô hữu khi được hòa giải với nhau và cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, được mời gọi trở thành dấu chỉ hòa bình đáng tin cậy, góp phần cách quyết định vào nỗ lực xây dựng hòa bình của tất cả những người nam nữ thiện chí. Thật vậy, trong bối cảnh hiện nay, điều đang bị đặt trước thử thách không chỉ là tính khả tín của việc loan báo tin mừng Kitô giáo, mà còn là chính tương lai của nhân loại. Nhu cầu tăng cường sự cộng tác giữa các Kitô hữu để đối diện với những thách đố của thời đại như hòa bình, việc sử dụng đúng đắn các công nghệ mới và việc chăm sóc công trình tạo dựng phát xuất từ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Bởi lẽ, trách nhiệm đối với sự sống và phẩm giá của mỗi con người bắt đầu từ những người bé nhỏ và túng thiếu nhất, chính là tiêu chuẩn quyết định vận mệnh hiện tại và vĩnh cửu của chúng ta.
4: Tin Managua, Nicaragua. Nhà cầm quyền Nicaragua tiếp tục bắt hại giáo hội công giáo. Giáo hội công giáo tại Nicaragua tiếp tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu và bắt hại. Thêm một linh mục và một phó tế tại giáo phận Esteli bị bắt, và đức cha Abelardo Mata, 80 tuổi, nguyên giám mục giáo phận này bị bắt giữ nhiều giờ. Tuy đức cha được trả tự do nhưng hiện vẫn đang bị lực lượng chức năng giám sát. Linh mục Francisco Morales và phó tế Wilred Arau cùng giáo phận đã bị bắt giữ và hiện vẫn đang bị giam giữ sau một chiến dịch của cảnh sát được tiến hành trong những giờ gần đây. Trang tin độc lập Despacho 505 cho biết cha Francisco Morales là cha sở xứ La Rui del Calvario, đồng thời là quản nhiệm nhà thờ chính tòa Esteli. Thầy phó tế chuyển tiếp Wilred Arau công tác mục vụ tại cả hai giáo xứ nói trên và đồng thời là giám đốc trường Belenfei Alevia tại thành phố Esteli. Việc bắt giữ cha Morales và thầy phó tế Arau hiện chưa rõ họ bị đưa đến đâu, diễn ra chỉ một ngày sau khi đức cha Embalado Mata bị cảnh sát tạm giữ. Theo các nguồn tin, vị giám mục đã bị cảnh sát đưa đi rồi chuyển đến Tisma, nơi ngài hiện vẫn bị giám sát. Trong một thánh lễ trước đó, đức cha Mata đã mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho giáo hội đang bị bắt hại tại Nicaragua, đặc biệt cho đức cha Rolando Avandres đang sống lưu vong tại Roma. Chức vụ chính thức của ngài trước mặt giáo hội vẫn là giám quản tông tòa giáo phận Esteli, cũng như giám mục giáo phận Mantagapa. Thông tin này được một nguồn tin thuộc giáo phận Esteli xác nhận với báo chí. Thánh lễ vừa nói được đức cha Mata cử hành ngày 25 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Ruden Calvario ở Esteli. Theo nguồn tin, chính những lời cầu nguyện này đã dẫn đến hành động trừng phạt của chính quyền.
2: Tin Jerusalem, viện phụ Sanabel tại Jerusalem nói rằng nhân loại đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc về tính người. Viện phụ đăng viện biển Đức Domitio ở Jerusalem, Nicodemus Sanabel, đã lên tiếng phản đối mọi xu hướng hạ thấp giá trị con người. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, trong bài phát biểu hôm 1 tháng 7 vừa qua, tại buổi tiếp đón của giáo hội dành cho các cơ quan tư pháp Liên bang Đức ở thành phố Karlsruhe, ngài nói, con người không bao giờ được trở thành đối tượng để người khác sử dụng, không phải cho nhà nước, không phải cho thị trường, cũng không phải cho bất kỳ hệ tư tưởng nào, thậm chí không phải cho một tôn giáo. Hiện diện trong diễn đàn này có Chủ tịch Tòa án Tư pháp Liên bang Đức Bettina Limpert, Tổng công ty Liên bang Transformel, cùng nhiều thẩm phán của Tòa Bảo hiến Liên bang. Đồng chủ trì diễn đàn là giám mục Tin lành vùng Heike Springhardt và Tổng giám mục Công giáo Stefan Berger của giáo phận Freiburg. Viện phụ tiếp tục kêu gọi, chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ lòng tôn trọng đối với con người. Chúng ta hãy cùng nhau chống lại mọi thứ ngôn ngữ biến con người thành những nhãn phân loại. Ngài nhấn mạnh rằng, con người không bao giờ được trở thành phương tiện để đạt tới mục đích. Con người vẫn luôn là một mầu nhiệm. Con người vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa. Con người vẫn bất khả xâm phạm. Đức Viện Phụ Sanabel nhận định rằng, nhân loại chưa bao giờ sở hữu nhiều khả năng kỹ thuật như ngày nay. Tuy nhiên, điều đang có nguy cơ bị đánh mất không phải là tri thức, mà là tính nhân bản. Ngài nói, không phải tri thức đang mất đi, nhưng là tính người. Chiến tranh làm mất tính người, khủng bố làm mất tính người, tuyên truyền làm mất tính người, sự thù hận trên không gian số cũng làm mất tính người. Theo ngài, giữa những biến động chính trị hiện nay, có lẽ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất chính là khủng hoảng về nhân học, vì chúng ta đang quên mất con người thực sự là ai. Dẫn lại thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu. Đức Viện Phụ Sanabel mô tả thời đại hiện nay là một thời đại của sự phi nhân hóa sâu rộng. Ngài cũng lên án sự thô bạo trong ngôn ngữ và tình trạng phân cực chính trị khiến người khác bị nhìn trước hết như một kẻ thù. Theo ngài, câu trả lời của các giáo hội phải là một tiến trình tái nhân bản hóa thực sự. Đồng thời, Viện Phụ Sanabel kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ môi trường. Ngài nói, bởi vì việc chăm sóc công trình tạo dựng không bao giờ có thể tách rời khỏi việc chăm sóc con người. Ai chỉ xem trái đất như một nguồn tài nguyên thì sớm hay muộn cũng sẽ xem con người chỉ như một nguồn tài nguyên.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 4 tháng 7, thứ Bảy trong tuần lễ 13 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, câu 14 đến 17. Khi ấy các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ của ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ nứt, rượu chảy ra và bầu cũng nứt. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay khi nói đến việc ăn chay, chắc chắn mỗi chúng ta thực hành rất nhiều trong cuộc sống, có khi không phải vì lý do thiêng liêng, nhưng lý do sức khỏe. Có nhiều người ăn chay để giảm cân, ăn chay để chữa bệnh, ăn chay để mà cơ thể được nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Thế nhưng, sứ điệp của lời Chúa hôm nay không phải cổ võ sự ăn chay hiểu theo một nghĩa hoàn toàn tự nhiên như vậy, nhưng là ăn chay theo một ý nghĩa thiêng liêng. Người ta sẽ không ăn chay khi đang dự tiệc cưới, khi chàng rể còn ở với mình. Trong ý nghĩa này, chàng rể chính là Đức Giêsu, là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Khi ở với Chúa, người ta phải đón nhận và sống, phải đắm chìm trong niềm vui của chàng rể bên mình. Chính vì vậy, việc chay tịnh sẽ không còn là ý nghĩa khi Đức Giêsu đang ở bên. Việc chay tịnh như một sự hy sinh, như một sự đợi chờ, như một thái độ hoán cải, như một nỗ lực để thay đổi bản thân, hướng về việc chờ đợi chàng rể hay lúc chàng rể bị đem đi. Ở đây, Đức Giêsu dùng một kiểu nói bóng bẩy để mời gọi chúng ta đi vào một cuộc canh tân toàn diện. Không phải là xé áo, nhưng xé lòng, để có thể chúng ta hoàn toàn trở nên những bình da mới mà chứa rượu mới của tân ước. Đức Giêsu là rượu mới của tân ước, Đức Giêsu là chàng rể. Mỗi chúng ta phải trở nên những bầu da mới để có thể chứa đựng rượu mới là tin mừng của Chúa Giêsu. Dụ ngôn thật dễ hiểu nhưng cũng là một thách đố của lời mời gọi, bởi vì trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta chỉ giữ những vỏ bọc hoặc chúng ta chỉ giữ những hình thức. Chay tịnh mà không diễn tả được lòng yêu mến, diễn tả được nỗi khát khao, diễn tả được sự quyết tâm biến đổi đời mình, thì sự chay tịnh ấy cũng chỉ là những việc làm mà không đem lại những hoa trái thiêng liêng. Không ai lại lấy vải mới vá vào áo cũ. Và như vậy, vải co lại và áo cũng hư. Một sự biến đổi toàn diện cả tâm hồn và thân xác. Sự chay tịnh phải hướng đến một cuộc canh tân đời sống thiêng liêng. Như thế mới thực sự đạt được ý nghĩa việc chay tịnh và Đức Giêsu mời gọi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thì chúng ta hiểu được sứ điệp của lời Chúa và chúng ta mở lòng để đón nhận ân sủng hầu có thể canh tân đời sống của chúng ta. Hầu mỗi chúng ta đều trở nên
những bầu da mới mà chứa đựng rượu mới là chính Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là chàng rể, Chúa đang hiện diện với chúng con trong tiệc cưới. Chúa là rượu mới đang làm cho tâm hồn chúng con ngây ngất. Xin cho chúng con được ơn biến đổi, trở nên bầu da mới mà chứa đựng rượu mới là chính Chúa. Chúa chúng con có một tâm hồn đầy tràn niềm vui khi ở bên chàng rể là chính Chúa. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại, xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy, bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ?
1: Dạ vâng. Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này, đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi, chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó. Dĩ nhiên mình buồn vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình. Và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại. Và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt. Cho thấy bạn rất là tốt. Có người người ta không bao giờ phải quan tâm, không có suy nghĩ gì về chuyện đó hết. Nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình. Và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình. Mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình, và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn. Chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó. Mình nghĩ rằng mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn. Là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó, là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ con người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình. Nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
0: Và con cũng sắp mang tới một cái câu hỏi rất là khó, nên là trong lúc con đọc câu hỏi thì mời cha uống miếng nước để cha có thể nghỉ ngơi, vì nãy giờ trong chương trình này không biết sao mà dạo này mọi người gửi đến những câu hỏi rất là khó, đúng không ạ? Và cái câu hỏi này thì cũng liên quan đến một cái tình yêu tan vỡ trước khi mà họ có thể đến được với nhau. Thì bạn này cho biết bạn năm nay 32 tuổi, bạn và người yêu yêu nhau từ năm 2012 đến nay thì được 13 năm. Nhưng vì một số lý do và hoàn cảnh gia đình thì khoảng năm 2019, hai người mâu thuẫn và họ đã chọn cách im lặng một thời gian. Thay vì gặp nhau nói chuyện rõ ràng thì họ lại để cho sự im lặng đẩy họ ra xa và họ mất liên lạc với nhau. Thì khoảng một năm sau thì bạn hay tin người yêu của bạn lấy vợ theo mong ước của ba mẹ, một phần cũng vì hận bạn, vì anh ấy nghĩ là bạn đã phản bội anh ấy. Nhưng mà sau khi lấy vợ thì hai người gặp lại nhau, thì lúc đó mới nói ra hết những khúc mắc, thì cảm thấy là đã muộn rồi, nhưng mà họ vẫn nghĩ là họ còn yêu nhau. Cho nên bạn nghĩ là một phần lỗi do bạn ngày xưa đã bỏ rơi cái tình cảm này, cho nên là bạn chấp nhận anh ấy một lần nữa dù anh ấy đã có vợ. Và sau hơn một năm chấp nhận sống trong bóng tối thì bạn phát hiện anh ấy có con với người kia. Bạn cho biết là bạn đau lòng lắm. Anh ấy nói là chuyện đó ngoài ý muốn, chứ anh ấy cũng không muốn có con với người kia. Và vì yêu cho nên là bạn chấp nhận bỏ qua. Và sau một năm thì bạn cũng có thai, nhưng mà đến 8 tuần thì tim thai không còn nữa. Bạn cho biết là không hiểu tại sao, dù trải qua những nỗi đau tột cùng, thì đến giờ bạn vẫn chọn ở lại bên cạnh anh ấy. Và bạn đang không biết làm sao trong mối quan hệ này. Anh ấy thì vẫn ở với gia đình riêng, còn bạn thì rất là đau buồn vì không thể rời bỏ được anh người yêu này. Và bạn cảm thấy rất là bế tắc.
1: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn và cái sự bế tắc của bạn. Và có lẽ cái bế tắc của bạn là do mình lựa chọn, chứ không phải là do hoàn cảnh. Do mình lựa chọn. Mình lựa chọn một cái ngõ cụt trong cuộc đời của mình và mình nghĩ nó là ngõ cụt. Nhưng mà có thể nói rằng đó không phải là ngõ cụt. Đó là do mình quyết định nó như thế, mình muốn như thế. Vậy cái câu hỏi quan trọng là bạn có còn muốn mình tiếp tục sống trong cái bóng tối như vậy hay không? Bạn có hạnh phúc với nó hay không? Điều thứ hai là trong cái hoàn cảnh này chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái yếu tố liên quan mà có lẽ một cách nào đó đối với một số người, người ta nhìn vào người ta sẽ có thể cho rằng bạn hơi ngây ngô trong việc nghe cái người yêu của mình nói với mình những điều đó. Tại sao? Tại vì nếu anh ta thương bạn thì một thời gian ngắn hai người im lặng vẫn chưa đủ để anh ta phải kết hôn với người khác. Anh ta phải tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, rồi gặp bạn, rồi tìm cách để giữ gìn bạn. Và nếu mà còn tình thương với bạn thì không thể nào mà anh ta đi kết hôn với người khác được. Anh ta cũng không thể nào đổ thừa là vì cha mẹ muốn được. Tại vì về bản chất thì mình đâu thể nào mà phụ thuộc cha mẹ muốn mình cưới người đó rồi mình cưới người đó. Vậy thì cái người kia như thế nào? Cái thứ ba là ở đây cái người nạn nhân lớn nhất không phải là bạn, không phải là anh ta, mà cái người vợ của anh ta và con của anh ta. Tại vì cô ấy đã kết hôn với anh ta và có hôn thú rõ ràng. Và cô ấy có gia đình và đứa con nó xứng đáng nó có người cha bên cạnh nó. Nên một cách nào đó mình ở trong bóng tối, mình tưởng mình đến trước nhưng mà thật sự ra là mình người đến sau. Và mình có nguy cơ mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình của anh ta. Đó. Cái thứ ba là khả năng lớn là anh ta đến với bạn, anh ta nói là vì phải nghe lời cha mẹ nên ở với vợ của mình. Nhưng mà nếu như mà vì như thế, tại sao anh ta có con? Và nếu như mà anh ta là người lớn thì tại sao không có đủ can đảm để vượt qua cái đó, để đến với bạn một cách công khai? Tất cả những yếu tố đó cho thấy rằng đây là một cái sự kết nối tay ba, mà với người này thì khác, với người kia thì khác, và bạn đang tiếp tục làm cho mình trở thành nạn nhân trong cái cuộc chơi tay ba này. Nên mình phải đặt câu hỏi với bản thân bạn lại là xem mình có muốn tiếp tục là một người phụ nữ sống trong bóng tối hay không. Cái thứ hai, mình có đủ can đảm để vượt ra khỏi cái mình cho rằng mình đang yêu thương người đó, để phân tích một cách sáng suốt xem thật sự người đó có yêu thương mình hay không. Nếu người ta không yêu thương mình thật sự thì mình có nên tiếp tục hay không. Thứ ba, mình có đang lừa dối chính mình hay không. Lừa dối chính mình ở đây là gì? Có thể bạn đang hy vọng và mong đợi một ngày nào đó anh ta sẽ ly dị với cô vợ hiện tại của anh ta, và mình nghĩ 99% là anh ta sẽ không bao giờ làm điều đó. Vậy thì nhiều khi mình đang lừa dối chính mình. Mình đang giả định rằng người kia yêu thương mình, nhưng mà thật sự ra không có một người nào yêu thương mình mà sống tay ba với mình hết. Và cái thứ ba là bạn đang làm cho mình trở thành nạn nhân, sống trong bóng tối, và ngay cả việc mình có thai và mình bị sảy thai, và rồi câu chuyện đó là, và anh ta đã im lặng với bạn trong cái biến cố của bạn. Thì một người yêu thương bạn mà có cái biến cố đó mà im lặng thì hình như nó có cái gì đó nó không bình thường. Do đó mình nghĩ quay lại từ đầu là mình còn đủ can đảm để rời bỏ cái mối tương quan nó không hợp lý này hay không, và nó không tốt cho mình hay không. Thứ hai, mình có muốn tiếp tục sống trong bóng tối như thế để làm gì, để đi về đâu. Và thứ ba là mình nên cũng đặt câu hỏi ngược lại là mình yêu người này hay là mình yêu cái cảm giác người này cho mình, và hay là mình đang yêu cái con người mình đã trao cho người này. Nếu mình yêu người đó, mình sẽ tìm một cách mình chiếm hữu người đó cho bằng được. Một cách nào đó, chiếm hữu đây không phải là cái từ tiêu cực, nhưng mà nghĩa là thuộc về người đó và danh chính ngôn thuận với người đó. Nhưng mà nhiều khi cái tình yêu của mình lúc này nó đang là yêu cái cảm giác người đó cho mình, vì mình một mình, và yêu cái con người của mình đã một phần dành cho người đó. Đôi lúc mình phải can đảm chấp nhận mất hai cái này. Thì đó là cái mà bạn sẽ đau khổ ngắn, nhưng bạn sẽ bình an dài và bạn sẽ tự do. Còn nếu bạn tiếp tục rớt trong cái vòng luẩn quẩn của cái cảm xúc người đó cho mình và một phần của mình đã cho người đó, thì bạn sẽ đau khổ lâu dài và bạn sẽ thành giống như là nô lệ trong một cái mối tình tay ba này.
0: Yeah.
1: Và rất là đáng tiếc. Yeah. Cảm ơn bạn đã chân thành chia sẻ cái đau khổ của bạn, và mình vẫn trân trọng bạn rất là nhiều và sẽ cầu nguyện cho bạn để sớm được bình an.
0: Như là bạn cũng có chia sẻ ở phía đầu thư, bạn nói là vì bạn cảm thấy bạn có lỗi khi mà đã rời bỏ cái tình yêu này, khi mà hai người chấp nhận im lặng, cho nên bạn mới chấp nhận là ở trong bóng tối với anh ấy khi anh ấy quay lại.
1: Cái đó là cái mặc cảm tội lỗi, nó không có, nó lệch lạc. Tại vì sao nó lệch lạc? Theo kiểu là gì, cả hai đều là người lớn mà.
0: Yeah.
1: Nên mình giận, mình im lặng thì nếu người kia thương mình, người ta phải tìm cách đi tìm lại với mình để đặt câu hỏi, để làm hòa, để xin mình quay lại với anh ta, chứ không phải là giận rồi thôi cô giận tôi hả, tôi bỏ, tôi cưới người khác để cho cô biết tay, xong rồi tôi quay lại tôi tìm cô giống như một cách trả thù vậy, và làm cho cô trở thành một người ở trong bóng tối của tôi mãi. Nó là một cái gì đó rất là ái kỷ trong cái mối tình này. Nghĩa là người này có cả hai, và bạn sẽ luôn luôn là người trong bóng tối, và bạn luôn luôn sống trong cái mặc cảm tội lỗi, và bạn không thoát ra được. Và cái đó là nó rất là đáng thương. Đáng thương cho bạn và cho vợ của ta, và cho con của ta, và cho đứa con mà bạn đã mất nữa.
0: Dạ vâng, và hy vọng bạn sẽ có đủ dũng cảm để bước ra khỏi mối quan hệ này ạ.
1: Dạ vâng.
0: Và chúng ta sẽ đến với một lá thư tiếp theo, một lá thư khá dài. Và cô cũng xin cha hãy kiên nhẫn một xíu vì lá thư khá là dài. Cô cho biết là cô năm nay 57 tuổi và hiện đang sống ở Mỹ với người con gái lớn được 2 năm. Con gái của cô thì năm nay 34 tuổi, một người rất là thành công. Cô đã cho người này, người con gái này đi du học từ năm 16 tuổi và có bằng tiến sĩ năm 27 tuổi. Cô viết là từng ấy năm là mỗi ngày tôi dõi bước theo bé, từng ấy năm là tôi đã sống cho cuộc đời của bé và tôi có thể tự tin khẳng định là tất cả những gì tốt nhất tôi đã làm và có thể làm tốt nhất ở phiên bản người của tôi thì tôi đã làm cho bạn ấy. Và nhưng mà khi cô quyết định sang Mỹ định cư để sống gần con và có thể giúp đỡ thêm cho con nếu như con cần, thì cô nhận được một sự thật rất phũ phàng là đứa con gái này rất là khinh thường cô. Có một lần duy nhất nó phải trả tiền đi chợ và về nó đã lớn tiếng với tôi rằng mẹ và em sống ở nhà con mà khiến cho con tốn kém như vậy là đâu có được. Ở đời không có ai kỳ cục như ba là để cho mẹ qua Mỹ mà lại nghèo khổ khó khăn như vậy. Sao không bán nhà ở Việt Nam mà qua đây mua nhà? Đó là những lời mà con cô nói ra với cô. Và từ khi qua Mỹ thì cô đã lo hết mọi chi phí trong nhà, gánh vác hết và phải lo tiền học cho đứa con gái thứ hai. Và bây giờ thì không còn khả năng để gánh thêm một khoản khác. Và cô cũng cho biết là cô đã học và đọc rất nhiều sách tâm lý về chứng bệnh ái kỷ và thấy rằng con gái lớn của cô là một điển hình toàn diện về bệnh ái kỷ. Lúc nào nó cũng cho là nó rất giỏi, siêu thông tuệ, xinh đẹp. Cái gì nó có là do nó tự thân vận động mà có và nó luôn là đứa đúng, lỗi là do người khác. Chuyện gì nó cũng biết, cũng giỏi, cũng thấu đáo. Và cô cũng nghĩ cô là một người rất hoàn hảo trong vai trò một người mẹ lo lắng cho con cái, nhưng cái sai duy nhất là không biết yêu thương bản thân. Và khi mà qua Mỹ thì cả hai đứa con của cô đều được sống như công chúa bởi vì cô luôn cơm bưng nước rót, phục vụ tận răng. Hiện tại thì cô cho biết là không có khả năng dọn ra thuê nhà vì quá khó. Và cô xin cha hướng dẫn giúp làm sao để có thể đừng dằn vặt đau khổ, đừng để mình phải buồn lòng vì những chuyện mà con cô đã nạt nộ cô như vậy. Bởi vì cô cho biết là nó có thể bỏ mình nhưng mình không thể bỏ nó. Chỉ mong học được cách làm sao để mà đối phó, để phải song hành nhưng mà ít bị tổn thương nhất.
1: Dạ vâng. Cảm ơn Yến, xin cảm ơn cô. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái nỗi đau của chị như người làm mẹ. Và thấy con mình đối xử thiếu lòng biết ơn với mình, thậm chí là khinh thường mình. Đó là một điều mà không có cái đau nào bằng khi mà cha mẹ thấy con mình như thế. Cho dù mình đã hy sinh rất là nhiều và đầu tư cho con của mình, thậm chí là hy sinh sang bên đó, xa chồng để sống với con của mình, lo cho nó từng ly từng tí mà nó tính toán và nó nhìn thấp mình, thậm chí là khinh thường mình. Và dĩ nhiên cô nói đúng, có thể là cô đã có một đứa con bị bệnh ái kỷ. Cái để vượt qua cái sự ái kỷ thật sự là mình giữ ranh giới. Nghĩa là gì? Cái ranh giới của tương quan, cái ranh giới của chỗ ở, của công việc và cái ranh giới của trách nhiệm. Cô đã cho con cô rất là nhiều. Và đúng nghĩa về mặt nào đó thì là tới tầm 18 tuổi là cha mẹ không cần phải có trách nhiệm với con nữa. Con phải biết tự lo cho bản thân mình. 18 cho đến 22 tuổi mình chấm dứt cái thời gian đại học là mình chấm dứt cái trách nhiệm bổn phận của mình với con của mình. Mình không bỏ con mình nhưng mà mình biết trách nhiệm của mình tới đâu và con mình phải tự lo cho bản thân nó. Vậy thì mình cô không nhất thiết cô phải tiếp tục cơm bưng nước rót cho con cô, không phải nấu cơm cho con cô. Cô có thể nấu cơm cho cô và đứa con thứ hai khi nó còn nhỏ, nhưng mà đứa con lớn thì nếu nó muốn thì nó phải tự nấu cơm, chẳng hạn vậy. Nếu ở chung thì share tiền nhà. Đó là một cách để người ta gọi là đặt lại ranh giới đúng đắn là như thế nào là mẹ, như thế nào là con và như thế nào là trách nhiệm của con và trách nhiệm của mẹ. Cái thứ hai là cô có quyền cho con cô biết rằng con cô cần phải có trách nhiệm gì để hoàn lại những cái chi phí đóng góp mà cô đã đầu tư cho con cô. Đúng không? Từ khi con cô hết đại học cho đến bây giờ. Chẳng hạn vậy, mình phân tích, ok, mẹ đã cho con tới đại học, bây giờ sau đại học mà những gì mẹ cho con, mẹ không đòi lại với con, nhưng mà mẹ nghĩ rằng con nên dùng cái những gì mẹ cho con, cái từ khoản đó đó, để cho lại cho em của con, để xứng hợp, chẳng hạn vậy.
0: Dạ, và trong thư thì cô cũng có chia sẻ một ý là cô cũng đã từng nói rõ với cô gái thứ hai này về cái việc là như vậy.

0: Chứ còn nếu mình tiếp tục sống như thế, mình sẽ rất là bực tức và khó chịu. Và mình cảm thấy oán ghét chính bản thân mình. Do đó cái lời khuyên duy nhất ở đây là gì? Là đặt lại ranh giới. Đặt lại ranh giới và mình đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục cho nữa hay không? Và mình có chấp nhận rằng mình tiếp tục cho con mình để rồi mình tiếp tục gặp cái sự đau khổ và khó chịu này hay không? Đó. Thì đó là cái câu hỏi duy nhất mà mình có thể nói với cô, thay vì thật sự ra thì đó là nằm trong cái quyết định của cô.
1: Đúng rồi ạ.
0: Quyết định của
1: Và
0: cô.
1: cũng rất là khó để mà trả lời đúng theo ý muốn của cô, tức là cô muốn là làm sao để mà vẫn ở chung, vẫn chịu đựng nhưng mà ít đau khổ, nhưng mà rất khó đúng không thưa cha, trong bối cảnh đó.
0: Nó không có chuyện đó, tại vì mình muốn tất cả trong cuộc đời chúng ta, mình mua khó rất khó muốn tất cả, vì thật sự ra cái mình không nên làm là không nên rời chồng mình để đi qua để ở với con của mình, tại vì mình đã buông nó ra thì nên để cho nó có cuộc sống của nó, và mình nên ở vợ chồng với cái người mà mình cam kết ở chung suốt đời, chứ không phải là con mình là người mình phải ở chung suốt đời. Cái đúng đắn nó phải là như thế. Mình thử tưởng tượng coi là bây giờ mình để chồng mình ở Việt Nam hay là ở ở lại thì chồng mình sẽ như thế nào? Cái bổn phận của mình đâu phải là với con của mình sau khi nó ra đời đâu. Nó một khi nó đã trưởng thành, nó ra đời là nó có cuộc đời của nó. Vậy chứng minh là cô đã lo cho con của mình tới tiến sĩ rồi, thì mình nên cái bổn phận, cái trách nhiệm, cái xứng đáng nhất để mình dành, mình hy sinh có lẽ là với chồng của mình chứ.
1: Dạ vâng. Hy vọng là cô sẽ có thể có những quyết định sáng suốt hơn và đôi khi cũng phải mạnh mẽ hơn nữa đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa thưa cha, hiện bạn này cũng đang sống định cư ở Mỹ và bạn cho biết là bạn đang theo học thạc sĩ nhưng đang không có việc làm do tình trạng sức khỏe không tốt. Bạn qua Mỹ từ năm 17 tuổi, thời gian đầu thì đạt được những thành công trong việc học nhưng sau đó thì bạn cảm thấy lạc lõng và cô đơn do không có được ở cùng với gia đình. Và trong năm 2023 thì bạn bắt đầu được chẩn đoán là rối loạn nhân cách phân ly và rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Bạn đã qua nhiều đợt điều trị nhưng không có kết quả cho tới khi quay về nhà thờ và về với Chúa. Và bạn cho biết là bạn rất có thường nghe thấy tiếng bên trong, một con quỷ xúi giục để bạn rời xa Chúa. Bạn có tham khảo cha xứ về việc làm phép chữa lành nhưng cha khuyên là đi xưng tội và cầu nguyện. Hiện tại thì bạn đã chữa lành nhiều phần nhưng cái cảm giác là cái bóng tối đó vẫn theo bạn và trực chờ bạn khi bạn yếu đuối. Hiện tại thì bạn cũng không thể làm bất cứ công việc gì vì sự bất ổn trong sức khỏe tinh thần và hiện đang mất đi ký ức và nhận định về bản thân. Cảm thấy không có lối thoát nào ngoài việc liên tục cầu nguyện và xin cha cho lời khuyên ạ.
0: Cảm ơn bạn đã chia sẻ, và mình nghĩ ra bạn đang rất là đau khổ. Rối loạn nhân cách phân ly là một cái dạng dissociative identity disorder. Nó là một cái dạng khá là nghiêm trọng và thường nó xảy ra trong cái một cái sang chấn. Ok. Một cái sang chấn nào đó rất là nghiêm trọng xảy ra làm cho người đó mất kết nối với mình trong cái khoảnh khắc mình hôm nay và mình lúc này lúc kia. Là mình hai con người khác, hoặc là mình mất kết nối về cái ký ức nào đó vì nó quá đau khổ, nó quá tổn thương. Do đó cái người bị như vậy dễ rơi vào trong cái tình trạng rối loạn, và thường phải được, như bạn kể thì có thể bạn đã được điều trị tâm lý, nhưng cái điều trị tâm lý này nó cần phải kéo dài bằng cái việc là nếu thuở ban đầu thì người ta điều trị bằng nhận thức để kết nối những cái mảnh ghép nó bị ngắt quãng thành một câu chuyện xuyên suốt có ý nghĩa trong cuộc đời của mình, và mình chấp nhận nó và mình tha thứ cũng như là mình bao dung với nó và mình đón nhận những biến cố xảy ra với một cái ý nghĩa mới. Tuy nhiên cái mà giúp mình sâu hơn, nghĩa là cái tâm lý chiều sâu, nghĩa là bạn cần được theo mình thì bạn nên đến nhà trị liệu phân tâm để giúp cho bạn đi lại quá khứ của mình, cái sang chấn của mình, và kết nối nó thành một cái ý nghĩa mới để đón nhận và vượt qua nó. Thì đây là cái mình nghĩ nó sẽ có hiệu quả về mặt trị liệu phân tâm học, có thể giúp cho bạn tốt. Mình không biết là bạn có thể ở bên đó, bạn có thể tìm đến cái

0: trị liệu này hay không. Cái thứ hai là cũng có thể đi tìm đến cha linh hướng, có một người đồng hành thiêng liêng. Tại vì dựa trên câu chuyện của bạn, nó có một cái yếu tố thiêng liêng nào đó mà bạn đã cảm nghiệm được là khi bạn đến với Chúa, nó thay đổi được cuộc đời của bạn. Nghĩa là một cách nào đó ơn Chúa cũng tác động. Thì mình tiếp tục được đồng hành thiêng liêng, nghĩa là mình tìm đến một linh mục nào đó, mình xin gặp mỗi tháng một lần hay là hai tuần một lần, để cho mình được được chia sẻ, được tâm sự, và có một người nào đó đắp những cái câu chuyện nó bị ngắt quãng trong cuộc đời của bạn thành một cái câu chuyện mà bạn kể ra. Thì cái người đồng hành thiêng liêng này cùng lắng nghe với bạn, nhưng mà một cách nào đó sẽ kết nối với câu chuyện của Chúa trong cuộc đời của bạn, nó thành một câu chuyện của ơn cứu rỗi, và hy vọng là bạn sẽ vượt qua được. Dĩ nhiên khi mình uống thuốc hay là trong não của mình nó có những cái biến động về cái hoạt chất trong não đó, mình dễ nghe những cái tiếng và tiêu cực. Và khi mình đến với nhà thờ thì cái tiếng tiêu cực đó nó có thể vang lên, nó như một cái tiếng nói của ma quỷ xúi mình và bỏ đi, tại vì gượng dậy để bước vào một trong cái không gian khác và bước vào trong một cái câu chuyện khác mà có thể làm ảnh hưởng đến cái sang chấn của mình, hay là nó phải vực mình dậy đó, nó cái gượng mình dậy để kết nối câu chuyện của mình đó, thì nó dễ làm cho mình bị khựng lại. Và cái khựng lại đó là do cái não của mình nó kích thích, nó nói với mình là thôi quay về đi, cái này không tốt, cái này không đúng, cái này không phải đâu. Từ đó nên bạn kiên nhẫn đến nhà thờ thường xuyên và dành thời gian để chiêm niệm cầu nguyện đó, thì từ từ cái tiếng nói đó nó sẽ nguội lại, nghĩa là bình tĩnh, relax, thư giãn và hít thở sâu và đọc kinh. Ví dụ như là bạn đọc lần hạt, thì chính cái khi mà bạn nhẩm kinh kính mừng thường xuyên đó, thì một cách nào đó cái lời kinh sẽ vang lên, nó sẽ xóa tan cái tiếng nói bên trong, nó sẽ bớt giảm thiểu được cái tiếng nói bên trong của bạn. Thì đó là cái phương thức mình nghĩ rằng là sẽ giúp cho bạn vượt qua, và hy vọng là bạn sớm vượt qua cái đau khổ mà bạn đang đối diện. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
0: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi, dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì hội thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà hội thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy, nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy, và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Mô-xê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Mà sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các người. Có nghĩa là ông Mô-xê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Vậy chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô Tông Đồ nói, chúng ta tuy nhiều, nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa, thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình, chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại, xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy, bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ?
1: Dạ vâng. Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này, đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi, chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó. Dĩ nhiên mình buồn vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình. Và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại. Và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt. Cho thấy bạn rất là tốt. Có người người ta không bao giờ phải quan tâm, không suy nghĩ gì về chuyện đó hết. Nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình. Và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình. Mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình, và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn. Chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó. Mình nghĩ rằng mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn. Là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó, là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ con người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình. Nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
0: Và sắp con cũng mang sắp mang tới một cái câu hỏi rất là khó, nên là trong lúc con đọc câu hỏi thì mời cha uống miếng nước để cha có thể nghỉ ngơi, vì nãy giờ trong chương trình này không biết sao mà dạo này mọi người gửi đến những câu hỏi rất là khó, đúng không ạ? Và cái câu hỏi này thì cũng liên quan đến một cái tình yêu tan vỡ trước khi mà họ có thể đến được với nhau. Thì bạn này cho biết bạn năm nay 32 tuổi, bạn và người yêu yêu nhau từ năm 2012 đến nay thì được 13 năm, nhưng vì một

0: bỏ rơi cái tình cảm này, cho nên là bạn chấp nhận anh ấy một lần nữa dù anh ấy đã có vợ. Và sau hơn một năm chấp nhận sống trong bóng tối thì bạn phát hiện anh ấy có con với người kia. Bạn cho biết là bạn đau lòng lắm. Anh ấy nói là chuyện đó ngoài ý muốn, chứ anh ấy cũng không muốn có con với người kia. Và vì yêu cho nên là bạn chấp nhận bỏ qua. Và sau một năm thì bạn cũng có thai, nhưng mà đến 8 tuần thì tim thai không còn nữa. Bạn cho biết là không hiểu tại sao, dù trải qua những nỗi đau tột cùng, thì đến giờ bạn vẫn chọn ở lại bên cạnh anh ấy. Và bạn đang không biết làm sao trong mối quan hệ này. Anh ấy thì vẫn ở với gia đình riêng, còn bạn thì rất là đau buồn vì không thể rời bỏ được anh người yêu này. Và bạn cảm thấy rất là bế tắc.
1: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn và cái sự bế tắc của bạn. Và có lẽ cái bế tắc của bạn là do mình lựa chọn, chứ không phải là do hoàn cảnh. Do mình lựa chọn. Mình lựa chọn một cái ngõ cụt trong cuộc đời của mình và mình nghĩ nó là ngõ cụt. Nhưng mà có thể nói rằng đó không phải là ngõ cụt. Đó là do mình quyết định nó như thế, mình muốn như thế. Vậy cái câu hỏi quan trọng là bạn có còn muốn mình tiếp tục sống trong cái bóng tối như vậy hay không? Bạn có hạnh phúc với nó hay không? Đó. Điều thứ hai là trong cái hoàn cảnh này chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái yếu tố liên quan mà có lẽ một cách nào đó đối với một số người, người ta nhìn vào người ta sẽ có thể cho rằng bạn hơi ngây ngô trong việc nghe cái người yêu của mình nói với mình những điều đó. Tại sao? Tại vì nếu anh ta thương bạn thì một thời gian ngắn hai người im lặng vẫn chưa đủ để anh ta phải kết hôn với người khác. Anh ta phải tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, rồi gặp bạn, rồi tìm cách để giữ gìn bạn. Và nếu mà còn tình thương với bạn thì không thể nào mà anh ta đi kết hôn với người khác được. Anh ta cũng không thể nào đổ thừa là vì cha mẹ muốn được. Tại vì về bản chất thì mình đâu thể nào mà phụ thuộc cha mẹ muốn mình cưới người đó rồi mình cưới người đó. Vậy thì cái người kia như thế nào? Cái thứ ba là ở đây cái người nạn nhân lớn nhất không phải là bạn, không phải là anh ta, mà cái người vợ của anh ta và con của anh ta. Tại vì cô ấy đã kết hôn với anh ta và có hôn thú rõ ràng. Và cô ấy có gia đình và đứa con nó xứng đáng nó có người cha bên cạnh nó. Nên một cách nào đó mình ở trong bóng tối. Mình tưởng mình đến trước nhưng mà thật sự ra là mình người đến sau. Và mình có nguy cơ mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình của anh ta. Đó. Cái thứ ba là khả năng lớn là anh ta đến với bạn, anh ta nói là vì phải nghe lời cha mẹ nên ở với vợ của mình. Nhưng mà nếu như mà vì như thế tại sao anh ta có con? Đó. Và nếu như mà anh ta là người lớn thì tại sao không có đủ can đảm để vượt qua cái đó, để đến với bạn một cách công khai? Tất cả những yếu tố đó cho thấy rằng đây là một cái sự kết nối tay ba, mà với người này thì khác, với người kia thì khác, và bạn đang tiếp tục làm cho mình trở thành nạn nhân trong cái cuộc chơi tay ba này. Nên mình phải đặt câu hỏi với bản thân bạn lại là xem mình có muốn tiếp tục là một người phụ nữ sống trong bóng tối hay không. Cái thứ hai, mình có đủ can đảm để vượt ra khỏi cái mình cho rằng mình đang yêu thương người đó để phân tích một cách sáng suốt xem thật sự người đó có yêu thương mình hay không. Nếu người ta không yêu thương mình thật sự thì mình có nên tiếp tục hay không? Thứ ba, mình có đang lừa dối chính mình hay không? Lừa dối chính mình ở đây là gì? Có thể bạn đang hy vọng và mong đợi một ngày nào đó anh ta sẽ ly dị với cô vợ hiện tại của anh ta. Và mình nghĩ 99% là anh ta sẽ không bao giờ làm điều đó. À. Vậy thì nhiều khi mình đang lừa dối chính mình. Mình đang giả định rằng người kia yêu thương mình. Nhưng mà thật sự ra không có một người nào yêu thương mình mà sống tay ba với mình hết. Và cái thứ ba là bạn đang làm cho mình trở thành nạn nhân. Sống trong bóng tối và ngay cả việc mình có thai và mình bị sảy thai. Và rồi câu chuyện đó là và anh ta đã im lặng với bạn trong cái biến cố của bạn. Thì một người yêu thương bạn mà có cái biến cố đó mà im lặng thì hình như nó có cái gì đó nó không bình thường. Do đó mình nghĩ quay lại từ đầu là mình còn đủ can đảm để rời bỏ cái mối tương quan nó không hợp lý.

0: hay không, và nó không tốt cho mình hay không. Thứ hai, mình có muốn tiếp tục sống trong bóng tối như thế để làm gì, để đi về đâu. Và thứ ba là mình nên cũng đặt câu hỏi ngược lại là mình yêu người này hay là mình yêu cái cảm giác người này cho mình, và hay là mình đang yêu cái con người mình đã trao cho người này. Nếu mình yêu người đó, mình sẽ tìm một cách mình chiếm hữu người đó cho bằng được. Một cách nào đó hả? Chiếm hữu, đây không phải là cái từ tiêu cực nhưng mà nghĩa là thuộc về người đó và danh chính ngôn thuận với người đó. Nhưng mà nhiều khi cái tình yêu của mình lúc này nó đang là yêu cái cảm giác người đó cho mình vì mình một mình, và yêu cái con người của mình đã một phần dành cho người đó. Đôi lúc mình phải can đảm chấp nhận mất hai cái này. Thì đó là cái mà bạn sẽ đau khổ ngắn nhưng bạn sẽ bình an dài và bạn sẽ tự do. Còn nếu bạn tiếp tục rớt trong cái vòng luẩn quẩn của cái cảm xúc người đó cho mình và một phần của mình đã cho người đó, thì bạn sẽ đau khổ lâu dài và bạn sẽ thành giống như là nô lệ trong một cái mối tình tay ba này, và rất là đáng tiếc. Cảm ơn bạn đã chân thành chia sẻ cái đau khổ của bạn, và mình vẫn trân trọng bạn rất là nhiều và sẽ cầu nguyện cho bạn để sớm được bình an.
1: Hình như là bạn cũng có chia sẻ ở phía đầu thư, bạn nói là vì bạn cảm thấy bạn có lỗi khi mà đã rời bỏ cái tình yêu này, khi khi mà hai người chấp nhận im lặng, cho nên bạn mới chấp nhận là ở trong bóng tối với anh ấy khi anh ấy quay lại.
0: Cái đó là cái mặc cảm tội lỗi, nó không có, nó lệch lạc. Tại vì sao nó lệch lạc? Theo kiểu là gì, cả hai đều là người lớn mà, nên mình giận mình im lặng thì nếu người kia thương mình, người ta phải tìm cách đi tìm lại với mình để đặt câu hỏi, để làm hòa, để xin mình quay lại với anh ta, chứ không phải là giận rồi thôi tôi cô giận tôi hả, tôi bỏ, tôi cưới người khác để cho cô biết tay, xong rồi tôi quay lại tôi tìm cô giống như một cách trả thù vậy, và làm cho cô trở thành một người ở trong bóng tối của tôi mãi. Nó là một cái gì đó rất rất là ái kỷ trong cái mối tình này, nghĩa là người này có cả hai và bạn sẽ luôn luôn là người trong bóng tối, và bạn luôn luôn sống trong cái mặc cảm tội lỗi và bạn không thoát ra được. Và cái đó là nó rất là đáng thương cho bạn và cho vợ của ta và cho con của ta và cho đứa con mà bạn đã mất nữa.
1: Dạ vâng, và hy vọng bạn sẽ có đủ dũng cảm để bước ra khỏi mối quan hệ này ạ.
0: Dạ vâng.
1: Và chúng ta sẽ đến với một lá thư tiếp theo, một lá thư khá dài. Và cô cũng xin cha hãy kiên nhẫn một xíu vì lá thư khá là dài. Cô cho biết là cô năm nay 57 tuổi và hiện đang sống ở Mỹ với người con gái lớn được 2 năm. Con gái của cô thì năm nay 34 tuổi, một người rất là thành công. Cô đã cho người con gái này đi du học từ năm 16 tuổi và có bằng tiến sĩ năm 27 tuổi. Cô viết là từng ấy năm là mỗi ngày tôi dõi bước theo bé, từng ấy năm là tôi đã sống cho cuộc đời của bé và tôi có thể tự tin khẳng định là tất cả những gì tốt nhất tôi đã làm và có thể làm tốt nhất ở phiên bản người của tôi thì tôi đã làm cho bạn ấy. Và nhưng mà khi cô quyết định sang Mỹ định cư để sống gần con và có thể giúp đỡ thêm cho con nếu như con cần, thì cô nhận được một sự thật rất phũ phàng là đứa con gái này rất là khinh thường cô. Có một lần duy nhất nó phải trả tiền đi chợ và về, nó đã lớn tiếng với tôi rằng mẹ và em sống ở nhà con mà khiến cho con tốn kém như vậy là đâu có được. Ở đời không có ai kỳ cục như ba, là để cho mẹ qua Mỹ mà lại nghèo khổ khó khăn như vậy. Sao không bán nhà ở Việt Nam mà qua đây mua nhà? Đó là những lời mà con cô nói ra với cô. Và từ khi qua Mỹ thì cô đã lo hết mọi chi phí trong nhà, gánh vác hết và phải lo tiền học cho đứa con gái thứ hai. Và bây giờ thì không còn khả năng để gánh thêm một khoản khác. Và cô cũng cho biết là cô đã học và đọc rất nhiều sách tâm lý về chứng bệnh ái kỷ và thấy rằng con gái lớn của cô là một điển hình toàn diện về bệnh ái kỷ. Lúc nào nó cũng cho là nó rất giỏi, siêu thông tuệ, xinh đẹp. Cái gì nó có là do nó tự thân vận động mà có. Và nó luôn là đứa đúng, lỗi là do người khác. Chuyện gì nó cũng biết, cũng giỏi, cũng thấu đáo. Và cô cũng nghĩ cô là một người rất hoàn hảo trong vai trò một người mẹ lo lắng cho con cái, nhưng cái sai duy nhất là không biết yêu thương bản thân. Và khi mà qua Mỹ thì cả hai đứa con của cô đều được sống như công chúa, bởi vì cô luôn cơm bưng nước rót, phục vụ tận răng. Hiện tại thì cô cho biết là không có khả năng dọn ra thuê nhà vì quá khó, và cô xin cha hướng dẫn giúp làm sao để có thể đừng dằn vặt đau khổ, đừng để mình phải buồn lòng vì những chuyện mà con cô đã nạt nộ cô như vậy, bởi vì cô cho biết là nó có thể bỏ mình nhưng mình không thể bỏ nó. Chỉ mong học được cách làm sao để mà đối phó, để phải song hành nhưng mà ít bị tổn thương nhất.
0: Cảm ơn Yến, xin cảm ơn cô. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái nỗi đau của chị như người làm mẹ, và thấy con mình đối xử thiếu lòng biết ơn với mình, thậm chí là khinh thường mình. Đó là một điều mà không có cái đau nào bằng khi mà cha mẹ thấy con mình như thế. Cho dù mình đã hy sinh rất là nhiều và đầu tư cho con của mình, thậm chí là hy sinh sang bên đó, xa chồng để sống với con của mình, lo cho nó từng ly từng tí mà nó tính toán và nó nhìn thấp mình, thậm chí là khinh thường mình. Và dĩ nhiên cô nói đúng, có thể là cô đã có một đứa con bị bệnh ái kỷ. Cái để vượt qua cái sự ái kỷ thật sự là mình giữ ranh giới. Nghĩa là gì? Cái ranh giới của tương quan, cái ranh giới của chỗ ở, của công việc, và cái ranh giới của trách nhiệm. Cô đã cho con cô rất là nhiều, và đúng nghĩa về mặt nào đó thì là tới tầm 18 tuổi là cha mẹ không cần phải có trách nhiệm với con nữa. Con phải biết tự lo cho bản thân mình. 18 cho đến 22 tuổi mình chấm dứt cái thời gian đại học, là mình chấm dứt cái trách nhiệm bổn phận của mình với con của mình. Mình không bỏ con mình, nhưng mà mình biết trách nhiệm của mình tới đâu và con mình phải tự lo cho bản thân nó. Vậy thì mình cô không nhất thiết cô phải tiếp tục cơm bưng nước rót cho con cô, không phải nấu cơm cho con cô. Cô có thể nấu cơm cho cô và đứa con thứ hai khi nó còn nhỏ, nhưng mà đứa con lớn thì nếu nó muốn thì nó phải tự nấu cơm, chẳng hạn vậy. Nếu ở chung

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc và các yếu tố cốt lõi của phụng vụ, đó là các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Chúng ta cũng đã tìm hiểu việc Thiên Chúa dùng các bí tích như những phương tiện để ban ân sủng cho con người. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về các điều kiện cần thiết để lãnh nhận bí tích. Thắc mắc đầu tiên là, nếu các bí tích đã được ủy thác cho hội thánh, nghĩa là hội thánh có quyền trên các bí tích, vậy tại sao chúng ta không thể lãnh bí tích như cách chúng ta muốn? Trả lời là, vì các bí tích là quà tặng của Thiên Chúa ban cho hội thánh. Vì vậy hội thánh vừa có nhiệm vụ phân phát và cũng có nhiệm vụ trông coi gìn giữ để tránh xảy ra những lạm dụng xúc phạm đến các bí tích. Đó là lý do chúng ta thấy có những quy định cụ thể cho việc lãnh nhận các bí tích. Quả thật, Đức Giêsu không trao di sản của người cho một nhóm người vô danh, nhưng là cho những con người cụ thể. Hơn nữa, người đã trao lại toàn bộ di sản là lời nói, giáo huấn, lệnh truyền của người cho hội thánh, để hội thánh gìn giữ, bảo vệ, phân phát cách hữu hiệu. Nói cách khác, các bí tích được trao lại cho hội thánh và bởi hội thánh. Trước hết, bởi vì hội thánh là thân thể của Chúa Kitô, chính Chúa Kitô thiết lập hội thánh, nuôi dưỡng và hướng dẫn hội thánh tới chỗ hoàn thiện nhờ các bí tích. Kế đến, các bí tích được thực hiện nhờ hội thánh. Chính Chúa Kitô trao quyền cử hành bí tích cho hội thánh là thân thể người. Qua các thừa tác viên được xác định, hội thánh cử hành các bí tích để ban ân sủng cho các tín hữu. Chẳng hạn, trong bí tích hòa giải, linh mục đại diện Chúa Kitô để ban ơn tha tội cho người nhận lãnh. Sau cùng, hội thánh có sứ mạng, có trách nhiệm xem xét, hướng dẫn để các tín hữu nhận lãnh bí tích một cách xứng hợp. Thánh Phêrô Tông Đồ đã nói, ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những kẻ khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói trong thứ nhất gửi tín hữu Côrintô về việc lãnh nhận bí tích thánh thể rằng, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, và thêm rằng, ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là ăn và uống án phạt mình. Ngài cũng xác định, vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vậy, trong bảy bí tích, những bí tích nào chỉ được lãnh một lần trong đời? Trả lời, đó là ba bí tích, rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Chúng ta chỉ được lãnh nhận những bí tích này một lần mà thôi, vì sau khi lãnh nhận, một dấu ấn linh thánh không thể xóa nhòa được in vào trong linh hồn người nhận lãnh, và người ta không cần phải lãnh nhận lần thứ hai. Bí tích rửa tội và bí tích thêm sức làm cho chúng ta nên con Chúa và nên giống Chúa Kitô một lần là đủ. Tương tự như vậy, bí tích truyền chức thánh để lại dấu ấn không thể xóa nhòa nơi người nhận lãnh. Người đó đã chính thức trở thành thừa tác viên của Thiên Chúa, thực hành các công việc được ủy thác cho mình nhân danh hội thánh. Để giải thích một cách rõ ràng hơn, chúng ta lấy ví dụ như việc chúng ta khi đã sinh ra trong gia đình, chúng ta là con cái của cha mẹ mình, thì đó là một đặc quyền mãi mãi chứ không thể tạm thời, đôi khi hay một chút chút mà thôi. Cũng vậy, khi lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta là người con của Thiên Chúa mãi mãi, được trở nên giống Chúa Kitô và là chi thể của hội thánh.
Tương tự như vậy, đối với bí tích truyền chức thánh, bí tích này không chỉ trao ban một sứ mạng hay một công việc trong một thời gian, để người đó làm việc cho đến khi nghỉ hưu,

cho đến trọn đời. Có người còn nói cách thậm xưng rằng, ngay cả sau khi chết, vị đó lên thiên đàng hay thậm chí vào hỏa ngục, thì chức thánh của người đó vẫn còn. Đó cũng là lý do tại sao giáo hội vẫn cho phép trong trường hợp khẩn thiết không còn cách nào khác, thì một vị linh mục đã hồi tục, tức là đã ngưng thi hành tác vụ linh mục, vẫn có thể cử hành bí tích giải tội và sức dầu. Chẳng hạn, có một người bị tai nạn hoặc bệnh nguy kịch, trong cơn nguy tử, hấp hối, họ muốn được lãnh nhận bí tích xá giải, mà lúc đó không thể tìm được linh mục nào. Khi ấy, vì đức bác ái Kitô giáo, nếu vị linh mục đã ngưng thi hành tác vụ, có mặt ở đấy, thì vị ấy có thể giải tội và sức dầu cho nạn nhân. Đó cũng là lý do tại sao ba bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức chỉ được lãnh nhận một lần mà thôi. Một thắc mắc khác được nêu lên là, nếu các bí tích được trao ban cho và qua giáo hội, thì giáo hội có quyền sử dụng để phân phát cho người thụ lãnh. Vậy, tại sao khi nhận các bí tích, người thụ lãnh cần phải có lòng tin? Trước hết, bí tích không phải là một màn ảo thuật, cũng không phải là một thứ bùa phép. Chính vì vậy, bí tích chỉ phát sinh hiệu quả khi người ta có hiểu biết và lãnh nhận với lòng tin. Khi nhận lãnh các bí tích, không chỉ đòi người thụ lãnh có đức tin, mà nó còn gia tăng và diễn tả đức tin của người đó nữa. Kế đến, chúng ta nhớ lại lời dạy của Đức Giêsu cho các tông đồ rằng, anh em hãy đi giảng dạy và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ. Điều đó có nghĩa là, trước hết cần phải khơi dậy đức tin cho người thụ lãnh, sau đó mới rửa tội cho họ. Như thế, chúng ta nhận được hai điều từ hội thánh. Trước là đức tin, và sau là bí tích. Điều này rất đúng trong trường hợp những người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi đó, họ không trở thành Kitô hữu bằng cách tham dự một nghi lễ hoặc chỉ đơn giản ghi tên vào sổ, nhưng là qua việc hiểu, tuyên xưng và đón nhận một đức tin chân thật. Nói cách khác, chúng ta nhận đức tin chân chính này từ hội thánh. Hội thánh lo bảo đảm đức tin đó và truyền lại cho chúng ta. Mà đức tin của hội thánh được diễn tả trong phụng vụ, nên không một nghi lễ hay bí tích nào được thay đổi hoặc làm khác đi theo sở thích của một người hay của một cộng đoàn nào, nhưng phải cử hành theo đúng cách thức mà hội thánh đã hướng dẫn. Có một thắc mắc khác lại phát sinh. Nếu một thừa tác viên có chức thánh cử hành bí tích, đang khi tình trạng lương tâm của người đó không xứng đáng, thì sao? Bí tích đó có mất đi hiệu quả ơn thánh không? Câu trả lời khẳng định là không. Vì trước hết, thừa tác viên cử hành bí tích chỉ là dụng cụ mà Chúa Kitô và hội thánh dùng để ban ân sủng cho người tín hữu mà thôi. Vì vậy, các bí tích có hiệu quả khi việc cử hành được hoàn tất. Nói cách khác, hiệu quả của bí tích không tùy thuộc vào bản thân người cử hành, nhưng chính Chúa Kitô hoạt động trong các bí tích. Tuy nhiên, các bí tích chỉ có hiệu quả khi người ấy cử hành có ý muốn làm đúng như những gì hội thánh chỉ dạy. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã nói về việc Chúa Kitô ủy thác các bí tích cho hội thánh, về ba bí tích chỉ được lãnh nhận một lần trong đời, và về hiệu quả của bí tích được trao ban cho người thụ lãnh. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước sang phần nói về việc cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo, đó chính là

Ngày xưa rất xưa, các hiện tượng tự nhiên thường hay trò chuyện với nhau. Anh nước giếng tình cờ gặp được anh bạn nước sông. Nước giếng cảm thấy xa lạ hỏi, này anh bạn là ai vậy? Nước sông đáp, tôi là nước trong dòng sông, còn bạn là ai? Nước giếng nói, tên tôi là nước giếng, nhưng tạo hóa thật kỳ lạ. Đã có nước giếng chúng tôi rồi, sao lại có nước sông nữa? Chúng ta không cùng đẳng cấp. Nước sông đáp, không có nước sông chúng tôi thì vạn vật không thể sinh tồn. Trong nước sông chúng tôi có vô số các loài cá tôm và những khoáng vật cần thiết cho sự sống. Còn nước giếng các anh thì có ích gì chứ? Không có nước giếng, thế giới vẫn phồn vinh như vậy. Nước giếng nghe xong liền nói, nước sông các bạn có thể đi khắp mọi ngóc ngách trên thế giới không? Chỉ cần đào một cái giếng là chúng tôi có thể cung cấp những gì cần thiết cho con người. Không có nước sông thì sinh mệnh vẫn có thể sinh tồn như thường. Lúc này, một người lữ khách nghe được cuộc tranh luận liền nói, các bạn đừng tranh cãi nữa, cả hai bạn đều rất quan trọng, đều là thành phần không thể thiếu của thế giới này. Các bạn cần tôn trọng những ưu điểm của người khác và nhìn nhận những giới hạn của bản thân. Kể từ đó, nước sông và nước giếng cảm thông hơn và chung sống hòa thuận với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống là sự đan dệt và cộng hưởng giữa các mối tương quan. Không một sự vật cá thể nào có thể tồn tại đơn độc. Trái lại, mọi sự vật đều cần có nhau để sinh tồn và làm cho cuộc sống thêm phong phú. Mỗi người đều có những khả năng khác nhau và những ưu khuyết điểm nhất định. Sự khác biệt nơi mỗi người làm nên nét độc đáo và thể hiện quyền năng của đấng tạo hóa. Vì thế, mỗi người hãy dùng những ưu điểm của mình mà chia sẻ và phục vụ người khác. Người khỏe hãy nâng đỡ người yếu có thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn. Còn những ai yếu đuối, hãy khiêm tốn nhìn nhận điểm giới hạn để nỗ lực vươn lên. Khi có thái độ tự mãn khinh chê người khác, là chúng ta không ý thức những hồng ân Chúa ban. Chính sự hiện diện của chúng ta trên cõi đời này là một hồng ân lớn lao. Chỉ có Thiên Chúa mới cho ta hơi thở sự sống. Không những thế, Thiên Chúa quyền năng còn quan phòng cho mỗi người đều có cha mẹ để chăm sóc dạy dỗ chúng ta nên người. Người cho chúng ta trí khôn, biết phân biệt phải trái, có trái tim để biết yêu thương người khác, biết bao kỳ công của Chúa thực hiện trên cuộc đời chúng ta. Đôi tay chúng ta nhỏ bé, trí khôn ta hạn hẹp, nên không thể suy thấu tình yêu thương ấy. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất, đó là ta được gọi là con cái, được trở thành bạn hữu của Chúa, nếu chúng ta tuân giữ những lời Chúa dạy. Vì thế, ý nghĩa của đời sống chúng ta không nằm ở chỗ có nhiều tài năng, nhưng là nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Để tạo dựng và cứu chuộc chúng ta, Thiên Chúa không chỉ sử dụng nguyên liệu vật chất, nhưng đã đánh đổi bằng tình yêu thương và cả mạng sống của người. Thiên Chúa không nỡ để chúng ta bị hư mất vì tội lỗi, nên đã thanh tẩy chúng ta bằng máu thánh châu báu của người. Chúng ta còn được nhận lãnh sức sống của Thánh Thần tình yêu, soi sáng giúp chúng ta nhận ra những ân huệ của Thiên Chúa. Thánh Thần là ngọn lửa nóng thiêu đốt mọi nỗi tăm tối ngờ vực trong tâm trí, giúp chúng ta nhận ra cuộc sống đầy những điều huyền diệu, chan chứa những ân ban. Chính Chúa Thánh Thần đưa chúng ta vào trong mối hiệp thông sâu xa với ba ngôi Thiên Chúa.
Ở đó chúng ta mới cảm nghiệm được sự giàu có khôn lường của Thiên Chúa. Nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta mới đủ sức mạnh để đảm trách vận mệnh của cuộc đời mình, mới khám phá được ý nghĩa cao sâu của cuộc sống. Thánh Phêrô Tông Đồ khuyên chúng ta ý thức khi hưởng dụng ơn Chúa ban và làm chỗ sinh nhiều ích lợi thiêng liêng. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì nhân loại. Xin cho chúng con biết tôn trọng và phục vụ lẫn nhau, hầu đời sống chúng con tỏa sáng niềm vui tin mừng, giúp mọi người nhận biết và ca tụng tình thương của Thiên Chúa. Amen.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.

các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt. Quý bạn thính giả thân mến, chương 2 thư 2 gửi tín hữu Thessalonica là một văn bản khải huyền mặc khải cho thấy các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt. Trước hết là sự hiện diện và hoạt động của mầu nhiệm của sự gian tà, tức các lực lượng ma quái của sự dữ, chống lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tiếp đến là cái gì hay ai đó cản ngăn sức tung hoành của tên phản Kitô trong lòng thế giới. Mặc dầu giới chú giải Kinh Thánh đưa ra nhiều giả thuyết, cho tới nay người ta không biết được yếu tố khiến cho kẻ gian tà chậm xuất hiện, và cái tác oai tác quái đó là gì hay là ai. Người thì cho rằng đó là đế quốc và hoàng đế Roma có công bình định thế giới nên cản ngăn các cuộc nổi loạn khởi nghĩa và chiến tranh, là hai dấu chỉ của ngày tận thế. Vị khác nghĩ rằng đó chính là lời rao giảng tin mừng và Thánh Phaolô. Có vị khác nữa thì cho rằng đó chính là hoạt động của Chúa Thánh Thần hay của Tổng lãnh Thiên Thần Michael. Qua những khẳng định trên đây, soạn giả đặt để tín hữu trước một thực tại vô cùng nghiêm trọng. Đó là sự giữ hiện diện và hoạt động trong các tâm lòng con người, cũng như trong các guồng máy và lực lượng xã hội gian ác, tung hoành trong dòng lịch sử và giữa lòng thế giới. Dù muốn dù không, mọi người đều phải đối diện với sự giữ trong cuộc sống trên trần gian này. Tuy nhiên, con người có thể hoạt động chống lại sự giữ và ngăn cản nó, chống lại cái chết, chống lại ma quỷ và chiến thắng chúng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những biến cố xảy ra trong hiện tại. Trước khi Chúa Kitô quang lâm, sẽ còn có các dấu chỉ khác báo trước. Đó là sự kiện các tín hữu khước từ Thiên Chúa, chối đạo và sức đánh phá tung hoành của tên phản Kitô. Bắt đầu từ sách Daniel được biên soạn ra hồi thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, người ta tin rằng trong số các dấu hiệu báo trước ngày thế mạt có biến cố các tín hữu phản bội đức tin. Đây là điều dễ hiểu nếu chúng ta tham chiếu lịch sử Do Thái thời đó. Hồi năm 175, vua Antioco IV thuộc dòng họ Seleucid phát động chiến dịch Hy Lạp hóa đất Palestina bằng cách áp đặt nền văn hóa và tôn giáo Hy Lạp trên cuộc sống của người Do Thái. Rất nhiều người Do Thái, trong đó có giới thượng lưu, đã nhượng bộ, chối bỏ niềm tin vào Gia-vê Thiên Chúa để tôn thờ các thần Hy Lạp. Phong trào chối đạo lan tràn trong dân Do Thái. Những tín hữu Do Thái nào không chịu bỏ đạo và chấp nhận cúng tế các thần Hy Lạp theo lệnh của vua Antioco IV đều bị sát hại. Đây cũng là thời kỳ Do Thái giáo bị bách hại tàn khốc chưa từng thấy trong dòng lịch sử. Cao trào kháng chiến chống ngoại xâm của anh em nhà Maccabee đã nảy sinh trong thời gian này. Sách Daniel đã được biên soạn ra trong thời điểm này của lịch sử, nhằm mục đích kêu gọi tín hữu Do Thái kiên trì giữ vững đức tin vào Gia-vê Thiên Chúa, đừng lùi bước trước các bắt bớ khổ đau và cái chết. Sách Daniel thuộc loại văn chương của thời kỳ khủng hoảng đức tin. Vì thế nên kể từ đó, chối bỏ lòng tin trở thành một topos, nghĩa là một yếu tố xác định đặc trưng của các thị kiến khải huyền. Sự kiện các tín hữu khước từ đức tin, bỏ Chúa để chạy theo tôn thờ các thần linh giả tạo khác, đi sóng đôi với sự xuất hiện của kẻ gian tà, của kẻ bị hư mất, của tên thù địch, của tên hỗn xược, chống lại tất cả những gì liên quan tới Thiên Chúa và nhắc nhớ tới Thiên Chúa. Hắn tiếm đoạt địa vị của Thiên Chúa và bắt mọi người phải tôn thờ hắn. Hắn vào ngự trong đền thờ của Thiên Chúa và tuyên xưng mình là Thiên Chúa. Tất cả các kiểu nói trên đây cho chúng ta thấy căn cước của một nhân vật phù hợp với các miêu tả của nền văn chương khải huyền. Nó biểu tượng cho cái nòng cốt của sự giữ và là sức mạnh chống lại mọi tôn giáo. Nó kiêu căng ngạo mạn chiếm chỗ của Thiên Chúa và tự phong mình là Thiên Chúa. Nhìn vào lịch sử Do Thái, chúng ta nhận ra ngay nhân vật đó là ai. Đó là bạo chúa Antioco IV, một kẻ mắc chứng cuồng vinh, cho rằng mình là hiện thân trên trần gian này của thần Zeus, là thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp. Ông làm cho đền thánh Jerusalem trở thành ô uế bằng cách cho đặt tượng thần Zeus trong đền thờ và cắt đặt các dịch vụ cúng bái thần Zeus, thần của các thần Hy Lạp. Tuy nhiên, các hình ảnh biểu tượng của nền văn chương khải huyền còn ám chỉ tất cả mọi thực tại tương tự trong dòng lịch sử Do Thái cũng như trong dòng lịch sử nhân loại.
Nó diễn tả mọi quyền lực chính trị, kinh tế và ý thức hệ trần gian tự nâng mình lên địa vị của tôn giáo, chễm chệ ngồi trên ngai và bắt buộc dân chúng tôn thờ như thần linh. Và lịch sử thế giới cổ kim đều chứng minh cho chúng ta thấy các hậu quả tàn khốc của thái độ kiêu căng ngạo mạn bệnh hoạn này của các bạo chúa. Biết bao thế hệ tín hữu đã bị sát hại vì cương quyết không phục bái lạy thờ các quyền lực chính trị tự tôn mình lên hàng tôn giáo ấy. Tên phản Kitô được Thánh Gioan nói tới trong thư thứ nhất chương 2 câu 18 và câu 22 và thư thứ hai câu 7 không xuất hiện ở đây, nhưng nó cũng là một yếu tố của quang cảnh báo trước ngày thế mạt. Tuy từ ngữ có thay đổi, nhưng chúng đều ám chỉ biến cố các lực lượng sự dữ ồ ạt tấn công trong giờ sau hết của lịch sử thế giới và lịch sử nhân loại. Trong cuộc chiến thê thảm cuối cùng này, không thể vắng bóng tên phản Kitô. Nó sẽ hoạt động với quyền năng của Satan, nó sẽ làm các phép lạ và công việc kỳ diệu để quyến rũ loài người và dẫn đưa loài người bước vào con đường của sự hư mất. Và nó sẽ thành công trong mưu toan ác độc ấy, nhưng nó sẽ chỉ thành công với những ai đã khước từ chấp nhận sự thật, nghĩa là mạc khải của Thiên Chúa về Đức Kitô. Tới đây, tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica khai triển suy tư về thái độ không tin, các lý do và hậu quả của nó. Ngoài thái độ khước từ, văn bản còn nói tới thái độ ưa thích dối trá. Các kẻ bỏ đạo, các kẻ khước từ Thiên Chúa và chối bỏ lòng tin của mình, cũng là những kẻ yêu thích điều trái nghịch với tin mừng, tức là sự dối trá. Và họ khép kín tâm lòng với lời Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Sở dĩ sự quyến rũ của tên phản Kitô thành công là vì có sự đồng lõa nội tại của các tín hữu liên hệ. Và thế là mọi sự đều dẫn tới sự hư mất. Tệ hơn nữa, tác giả còn dùng kiểu nói nhân hình để khẳng định rằng chính Thiên Chúa gửi tới cho họ một luồng ảnh hưởng của sai lầm để cho họ tin vào sự dối trá. Đây là một kiểu diễn tả trong tư tưởng cổ điển của truyền thống Kinh Thánh. Tư tưởng cổ điển này của truyền thống Kinh Thánh không phân biệt giữa muốn sự giữ và cho phép sự giữ xảy ra. Bởi vì không muốn chấp nhận thuyết nhị nguyên, nghĩa là không chấp nhận nguyên lý sự giữ hoạt động đối đầu với Thiên Chúa và ngang hàng với Ngài, các soạn giả Kinh Thánh gán mọi sự cho ý muốn tối thượng và hoạt động toàn năng của Thiên Chúa, kể cả các quyến rũ xấu xa của sự giữ. Xem ra nó là điều trái nghịch, nhưng kiểu diễn tả này là một kiểu tuyên xưng đức tin vào quyền tối thượng của Thiên Chúa. Các soạn giả Kinh Thánh muốn nói rằng, không có gì trong cuộc sống con người mà không tùy thuộc vào quyền năng của Thiên Chúa, kể cả các hoạt động và ảnh hưởng của sự giữ cũng do Thiên Chúa kiểm soát và chế ngự. Ở đây tác giả muốn nói rằng, thái độ khước từ sự thật của con người có cái luận lý nội tại của nó. Khi không muốn chấp nhận sự thật và sống theo sự thật, là con người chạy theo dối trá, gian tà và càng ngày càng lún sâu vào vòng kiềm tỏa của dối trá gian tà, đến độ không còn khả năng phân biệt lành dữ, thiện ác nữa. Khi đóng kín tâm lòng với lời Chúa Kitô, khi khước từ ánh sáng sự thật thiên linh Chúa Kitô cống hiến qua tin mừng của Ngài, con người nhào sâu xuống hố tối tăm của dối trá và diệt vong. Trao phó hồn xác mình vào vòng tay các lực lượng sự giữ và để cho chúng lèo lái chỉ huy, có nghĩa là vượt thoát ra khỏi sự hướng dẫn của Thiên Chúa, đấng đưa con người tới tình yêu thương qua con đường sự thật. Qua đó tác giả nêu bật trách nhiệm của mỗi một người đối với ơn cứu độ hay sự hư mất của mình. Lực lượng sự giữ ngoại tại chỉ có thể hãm hại con người và dẫn con người tới sự hư mất khi nó tìm thấy trong tâm lòng con người thái độ đồng lõa, ước muốn và ưa thích được nó hướng dẫn. Thế tên phản Kitô đó là gì hay là ai vậy? Nó là một nhân vật cá biệt hay là một tập thể, một phong trào hay một cá nhân? Văn chương Khải Huyền Tân Ước đã coi nó như là một gương mặt đối đầu với Chúa Kitô. Nó là một thực tại linh động được nhân cách hóa và biểu tượng cho các lực lượng đối nghịch với tin mừng của Chúa Giêsu chiến đấu để đem thắng lợi về cho sự giữ. Ở đây tưởng cũng nên nhắc lại rằng trong tư tưởng Kinh Thánh, lịch sử là một bãi chiến trường,
nơi các lực lượng sự thiện và lực lượng sự dữ giao đấu ác liệt. Ngày tận thế mới là giây phút định đoạt của cuộc chiến ấy, và trận đánh cuối cùng sẽ vô cùng tàn khốc, định đoạt cho cả hai bên, và không thiếu các nạn nhân phải ngã gục trong trận chiến này, trong đó có rất nhiều tín hữu trung kiên của Chúa Giêsu. Trong dòng lịch sử thế giới, hoạt động cứu độ của Chúa Kitô không chỉ gặp các chống đối và khó khăn, mà còn gặp nhiều lực lượng liên minh quyết tâm đánh phá nữa. Sự dữ không chỉ hiện diện chung quanh, mà còn ở ngay trong tâm lòng con người. Mỗi một người là một bãi chiến, do đó, biết sáng suốt lựa chọn phải kiên trung chiến đấu bên nào là điều vô cùng quan trọng, vì nó liên hệ tới vận mệnh tối hậu của từng người là được cứu rỗi hay phải hư mất đời đời. Tuy nhiên, viễn tượng khải huyền trong văn bản chương 2 thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica không kết thúc với sự xuất hiện và hoạt động tàn phá của tên phản Kitô, mà kết thúc với chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Kẻ gian tà sẽ bị lột mặt nạ và Chúa Kitô sẽ tiêu diệt hắn với hơi thở từ nơi miệng Ngài. Màn cuối cùng của trận chiến thê thảm đó là chiến thắng toàn vẹn của Chúa Kitô trên các lực lượng sự dữ và cái chết. Do đó, tác giả khuyến khích tín hữu cứ vững tin và đừng lo sợ, bởi vì phần thắng cuối cùng sẽ về tay những người kiên trung sống theo tin mừng yêu thương và sự thật của Chúa Giêsu Kitô.

lao động như một phần của ơn gọi làm người. Quý bạn thính giả thân mến, ngoài đề tài ngày tận thế, thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica còn đề cập tới một vấn đề quan trọng khác nữa có tính cách nội bộ, đó là vấn đề lao động. Trong chương 3 câu 6 tới 15, tác giả khuyến khích tín hữu trong cộng đoàn biết chăm lo làm việc để có phương tiện sinh sống, chứ đừng ăn không ngồi rỗi. Bởi vì thái độ sống đó đẩy đưa họ rơi vào cảnh nhàn cư vi bất thiện. Nó không chỉ biến họ trở thành những người ngồi lê mách lẻo, gây hoang mang rối loạn trong cộng đoàn, mà còn khiến cho họ trở thành gánh nặng cho các anh chị em khác. Vì họ như loài ký sinh trùng ăn bám người khác, sống trên mồ hôi và công việc lao nhọc của kẻ khác. Chúng ta không thể giải thích được lý do khiến cho lá thư thứ hai sắp kết thúc với các lời chào ở đầu chương 3, lại bắt sang đề tài nhàn cư vi bất thiện của một số tín hữu trong cộng đoàn. Có điều chắc chắn, đó là văn bản này là văn bản duy nhất trong toàn Tân Ước trình bày về vấn đề lao động chân tay. Lời khuyên nhủ Kitô hữu hãy biết làm việc để mưu sinh mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đặc biệt bởi vì trong bối cảnh xã hội Hy Lạp Roma thời đó, các công dân tự do khinh rẻ việc lao động nặng nhọc. Người ta quan niệm rằng công việc tay chân là công việc của hàng nô lệ hay lớp con ăn đầy tớ. Khi khuyến khích Kitô hữu làm việc tay chân là tác giả cách mạng một tâm thức và quan niệm sai lầm của xã hội thời bây giờ. Giáo huấn này đi ngược dòng đời và vạch ra một hướng đi nhân chủng mới mẻ. Tâm thức chung của xã hội Hy Lạp bây giờ chỉ coi một người là đã hiện thực được cuộc sống của mình khi họ bước vào khung cảnh của chiều kích tinh thần. Do đó, công việc tay chân, những sinh hoạt liên hệ tới vật chất đâu có giá trị gì đáng kể cho con người để tâm. Nhưng đây không phải là quan niệm mà Kitô giáo thừa hưởng được từ Do Thái giáo. Trong truyền thống Do Thái, con người là một sinh vật nhập thể và nhập thế. Trình thuật tạo dựng như ghi trong hai chương đầu sách Sáng Thế cho thấy Thiên Chúa trao cho con người nhiệm vụ giữ vườn Ê-đen và canh tác đất đai. Như thế, lao động, làm việc, canh tác cũng là một phần của ơn gọi làm người. Con người lao động không phải là một con người thấp kém. Trái lại, lao động giúp con người hiện thực trọn vẹn ơn gọi là người của mình, vì cho phép con người tham dự vào sinh hoạt tạo dựng, sắp đặt và biến đổi thế giới. Lao động giúp con người trở thành giống Thiên Chúa, là đấng luôn luôn làm việc, như Chúa Giê-xu khẳng định trong Phúc Âm Thánh Gioan. Điều quan trọng như vậy là phải giữ gìn làm sao để các tương quan giữa con người và vũ trụ, cũng như với các loài thụ tạo khác, không bị tha hóa đi. Do đó, có thấp kém và lệch lạc chăng là kiểu làm việc và tổ chức hay dùng công việc làm của con người trong tương quan với tha nhân và trong tương quan với vũ trụ thiên nhiên. Lao động là vinh quang vì nó giúp con người hiện thực ơn gọi làm người của mình. Nhưng nó sẽ không còn là vinh quang nữa khi con người dùng lao động như phương thế để khai thác, bóc lột, hành khổ và trừng phạt nhau. Lao động sẽ không là vinh quang nữa khi nó tha hóa con người, khi nó biến con người trở thành loài trâu ngựa phục dịch các kẻ cầm quyền gian ác. Nó cũng không là vinh quang nữa khi nó biến con người trở thành nô lệ cho chính mình và các ham muốn vơ vét chiếm đoạt của cải của mình. Nó không là vinh quang nữa khi con người coi nó là tất cả mục đích đời mình và chỉ còn cắm đầu cắm cổ, hùng hục làm việc như cái máy vô hồn, đến quên mọi nhu cầu tâm linh của mình, đến quên tình, quên nghĩa, quên vợ, quên con, quên bạn bè thân thuộc. Lao động sẽ không là vinh quang nữa nếu vì lòng tham vô đáy, con người khai thác các tài nguyên thiên nhiên một cách vô chừng mực, bừa bãi, thiếu trách nhiệm, khiến cho môi sinh hư hoại và để lại cho các thế hệ tới sau một môi trường bị ô nhiễm và hủy hoại. Trên bình diện hình thái văn chương, văn bản dùng thể sai khiến. Hỡi anh em, chúng tôi viết cho anh em nhân danh Chúa Giê-xu Ki-tô là Chúa chúng ta. Thật thế, đây là lệnh chúng tôi truyền cho anh em. Chúng tôi truyền cho các người ăn không ngồi rỗi ấy, và chúng tôi tha thiết van nài họ nhân danh Chúa Giê-xu Ki-tô. Các kiểu nói này đều diễn tả một lời nói đầy quyền bính của một người ý thức được rằng
mình đang nói lên ý muốn đòi hỏi của Chúa Kitô hiện diện trong giáo hội như là đấng nắm giữ quyền bính tối thượng. Tác giả nói nhân danh Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Giêsu Kitô. Tín hữu trong cộng đoàn và đặc biệt là những người sống ươn lười là những người được khuyến khích. Tình trạng sống bê bối của các tín hữu này được miêu tả trong câu 11. Có một số Kitô hữu sống mà không làm gì cả, trái lại còn xía mũi vào mọi chuyện của người khác. Đã lười biếng không làm việc để tự nuôi thân, họ lại còn hăng hái một cách trống rỗng, vô lối và không đâu. Suốt ngày chỉ ngồi lê mách lẻo, chuyện gì cũng xía vào, cái gì cũng cho mình là thông biết, chuyện gì cũng đòi can thiệp, làm như mình là cái ông trời con. Và thái độ sống bôn chôn như con lòng tong ấy của họ gây xáo trộn, hoang mang và ảnh hưởng xấu trên các tín hữu cộng đoàn. Do đó, tác giả yêu cầu họ hãy sống an bình và để cho người khác được an bình. Dĩ nhiên, ở đây phải ghi nhận rằng chính quan niệm và xác tín ngày Chúa Kitô sắp quang lâm và thời tận thế gần kề đã khiến cho các tín hữu nói trên có thái độ sống bôn chôn đến xáo trộn này. Chứ đây không phải chỉ là hiện tượng của một cuộc sống lười biếng thuần túy hay thái độ ký sinh trùng ăn bám cộng đoàn mà thôi. Chính vì xác tín rằng ngày tận thế sắp đến, nên các tín hữu này mới bỏ bê mọi công ăn việc làm, suốt ngày lê la hết nơi này sang nơi khác để bàn tán xôn xao, đưa ra phỏng đoán này, ý nghĩ nọ, khiến cho các tín hữu khác cũng bôn chôn và bầu khí cộng đoàn trở nên sôi động. Biện pháp đầu tiên được tác giả đề nghị với cộng đoàn ở đây là không được thụ động chứng kiến hiện tượng bệnh hoạn này, trái lại phải nắm vai chủ động bằng cách cô lập hóa các tín hữu kể trên, xa lánh họ, không cho họ có dịp phổ biến các ý kiến sai lầm của họ, không để cho họ gây ảnh hưởng xấu trên cộng đoàn và phổ biến kiểu sống gây gương mù gương xấu ấy. Thứ hai, tác giả nhắc cho tín hữu nhớ rằng các anh chị em gây rối loạn trong cộng đoàn như thế, sống ngược lại các giáo huấn mà Thánh Phaolô đã để lại cho các tín hữu. Và thứ ba, tác giả nêu bật gương sống của Thánh Phaolô và khuyến khích tín hữu noi theo kiểu sống ấy của thánh nhân và các cộng sự viên truyền giáo của ngài. Trong chương 9 thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói rõ cho tín hữu biết rằng, cho dù có quyền đòi hỏi họ phải chu cấp cho các nhu cầu vật chất của mình và các thừa sai, vì đó là thói quen mà dân chúng hồi ấy thường làm đối với các vị thầy giảng dạy giáo thuyết cho họ, thánh nhân và các thừa sai cộng sự viên đã không làm như thế. Trái lại, các vị đã cố gắng tự lực mưu sinh qua nghề đan lều, nghĩa là ngoài thời giờ dùng để giảng dạy, khuyên nhủ tín hữu và tổ chức giáo đoàn, các vị đã phải thức khuya dậy sớm, nai lưng làm việc phụ trội để có tiền trang trải các chi phí thường ngày, kể cả tiền thuê các nơi hội họp để rao giảng tin mừng. Và nhất là để không trở thành gánh nặng tài chánh cho các tín hữu và không phải nhờ vả ai. Bởi vì rất thường khi, sự lệ thuộc tài chánh cũng điều kiện hóa và cản trở các thừa sai không được hoàn toàn tự do loan báo tin mừng của Chúa. Kiểu sống đó của Thánh Phaolô đã trở thành mẫu gương và là một giáo huấn rất uy tín đối với Kitô hữu hồi cuối thế kỷ thứ nhất. Sự kiện tham chiếu gương sống trong quá khứ của Thánh Phaolô minh chứng cho thấy thế hệ của tác giả thứ hai gửi tín hữu Thessalonica xem ra đã là thế hệ hậu sinh. Không kể các lý do nhân chủng, tâm lý và thần học kể trên, nguyên tắc mà tác giả đưa ra ở đây có giá trị ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc. Ai không làm việc thì cũng đừng ăn. Tiếp đến, tác giả trực tiếp kêu gọi những tín hữu lười biếng. Chúng tôi truyền cho các anh em này và tha thiết nài van họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô, hãy ăn cơm bánh mà họ kiếm ra qua việc làm trong an bình. Mỗi người hãy làm việc để mưu sinh, chứ đừng ngồi lê mách lẻo gây rối loạn trong cộng đoàn và ăn bám kẻ khác. Trong phần cuối, tác giả khuyến khích tín hữu không ngừng làm việc thiện. Ở đây trong bối cảnh của cộng đoàn Thessalonica có nghĩa là làm việc lành cho tha nhân. Rồi hình như sợ rằng các biện pháp đề nghị trên đây không có kết quả, ông nói tới một số biện pháp kỷ luật mạnh cần phải triệt để áp dụng trong nội bộ cộng đoàn mà không được ngần ngại lùi bước.
Dĩ nhiên ở đây không thể nói rằng tác giả áp dụng luật ra vạ tuyệt thông cho các tín hữu không thực tâm hoán cải. Nhưng cho dù có cô lập hóa họ, hay có phải đưa ra biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt thế nào đi nữa, cộng đoàn cũng không được quên rằng họ vẫn là các anh chị em cần được cảnh cáo và sửa bảo với tình yêu thương.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế, và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

yến tiệc mình và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe đây bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian.
Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy, bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ?
1: Dạ vâng. Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này, đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi, chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó, dĩ nhiên mình buồn vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình. Và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại. Và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt. Cho thấy bạn rất là tốt. Có người người ta không bao giờ phải quan tâm, không có suy nghĩ gì về chuyện đó hết. Nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình. Và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình. Mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình, và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn. Chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó. Mình nghĩ rằng mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn. Là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần. Nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó, là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ có người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình. Nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ. Và sắp con cũng sắp mang tới một cái câu hỏi rất là khó, nên là trong lúc con đọc câu hỏi thì mời cha uống miếng nước để cha có thể nghỉ ngơi, vì nãy giờ trong chương trình này không biết sao mà dạo này mọi người gửi đến những câu hỏi rất là khó, đúng không ạ? Và cái câu hỏi này thì cũng liên quan đến một cái tình yêu tan vỡ trước khi mà họ có thể đến được với nhau. Thì bạn này cho biết bạn năm nay 32 tuổi, bạn và người yêu yêu nhau từ năm 2012 đến nay thì được 13 năm. Nhưng vì một số lý do và hoàn cảnh gia đình thì khoảng năm 2019, hai người mâu thuẫn và họ đã chọn cách im lặng một thời gian. Thay vì gặp nhau nói chuyện rõ ràng thì họ lại để cho sự im lặng đẩy họ ra xa và họ mất liên lạc với nhau. Thì khoảng một năm sau thì bạn hay tin người yêu của bạn lấy vợ theo mong ước của ba mẹ, một phần cũng vì hận bạn, vì anh ấy nghĩ là bạn đã phản bội anh ấy. Nhưng mà sau khi lấy vợ thì hai người gặp lại nhau thì lúc đó mới nói ra hết những khuất mắc, thì cảm thấy là đã muộn rồi, nhưng mà họ vẫn nghĩ là họ còn yêu nhau. Cho nên bạn nghĩ là một phần lỗi do bạn ngày xưa đã bỏ rơi cái tình cảm này, cho nên là bạn chấp nhận anh ấy một lần nữa dù anh ấy đã có vợ. Và sau hơn một năm chấp nhận sống trong bóng tối thì bạn phát hiện anh ấy có con với người kia. Bạn cho biết là bạn đau lòng lắm. Anh ấy nói là chuyện đó ngoài ý muốn, chứ anh ấy cũng không muốn có con với người kia. Và vì yêu cho nên là bạn chấp nhận bỏ qua. Và sau một năm thì bạn cũng có thai, nhưng mà đến 8 tuần thì tim thai không còn nữa. Bạn cho biết là không hiểu tại sao, dù trải qua những nỗi đau tột cùng, thì đến giờ bạn vẫn chọn ở lại bên cạnh anh ấy. Và bạn đang không biết làm sao trong mối quan hệ này. Anh ấy thì vẫn ở với gia đình riêng. Còn bạn thì rất là đau buồn vì không thể rời bỏ được anh người yêu này. Và bạn cảm thấy rất là bế tắc.
1: Dạ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn và cái sự bế tắc của bạn. Và có lẽ cái bế tắc của bạn là do mình lựa chọn, chứ không phải là do hoàn cảnh. Do mình lựa chọn. Mình lựa chọn một cái ngõ cụt trong cuộc đời của mình và mình nghĩ nó là ngõ cụt. Nhưng mà có thể nói rằng đó không phải là ngõ cụt. Đó là do mình quyết định nó như thế, mình muốn như thế. Vậy cái câu hỏi quan trọng là bạn có còn muốn mình tiếp tục sống trong cái bóng tối như vậy hay không? Bạn có hạnh phúc với nó hay không? Đó. Điều thứ hai là trong cái hoàn cảnh này chúng ta sẽ thấy nó có nhiều cái yếu tố liên quan mà có lẽ một cách nào đó đối với một số người, người ta nhìn vào người ta sẽ có thể cho rằng bạn hơi ngây ngô trong việc nghe cái người yêu của mình nói với mình những điều đó. Tại sao? Tại vì nếu anh ta thương bạn thì một thời gian ngắn hai người im lặng vẫn chưa đủ để anh ta phải kết hôn với người khác. Anh ta phải tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, rồi gặp bạn, rồi tìm cách để giữ gìn bạn. Và nếu mà còn tình thương với bạn thì không thể nào mà anh ta đi kết hôn với người khác được. Anh ta cũng không thể nào đổ thừa là vì cha mẹ muốn được. Tại vì về bản chất thì mình đâu thể nào mà phụ thuộc cha mẹ muốn mình cưới người đó rồi mình cưới người đó. Vậy thì cái người kia như thế nào? Cái thứ ba là ở đây cái người nạn nhân lớn nhất không phải là bạn, không phải là anh ta, mà cái người vợ của anh ta và con của anh ta. Tại vì hai cô ấy đã kết hôn với anh ta và có hôn thú rõ ràng. Và cô ấy có gia đình và đứa con nó xứng đáng, nó có những người cha bên cạnh nó. Nên một cách nào đó mình ở trong bóng tối, mình tưởng mình đến trước nhưng mà thật sự ra là mình người đến sau. Và mình có nguy cơ mình đang phá hoại hạnh phúc gia đình của anh ta. Đó. Cái thứ ba là khả năng lớn là anh ta đến với bạn, anh ta nói là vì phải nghe lời cha mẹ nên ở với vợ của mình. Nhưng mà nếu như mà vì như thế, tại sao anh ta có con? Và nếu như mà anh ta là người lớn thì tại sao không có đủ can đảm để vượt qua cái đó, để đến với bạn một cách công khai? Tất cả những yếu tố đó cho thấy rằng đây là một cái sự kết nối tay ba, mà với người này thì khác, với người kia thì khác, và bạn đang tiếp tục làm cho mình trở thành nạn nhân trong cái cuộc chơi tay ba này. Nên mình phải đặt câu hỏi với bản thân bạn lại là xem mình có muốn tiếp tục là một người phụ nữ sống trong bóng tối hay không. Cái thứ hai, mình có đủ can đảm để vượt ra khỏi cái mình cho rằng mình đang yêu thương người đó, để phân tích một cách sáng suốt xem thật sự người đó có yêu thương mình hay không. Nếu người ta không yêu thương mình thật sự thì mình có nên tiếp tục hay không. Thứ ba, mình có đang lừa dối chính mình hay không. Lừa dối chính mình ở đây là gì? Có thể bạn đang hy vọng và mong đợi một ngày nào đó anh ta sẽ ly dị với cô vợ hiện tại của anh ta, và mình nghĩ 99% là anh ta sẽ không bao giờ làm điều đó. Vậy thì nhiều khi mình đang lừa dối chính mình. Mình đang giả định rằng người kia yêu thương mình, nhưng mà thật sự ra không có một người nào yêu thương mình mà sống tay ba với mình hết. Và cái thứ ba là bạn đang làm cho mình trở thành nạn nhân, sống trong bóng tối, và ngay cả việc mình có thai và mình bị sảy thai, và rồi câu chuyện đó là, và anh ta đã im lặng với bạn trong cái biến cố của bạn. Thì một người yêu thương bạn mà có cái biến cố đó mà im lặng thì hình như nó có cái gì đó nó không bình thường. Do đó mình nghĩ quay lại từ đầu là mình còn đủ can đảm để rời bỏ cái mối tương quan nó không hợp lý này hay không, và nó không tốt cho mình hay không. Thứ hai, mình có muốn tiếp tục sống trong bóng tối như thế để làm gì, để đi về đâu. Và thứ ba là mình nên cũng đặt câu hỏi ngược lại là mình yêu người này, hay là mình yêu cái cảm giác người này cho mình, và hay là mình đang yêu cái con người mình đã trao cho người này. Nếu mình yêu người đó, mình sẽ tìm một cách mình chiếm hữu người đó cho bằng được. Một cách nào đó, chiếm hữu đây không phải là cái từ tiêu cực, nhưng mà nghĩa là thuộc về người đó và danh chính ngôn thuận với người đó. Nhưng mà nhiều khi cái tình yêu của mình lúc này nó đang là yêu cái cảm giác người đó cho mình, vì mình một mình, và yêu cái con người của mình đã một phần dành cho người đó. Đôi lúc mình phải can đảm chấp nhận mất hai cái này. Thì đó là cái mà bạn sẽ đau khổ ngắn, nhưng bạn sẽ bình an dài và bạn sẽ tự do. Còn nếu bạn tiếp tục rớt trong cái vòng luẩn quẩn của cái cảm xúc người đó cho mình và một phần của mình đã cho người đó, thì bạn sẽ đau khổ lâu dài và bạn sẽ thành giống như là nô lệ trong một cái mối tình tay ba này. Và rất là đáng tiếc. Cảm ơn bạn đã chân thành chia sẻ cái đau khổ của bạn, và mình vẫn trân trọng bạn rất là nhiều và sẽ cầu nguyện cho bạn để sớm được bình an.
0: Hình như là bạn cũng có chia sẻ ở phía đầu thư, bạn nói là vì bạn cảm thấy bạn có lỗi khi mà đã rời bỏ cái tình yêu này, khi mà hai người chấp nhận im lặng, cho nên bạn mới chấp nhận là ở trong bóng tối với anh ấy khi anh ấy quay lại.
1: Cái đó là cái mặc cảm tội lỗi, nó không có, nó lệch lạc. Tại vì sao nó lệch lạc? Theo kiểu là gì, cả hai đều là người lớn mà. Nên mình giận, mình im lặng, thì nếu người kia thương mình, người ta phải tìm cách đi tìm lại với mình để đặt câu hỏi, để làm hòa, để xin mình quay lại với anh ta, chứ không phải là giận rồi thôi cô giận tôi hả, tôi bỏ, tôi cưới người khác để cho cô biết tay, xong rồi tôi quay lại tôi tìm cô giống như một cách trả thù vậy, và làm cho cô trở thành một người ở trong bóng tối của tôi mãi. Nó là một cái gì đó rất là ái kỷ trong cái mối tình này. Nghĩa là người này có cả hai, và bạn sẽ luôn luôn là người trong bóng tối, và bạn luôn luôn sống trong cái mặc cảm tội lỗi, và bạn không thoát ra được. Và cái đó là nó rất là đáng thương cho bạn và cho vợ của ta, và cho con của ta, và cho đứa con mà bạn đã mất nữa.
0: Dạ vâng, và hy vọng bạn sẽ có đủ dũng cảm để bước ra khỏi mối quan hệ này ạ.
1: Dạ vâng.
0: Và chúng ta sẽ đến với một lá thư tiếp theo, một lá thư khá dài. Và cô cũng xin cha hãy kiên nhẫn một xíu vì lá thư khá là dài. Cô cho biết là cô năm nay 57 tuổi và hiện đang sống ở Mỹ với người con gái lớn được 2 năm. Con gái của cô thì năm nay 34 tuổi, một người rất là thành công. Cô đã cho người này, người con gái này đi du học từ năm 16 tuổi và có bằng tiến sĩ năm 27 tuổi. Cô viết là từng ấy năm là mỗi ngày tôi dõi bước theo bé, từng ấy năm là tôi đã sống cho cuộc đời của bé và tôi có thể tự tin khẳng định là tất cả những gì tốt nhất tôi đã làm và có thể làm tốt nhất ở phiên bản người của tôi thì tôi đã làm cho bạn ấy. Và nhưng mà khi cô quyết định sang Mỹ định cư để sống gần con và có thể giúp đỡ thêm cho con nếu như con cần, thì cô nhận được một sự thật rất phũ phàng là đứa con gái này rất là khinh thường cô. Có một lần duy nhất nó phải trả tiền đi chợ và về, nó đã lớn tiếng với tôi rằng mẹ và em sống ở nhà con mà khiến cho con tốn kém như vậy là đâu có được. Ở đời không có ai kỳ cục như ba là để cho mẹ qua Mỹ mà lại nghèo khổ khó khăn như vậy. Sao không bán nhà ở Việt Nam mà qua đây mua nhà? Đó là những lời mà con cô nói ra với cô. Và từ khi qua Mỹ thì cô đã lo hết mọi chi phí trong nhà, gánh vác hết và phải lo tiền học cho đứa con gái thứ hai. Và bây giờ thì không còn khả năng để gánh thêm một khoản khác. Và cô cũng cho biết là cô đã học và đọc rất nhiều sách tâm lý về chứng bệnh ái kỷ và thấy rằng con gái lớn của cô là một điển hình toàn diện về bệnh ái kỷ. Lúc nào nó cũng cho là nó rất giỏi, siêu, thông tuệ, xinh đẹp. Cái gì nó có là do nó tự thân vận động mà có. Và nó luôn là đứa đúng, lỗi là do người khác. Chuyện gì nó cũng biết, cũng giỏi, cũng thấu đáo. Và cô cũng nghĩ cô là một người rất hoàn hảo trong vai trò một người mẹ lo lắng cho con cái. Nhưng cái sai duy nhất là không biết yêu thương bản thân. Và khi mà qua Mỹ thì cả hai đứa con của cô đều được sống như công chúa bởi vì cô luôn cơm bưng nước rót, phục vụ tận răng. Hiện tại thì cô cho biết là không có khả năng dọn ra thuê nhà vì quá khó. Và cô xin cha hướng dẫn giúp làm sao để có thể đừng dằn vặt đau khổ, đừng để mình phải buồn lòng vì những chuyện mà con cô đã nạt nộ cô như vậy. Bởi vì cô cho biết là nó có thể bỏ mình nhưng mình không thể bỏ nó. Chỉ mong học được cách làm sao để mà đối phó, để phải song hành nhưng mà ít bị tổn thương nhất.
1: Dạ vâng. Cảm ơn Yến, xin cảm ơn cô. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái nỗi đau của chị như người làm mẹ và thấy con mình đối xử thiếu lòng biết ơn với mình, thậm chí là khinh thường mình. Đó là một điều mà không có cái đau nào bằng khi mà cha mẹ thấy con mình như thế. Cho dù mình đã hy sinh rất là nhiều và đầu tư cho con của mình, thậm chí là hy sinh sang bên đó, xa chồng để sống với con của mình, lo cho nó từng ly từng tí mà nó tính toán và nó nhìn thấp mình, thậm chí là khinh thường mình. Và dĩ nhiên cô nói đúng, có thể là cô đã có một đứa con bị bệnh ái kỷ. Cái để vượt qua cái sự ái kỷ thật sự là mình giữ ranh giới. Nghĩa là gì? Cái ranh giới của tương quan, cái ranh giới của chỗ ở, của công việc và cái ranh giới của trách nhiệm. Cô đã cho con cô rất là nhiều. Và đúng nghĩa về mặt nào đó thì là tới tầm 18 tuổi là cha mẹ không cần phải có trách nhiệm với con nữa. Con phải biết tự lo cho bản thân mình. 18 cho đến 22 tuổi mình chấm dứt cái thời gian đại học là mình chấm dứt cái trách nhiệm bổn phận của mình với con của mình. Mình không bỏ con mình nhưng mà mình biết trách nhiệm của mình tới đâu và con mình phải tự lo cho bản thân nó. Vậy thì mình cô không nhất thiết cô phải tiếp tục cơm bưng nước rót cho con cô. Không phải nấu cơm cho con cô. Cô có thể nấu cơm cho cô và đứa con thứ hai khi nó còn nhỏ. Nhưng mà đứa con lớn thì nếu nó muốn thì nó phải tự nấu cơm, chẳng hạn vậy. Nếu ở chung thì share tiền nhà. Đó là một cách để người ta gọi là đặt lại ranh giới đúng đắn là như thế nào là mẹ, như thế nào là con và như thế nào là trách nhiệm của con và trách nhiệm của mẹ. Cái thứ hai là cô có quyền cho con cô biết rằng con cô cần phải có trách nhiệm gì để hoàn lại những cái chi phí đóng góp mà cô đã đầu tư cho con cô, đúng không? Từ khi con cô hết đại học cho đến bây giờ. Chẳng hạn vậy, mình phân tích, ok, mẹ đã cho con tới đại học, bây giờ sau đại học mà những gì mẹ cho con, mẹ không đòi lại với con, nhưng mà mẹ nghĩ rằng con nên dùng cái những gì mẹ cho con, cái từ khoản đó đó, để cho lại cho em của con, để xứng hợp, chẳng hạn vậy.
0: Dạ, và trong thư thì cô cũng có chia sẻ một ý là cô cũng đã từng nói rõ với cô gái thứ hai này về cái việc là như vậy, nhưng mà cô ấy cũng thẳng thắn chia sẻ là đẻ con ra thì phải lo cho con, và con không có nghĩa vụ phải lo cho em của con.
1: Nếu như mà đứa con nói như vậy thì thôi, mình không còn gì để nói nữa. Thì mình nghĩ rằng cô có thể, cái đúng đắn nhất có thể làm là mình lập gia đình, mình ở với chồng. Con mình nó ra khỏi đời mình, nó rời khỏi tổ rồi, thôi mình để cho nó tự sống, tự lo cuộc đời của nó. Mà có lẽ cô nên nghe lời chồng cô, quay về với chồng cô và sống bên chồng của mình để cho mình bình an. Chứ còn nếu mình tiếp tục sống như thế, mình sẽ rất là bực tức và khó chịu. Và mình cảm thấy oán ghét chính bản thân mình. Do đó cái lời khuyên duy nhất ở đây là gì? Là đặt lại ranh giới. Đặt lại ranh giới và mình đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục cho nữa hay không? Và mình có chấp nhận rằng mình tiếp tục cho con mình để rồi mình tiếp tục gặp cái sự đau khổ và khó chịu này hay không? Thì đó là cái câu hỏi duy nhất mà mình có thể nói với cô. Thay vì thật sự ra thì đó là nằm trong cái quyết định của cô.
0: Đúng rồi. Và cũng rất là khó để mà trả lời đúng theo ý muốn của cô. Tức là cô muốn là làm sao để mà vẫn ở chung, vẫn chịu đựng nhưng mà ít đau khổ, nhưng mà rất khó đúng không thưa cha?
1: Nó không có chuyện đó. Tại vì mình muốn tất cả. Trong cuộc đời chúng ta, mình mua khó, rất khó muốn tất cả. Vì thật sự ra cái mình không nên làm là không nên rời chồng mình để đi qua để ở với con của mình. Tại vì mình đã buông nó ra thì nên để cho nó có cuộc sống của nó. Và mình nên ở với chồng, với cái người mà mình cam kết ở chung suốt đời, chứ không phải là con mình là người mình phải ở chung suốt đời. Cái đúng đắn nó phải là như thế. Mình thử tưởng tượng coi là bây giờ mình để chồng mình ở Việt Nam hay là ở lại thì chồng mình sẽ như thế nào? Cái bổn phận của mình đâu phải là với con của mình sau khi nó ra đời đâu. Nó một khi nó đã trưởng thành, nó ra đời là nó có cuộc đời của nó. Vậy chứng minh là cô đã lo cho con của mình tới tiến sĩ rồi, thì mình nên cái bổn phận, cái trách nhiệm, cái xứng đáng nhất để mình dành, mình hy sinh có lẽ là với chồng của mình chứ.
0: Hy vọng là cô sẽ có thể có những quyết định sáng suốt hơn và đôi khi cũng phải mạnh mẽ hơn nữa đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa thưa cha, hiện bạn này cũng đang sống định cư ở Mỹ và bạn cho biết là bạn đang theo học thạc sĩ nhưng đang không có việc làm do tình trạng sức khỏe không tốt. Bạn qua Mỹ từ năm 17 tuổi, thời gian đầu thì đạt được những thành công trong việc học nhưng sau đó thì bạn cảm thấy lạc lõng và cô đơn do không có được ở cùng với gia đình. Và trong năm 2023 thì bạn bắt đầu được chẩn đoán là rối loạn nhân cách phân ly và rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Bạn đã qua nhiều đợt điều trị nhưng không có kết quả cho tới khi quay về nhà thờ và về với Chúa. Và bạn cho biết là bạn rất có thường nghe thấy tiếng bên trong, một con quỷ xúi dục để bạn rời xa Chúa. Bạn có tham khảo cha xứ về việc làm phép chữa lành nhưng cha khuyên là đi xưng tội và cầu nguyện. Hiện tại thì bạn đã chữa lành nhiều phần nhưng cái cảm giác là cái bóng tối đó vẫn theo bạn và trực chờ bạn khi bạn yếu đuối. Hiện tại thì bạn cũng không thể làm bất cứ công việc gì vì sự bất ổn trong sức khỏe tinh thần và hiện đang mất đi ký ức và nhận định về bản thân. Cảm thấy không có lối thoát nào ngoài việc liên tục cầu nguyện và xin cha cho lời khuyên ạ.
1: Cảm ơn bạn đã chia sẻ và mình nghĩ ra bạn đang rất là đau khổ. Rối loạn nhân cách phân ly là một cái dạng dissociative identity disorder. Nó là một cái dạng khá là nghiêm trọng và thường nó xảy ra trong một cái sang chấn. Một cái sang chấn nào đó rất là nghiêm trọng xảy ra làm cho người đó mất kết nối với mình trong cái khoảnh khắc mình hôm nay và mình lúc này lúc kia là mình hai con người khác, hoặc là mình mất kết nối về cái ký ức nào đó vì nó quá đau khổ, nó quá tổn thương. Do đó cái người bị như vậy dễ rơi vào trong cái tình trạng rối loạn và thường phải được, như bạn kể thì có thể bạn đã được điều trị tâm lý, nhưng cái điều trị tâm lý này nó cần phải kéo dài bằng cái việc là nếu thổi ban đầu thì người ta điều trị bằng nhận thức để kết nối những cái mảnh ghép nó bị ngắt quãng thành một câu chuyện xuyên suốt có ý nghĩa trong cuộc đời của mình, và mình chấp nhận nó và mình tha thứ cũng như là mình bao dung với nó và mình đón nhận những biến cố xảy ra với một cái ý nghĩa mới. Tuy nhiên cái mà giúp mình sâu hơn, nghĩa là cái tâm lý chiều sâu, nghĩa là bạn cần được theo mình thì bạn nên đến nhà trị liệu phân tâm để giúp cho bạn đi lại quá khứ của mình, cái sang chấn của mình, và kết nối nó thành một cái ý nghĩa mới để đón nhận và vượt qua nó. Thì đây là cái mình nghĩ nó sẽ có hiệu quả về mặt trị liệu phân tâm học, có thể giúp cho bạn tốt. Mình không biết là bạn có thể ở bên đó, bạn có thể tìm đến cái nhà trị liệu này hay không. Cái thứ hai là cũng có thể đi tìm đến cha linh hướng, có một người đồng hành thiêng liêng. Tại vì dựa trên câu chuyện của bạn, nó có một cái yếu tố thiêng liêng nào đó mà bạn đã cảm nghiệm được là khi bạn đến với Chúa, nó thay đổi được cuộc đời của bạn. Nghĩa là một cách nào đó ơn Chúa cũng tác động. Thì mình tiếp tục được đồng hành thiêng liêng, nghĩa là mình tìm đến một linh mục nào đó, mình xin gặp mỗi tháng một lần hay là hai tuần một lần, để cho mình được được chia sẻ, được tâm sự, và có một người nào đó đắp những cái câu chuyện nó bị ngắt quãng trong cuộc đời của bạn thành một cái câu chuyện mà bạn kể ra. Thì cái người đồng hành thiêng liêng này cùng lắng nghe với bạn, nhưng mà một cách nào đó sẽ kết nối với câu chuyện của Chúa trong cuộc đời của bạn, nó thành một câu chuyện của ơn cứu rỗi, và hy vọng là bạn sẽ vượt qua được. Dĩ nhiên khi mình uống thuốc hay là trong não của mình nó có những cái biến động về cái hoạt chất trong não đó, mình dễ nghe những cái tiếng và tiêu cực, và khi mình đến với nhà thờ thì cái tiếng tiêu cực đó nó có thể vang lên, nó như một cái tiếng nói của ma quỷ xúi mình bỏ đi, tại vì gượng dậy để bước vào một trong cái không gian khác và bước vào trong một cái câu chuyện khác mà có thể làm ảnh hưởng đến cái sang chấn của mình, hay là nó phải vực mình dậy đó, nó cái gượng mình dậy để kết nối câu chuyện của mình đó, thì nó dễ làm cho mình bị khựng lại. Và cái khựng lại đó là do cái não của mình nó kích thích, nó nói với mình là thôi quay về đi, cái này không tốt, cái này không đúng, cái này không phải đâu.

0: Thì đó là cái phương thức mình nghĩ rằng là sẽ giúp cho bạn vượt qua, và hy vọng là bạn sớm vượt qua cái đau khổ mà bạn đang đối diện. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
0: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó, tôi cũng học hỏi rất là nhiều. Và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi, dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Tòa Thánh chính thức phạt vạ tuyệt thông huynh đoàn Thánh Pio X vì tội ly giáo. Chỉ hơn 24 giờ sau lễ tấn phong 4 giám mục được cử hành tại Ecole bên Thụy Sĩ, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố sắc lệnh kèm thêm một bản ghi chú giải thích. Qua đó, Bộ chính thức tuyên bố tình trạng ly giáo của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X và xác nhận vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae đối với những người chịu trách nhiệm về việc truyền chức bất hợp pháp ngày 1 tháng 7 vừa qua. Hai văn kiện mang chữ ký của Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng, và hai vị Tổng giám mục Tổng Thư ký là Armando Mateo thuộc phân bộ Đạo lý và John J. Kennedy thuộc phân bộ Kỷ luật, đánh dấu sự kết thúc của một tiến trình mà bộ mô tả là đã trải qua nhiều nỗ lực hòa giải nhưng đều vô ích từ thời Đức Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 cho đến các cuộc đối thoại gần đây nhất. Sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin viết, mặc dù đã có nhiều lần cảnh cáo gửi đến bề trên tổng quyền của huynh đoàn Thánh Pio X, nhưng giám mục Alfonso de Galarreta đã thực hiện một hành vi mang bản chất lì giáo qua việc truyền chức giám mục cho 4 linh mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng, nên tức khắc đương sự bị mắc các hình phạt được quy định tại Điều 1387 và Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật. Vì thế, tôi tuyên bố với đầy đủ hiệu lực pháp lý rằng giám mục Alfonso de Galarreta vừa nói, cũng như những người Pascal Schreiber, Michael Gondade, Michel Poncine de Cifri và Marc Hanapie đã đương nhiên mắc vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae, quyền giải hình phạt dành riêng cho tòa thánh. Tôi cũng tuyên bố rằng Đức Giám mục Bernard Feley vì đã trực tiếp tham gia cử hành phụng vụ với tư cách người phụ phong và qua đó công khai tham gia vào hành vi ly giáo, nên cũng mắc vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae theo Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật hiện hành. Các giáo sĩ và giáo dân được cảnh cáo không được gia nhập cuộc ly giáo của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X, vì nếu làm như vậy, họ sẽ đương nhiên mắc vạ tuyệt thông tiền kết. Ban hành tại trụ sở của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 2 tháng 7 năm 2026, Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng, tiếp đến là tên và chữ ký của hai vị Tổng giám mục Tổng Thư ký.
1: Kinh New York, Tòa Thánh lên án việc cản trở cứu trợ cho Gaza. Phái bộ quan sát thường

0: trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York lên án việc cản trở việc cứu trợ cho dân Palestine tại Gaza và Trung Đông là vi phạm trầm trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Trong bài thông luận hôm 30 tháng 6 vừa qua, trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đại diện Tòa Thánh nói thêm rằng hành động như thế càng làm gia tăng đau khổ của những người vốn đã phải sống trong những điều kiện vô cùng bấp bênh. Phái đoàn Vatican cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan cứu trợ và công trình của Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine tại Cận Đông, gọi tắt là UNRWA, và khẳng định rằng công việc của cơ quan này là nguồn hỗ trợ thiết yếu cho hàng triệu người tị nạn Palestine. Phái bộ Tòa Thánh nhận định rằng trong suốt hơn 70 năm qua, tổ chức UNRWA đã cung cấp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, viện trợ lương thực, xúc tiến các dịch vụ xã hội, qua đó đảm bảo sự bảo vệ, hỗ trợ và tạo điều kiện để họ có thể sống với phẩm giá. Tổ chức UNRWA được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1949 theo Nghị quyết 302 sau cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1948 nhằm trợ giúp những người Palestine trở thành người tị nạn. Phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước việc các thành viên của UNRWA bị sát hại, cũng như trước các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của cơ quan này trên lãnh thổ nhà nước Palestine, bao gồm các trường học và những địa điểm khác mà dân thường tìm đến trú ẩn. Nhận thức rõ vai trò không thể thay thế của UNRWA, Tòa Thánh tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính cho cơ quan này như một biểu hiện cụ thể của tình liên đới đối với người tị nạn Palestine và của niềm tin vào sứ mạng nhân đạo của UNRWA. Sau cùng, phái bộ Tòa Thánh bày tỏ hy vọng rằng hoạt động của UNRWA luôn được thực hiện trong sự tôn trọng kiên định đối với các nguyên tắc nhân đạo, trung lập, vô tư, độc lập nhằm gìn giữ uy tín của cơ quan và bảo đảm để UNRWA có thể tiếp tục thực thi sứ mạng của mình như một công cụ đáng tin cậy phục vụ tình liên đới và hòa bình.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh bày tỏ đau buồn vì vụ ly giáo của huynh đoàn Thánh Pio X. Trả lời câu hỏi của một nhà báo hôm 1 tháng 7 vừa qua sau khi truyền chức giám mục bất hợp pháp cho 4 linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nói rằng tôi không nghĩ có quá nhiều điều cần phải nói về sự việc này. Trước hết, tôi muốn bày tỏ một nỗi đau buồn sâu sắc. Tôi thực sự rất đau buồn bởi vì khi nói về sự hiệp nhất của giáo hội, thì một hành động như thế này gây tổn thương nghiêm trọng đến sự hiệp nhất của giáo hội. Hiển nhiên, đây từ bản chất là một hành vi ly giáo, bởi vì chúng ta biết rằng các lễ truyền chức giám mục không có ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng làm đổ vỡ sự hiệp nhất của giáo hội và phải chịu những chế tài rất rõ ràng mà căn bản là hình phạt tuyệt thông. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói thêm rằng, hiện nay tôi chưa biết thời điểm và cách thức mà việc tuyên bố vạ tuyệt thông sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng, bất chấp những gì đã xảy ra hôm nay, chúng ta vẫn có thể nối lại đối thoại và thực sự tìm được một giải pháp cho vấn đề này. Hơn nữa, Đức Hồng Y nhấn mạnh, điểm cốt yếu chính là vấn đề công đồng, nghĩa là có chấp nhận hay không chấp nhận công đồng Vatican thứ hai. Chắc chắn không thể nghĩ rằng lịch sử của giáo hội dừng lại ở một thời điểm nào đó. Lịch sử của giáo hội vẫn tiếp tục. Vì thế, công đồng Vatican thứ hai là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của giáo hội, cần phải được đón nhận và được thực thi một cách đúng đắn. Sau cùng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng. Tôi hy vọng rằng, cũng như trong quá khứ đã từng có nhiều nỗ lực đối thoại với huynh đoàn Thánh Pio X, thì nay những nỗ lực ấy cũng sẽ được tiếp tục. Mặc dù đã xảy ra một vết thương nghiêm trọng như thế, tôi vẫn tin rằng chúng ta có thể nối lại đối thoại và tìm ra những con đường thích hợp để giải quyết vấn đề này.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople. Sáng ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople bên Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, về Roma tham dự đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Phái đoàn do Đức Tổng Giám mục Emmanuel, đại diện Đức Thượng Phụ Bartholomeus hướng dẫn. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu Kitô liên kết mang lại hòa bình giữa những chia rẽ vì tương lai của nhân loại đang bị đặt trước thử thách. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nicea I nhóm tại Isinic năm 325 như một chứng tá về sự hiệp thông vốn đã hiện hữu giữa các hệ phái Kitô giáo. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tăng cường sự cộng tác trước những thách đố của thời đại, như việc chăm sóc môi trường và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Ngài nói, trong một thời đại mang đậm chiến tranh, sự phân cực ngày càng gia tăng cũng như những chia sẻ về văn hóa và xã hội, các Kitô hữu khi được hòa giải với nhau và cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, được mời gọi trở thành dấu chỉ hòa bình đáng tin cậy, góp phần cách quyết định vào nỗ lực xây dựng hòa bình của tất cả những người nam nữ thiện chí. Thật vậy, trong bối cảnh hiện nay, điều đang bị đặt trước thử thách không chỉ là tính khả tín của việc loan báo tin mừng Kitô giáo, mà còn là chính tương lai của nhân loại. Nhu cầu tăng cường sự cộng tác giữa các Kitô hữu để đối diện với những thách đố của thời đại như hòa bình, việc sử dụng đúng đắn các công nghệ mới và việc chăm sóc công trình tạo dựng phát xuất từ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Bởi lẽ, trách nhiệm đối với sự sống và phẩm giá của mỗi con người bắt đầu từ những người bé nhỏ và túng thiếu nhất, chính là tiêu chuẩn quyết định vận mệnh hiện tại và vĩnh cửu của chúng ta.
1: Tin Managua, Nicaragua, nhà cầm quyền Nicaragua tiếp tục bắt hại giáo hội công giáo. Giáo hội công giáo tại Nicaragua tiếp tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu và bắt hại. Thêm một linh mục và một phó tế tại giáo phận Esteli bị bắt, và đức cha Abelardo Mata, 80 tuổi, nguyên giám mục giáo phận này bị bắt giữ nhiều giờ. Tuy đức cha được trả tự do nhưng hiện vẫn đang bị lực lượng chức năng giám sát. Linh mục Francisco Morales và phó tế Wilred Arau cùng giáo phận đã bị bắt giữ và hiện vẫn đang bị giam giữ sau một chiến dịch của cảnh sát được tiến hành trong những giờ gần đây. Trang tin độc lập Despacho 505 cho biết cha Francisco Morales là cha sở xứ La Ruy del Calvario, đồng thời là quản nhiệm nhà thờ chính tòa Esteli. Thầy phó tế chuyển tiếp Wilfred Arau công tác mục vụ tại cả hai giáo xứ nói trên và đồng thời là giám đốc trường Belen Fei Alegria tại thành phố Esteli. Việc bắt giữ cha Morales và thầy phó tế Arau hiện chưa rõ họ bị đưa đến đâu, diễn ra chỉ một ngày sau khi đức cha Embalado Mata bị cảnh sát tạm giữ. Theo các nguồn tin, vị giám mục đã bị cảnh sát đưa đi rồi chuyển đến Tisma, nơi ngài hiện vẫn bị giám sát. Trong một thánh lễ trước đó, đức cha Mata đã mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho giáo hội đang bị bắt hại tại Nicaragua, đặc biệt cho đức cha Rolando Avandres đang sống lưu vong tại Roma. Chức vụ chính thức của ngài trước mặt giáo hội vẫn là giám quản tông tòa giáo phận Esteli, cũng như giám mục giáo phận Mantagapa. Thông tin này được một nguồn tin thuộc giáo phận Esteli xác nhận với báo chí. Thánh lễ vừa nói được đức cha Mata cử hành ngày 25 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Ruden Calvario ở Esteli. Theo nguồn tin, chính những lời cầu nguyện này đã dẫn đến hành động trừng phạt của chính quyền.
0: Tin Jerusalem, Viện phụ Sanabel tại Jerusalem nói rằng nhân loại đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc về tính người. Viện phụ đăng viện biển Đức Domitio ở Jerusalem, Nicodemus Sanabel, đã lên tiếng phản đối mọi xu hướng hạ thấp giá trị con người. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, trong bài phát biểu hôm 1 tháng 7 vừa qua, tại buổi tiếp đón của giáo hội dành cho các cơ quan tư pháp Liên bang Đức ở thành phố Karlsruhe, ngài nói, con người không bao giờ được trở thành đối tượng để người khác sử dụng, không phải cho nhà nước, không phải cho thị trường, cũng không phải cho bất kỳ hệ tư tưởng nào, thậm chí không phải cho một tôn giáo. Hiện diện trong diễn đàn này có Chủ tịch Tòa án Tư pháp Liên bang Đức Bettina Lindberg, Tổng công ty Liên bang Transformel, cùng nhiều thẩm phán của Tòa Bảo hiến Liên bang. Đồng chủ trì diễn đàn là giám mục Tin lành vùng Heike Springhardt và Tổng giám mục Công giáo Stefan Berger của giáo phận Freiburg. Viện phụ tiếp tục kêu gọi, chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ lòng tôn trọng đối với con người. Chúng ta hãy cùng nhau chống lại mọi thứ ngôn ngữ biến con người thành những nhãn phân loại. Ngài nhấn mạnh rằng, con người không bao giờ được trở thành phương tiện để đạt tới mục đích. Con người vẫn luôn là một mầu nhiệm. Con người vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa. Con người vẫn bất khả xâm phạm. Đức Viện Phụ Sanabel nhận định rằng, nhân loại chưa bao giờ sở hữu nhiều khả năng kỹ thuật như ngày nay. Tuy nhiên, điều đang có nguy cơ bị đánh mất không phải là tri thức, mà là tính nhân bản. Ngài nói, không phải tri thức đang mất đi, nhưng là tính người. Chiến tranh làm mất tính người, khủng bố làm mất tính người, tuyên truyền làm mất tính người, sự thù hận trên không gian số cũng làm mất tính người. Theo ngài, giữa những biến động chính trị hiện nay, có lẽ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất chính là khủng hoảng về nhân học, vì chúng ta đang quên mất con người thực sự là ai. Dẫn lại thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, Đức Viện Phụ Sanabel mô tả thời đại hiện nay là một thời đại của sự phi nhân hóa sâu rộng. Ngài cũng lên án sự thô bạo trong ngôn ngữ và tình trạng phân cực chính trị khiến người khác bị nhìn trước hết như một kẻ thù. Theo ngài, câu trả lời của các giáo hội phải là một tiến trình tái nhân bản hóa thực sự. Đồng thời, Viện Phụ Sanabel kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ môi trường. Ngài nói, bởi vì việc chăm sóc công trình tạo dựng không bao giờ có thể tách rời khỏi việc chăm sóc con người. Ai chỉ xem trái đất như một nguồn tài nguyên, thì sớm hay muộn cũng sẽ xem con người chỉ như một nguồn tài nguyên.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

quý vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc và các yếu tố cốt lõi của phụng vụ. Đó là các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Chúng ta cũng đã tìm hiểu việc Thiên Chúa dùng các bí tích như những phương tiện để ban ân sủng cho con người. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về các điều kiện cần thiết để lãnh nhận bí tích. Thắc mắc đầu tiên là, nếu các bí tích đã được ủy thác cho hội thánh, nghĩa là hội thánh có quyền trên các bí tích, vậy tại sao chúng ta không thể lãnh bí tích như cách chúng ta muốn? Trả lời là, vì các bí tích là quà tặng của Thiên Chúa ban cho hội thánh. Vì vậy hội thánh vừa có nhiệm vụ phân phát và cũng có nhiệm vụ trông coi gìn giữ để tránh xảy ra những lạm dụng xúc phạm đến các bí tích. Đó là lý do chúng ta thấy có những quy định cụ thể cho việc lãnh nhận các bí tích. Quả thật, Đức Giê-xu không trao di sản của người cho một nhóm người vô danh, nhưng là cho những con người cụ thể. Hơn nữa, người đã trao lại toàn bộ di sản là lời nói, giáo huấn, lệnh truyền của người cho hội thánh, để hội thánh gìn giữ, bảo vệ, phân phát cách hữu hiệu. Nói cách khác, các bí tích được trao lại cho hội thánh và bởi hội thánh. Trước hết, bởi vì hội thánh là thân thể của Chúa Kitô, chính Chúa Kitô thiết lập hội thánh, nuôi dưỡng và hướng dẫn hội thánh tới chỗ hoàn thiện nhờ các bí tích. Kế đến, các bí tích được thực hiện nhờ hội thánh. Chính Chúa Kitô trao quyền cử hành bí tích cho hội thánh là thân thể người. Qua các thừa tác viên được xác định, hội thánh cử hành các bí tích để ban ân sủng cho các tín hữu. Chẳng hạn, trong bí tích hòa giải, linh mục đại diện Chúa Kitô để ban ơn tha tội cho người nhận lãnh. Sau cùng, hội thánh có sứ mạng, có trách nhiệm xem xét, hướng dẫn để các tín hữu nhận lãnh bí tích một cách xứng hợp. Thánh Phêrô Tông Đồ đã nói, ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những kẻ khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô về việc lãnh nhận bí tích thánh thể rằng: tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, và thêm rằng: ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là ăn và uống án phạt mình. Ngài cũng xác định, vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vậy, trong bảy bí tích, những bí tích nào chỉ được lãnh một lần trong đời? Trả lời, đó là ba bí tích: rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Chúng ta chỉ được lãnh nhận những bí tích này một lần mà thôi, vì sau khi lãnh nhận, một dấu ấn linh thánh không thể xóa nhòa được in vào trong linh hồn người nhận lãnh, và người ta không cần phải lãnh nhận lần thứ hai. Bí tích rửa tội và bí tích thêm sức làm cho chúng ta nên con Chúa và nên giống Chúa Kitô một lần là đủ. Tương tự như vậy, bí tích truyền chức thánh để lại dấu ấn không thể xóa nhòa nơi người nhận lãnh. Người đó đã chính thức trở thành thừa tác viên của Thiên Chúa, thực hành các công việc được ủy thác cho mình nhân danh hội thánh. Để giải thích một cách rõ ràng hơn, chúng ta lấy ví dụ như việc chúng ta khi đã sinh ra trong gia đình, chúng ta là con cái của cha mẹ mình, thì đó là một đặc quyền mãi mãi chứ không thể tạm thời, đôi khi hay một chút chút mà thôi. Cũng vậy, khi lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta là người con của Thiên Chúa mãi mãi, được trở nên giống Chúa Kitô và là chi thể của hội thánh.
Tương tự như vậy, đối với bí tích truyền chức thánh, bí tích này không chỉ trao ban một sứ mạng hay một công việc trong một thời gian để người đó làm việc cho đến khi nghỉ hưu. Trái lại, đó là một ân sủng mà người đó lãnh nhận, không thể bị hủy bỏ. Vì vậy, dù hoàn cảnh có thế nào, dù các thừa tác viên không cử hành các bí tích nữa, thì chức thánh của người đó vẫn còn. Chúng ta lấy ví dụ, một linh mục hay một phó tế vì một lý do nào đó mà xin hồi tục, chẳng hạn như để lập gia đình. Khi đó, tòa thánh cho phép họ không thi hành chức thánh của mình, và từ chuyên môn gọi là ngưng thi hành tác vụ linh mục. Nhưng ân tín của chức thánh vẫn còn đó cho đến trọn đời. Có người còn nói cách thậm xưng rằng, ngay cả sau khi chết, vị đó lên thiên đàng hay thậm chí vào hỏa ngục, thì chức thánh của người đó vẫn còn. Đó cũng là lý do tại sao giáo hội vẫn cho phép trong trường hợp khẩn thiết không còn cách nào khác, thì một vị linh mục đã hồi tục, tức là đã ngưng thi hành tác vụ linh mục, vẫn có thể cử hành bí tích giải tội và sức dầu. Chẳng hạn, có một người bị tai nạn hoặc bệnh nguy kịch, trong cơn nguy tử, hấp hối, họ muốn được lãnh nhận bí tích xá giải, mà lúc đó không thể tìm được linh mục nào. Khi ấy, vì đức bác ái Kitô giáo, nếu vị linh mục đã ngưng thi hành tác vụ, có mặt ở đấy, thì vị ấy có thể giải tội và sức dầu cho nạn nhân. Đó cũng là lý do tại sao ba bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức chỉ được lãnh nhận một lần mà thôi. Một thắc mắc khác được nêu lên là, nếu các bí tích được trao ban cho và qua giáo hội, thì giáo hội có quyền sử dụng để phân phát cho người thụ lãnh. Vậy, tại sao khi nhận các bí tích, người thụ lãnh cần phải có lòng tin? Trước hết, bí tích không phải là một màn ảo thuật, cũng không phải là một thứ bùa phép. Chính vì vậy, bí tích chỉ phát sinh hiệu quả khi người ta có hiểu biết và lãnh nhận với lòng tin. Khi nhận lãnh các bí tích, không chỉ đòi người thụ lãnh có đức tin, mà nó còn gia tăng và diễn tả đức tin của người đó nữa. Kế đến, chúng ta nhớ lại lời dạy của Đức Giê-xu cho các tông đồ rằng, anh em hãy đi giảng dạy và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ. Điều đó có nghĩa là, trước hết cần phải khơi dậy đức tin cho người thụ lãnh, sau đó mới rửa tội cho họ. Như thế, chúng ta nhận được hai điều từ hội thánh, trước là đức tin và sau là bí tích. Điều này rất đúng trong trường hợp những người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi đó, họ không trở thành Kitô hữu bằng cách tham dự một nghi lễ hoặc chỉ đơn giản ghi tên vào sổ, nhưng là qua việc hiểu, tuyên xưng và đón nhận một đức tin chân thật. Nói cách khác, chúng ta nhận đức tin chân chính này từ hội thánh. Hội thánh lo bảo đảm đức tin đó và truyền lại cho chúng ta. Mà đức tin của hội thánh được diễn tả trong phụng vụ, nên không một nghi lễ hay bí tích nào được thay đổi hoặc làm khác đi theo sở thích của một người hay của một cộng đoàn nào, nhưng phải cử hành theo đúng cách thức mà hội thánh đã hướng dẫn. Có một thắc mắc khác lại phát sinh. Nếu một thừa tác viên có chức thánh cử hành bí tích, đang khi tình trạng lương tâm của người đó không xứng đáng, thì sao? Bí tích đó có mất đi hiệu quả ơn thánh không? Câu trả lời khẳng định là không. Vì trước hết, thừa tác viên cử hành bí tích chỉ là dụng cụ mà Chúa Kitô và hội thánh dùng để ban ân sủng cho người tín hữu mà thôi. Vì vậy,
Các bí tích có hiệu quả khi việc cử hành được hoàn tất. Nói cách khác, hiệu quả của bí tích không tùy thuộc vào bản thân người cử hành, nhưng chính Chúa Kitô hoạt động trong các bí tích. Tuy nhiên, các bí tích chỉ có hiệu quả khi người ấy cử hành có ý muốn làm đúng như những gì Hội Thánh chỉ dạy. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã nói về việc Chúa Kitô ủy thác các bí tích cho Hội Thánh, về ba bí tích chỉ được lãnh nhận một lần trong đời, và về hiệu quả của bí tích được trao ban cho người thụ lãnh. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước sang phần nói về việc cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo, đó chính là phụng vụ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Ngày xưa rất xưa, các hiện tượng tự nhiên thường hay trò chuyện với nhau. Anh nước giếng tình cờ gặp được anh bạn nước sông. Nước giếng cảm thấy xa lạ hỏi, này anh bạn là ai vậy? Nước sông đáp, tôi là nước trong dòng sông, còn bạn là ai? Nước giếng nói, tên tôi là nước giếng, nhưng tạo hóa thật kỳ lạ. Đã có nước giếng chúng tôi rồi, sao lại có nước sông nữa? Chúng ta không cùng đẳng cấp. Nước sông đáp, không có nước sông chúng tôi thì vạn vật không thể sinh tồn. Trong nước sông chúng tôi có vô số các loài cá tôm và những khoáng vật cần thiết cho sự sống. Còn nước giếng các anh thì có ích gì chứ? Không có nước giếng, thế giới vẫn phồn vinh như vậy. Nước giếng nghe xong liền nói, nước sông các bạn có thể đi khắp mọi ngóc ngách trên thế giới không? Chỉ cần đào một cái giếng là chúng tôi có thể cung cấp những gì cần thiết cho con người. Không có nước sông thì sinh mệnh vẫn có thể sinh tồn như thường. Lúc này, một người lữ khách nghe được cuộc tranh luận liền nói, các bạn đừng tranh cãi nữa, cả hai bạn đều rất quan trọng, đều là thành phần không thể thiếu của thế giới này. Các bạn cần tôn trọng những ưu điểm của người khác và nhìn nhận những giới hạn của bản thân. Kể từ đó, nước sông và nước giếng cảm thông hơn và chung sống hòa thuận với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống là sự đan dệt và cộng hưởng giữa các mối tương quan. Không một sự vật cá thể nào có thể tồn tại đơn độc. Trái lại, mọi sự vật đều cần có nhau để sinh tồn và làm cho cuộc sống thêm phong phú. Mỗi người đều có những khả năng khác nhau và những ưu khuyết điểm nhất định. Sự khác biệt nơi mỗi người làm nên nét độc đáo và thể hiện quyền năng của đấng tạo hóa. Vì thế, mỗi người hãy dùng những ưu điểm của mình mà chia sẻ và phục vụ người khác. Người khỏe hãy nâng đỡ người yếu có thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn. Còn những ai yếu đuối, hãy khiêm tốn nhìn nhận điểm giới hạn để nỗ lực vươn lên. Khi có thái độ tự mãn khinh chê người khác là chúng ta không ý thức những hồng ân Chúa ban. Chính sự hiện diện của chúng ta trên cõi đời này là một hồng ân lớn lao. Chỉ có Thiên Chúa mới cho ta hơi thở sự sống. Không những thế, Thiên Chúa quyền năng còn quan phòng cho mỗi người đều có cha mẹ để chăm sóc dạy dỗ chúng ta nên người. Người cho chúng ta trí khôn, biết phân biệt phải trái, có trái tim để biết yêu thương người khác, biết bao kỳ công của Chúa thực hiện trên cuộc đời chúng ta. Đôi tay chúng ta nhỏ bé, trí khôn ta hạn hẹp, nên không thể suy thấu tình yêu thương ấy. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất, đó là ta được gọi là con cái, được trở thành bạn hữu của Chúa. Nếu chúng ta tuân giữ những lời Chúa dạy, vì thế ý nghĩa của đời sống chúng ta không nằm ở chỗ có nhiều tài năng, nhưng là nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Để tạo dựng và cứu chuộc chúng ta, Thiên Chúa không chỉ sử dụng nguyên liệu vật chất, nhưng đã đánh đổi bằng tình yêu thương và cả mạng sống của người. Thiên Chúa không nỡ để chúng ta bị hư mất vì tội lỗi, nên đã thanh tẩy chúng ta bằng máu thánh châu báu của người. Chúng ta còn được nhận lãnh sức sống của thánh thần tình yêu, soi sáng giúp chúng ta nhận ra những ân huệ của Thiên Chúa. Thánh thần là ngọn lửa nóng thiêu đốt mọi nỗi tăm tối ngờ vực trong tâm trí, giúp chúng ta nhận ra cuộc sống đầy những điều huyền diệu, trang chứa những ân ban. Chính Chúa Thánh Thần đưa chúng ta vào trong mối hiệp thông sâu xa với ba ngôi Thiên Chúa.
Ở đó chúng ta mới cảm nghiệm được sự giàu có khôn lường của Thiên Chúa. Nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta mới đủ sức mạnh để đảm trách vận mệnh của cuộc đời mình, mới khám phá được ý nghĩa cao sâu của cuộc sống. Thánh Phêrô Tông Đồ khuyên chúng ta ý thức khi hưởng dụng ơn Chúa ban và làm chỗ sinh nhiều ích lợi thiêng liêng. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì nhân loại. Xin cho chúng con biết tôn trọng và phục vụ lẫn nhau, hầu đời sống chúng con tỏa sáng niềm vui tin mừng, giúp mọi người nhận biết và ca tụng tình thương của Thiên Chúa.

các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt. Quý bạn thính giả thân mến, chương 2 thư 2 gửi tín hữu Thessalonica là một văn bản khải huyền mặc khải cho thấy các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt. Trước hết là sự hiện diện và hoạt động của mầu nhiệm của sự gian tà, tức các lực lượng ma quái của sự dữ, chống lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tiếp đến là cái gì hay ai đó cản ngăn sức tung hoành của tên phản Kitô trong lòng thế giới. Mặc dầu giới chú giải Kinh Thánh đưa ra nhiều giả thuyết, cho tới nay người ta không biết được yếu tố khiến cho kẻ gian tà chậm xuất hiện, và cái tác oai tác quái đó là gì hay là ai. Người thì cho rằng đó là đế quốc và hoàng đế Roma có công bình định thế giới nên cản ngăn các cuộc nổi loạn khởi nghĩa và chiến tranh, là hai dấu chỉ của ngày tận thế. Vị khác nghĩ rằng đó chính là lời rao giảng tin mừng và Thánh Phaolô. Có vị khác nữa thì cho rằng đó chính là hoạt động của Chúa Thánh Thần hay của Tổng lãnh Thiên Thần Michael. Qua những khẳng định trên đây, soạn giả đặt để tín hữu trước một thực tại vô cùng nghiêm trọng. Đó là sự giữ hiện diện và hoạt động trong các tâm lòng con người, cũng như trong các guồng máy và lực lượng xã hội gian ác, tung hoành trong dòng lịch sử và giữa lòng thế giới. Dù muốn dù không, mọi người đều phải đối diện với sự giữ trong cuộc sống trên trần gian này. Tuy nhiên, con người có thể hoạt động chống lại sự giữ và ngăn cản nó, chống lại cái chết, chống lại ma quỷ và chiến thắng chúng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những biến cố xảy ra trong hiện tại. Trước khi Chúa Kitô quang lâm, sẽ còn có các dấu chỉ khác báo trước. Đó là sự kiện các tín hữu khước từ Thiên Chúa, chối đạo và sức đánh phá tung hoành của tên phản Kitô. Bắt đầu từ sách Daniel được biên soạn ra hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, người ta tin rằng trong số các dấu hiệu báo trước ngày thế mạt có biến cố các tín hữu phản bội đức tin. Đây là điều dễ hiểu nếu chúng ta tham chiếu lịch sử Do Thái thời đó. Hồi năm 175, vua Antioco IV thuộc dòng họ Seleucid phát động chiến dịch Hy Lạp hóa đất Palestina bằng cách áp đặt nền văn hóa và tôn giáo Hy Lạp trên cuộc sống của người Do Thái. Rất nhiều người Do Thái, trong đó có giới thượng lưu, đã nhượng bộ, chối bỏ niềm tin vào Gia-vê Thiên Chúa để tôn thờ các thần Hy Lạp. Phong trào chối đạo lan tràn trong dân Do Thái. Những tín hữu Do Thái nào không chịu bỏ đạo và chấp nhận cúng tế các thần Hy Lạp theo lệnh của vua Antioco IV đều bị sát hại. Đây cũng là thời kỳ Do Thái giáo bị bách hại tàn khốc chưa từng thấy trong dòng lịch sử. Cao trào kháng chiến chống ngoại xâm của anh em nhà Maccabê đã nảy sinh trong thời gian này. Sách Daniel đã được biên soạn ra trong thời điểm này của lịch sử, nhằm mục đích kêu gọi tín hữu Do Thái kiên trì giữ vững đức tin vào Gia-vê Thiên Chúa, đừng lùi bước trước các bắt bớ khổ đau và cái chết. Sách Daniel thuộc loại văn chương của thời kỳ khủng hoảng đức tin. Vì thế nên kể từ đó, chối bỏ lòng tin trở thành một topos, nghĩa là một yếu tố xác định đặc trưng của các thị kiến khải huyền. Sự kiện các tín hữu khước từ đức tin, bỏ Chúa để chạy theo tôn thờ các thần linh giả tạo khác, đi sóng đôi với sự xuất hiện của kẻ gian tà, của kẻ bị hư mất, của tên thù địch, của tên hỗn xược, chống lại tất cả những gì liên quan tới Thiên Chúa và nhắc nhớ tới Thiên Chúa. Hắn tiếm đoạt địa vị của Thiên Chúa và bắt mọi người phải tôn thờ hắn. Hắn vào ngự trong đền thờ của Thiên Chúa và tuyên xưng mình là Thiên Chúa. Tất cả các kiểu nói trên đây cho chúng ta thấy căn cước của một nhân vật phù hợp với các miêu tả của nền văn chương khải huyền. Nó biểu tượng cho cái nòng cốt của sự giữ và là sức mạnh chống lại mọi tôn giáo. Nó kiêu căng ngạo mạn chiếm chỗ của Thiên Chúa và tự phong mình là Thiên Chúa. Nhìn vào lịch sử Do Thái, chúng ta nhận ra ngay nhân vật đó là ai. Đó là bạo chúa Antioco IV, một kẻ mắc chứng cuồng vinh, cho rằng mình là hiện thân trên trần gian này của thần Zeus, là thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp. Ông làm cho đền thánh Jerusalem trở thành ô uế bằng cách cho đặt tượng thần Zeus trong đền thờ và cắt đặt các dịch vụ cúng bái thần Zeus, thần của các thần Hy Lạp. Tuy nhiên, các hình ảnh biểu tượng của nền văn chương khải huyền còn ám chỉ tất cả mọi thực tại tương tự trong dòng lịch sử Do Thái cũng như trong dòng lịch sử nhân loại.
Nó diễn tả mọi quyền lực chính trị, kinh tế và ý thức hệ trần gian tự nâng mình lên địa vị của tôn giáo, chễm chệ ngồi trên ngai và bắt buộc dân chúng tôn thờ như thần linh. Và lịch sử thế giới cổ kim đều chứng minh cho chúng ta thấy các hậu quả tàn khốc của thái độ kiêu căng ngạo mạn bệnh hoạn này của các bạo chúa. Biết bao thế hệ tín hữu đã bị sát hại vì cương quyết không phục bái lạy thờ các quyền lực chính trị tự tôn mình lên hàng tôn giáo ấy. Tên phản Kitô được Thánh Gioan nói tới trong thư thứ nhất chương 2 câu 18 và câu 22 và thư thứ hai câu 7 không xuất hiện ở đây, nhưng nó cũng là một yếu tố của quang cảnh báo trước ngày thế mạt. Tuy từ ngữ có thay đổi, nhưng chúng đều ám chỉ biến cố các lực lượng sự dữ ồ ạt tấn công trong giờ sau hết của lịch sử thế giới và lịch sử nhân loại. Trong cuộc chiến thê thảm cuối cùng này, không thể vắng bóng tên phản Kitô. Nó sẽ hoạt động với quyền năng của Satan, nó sẽ làm các phép lạ và công việc kỳ diệu để quyến rũ loài người và dẫn đưa loài người bước vào con đường của sự hư mất. Và nó sẽ thành công trong mưu toan ác độc ấy, nhưng nó sẽ chỉ thành công với những ai đã khước từ chấp nhận sự thật, nghĩa là mạc khải của Thiên Chúa về Đức Kitô. Tới đây, tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica khai triển suy tư về thái độ không tin, các lý do và hậu quả của nó. Ngoài thái độ khước từ, văn bản còn nói tới thái độ ưa thích dối trá. Các kẻ bỏ đạo, các kẻ khước từ Thiên Chúa và chối bỏ lòng tin của mình cũng là những kẻ yêu thích điều trái nghịch với tin mừng, tức là sự dối trá. Và họ khép kín tâm lòng với lời Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Sở dĩ sự quyến rũ của tên phản Kitô thành công là vì có sự đồng lõa nội tại của các tín hữu liên hệ. Và thế là mọi sự đều dẫn tới sự hư mất. Tệ hơn nữa, tác giả còn dùng kiểu nói nhân hình để khẳng định rằng chính Thiên Chúa gửi tới cho họ một luồng ảnh hưởng của sai lầm để cho họ tin vào sự dối trá. Đây là một kiểu diễn tả trong tư tưởng cổ điển của truyền thống Kinh Thánh. Tư tưởng cổ điển này của truyền thống Kinh Thánh không phân biệt giữa muốn sự giữ và cho phép sự giữ xảy ra. Bởi vì không muốn chấp nhận thuyết nhị nguyên, nghĩa là không chấp nhận nguyên lý sự giữ hoạt động đối đầu với Thiên Chúa và ngang hàng với Ngài, các soạn giả Kinh Thánh gán mọi sự cho ý muốn tối thượng và hoạt động toàn năng của Thiên Chúa, kể cả các quyến rũ xấu xa của sự giữ. Xem ra nó là điều trái nghịch, nhưng kiểu diễn tả này là một kiểu tuyên xưng đức tin vào quyền tối thượng của Thiên Chúa. Các soạn giả Kinh Thánh muốn nói rằng không có gì trong cuộc sống con người mà không tùy thuộc vào quyền năng của Thiên Chúa, kể cả các hoạt động và ảnh hưởng của sự giữ cũng do Thiên Chúa kiểm soát và chế ngự. Ở đây tác giả muốn nói rằng thái độ khước từ sự thật của con người có cái luận lý nội tại của nó. Khi không muốn chấp nhận sự thật và sống theo sự thật là con người chạy theo dối trá, gian tà và càng ngày càng lún sâu vào vòng kiềm tỏa của dối trá gian tà, đến độ không còn khả năng phân biệt lành dữ, thiện ác nữa. Khi đóng kín tâm lòng với lời Chúa Kitô, khi khước từ ánh sáng sự thật thiên linh Chúa Kitô cống hiến qua tin mừng của Ngài, con người nhào sâu xuống hố tối tăm của dối trá và diệt vong. Trao phó hồn xác mình vào vòng tay các lực lượng sự giữ và để cho chúng lèo lái chỉ huy, có nghĩa là vượt thoát ra khỏi sự hướng dẫn của Thiên Chúa, đấng đưa con người tới tình yêu thương qua con đường sự thật. Qua đó tác giả nêu bật trách nhiệm của mỗi một người đối với ơn cứu độ hay sự hư mất của mình. Lực lượng sự giữ ngoại tại chỉ có thể hãm hại con người và dẫn con người tới sự hư mất khi nó tìm thấy trong tâm lòng con người thái độ đồng lõa, ước muốn và ưa thích được nó hướng dẫn. Thế tên phản Kitô đó là gì hay là ai vậy? Nó là một nhân vật cá biệt hay là một tập thể, một phong trào hay một cá nhân? Văn chương Khải Huyền Tân Ước đã coi nó như là một gương mặt đối đầu với Chúa Kitô. Nó là một thực tại linh động được nhân cách hóa và biểu tượng cho các lực lượng đối nghịch với tin mừng của Chúa Giêsu chiến đấu để đem thắng lợi về cho sự giữ. Ở đây tưởng cũng nên nhắc lại rằng trong tư tưởng Kinh Thánh, lịch sử là một bãi chiến trường,
nơi các lực lượng sự thiện và lực lượng sự dữ giao đấu ác liệt. Ngày tận thế mới là giây phút định đoạt của cuộc chiến ấy, và trận đánh cuối cùng sẽ vô cùng tàn khốc, định đoạt cho cả hai bên, và không thiếu các nạn nhân phải ngã gục trong trận chiến này, trong đó có rất nhiều tín hữu trung kiên của Chúa Giêsu. Trong dòng lịch sử thế giới, hoạt động cứu độ của Chúa Kitô không chỉ gặp các chống đối và khó khăn, mà còn gặp nhiều lực lượng liên minh quyết tâm đánh phá nữa. Sự dữ không chỉ hiện diện chung quanh, mà còn ở ngay trong tâm lòng con người. Mỗi một người là một bãi chiến, do đó, biết sáng suốt lựa chọn phải kiên trung chiến đấu bên nào là điều vô cùng quan trọng, vì nó liên hệ tới vận mệnh tối hậu của từng người là được cứu rỗi hay phải hư mất đời đời. Tuy nhiên, viễn tượng khải huyền trong văn bản chương 2 thư thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica không kết thúc với sự xuất hiện và hoạt động tàn phá của tên phản Kitô, mà kết thúc với chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Kẻ gian tà sẽ bị lột mặt nạ và Chúa Kitô sẽ tiêu diệt hắn với hơi thở từ nơi miệng Ngài. Màn cuối cùng của trận chiến thê thảm

lao động như một phần của ơn gọi làm người. Quý bạn thính giả thân mến, ngoài đề tài ngày tận thế, thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica còn đề cập tới một vấn đề quan trọng khác nữa có tính cách nội bộ, đó là vấn đề lao động. Trong chương 3 câu 6 tới 15, tác giả khuyến khích tín hữu trong cộng đoàn biết chăm lo làm việc để có phương tiện sinh sống, chứ đừng ăn không ngồi rỗi. Bởi vì thái độ sống đó đẩy đưa họ rơi vào cảnh nhàn cư vi bất thiện. Nó không chỉ biến họ trở thành những người ngồi lê mách lẻo, gây hoang mang rối loạn trong cộng đoàn, mà còn khiến cho họ trở thành gánh nặng cho các anh chị em khác. Vì họ như loài ký sinh trùng ăn bám người khác, sống trên mồ hôi và công việc lao nhọc của kẻ khác. Chúng ta không thể giải thích được lý do khiến cho lá thư thứ hai sắp kết thúc với các lời chào ở đầu chương 3, lại bắt sang đề tài nhàn cư vi bất thiện của một số tín hữu trong cộng đoàn. Có điều chắc chắn, đó là văn bản này là văn bản duy nhất trong toàn Tân Ước trình bày về vấn đề lao động chân tay. Lời khuyên nhủ Kitô hữu hãy biết làm việc để mưu sinh mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đặc biệt bởi vì trong bối cảnh xã hội Hy Lạp Roma thời đó, các công dân tự do khinh rẻ việc lao động nặng nhọc. Người ta quan niệm rằng công việc tay chân là công việc của hàng nô lệ hay lớp con ăn đầy tớ. Khi khuyến khích Kitô hữu làm việc tay chân là tác giả cách mạng một tâm thức và quan niệm sai lầm của xã hội thời bây giờ. Giáo huấn này đi ngược dòng đời và vạch ra một hướng đi nhân chủng mới mẻ. Tâm thức chung của xã hội Hy Lạp bây giờ chỉ coi một người là đã hiện thực được cuộc sống của mình khi họ bước vào khung cảnh của triều kích tinh thần. Do đó, công việc tay chân, những sinh hoạt liên hệ tới vật chất đâu có giá trị gì đáng kể cho con người để tâm. Nhưng đây không phải là quan niệm mà Kitô giáo thừa hưởng được từ Do Thái giáo. Trong truyền thống Do Thái, con người là một sinh vật nhập thể và nhập thế. Trình thuật tạo dựng như ghi trong hai chương đầu sách Sáng Thế cho thấy Thiên Chúa trao cho con người nhiệm vụ giữ vững.

vườn Eden và canh tác đất đai. Như thế, lao động, làm việc, canh tác cũng là một phần của ơn gọi làm người. Con người lao động không phải là một con người thấp kém. Trái lại, lao động giúp con người hiện thực trọn vẹn ơn gọi là người của mình, vì cho phép con người tham dự vào sinh hoạt tạo dựng, sắp đặt và biến đổi thế giới. Lao động giúp con người trở thành giống Thiên Chúa, là đấng luôn luôn làm việc, như Chúa Giêsu khẳng định trong Phúc Âm Thánh Gioan. Điều quan trọng như vậy là phải giữ gìn làm sao để các tương quan giữa con người và vũ trụ, cũng như với các loài thụ tạo khác, không bị tha hóa đi. Do đó, có thấp kém và lệch lạc chăng là kiểu làm việc và tổ chức hay dùng công việc làm của con người trong tương quan với tha nhân và trong tương quan với vũ trụ thiên nhiên? Lao động là vinh quang vì nó giúp con người hiện thực ơn gọi làm người của mình. Nhưng nó sẽ không còn là vinh quang nữa khi con người dùng lao động như phương thế để khai thác, bóc lột, hành khổ và trừng phạt nhau. Lao động sẽ không là vinh quang nữa khi nó tha hóa con người, khi nó biến con người trở thành loài trâu ngựa phục dịch các kẻ cầm quyền gian ác. Nó cũng không là vinh quang nữa khi nó biến con người trở thành nô lệ cho chính mình và các ham muốn vơ vét chiếm đoạt của cải của mình. Nó không là vinh quang nữa khi con người coi nó là tất cả mục đích đời mình và chỉ còn cắm đầu cắm cổ, hùng hục làm việc như cái máy vô hồn, đến quên mọi nhu cầu tâm linh của mình, đến quên tình, quên nghĩa, quên vợ, quên con, quên bạn bè thân thuộc. Lao động sẽ không là vinh quang nữa nếu vì lòng tham vô đáy, con người khai thác các tài nguyên thiên nhiên một cách vô chừng mực, bừa bãi, thiếu trách nhiệm, khiến cho môi sinh hư hoại và để lại cho các thế hệ tới sau một môi trường bị ô nhiễm và hủy hoại. Trên bình diện hình thái văn chương, văn bản dùng thể sai khiến. Hỡi anh em, chúng tôi viết cho anh em nhân danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng ta. Thật thế, đây là lệnh chúng tôi truyền cho anh em. Chúng tôi truyền cho các người ăn không ngồi rỗi ấy, và chúng tôi tha thiết van nài họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Các kiểu nói này đều diễn tả một lời nói đầy quyền bính của một người ý thức được rằng mình đang nói lên ý muốn đòi hỏi của Chúa Kitô hiện diện trong giáo hội như là đấng nắm giữ quyền bính tối thượng. Tác giả nói nhân danh Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Giêsu Kitô. Tín hữu trong cộng đoàn và đặc biệt là những người sống ươn lười là những người được khuyến khích. Tình trạng sống bê bối của các tín hữu này được miêu tả trong câu 11. Có một số Kitô hữu sống mà không làm gì cả, trái lại còn xía mũi vào mọi chuyện của người khác. Đã lười biếng không làm việc để tự nuôi thân, họ lại còn hăng hái một cách trống rỗng, vô lối và không đâu. Suốt ngày chỉ ngồi lê mách lẻo, chuyện gì cũng xía vào, cái gì cũng cho mình là thông biết, chuyện gì cũng đòi can thiệp, làm như mình là cái ông trời con. Và thái độ sống bôn chôn như con lòng tong ấy của họ gây xáo trộn, hoang mang và ảnh hưởng xấu trên các tín hữu cộng đoàn. Do đó, tác giả yêu cầu họ hãy sống an bình và để cho người khác được an bình. Dĩ nhiên, ở đây phải ghi nhận rằng chính quan niệm và xác tín ngày Chúa Kitô sắp quang lâm và thời tận thế gần kề đã khiến cho các tín hữu nói trên có thái độ sống bôn chôn đến xáo trộn này. Chứ đây không phải chỉ là hiện tượng của một cuộc sống lười biếng thuần túy hay thái độ ký sinh trùng ăn bám cộng đoàn mà thôi. Chính vì xác tín rằng ngày tận thế sắp đến, nên các tín hữu này mới bỏ bê mọi công ăn việc làm, suốt ngày lê la hết nơi này sang nơi khác để bàn tán xôn xao, đưa ra phỏng đoán này, ý nghĩ nọ, khiến cho các tín hữu khác cũng bôn chôn và bầu khí cộng đoàn trở nên sôi động. Biện pháp đầu tiên được tác giả đề nghị với cộng đoàn ở đây là không được thụ động chứng kiến hiện tượng bệnh hoạn này. Trái lại, phải nắm vai chủ động bằng cách cô lập hóa các tín hữu kể trên, xa lánh họ, không cho họ có dịp phổ biến các ý kiến sai lầm của họ, không để cho họ gây ảnh hưởng xấu trên cộng đoàn và phổ biến kiểu sống gây gương mù gương xấu ấy. Thứ hai, tác giả nhắc cho tín hữu nhớ rằng các anh chị em gây rối loạn trong cộng đoàn như thế, sống ngược lại các giáo huấn mà Thánh Phaolô đã để lại cho các tín hữu. Và thứ ba,
tác giả nêu bật gương sống của Thánh Phaolô và khuyến khích tín hữu noi theo kiểu sống ấy của thánh nhân và các cộng sự viên truyền giáo của ngài. Trong chương 9 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói rõ cho tín hữu biết rằng, cho dù có quyền đòi hỏi họ phải chu cấp cho các nhu cầu vật chất của mình và các thừa sai, vì đó là thói quen mà dân chúng hồi ấy thường làm đối với các vị thầy giảng dạy giáo thuyết cho họ, thánh nhân và các thừa sai cộng sự viên đã không làm như thế. Trái lại, các vị đã cố gắng tự lực mưu sinh qua nghề đan lều, nghĩa là ngoài thời giờ dùng để giảng dạy, khuyên nhủ tín hữu và tổ chức giáo đoàn, các vị đã phải thức khuya dậy sớm, nai lưng làm việc phụ trội để có tiền trang trải các chi phí thường ngày, kể cả tiền thuê các nơi hội họp để rao giảng tin mừng. Và nhất là để không trở thành gánh nặng tài chánh cho các tín hữu và không phải nhờ vả ai. Bởi vì rất thường khi, sự lệ thuộc tài chánh cũng điều kiện hóa và cản trở các thừa sai không được hoàn toàn tự do loan báo tin mừng của Chúa. Kiểu sống đó của Thánh Phaolô đã trở thành mẫu gương và là một giáo huấn rất uy tín đối với Kitô hữu hồi cuối thế kỷ thứ nhất. Sự kiện tham chiếu gương sống trong quá khứ của Thánh Phaolô minh chứng cho thấy thế hệ của tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica xem ra đã là thế hệ hậu sinh. Không kể các lý do nhân chủng, tâm lý và thần học kể trên, nguyên tắc mà tác giả đưa ra ở đây có giá trị ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc. Ai không làm việc thì cũng đừng ăn. Tiếp đến, tác giả trực tiếp kêu gọi những tín hữu lười biếng. Chúng tôi truyền cho các anh em này và tha thiết nài van họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô, hãy ăn cơm bánh mà họ kiếm ra qua việc làm trong an bình. Mỗi người hãy làm việc để mưu sinh, chứ đừng ngồi lê mách lẻo gây rối loạn trong cộng đoàn và ăn bám kẻ khác. Trong phần cuối, tác giả khuyến khích tín hữu không ngừng làm việc thiện. Ở đây, trong bối cảnh của cộng đoàn Thessalonica, có nghĩa là làm việc lành cho tha nhân. Rồi hình như sợ rằng các biện pháp đề nghị trên đây không có kết quả, ông nói tới một số biện pháp kỷ luật mạnh cần phải triệt để áp dụng trong nội bộ cộng đoàn mà không được ngần ngại lùi bước. Dĩ nhiên ở đây không thể nói rằng tác giả áp dụng luật ra vạ tuyệt thông cho các tín hữu không thực tâm hoán cải. Nhưng cho dù có cô lập hóa họ hay có phải đưa ra biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt thế nào đi nữa, cộng đoàn cũng không được quên rằng họ vẫn là các anh chị em cần được cảnh cáo và sửa bảo với tình yêu thương.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn. Hôm nay mùng 4 tháng 7, thứ bảy trong tuần lễ 13 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, câu 14 đến 17. Khi ấy các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ của ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tối ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ nứt, rượu chảy ra và bầu cũng nứt. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay khi nói đến việc ăn chay, chắc chắn mỗi chúng ta thực hành rất nhiều trong cuộc sống, có khi không phải vì lý do thiêng liêng, nhưng lý do sức khỏe. Có nhiều người ăn chay để giảm cân, ăn chay để chữa bệnh, ăn chay để mà cơ thể được nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Thế nhưng sứ điệp của lời Chúa hôm nay không phải cổ võ sự ăn chay hiểu theo một nghĩa hoàn toàn tự nhiên như vậy, nhưng là ăn chay theo một ý nghĩa thiêng liêng. Người ta sẽ không ăn chay khi đang dự tiệc cưới, khi chàng rể còn ở với mình. Trong ý nghĩa này, chàng rể chính là Đức Giêsu, là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Khi ở với Chúa, người ta phải đón nhận và sống, phải đắm chìm trong niềm vui của chàng rể bên mình. Chính vì vậy, việc chay tịnh sẽ không còn là ý nghĩa khi Đức Giêsu đang ở bên. Việc chay tịnh như một sự hy sinh, như một sự đợi chờ, như một thái độ hoán cải, như một nỗ lực để thay đổi bản thân, hướng về việc chờ đợi chàng rể hay lúc chàng rể bị đem đi. Ở đây, Đức Giêsu dùng một kiểu nói bóng bẩy để mời gọi chúng ta đi vào một cuộc canh tân toàn diện. Không phải là xé áo, nhưng xé lòng, để có thể chúng ta hoàn toàn trở nên những bình da mới mà chứa rượu mới của tân ước. Đức Giêsu là rượu mới của tân ước, Đức Giêsu là chàng rể. Mỗi chúng ta phải trở nên những bầu da mới để có thể chứa đựng rượu mới là tin mừng của Chúa Giêsu. Dụ ngôn thật dễ hiểu nhưng cũng là một thách đố của lời mời gọi, bởi vì trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta chỉ giữ những vỏ bọc hoặc chúng ta chỉ giữ những hình thức. Chay tịnh mà không diễn tả được lòng yêu mến, diễn tả được nỗi khát khao, diễn tả được sự quyết tâm biến đổi đời mình, thì sự chay tịnh ấy cũng chỉ là những việc làm mà không đem lại những hoa trái thiêng liêng. Không ai lại lấy vải mới vá vào áo cũ. Và như vậy, vải co lại và áo cũng hư. Một sự biến đổi toàn diện, cả tâm hồn và thân xác. Sự chay tịnh phải hướng đến một cuộc canh tân đời sống thiêng liêng. Như thế mới thực sự đạt được ý nghĩa việc chay tịnh và Đức Giêsu mời gọi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thì chúng ta hiểu được sứ điệp của lời Chúa và chúng ta mở lòng để đón nhận ân sủng hầu có thể canh tân đời sống của chúng ta, hầu mỗi chúng ta đều trở nên
những bầu da mới mà chứa đựng rượu mới là chính Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là chàng rể, Chúa đang hiện diện với chúng con trong tiệc cưới. Chúa là rượu mới đang làm cho tâm hồn chúng con nảy nức. Xin cho chúng con được ơn biến đổi, trở nên bầu da mới mà chứa đựng rượu mới là chính Chúa. Chúa chúng con có một tâm hồn đầy tràn niềm vui khi ở bên chàng rể là chính Chúa. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái

Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này, này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa, và rượu biến thành máu thành Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc

lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao? Thưa anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống chung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàng ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàng, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô Tông Đồ nói, chúng ta tuy nhiều, nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông với Chúa. Cho nên
đi dự thánh lễ rồi, rước lễ rồi, ta mang Chúa ở trong mình. Chúng ta được mời gọi để sống cái sự hiệp thông với anh chị em của mình một cách tốt nhất có thể.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: kiện 1 của Bộ Giáo luật. Vì thế, tôi tuyên bố với đầy đủ hiệu lực pháp lý rằng Giám mục Alfonso de Galarreta vừa nói, cũng như những người Pascal Schreiber, Michael Gondade, Michel Poncine de Cipri và Marc Hanapie đã đương nhiên mắc vạ tuyệt thông tiền kết late sententiae, quyền giải hình phạt dành riêng cho tòa thánh. Tôi cũng tuyên bố rằng Đức Giám mục Bernard Feley, vì đã trực tiếp tham gia cử hành phụng vụ với tư cách người phụ phong và qua đó công khai tham gia vào hành vi ly giáo, nên cũng mắc vạ tuyệt thông tiền kết late sententiae theo điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật hiện hành. Các giáo sĩ và giáo dân được cảnh cáo không được gia nhập cuộc ly giáo của huynh đoàn linh mục thánh Pio X, vì nếu làm như vậy, họ sẽ đương nhiên mắc vạ tuyệt thông tiền kết. Ban hành tại trụ sở của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 2 tháng 7 năm 2026, Hồng y Victor Fernandez, tổng trưởng, tiếp đến là tên và chữ ký của hai vị tổng giám mục tổng thư ký.
1: Tin New York, tòa thánh lên án việc cản trở cứu trợ cho Gaza. Phái bộ quan sát thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York lên án việc cản trở việc cứu trợ cho dân Palestine tại Gaza và Trung Đông là vi phạm trầm trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Trong bài thân luận hôm 30 tháng 6 vừa qua, trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đại diện tòa thánh nói thêm rằng hành động như thế càng làm gia tăng đau khổ của những người vốn đã phải sống trong những điều kiện vô cùng bấp bênh. Phái đoàn Vatican cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan cứu trợ và công trình của Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine tại Cận Đông, gọi tắt là UNRWA, và khẳng định rằng công việc của cơ quan này là nguồn hỗ trợ thiết yếu cho hàng triệu người tị nạn Palestine. Phái bộ tòa thánh nhận định rằng trong suốt hơn 70 năm qua, tổ chức UNRWA đã cung cấp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, viện trợ lương thực, xúc tiến các dịch vụ xã hội, qua đó đảm bảo sự bảo vệ, hỗ trợ và tạo điều kiện để họ có thể sống với phẩm giá. Tổ chức UNRWA được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1949 theo nghị quyết 302 sau cuộc chiến tranh Ả Rập Israel năm 1948 nhằm trợ giúp những người Palestine trở thành người tị nạn. Phái đoàn tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước việc các thành viên của UNRWA bị sát hại, cũng như trước các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của cơ quan này trên lãnh thổ nhà nước Palestine, bao gồm các trường học và những địa điểm khác mà dân thường tìm đến trú ẩn. Nhận thức rõ vai trò không thể thay thế của UNRWA, tòa thánh tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính cho cơ quan này như một biểu hiện cụ thể của tình liên đới đối với người tị nạn Palestine và của niềm tin vào sứ mạng nhân đạo của UNRWA. Sau cùng, phái bộ tòa thánh bày tỏ hy vọng rằng hoạt động của UNRWA luôn được thực hiện trong sự tôn trọng kiên định đối với các nguyên tắc nhân đạo, trung lập, vô tư, độc lập nhằm gìn giữ uy tín của cơ quan và bảo đảm để UNRWA có thể tiếp tục thực thi sứ mạng của mình như một công cụ đáng tin cậy phục vụ tình liên đới và hòa bình.
0: Tin Roma, Đức Hồng y Quốc vụ Khanh bày tỏ đau buồn vì vụ ly giáo của huynh đoàn thánh Pio X. Trả lời câu hỏi của một nhà báo hôm 1 tháng 7 vừa qua sau khi chuyển chức giám mục bất hợp pháp cho 4 linh mục thuộc huynh đoàn thánh Pio X, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nói rằng: "Tôi không nghĩ có quá nhiều điều cần phải nói về sự việc này. Trước hết, tôi muốn bày tỏ một nỗi đau buồn sâu sắc. Tôi thực sự rất đau buồn bởi vì khi nói về sự hiệp nhất của giáo hội, thì một hành động như thế này gây tổn thương nghiêm trọng đến sự hiệp nhất của giáo hội. Hiển nhiên, đây từ bản chất là một hành vi ly giáo, bởi vì

0: ta biết rằng các lễ truyền chức giám mục không có ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng làm đổ vỡ sự hiệp nhất của giáo hội và phải chịu những chế tài rất rõ ràng mà căn bản là hình phạt tuyệt thông. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói thêm rằng, hiện nay tôi chưa biết thời điểm và cách thức mà việc tuyên bố vạ tuyệt thông sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng, bất chấp những gì đã xảy ra hôm nay, chúng ta vẫn có thể nối lại đối thoại và thực sự tìm được một giải pháp cho vấn đề này. Hơn nữa, Đức Hồng Y nhấn mạnh, điểm cốt yếu chính là vấn đề công đồng, nghĩa là có chấp nhận hay không chấp nhận công đồng Vatican thứ hai. Chắc chắn không thể nghĩ rằng lịch sử của giáo hội dừng lại ở một thời điểm nào đó. Lịch sử của giáo hội vẫn tiếp tục. Vì thế, công đồng Vatican thứ hai là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của giáo hội, cần phải được đón nhận và được thực thi một cách đúng đắn. Sau cùng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng. Tôi hy vọng rằng, cũng như trong quá khứ đã từng có nhiều nỗ lực đối thoại với huynh đoàn Thánh Pio X, thì nay những nỗ lực ấy cũng sẽ được tiếp tục. Mặc dù đã xảy ra một vết thương nghiêm trọng như thế, tôi vẫn tin rằng chúng ta có thể nối lại đối thoại và tìm ra những con đường thích hợp để giải quyết vấn đề này.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople. Sáng ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople bên Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, về Roma tham dự đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Phái đoàn do Đức Tổng giám mục Emmanuel, đại diện Đức Thượng phụ Bartholomeus hướng dẫn. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu Kitô liên kết mang lại hòa bình giữa những chia rẽ vì tương lai của nhân loại đang bị đặt trước thử thách. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nicea I nhóm tại Isnik năm 325 như một chứng tá về sự hiệp thông vốn đã hiện hữu giữa các hệ phái Kitô giáo. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tăng cường sự cộng tác trước những thách đố của thời đại như việc chăm sóc môi trường và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Ngài nói, trong một thời đại mang đậm chiến tranh, sự phân cực ngày càng gia tăng cũng như những chia sẻ về văn hóa và xã hội, các Kitô hữu khi được hòa giải với nhau và cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, được mời gọi trở thành dấu chỉ hòa bình đáng tin cậy, góp phần cách quyết định vào nỗ lực xây dựng hòa bình của tất cả những người nam nữ thiện chí. Thật vậy, trong bối cảnh hiện nay, điều đang bị đặt trước thử thách không chỉ là tính khả tín của việc loan báo tin mừng Kitô giáo, mà còn là chính tương lai của nhân loại. Nhu cầu tăng cường sự cộng tác giữa các Kitô hữu để đối diện với những thách đố của thời đại như hòa bình, việc sử dụng đúng đắn các công nghệ mới và việc chăm sóc công trình tạo dựng phát xuất từ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Bởi lẽ, trách nhiệm đối với sự sống và phẩm giá của mỗi con người bắt đầu từ những người bé nhỏ và túng thiếu nhất, chính là tiêu chuẩn quyết định vận mệnh hiện tại và vĩnh cửu của chúng ta.
2: Tin Managua, Nicaragua, nhà cầm quyền Nicaragua tiếp tục bắt hại giáo hội công giáo. Giáo hội công giáo tại Nicaragua tiếp tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu và bắt hại. Thêm một linh mục và một phó tế tại giáo phận Esteli bị bắt. Và đức cha Abelardo Mata, 80 tuổi, nguyên giám mục giáo phận này bị bắt giữ nhiều giờ. Tuy đức cha được trả tự do nhưng hiện vẫn đang bị lực lượng chức năng giám sát. Linh mục Francisco Morales và phó tế Wilfred Arau cùng giáo phận đã bị bắt giữ và hiện

0: Bolivia tại thành phố Esteli. Việc bắt giữ cha Morales và thầy phó tế Arau hiện chưa rõ họ bị đưa đến đâu, diễn ra chỉ một ngày sau khi đức cha Embalado Mata bị cảnh sát tạm giữ. Theo các nguồn tin, vị giám mục đã bị cảnh sát đưa đi rồi chuyển đến Tisma, nơi ngài hiện vẫn bị giám sát. Trong một thánh lễ trước đó, đức cha Mata đã mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho giáo hội đang bị bắt hại tại Nicaragua, đặc biệt cho đức cha Rolando Alvarez đang sống lưu vong tại Roma. Chức vụ chính thức của ngài trước mặt giáo hội vẫn là giám quản tông tòa giáo phận Esteli, cũng như giám mục giáo phận Mantagapa. Thông tin này được một nguồn tin thuộc giáo phận Esteli xác nhận với báo chí. Thánh lễ vừa nói được đức cha Mata cử hành ngày 25 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Ruden Calvario ở Esteli. Theo nguồn tin, chính những lời cầu nguyện này đã dẫn đến hành động trừng phạt của chính quyền.
1: Tin Jerusalem, Viện phụ Sanabel tại Jerusalem nói rằng nhân loại đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc về tính người. Viện phụ đăng viện biển Đức Domitio ở Jerusalem, Nicodemus Sanabel, đã lên tiếng phản đối mọi xu hướng hạ thấp giá trị con người. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, trong bài phát biểu hôm 1 tháng 7 vừa qua, tại buổi tiếp đón của giáo hội dành cho các cơ quan tư pháp Liên bang Đức ở thành phố Karlsruhe, ngài nói, con người không bao giờ được trở thành đối tượng để người khác sử dụng, không phải cho nhà nước, không phải cho thị trường, cũng không phải cho bất kỳ hệ tư tưởng nào, thậm chí không phải cho một tôn giáo. Hiện diện trong diễn đàn này có Chủ tịch Tòa án Tư pháp Liên bang Đức Bettina Lindberg, Tổng công ty Liên bang Transformel, cùng nhiều thẩm phán của Tòa Bảo hiến Liên bang. Đồng chủ trì diễn đàn là Giám mục Tin lành vùng Heike Springhardt và Tổng giám mục Công giáo Stefan Berger của giáo phận Freiburg. Viện phụ tiếp tục kêu gọi, chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ lòng tôn trọng đối với con người. Chúng ta hãy cùng nhau chống lại mọi thứ ngôn ngữ biến con người thành những nhãn phân loại. Ngài nhấn mạnh rằng, con người không bao giờ được trở thành phương tiện để đạt tới mục đích. Con người vẫn luôn là một mầu nhiệm. Con người vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa. Con người vẫn bất khả xâm phạm. Đức Viện Phụ Sanabel nhận định rằng, nhân loại chưa bao giờ sở hữu nhiều khả năng kỹ thuật như ngày nay. Tuy nhiên, điều đang có nguy cơ bị đánh mất không phải là tri thức, mà là tính nhân bản. Ngài nói, không phải tri thức đang mất đi, nhưng là tính người. Chiến tranh làm mất tính người, khủng bố làm mất tính người, tuyên truyền làm mất tính người, sự thù hận trên không gian số cũng làm mất tính người. Theo ngài, giữa những biến động chính trị hiện nay, có lẽ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất chính là khủng hoảng về nhân học, vì chúng ta đang quên mất con người thực sự là ai. Dẫn lại thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, Đức Viện Phụ Sanabel mô tả thời đại hiện nay là một thời đại của sự phi nhân hóa sâu rộng. Ngài cũng lên án sự thô bạo trong ngôn ngữ và tình trạng phân cực chính trị khiến người khác bị nhìn trước hết như một kẻ thù. Theo ngài, câu trả lời của các giáo hội phải là một tiến trình tái nhân bản hóa thực sự. Đồng thời, Viện Phụ Sanabel kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ môi trường. Ngài nói, bởi vì việc chăm sóc công trình tạo dựng không bao giờ có thể tách rời khỏi việc chăm sóc con người. Ai chỉ xem trái đất như một nguồn tài nguyên thì sớm hay muộn cũng sẽ xem con người chỉ như một nguồn tài nguyên.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

quý vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc và các yếu tố cốt lõi của phụng vụ. Đó là các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Chúng ta cũng đã tìm hiểu việc Thiên Chúa dùng các bí tích như những phương tiện để ban ân sủng cho con người. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về các điều kiện cần thiết để lãnh nhận bí tích. Thắc mắc đầu tiên là, nếu các bí tích đã được ủy thác cho hội thánh, nghĩa là hội thánh có quyền trên các bí tích, vậy tại sao chúng ta không thể lãnh bí tích như cách chúng ta muốn? Trả lời là, vì các bí tích là quà tặng của Thiên Chúa ban cho hội thánh. Vì vậy hội thánh vừa có nhiệm vụ phân phát và cũng có nhiệm vụ trông coi gìn giữ để tránh xảy ra những lạm dụng xúc phạm đến các bí tích. Đó là lý do chúng ta thấy có những quy định cụ thể cho việc lãnh nhận các bí tích. Quả thật, Đức Giêsu không trao di sản của người cho một nhóm người vô danh, nhưng là cho những con người cụ thể. Hơn nữa, người đã trao lại toàn bộ di sản là lời nói, giáo huấn, lệnh truyền của người cho hội thánh, để hội thánh gìn giữ, bảo vệ, phân phát cách hữu hiệu. Nói cách khác, các bí tích được trao lại cho hội thánh và bởi hội thánh. Trước hết, bởi vì hội thánh là thân thể của Chúa Kitô, chính Chúa Kitô thiết lập hội thánh, nuôi dưỡng và hướng dẫn hội thánh tới chỗ hoàn thiện nhờ các bí tích. Kế đến, các bí tích được thực hiện nhờ hội thánh. Chính Chúa Kitô trao quyền cử hành bí tích cho hội thánh là thân thể người. Qua các thừa tác viên được xác định, hội thánh cử hành các bí tích để ban ân sủng cho các tín hữu. Chẳng hạn, trong bí tích hòa giải, linh mục đại diện Chúa Kitô để ban ơn tha tội cho người nhận lãnh. Sau cùng, hội thánh có sứ mạng, có trách nhiệm xem xét, hướng dẫn để các tín hữu nhận lãnh bí tích một cách xứng hợp. Thánh Phêrô Tông Đồ đã nói, ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những kẻ khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã nói trong thứ nhất gửi tín hữu Côrintô về việc lãnh nhận bí tích thánh thể rằng, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, và thêm rằng, ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là ăn và uống án phạt mình. Ngài cũng xác định, vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vậy, trong bảy bí tích, những bí tích nào chỉ được lãnh một lần trong đời? Trả lời, đó là ba bí tích, rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Chúng ta chỉ được lãnh nhận những bí tích này một lần mà thôi, vì sau khi lãnh nhận, một dấu ấn linh thánh không thể xóa nhòa được in vào trong linh hồn người nhận lãnh, và người ta không cần phải lãnh nhận lần thứ hai. Bí tích rửa tội và bí tích thêm sức làm cho chúng ta nên con Chúa và nên giống Chúa Kitô một lần là đủ. Tương tự như vậy, bí tích truyền chức thánh để lại dấu ấn không thể xóa nhòa nơi người nhận lãnh. Người đó đã chính thức trở thành thừa tác viên của Thiên Chúa, thực hành các công việc được ủy thác cho mình nhân danh hội thánh. Để giải thích một cách rõ ràng hơn, chúng ta lấy ví dụ như việc chúng ta khi đã sinh ra trong gia đình, chúng ta là con cái của cha mẹ mình, thì đó là một đặc quyền mãi mãi chứ không thể tạm thời, đôi khi hay một chút chút mà thôi. Cũng vậy, khi lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta là người con của Thiên Chúa mãi mãi, được trở nên giống Chúa Kitô và là chi thể của hội thánh.
Tương tự như vậy, đối với bí tích truyền chức thánh, bí tích này không chỉ trao ban một sứ mạng hay một công việc trong một thời gian, để người đó làm việc cho đến khi nghỉ hưu. Trái lại, đó là một ân sủng mà người đó lãnh nhận, không thể bị hủy bỏ. Vì vậy, dù hoàn cảnh có thế nào, dù các thừa tác viên không cử hành các bí tích nữa, thì chức thánh của người đó vẫn còn. Chúng ta lấy ví dụ, một linh mục hay một phó tế vì một lý do nào đó mà xin hồi tục, chẳng hạn như để lập gia đình. Khi đó, tòa thánh cho phép họ không thi hành chức thánh của mình, và từ chuyên môn gọi là ngưng thi hành tác vụ linh mục. Nhưng ân tín của chức thánh vẫn còn đó cho đến trọn đời. Có người còn nói cách thậm xưng rằng, ngay cả sau khi chết, vị đó lên thiên đàng hay thậm chí vào hỏa ngục, thì chức thánh của người đó vẫn còn. Đó cũng là lý do tại sao giáo hội vẫn cho phép trong trường hợp khẩn thiết không còn cách nào khác, thì một vị linh mục đã hồi tục, tức là đã ngưng thi hành tác vụ linh mục, vẫn có thể cử hành bí tích giải tội và sức dầu. Chẳng hạn, có một người bị tai nạn hoặc bệnh nguy kịch, trong cơn nguy tử, hấp hối, họ muốn được lãnh nhận bí tích xá giải, mà lúc đó không thể tìm được linh mục nào. Khi ấy, vị đức bác ái Kitô giáo, nếu vị linh mục đã ngưng thi hành tác vụ, có mặt ở đấy, thì vị ấy có thể giải tội và sức dầu cho nạn nhân. Đó cũng là lý do tại sao ba bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức chỉ được lãnh nhận một lần mà thôi. Một thắc mắc khác được nêu lên là, nếu các bí tích được trao ban cho và qua giáo hội, thì giáo hội có quyền sử dụng để phân phát cho người thụ lãnh. Vậy, tại sao khi nhận các bí tích, người thụ lãnh cần phải có lòng tin? Trước hết, bí tích không phải là một màn ảo thuật, cũng không phải là một thứ bùa phép. Chính vì vậy, bí tích chỉ phát sinh hiệu quả khi người ta có hiểu biết và lãnh nhận với lòng tin. Khi nhận lãnh các bí tích, không chỉ đòi người thụ lãnh có đức tin, mà nó còn gia tăng và diễn tả đức tin của người đó nữa. Kế đến, chúng ta nhớ lại lời dạy của Đức Giêsu cho các tông đồ rằng, anh em hãy đi giảng dạy và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ. Điều đó có nghĩa là, trước hết cần phải khơi dậy đức tin cho người thụ lãnh, sau đó mới rửa tội cho họ. Như thế, chúng ta nhận được hai điều từ hội thánh, trước là đức tin và sau là bí tích. Điều này rất đúng trong trường hợp những người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi đó, họ không trở thành Kitô hữu bằng cách tham dự một nghi lễ hoặc chỉ đơn giản ghi tên vào sổ, nhưng là qua việc hiểu, tuyên xưng và đón nhận một đức tin chân thật. Nói cách khác, chúng ta nhận đức tin chân chính này từ hội thánh. Hội thánh lo bảo đảm đức tin đó và truyền lại cho chúng ta. Mà đức tin của hội thánh được diễn tả trong phụng vụ, nên không một nghi lễ hay bí tích nào được thay đổi hoặc làm khác đi theo sở thích của một người hay của một cộng đoàn nào, nhưng phải cử hành theo đúng cách thức mà hội thánh đã hướng dẫn. Có một thắc mắc khác lại phát sinh. Nếu một thừa tác viên có chức thánh cử hành bí tích, đang khi tình trạng lương tâm của người đó không xứng đáng, thì sao? Bí tích đó có mất đi hiệu quả ơn thánh không? Câu trả lời khẳng định là không. Vì trước hết, thừa tác viên cử hành bí tích chỉ là dụng cụ mà Chúa Kitô và hội thánh dùng để ban ân sủng cho người tín hữu mà thôi. Vì vậy,
Các bí tích có hiệu quả khi việc cử hành được hoàn tất. Nói cách khác, hiệu quả của bí tích không tùy thuộc vào bản thân người cử hành, nhưng chính Chúa Kitô hoạt động trong các bí tích. Tuy nhiên, các bí tích chỉ có hiệu quả khi người ấy cử hành có ý muốn làm đúng như những gì Hội Thánh chỉ dạy. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã nói về việc Chúa Kitô ủy thác các bí tích cho Hội Thánh, về ba bí tích chỉ được lãnh nhận một lần trong đời, và về hiệu quả của bí tích được trao ban cho người thụ lãnh. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước sang phần nói về việc cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo, đó chính là phụng vụ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Ngày xưa rất xưa, các hiện tượng tự nhiên thường hay trò chuyện với nhau. Anh nước giếng tình cờ gặp được anh bạn nước sông. Nước giếng cảm thấy xa lạ hỏi, này anh bạn là ai vậy? Nước sông đáp, tôi là nước trong dòng sông, còn bạn là ai? Nước giếng nói, tên tôi là nước giếng, nhưng tạo hóa thật kỳ lạ. Đã có nước giếng chúng tôi rồi, sao lại có nước sông nữa? Chúng ta không cùng đẳng cấp. Nước sông đáp, không có nước sông chúng tôi thì vạn vật không thể sinh tồn. Trong nước sông chúng tôi có vô số các loài cá tôm và những khoáng vật cần thiết cho sự sống. Còn nước giếng các anh thì có ích gì chứ? Không có nước giếng, thế giới vẫn phồn vinh như vậy. Nước giếng nghe xong liền nói, nước sông các bạn có thể đi khắp mọi ngóc ngách trên thế giới không? Chỉ cần đào một cái giếng là chúng tôi có thể cung cấp những gì cần thiết cho con người. Không có nước sông thì sinh mệnh vẫn có thể sinh tồn như thường. Lúc này, một người lữ khách nghe được cuộc tranh luận liền nói, các bạn đừng tranh cãi nữa, cả hai bạn đều rất quan trọng, đều là thành phần không thể thiếu của thế giới này. Các bạn cần tôn trọng những ưu điểm của người khác và nhìn nhận những giới hạn của bản thân. Kể từ đó, nước sông và nước giếng cảm thông hơn và chung sống hòa thuận với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống là sự đan dệt và cộng hưởng giữa các mối tương quan. Không một sự vật cá thể nào có thể tồn tại đơn độc. Trái lại, mọi sự vật đều cần có nhau để sinh tồn và làm cho cuộc sống thêm phong phú. Mỗi người đều có những khả năng khác nhau và những ưu khuyết điểm nhất định. Sự khác biệt nơi mỗi người làm nên nét độc đáo và thể hiện quyền năng của đấng tạo hóa. Vì thế, mỗi người hãy dùng những ưu điểm của mình mà chia sẻ và phục vụ người khác. Người khỏe hãy nâng đỡ người yếu có thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn. Còn những ai yếu đuối, hãy khiêm tốn nhìn nhận điểm giới hạn để nỗ lực vươn lên. Khi có thái độ tự mãn khinh chê người khác là chúng ta không ý thức những hồng ân Chúa ban. Chính sự hiện diện của chúng ta trên cõi đời này là một hồng ân lớn lao. Chỉ có Thiên Chúa mới cho ta hơi thở sự sống. Không những thế, Thiên Chúa quyền năng còn quan phòng cho mỗi người đều có cha mẹ để chăm sóc dạy dỗ chúng ta nên người. Người cho chúng ta trí khôn, biết phân biệt phải trái, có trái tim để biết yêu thương người khác, biết bao kỳ công của Chúa thực hiện trên cuộc đời chúng ta. Đôi tay chúng ta nhỏ bé, trí khôn ta hạn hẹp, nên không thể suy thấu tình yêu thương ấy. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất, đó là ta được gọi là con cái, được trở thành bạn hữu của Chúa, nếu chúng ta tuân giữ những lời Chúa dạy. Vì thế, ý nghĩa của đời sống chúng ta không nằm ở chỗ có nhiều tài năng, nhưng là nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Để tạo dựng và cứu chuộc chúng ta, Thiên Chúa không chỉ sử dụng nguyên liệu vật chất, nhưng đã đánh đổi bằng tình yêu thương và cả mạng sống của người. Thiên Chúa không nỡ để chúng ta bị hư mất vì tội lỗi, nên đã thanh tẩy chúng ta bằng máu thánh châu báu của người. Chúng ta còn được nhận lãnh sức sống của Thánh Thần tình yêu, soi sáng giúp chúng ta nhận ra những ân huệ của Thiên Chúa. Thánh Thần là ngọn lửa nóng thiêu đốt mọi nỗi tăm tối ngờ vực trong tâm trí, giúp chúng ta nhận ra cuộc sống đầy những điều huyền diệu, chan chứa những ân ban. Chính Chúa Thánh Thần đưa chúng ta vào trong mối hiệp thông sâu xa với ba ngôi Thiên Chúa.
Ở đó chúng ta mới cảm nghiệm được sự giàu có khôn lường của Thiên Chúa. Nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta mới đủ sức mạnh để đảm trách vận mệnh của cuộc đời mình, mới khám phá được ý nghĩa cao sâu của cuộc sống. Thánh Phêrô Tông Đồ khuyên chúng ta ý thức khi hưởng dụng ơn Chúa ban và làm chỗ sinh nhiều ích lợi thiêng liêng. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì nhân loại. Xin cho chúng con biết tôn trọng và phục vụ lẫn nhau, hầu đời sống chúng con tỏa sáng niềm vui tin mừng, giúp mọi người nhận biết và ca tụng tình thương của Thiên Chúa.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.

các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt. Quý bạn thính giả thân mến, chương 2 thư 2 gửi tín hữu Thessalonica là một văn bản khải huyền mặc khải cho thấy các dấu chỉ báo trước ngày thế mạt. Trước hết là sự hiện diện và hoạt động của mầu nhiệm của sự gian tà, tức các lực lượng ma quái của sự dữ, chống lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tiếp đến là cái gì hay ai đó cản ngăn sức tung hoành của tên phản Kitô trong lòng thế giới. Mặc dầu giới chú giải Kinh Thánh đưa ra nhiều giả thuyết, cho tới nay người ta không biết được yếu tố khiến cho kẻ gian tà chậm xuất hiện, và cái tác oai tác quái đó là gì hay là ai. Người thì cho rằng đó là đế quốc và hoàng đế Roma có công bình định thế giới nên cản ngăn các cuộc nổi loạn khởi nghĩa và chiến tranh, là hai dấu chỉ của ngày tận thế. Vị khác nghĩ rằng đó chính là lời rao giảng tin mừng và Thánh Phaolô. Có vị khác nữa thì cho rằng đó chính là hoạt động của Chúa Thánh Thần hay của Tổng lãnh Thiên Thần Michael. Qua những khẳng định trên đây, soạn giả đặt để tín hữu trước một thực tại vô cùng nghiêm trọng. Đó là sự giữ hiện diện và hoạt động trong các tâm lòng con người, cũng như trong các guồng máy và lực lượng xã hội gian ác, tung hoành trong dòng lịch sử và giữa lòng thế giới. Dù muốn dù không, mọi người đều phải đối diện với sự giữ trong cuộc sống trên trần gian này. Tuy nhiên, con người có thể hoạt động chống lại sự giữ và ngăn cản nó, chống lại cái chết, chống lại ma quỷ và chiến thắng chúng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những biến cố xảy ra trong hiện tại. Trước khi Chúa Kitô quang lâm, sẽ còn có các dấu chỉ khác báo trước. Đó là sự kiện các tín hữu khước từ Thiên Chúa, chối đạo và sức đánh phá tung hoành của tên phản Kitô. Bắt đầu từ sách Daniel được biên soạn ra hồi thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, người ta tin rằng trong số các dấu hiệu báo trước ngày thế mạt có biến cố các tín hữu phản bội đức tin. Đây là điều dễ hiểu nếu chúng ta tham chiếu lịch sử Do Thái thời đó. Hồi năm 175, vua Antioco IV thuộc dòng họ Seleucid phát động chiến dịch Hy Lạp hóa đất Palestina bằng cách áp đặt nền văn hóa và tôn giáo Hy Lạp trên cuộc sống của người Do Thái. Rất nhiều người Do Thái, trong đó có giới thượng lưu, đã nhượng bộ, chối bỏ niềm tin vào Gia-vê Thiên Chúa để tôn thờ các thần Hy Lạp. Phong trào chối đạo lan tràn trong dân Do Thái. Những tín hữu Do Thái nào không chịu bỏ đạo và chấp nhận cúng tế các thần Hy Lạp theo lệnh của vua Antioco IV đều bị sát hại. Đây cũng là thời kỳ Do Thái giáo bị bách hại tàn khốc chưa từng thấy trong dòng lịch sử. Cao trào kháng chiến chống ngoại xâm của anh em nhà Maccabê đã nảy sinh trong thời gian này. Sách Daniel đã được biên soạn ra trong thời điểm này của lịch sử, nhằm mục đích kêu gọi tín hữu Do Thái kiên trì giữ vững đức tin vào Gia-vê Thiên Chúa, đừng lùi bước trước các bắt bớ khổ đau và cái chết. Sách Daniel thuộc loại văn chương của thời kỳ khủng hoảng đức tin. Vì thế nên kể từ đó, chối bỏ lòng tin trở thành một topos, nghĩa là một yếu tố xác định đặc trưng của các thị kiến khải huyền. Sự kiện các tín hữu khước từ đức tin, bỏ Chúa để chạy theo tôn thờ các thần linh giả tạo khác, đi sóng đôi với sự xuất hiện của kẻ gian tà, của kẻ bị hư mất, của tên thù địch, của tên hỗn xược, chống lại tất cả những gì liên quan tới Thiên Chúa và nhắc nhớ tới Thiên Chúa. Hắn tiếm đoạt địa vị của Thiên Chúa và bắt mọi người phải tôn thờ hắn. Hắn vào ngự trong đền thờ của Thiên Chúa và tuyên xưng mình là Thiên Chúa. Tất cả các kiểu nói trên đây cho chúng ta thấy căn cước của một nhân vật phù hợp với các miêu tả của nền văn chương khải huyền. Nó biểu tượng cho cái nòng cốt của sự giữ và là sức mạnh chống lại mọi tôn giáo. Nó kiêu căng ngạo mạn chiếm chỗ của Thiên Chúa và tự phong mình là Thiên Chúa. Nhìn vào lịch sử Do Thái, chúng ta nhận ra ngay nhân vật đó là ai. Đó là bạo chúa Antioco IV, một kẻ mắc chứng cuồng vinh, cho rằng mình là hiện thân trên trần gian này của thần Zeus, là thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp. Ông làm cho đền thánh Jerusalem trở thành ô uế bằng cách cho đặt tượng thần Zeus trong đền thờ và cắt đặt các dịch vụ cúng bái thần Zeus, thần của các thần Hy Lạp. Tuy nhiên, các hình ảnh biểu tượng của nền văn chương khải huyền còn ám chỉ tất cả mọi thực tại tương tự trong dòng lịch sử Do Thái cũng như trong dòng lịch sử nhân loại.
Nó diễn tả mọi quyền lực chính trị, kinh tế và ý thức hệ trần gian tự nâng mình lên địa vị của tôn giáo, chễm chệ ngồi trên ngai và bắt buộc dân chúng tôn thờ như thần linh. Và lịch sử thế giới cổ kim đều chứng minh cho chúng ta thấy các hậu quả tàn khốc của thái độ kiêu căng ngạo mạn bệnh hoạn này của các bạo chúa. Biết bao thế hệ tín hữu đã bị sát hại vì cương quyết không phục bái lạy thờ các quyền lực chính trị tự tôn mình lên hàng tôn giáo ấy. Tên phản Kitô được Thánh Gioan nói tới trong thư thứ nhất chương 2 câu 18 và câu 22 và thư thứ hai câu 7 không xuất hiện ở đây, nhưng nó cũng là một yếu tố của quang cảnh báo trước ngày thế mạt. Tuy từ ngữ có thay đổi, nhưng chúng đều ám chỉ biến cố các lực lượng sự dữ ồ ạt tấn công trong giờ sau hết của lịch sử thế giới và lịch sử nhân loại. Trong cuộc chiến thê thảm cuối cùng này, không thể vắng bóng tên phản Kitô. Nó sẽ hoạt động với quyền năng của Satan, nó sẽ làm các phép lạ và công việc kỳ diệu để quyến rũ loài người và dẫn đưa loài người bước vào con đường của sự hư mất. Và nó sẽ thành công trong mưu toan ác độc ấy, nhưng nó sẽ chỉ thành công với những ai đã khước từ chấp nhận sự thật, nghĩa là mạc khải của Thiên Chúa về Đức Kitô. Tới đây, tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica khai triển suy tư về thái độ không tin, các lý do và hậu quả của nó. Ngoài thái độ khước từ, văn bản còn nói tới thái độ ưa thích dối trá. Các kẻ bỏ đạo, các kẻ khước từ Thiên Chúa và chối bỏ lòng tin của mình, cũng là những kẻ yêu thích điều trái nghịch với tin mừng, tức là sự dối trá. Và họ khép kín tâm lòng với lời Chúa Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Sở dĩ sự quyến rũ của tên phản Kitô thành công là vì có sự đồng lõa nội tại của các tín hữu liên hệ. Và thế là mọi sự đều dẫn tới sự hư mất. Tệ hơn nữa, tác giả còn dùng kiểu nói nhân hình để khẳng định rằng chính Thiên Chúa gửi tới cho họ một luồng ảnh hưởng của sai lầm để cho họ tin vào sự dối trá. Đây là một kiểu diễn tả trong tư tưởng cổ điển của truyền thống Kinh Thánh. Tư tưởng cổ điển này của truyền thống Kinh Thánh không phân biệt giữa muốn sự giữ và cho phép sự giữ xảy ra. Bởi vì không muốn chấp nhận thuyết nhị nguyên, nghĩa là không chấp nhận nguyên lý sự giữ hoạt động đối đầu với Thiên Chúa và ngang hàng với Ngài, các soạn giả Kinh Thánh gán mọi sự cho ý muốn tối thượng và hoạt động toàn năng của Thiên Chúa, kể cả các quyến rũ xấu xa của sự giữ. Xem ra nó là điều trái nghịch, nhưng kiểu diễn tả này là một kiểu tuyên xưng đức tin vào quyền tối thượng của Thiên Chúa. Các soạn giả Kinh Thánh muốn nói rằng không có gì trong cuộc sống con người mà không tùy thuộc vào quyền năng của Thiên Chúa, kể cả các hoạt động và ảnh hưởng của sự giữ cũng do Thiên Chúa kiểm soát và chế ngự. Ở đây tác giả muốn nói rằng thái độ khước từ sự thật của con người có cái luận lý nội tại của nó. Khi không muốn chấp nhận sự thật và sống theo sự thật là con người chạy theo dối trá, gian tà và càng ngày càng lún sâu vào vòng kiềm tỏa của dối trá, gian tà, đến độ không còn khả năng phân biệt lành dữ, thiện ác nữa. Khi đóng kín tâm lòng với lời Chúa Kitô, khi khước từ ánh sáng sự thật thiên linh Chúa Kitô cống hiến qua tin mừng của Ngài, con người nhào sâu xuống hố tối tăm của dối trá và diệt vong. Trao phó hồn xác mình vào vòng tay các lực lượng sự giữ và để cho chúng lèo lái chỉ huy, có nghĩa là vượt thoát ra khỏi sự hướng dẫn của Thiên Chúa, đấng đưa con người tới tình yêu thương qua con đường sự thật. Qua đó tác giả nêu bật trách nhiệm của mỗi một người đối với ơn cứu độ hay sự hư mất của mình. Lực lượng sự giữ ngoại tại chỉ có thể hãm hại con người và dẫn con người tới sự hư mất khi nó tìm thấy trong tâm lòng con người thái độ đồng lõa, ước muốn và ưa thích được nó hướng dẫn. Thế tên phản Kitô đó là gì hay là ai vậy? Nó là một nhân vật cá biệt hay là một tập thể, một phong trào hay một cá nhân? Văn chương Khải Huyền Tân Ước đã coi nó như là một gương mặt đối đầu với Chúa Kitô. Nó là một thực tại linh động được nhân cách hóa và biểu tượng cho các lực lượng đối nghịch với tin mừng của Chúa Giêsu chiến đấu để đem thắng lợi về cho sự giữ. Ở đây tưởng cũng nên nhắc lại rằng trong tư tưởng Kinh Thánh, lịch sử là một bãi chiến trường,
nơi các lực lượng sự thiện và lực lượng sự dữ giao đấu ác liệt. Ngày tận thế mới là giây phút định đoạt của cuộc chiến ấy, và trận đánh cuối cùng sẽ vô cùng tàn khốc, định đoạt cho cả hai bên, và không thiếu các nạn nhân phải ngã gục trong trận chiến này, trong đó có rất nhiều tín hữu trung kiên của Chúa Giêsu. Trong dòng lịch sử thế giới, hoạt động cứu độ của Chúa Kitô không chỉ gặp các chống đối và khó khăn, mà còn gặp nhiều lực lượng liên minh quyết tâm đánh phá nữa. Sự dữ không chỉ hiện diện chung quanh, mà còn ở ngay trong tâm lòng con người. Mỗi một người là một bãi chiến, do đó, biết sáng suốt lựa chọn phải kiên trung chiến đấu bên nào là điều vô cùng quan trọng, vì nó liên hệ tới vận mệnh tối hậu của từng người là được cứu rỗi hay phải hư mất đời đời. Tuy nhiên, viễn tượng khải huyền trong văn bản chương 2 thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica không kết thúc với sự xuất hiện và hoạt động tàn phá của tên phản Kitô, mà kết thúc với chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Kẻ gian tà sẽ bị lột mặt nạ và Chúa Kitô sẽ tiêu diệt hắn với hơi thở từ nơi miệng Ngài. Màn cuối cùng của trận chiến thê thảm đó là chiến thắng toàn vẹn của Chúa Kitô trên các lực lượng sự dữ và cái chết. Do đó, tác giả khuyến khích tín hữu cứ vững tin và đừng lo sợ, bởi vì phần thắng cuối cùng sẽ về tay những người kiên trung sống theo tin mừng yêu thương và sự thật của Chúa Giêsu Kitô.

lao động như một phần của ơn gọi làm người. Quý bạn thính giả thân mến, ngoài đề tài ngày tận thế, thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica còn đề cập tới một vấn đề quan trọng khác nữa có tính cách nội bộ, đó là vấn đề lao động. Trong chương 3 câu 6 tới 15, tác giả khuyến khích tín hữu trong cộng đoàn biết chăm lo làm việc để có phương tiện sinh sống, chứ đừng ăn không ngồi rỗi. Bởi vì thái độ sống đó đẩy đưa họ rơi vào cảnh nhàn cư vi bất thiện. Nó không chỉ biến họ trở thành những người ngồi lê mách lẻo, gây hoang mang rối loạn trong cộng đoàn, mà còn khiến cho họ trở thành gánh nặng cho các anh chị em khác. Vì họ như loài ký sinh trùng ăn bám người khác, sống trên mồ hôi và công việc lao nhọc của kẻ khác. Chúng ta không thể giải thích được lý do khiến cho lá thư thứ hai sắp kết thúc với các lời chào ở đầu chương 3, lại bắt sang đề tài nhàn cư vi bất thiện của một số tín hữu trong cộng đoàn. Có điều chắc chắn, đó là văn bản này là văn bản duy nhất trong toàn Tân Ước trình bày về vấn đề lao động chân tay. Lời khuyên nhủ Kitô hữu hãy biết làm việc để mưu sinh mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đặc biệt bởi vì trong bối cảnh xã hội Hy Lạp Roma thời đó, các công dân tự do khinh rẻ việc lao động nặng nhọc. Người ta quan niệm rằng công việc tay chân là công việc của hàng nô lệ hay lớp con ăn đầy tớ. Khi khuyến khích Kitô hữu làm việc tay chân là tác giả cách mạng một tâm thức và quan niệm sai lầm của xã hội thời bây giờ. Giáo huấn này đi ngược dòng đời và vạch ra một hướng đi nhân chủng mới mẻ. Tâm thức chung của xã hội Hy Lạp bây giờ chỉ coi một người là đã hiện thực được cuộc sống của mình khi họ bước vào khung cảnh của triều kích tinh thần. Do đó, công việc tay chân, những sinh hoạt liên hệ tới vật chất đâu có giá trị gì đáng kể cho con người để tâm. Nhưng đây không phải là quan niệm mà Kitô giáo thừa hưởng được từ Do Thái giáo. Trong truyền thống Do Thái, con người là một sinh vật nhập thể và nhập thế. Trình thuật tạo dựng như ghi trong hai chương đầu sách Sáng Thế cho thấy Thiên Chúa trao cho con người nhiệm vụ giữ vườn Ê-đen và canh tác đất đai. Như thế, lao động, làm việc, canh tác cũng là một phần của ơn gọi làm người. Con người lao động không phải là một con người thấp kém. Trái lại, lao động giúp con người hiện thực trọn vẹn ơn gọi là người của mình, vì cho phép con người tham dự vào sinh hoạt tạo dựng, sắp đặt và biến đổi thế giới. Lao động giúp con người trở thành giống Thiên Chúa, là đấng luôn luôn làm việc, như Chúa Giê-xu khẳng định trong Phúc Âm Thánh Gioan. Điều quan trọng như vậy là phải giữ gìn làm sao để các tương quan giữa con người và vũ trụ, cũng như với các loài thụ tạo khác, không bị tha hóa đi. Do đó, có thấp kém và lệch lạc chăng là kiểu làm việc và tổ chức hay dùng công việc làm của con người trong tương quan với tha nhân và trong tương quan với vũ trụ thiên nhiên. Lao động là vinh quang vì nó giúp con người hiện thực ơn gọi làm người của mình. Nhưng nó sẽ không còn là vinh quang nữa khi con người dùng lao động như phương thế để khai thác, bóc lột, hành khổ và trừng phạt nhau. Lao động sẽ không là vinh quang nữa khi nó tha hóa con người, khi nó biến con người trở thành loài trâu ngựa phục dịch các kẻ cầm quyền gian ác. Nó cũng không là vinh quang nữa khi nó biến con người trở thành nô lệ cho chính mình và các ham muốn vơ vét chiếm đoạt của cải của mình. Nó không là vinh quang nữa khi con người coi nó là tất cả mục đích đời mình và chỉ còn cắm đầu cắm cổ, hùng hục làm việc như cái máy vô hồn, đến quên mọi nhu cầu tâm linh của mình, đến quên tình, quên nghĩa, quên vợ, quên con, quên bạn bè thân thuộc. Lao động sẽ không là vinh quang nữa nếu vì lòng tham vô đáy, con người khai thác các tài nguyên thiên nhiên một cách vô chừng mực, bừa bãi, thiếu trách nhiệm, khiến cho môi sinh hư hoại và để lại cho các thế hệ tới sau một môi trường bị ô nhiễm và hủy hoại. Trên bình diện hình thái văn chương, văn bản dùng thể sai khiến. Hỡi anh em, chúng tôi viết cho anh em nhân danh Chúa Giê-xu Ki-tô là Chúa chúng ta. Thật thế, đây là lệnh chúng tôi truyền cho anh em. Chúng tôi truyền cho các người ăn không ngồi rỗi ấy, và chúng tôi tha thiết van nài họ nhân danh Chúa Giê-xu Ki-tô. Các kiểu nói này đều diễn tả một lời nói đầy quyền bính của một người ý thức được rằng mình đang nói lên ý muốn đòi hỏi của Chúa Ki-tô hiện diện trong giáo hội
như là đấng nắm giữ quyền bính tối thượng. Tác giả nói nhân danh Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Giêsu Kitô. Tín hữu trong cộng đoàn và đặc biệt là những người sống ươn lười là những người được khuyến khích. Tình trạng sống bê bối của các tín hữu này được miêu tả trong câu 11. Có một số Kitô hữu sống mà không làm gì cả, trái lại còn xía mũi vào mọi chuyện của người khác. Đã lười biếng không làm việc để tự nuôi thân, họ lại còn hăng hái một cách trống rỗng, vô lối và không đâu. Suốt ngày chỉ ngồi lê mách lẻo, chuyện gì cũng xía vào, cái gì cũng cho mình là thông biết, chuyện gì cũng đòi can thiệp, làm như mình là cái ông trời con. Và thái độ sống bôn chôn như con lòng tong ấy của họ gây xáo trộn, hoang mang và ảnh hưởng xấu trên các tín hữu cộng đoàn. Do đó, tác giả yêu cầu họ hãy sống an bình và để cho người khác được an bình. Dĩ nhiên, ở đây phải ghi nhận rằng chính quan niệm và xác tín ngày Chúa Kitô sắp quang lâm và thời tận thế gần kề đã khiến cho các tín hữu nói trên có thái độ sống bôn chôn đến xáo trộn này. Chứ đây không phải chỉ là hiện tượng của một cuộc sống lười biếng thuần túy hay thái độ ký sinh trùng ăn bám cộng đoàn mà thôi. Chính vì xác tín rằng ngày tận thế sắp đến, nên các tín hữu này mới bỏ bê mọi công ăn việc làm, suốt ngày lê la hết nơi này sang nơi khác để bàn tán xôn xao, đưa ra phỏng đoán này, ý nghĩ nọ, khiến cho các tín hữu khác cũng bôn chôn và bầu khí cộng đoàn trở nên sôi động. Biện pháp đầu tiên được tác giả đề nghị với cộng đoàn ở đây là không được thụ động chứng kiến hiện tượng bệnh hoạn này, trái lại phải nắm vai chủ động bằng cách cô lập hóa các tín hữu kể trên, xa lánh họ, không cho họ có dịp phổ biến các ý kiến sai lầm của họ, không để cho họ gây ảnh hưởng xấu trên cộng đoàn và phổ biến kiểu sống gây gương mù gương xấu ấy. Thứ hai, tác giả nhắc cho tín hữu nhớ rằng các anh chị em gây rối loạn trong cộng đoàn như thế, sống ngược lại các giáo huấn mà Thánh Phaolô đã để lại cho các tín hữu. Và thứ ba, tác giả nêu bật gương sống của Thánh Phaolô và khuyến khích tín hữu noi theo kiểu sống ấy của Thánh Nhân và các cộng sự viên truyền giáo của Ngài. Trong chương 9 thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói rõ cho tín hữu biết rằng, cho dù có quyền đòi hỏi họ phải chu cấp cho các nhu cầu vật chất của mình và các thừa sai, vì đó là thói quen mà dân chúng hồi ấy thường làm đối với các vị thầy giảng dạy giáo thuyết cho họ, Thánh Nhân và các thừa sai cộng sự viên đã không làm như thế. Trái lại, các vị đã cố gắng tự lực mưu sinh qua nghề đan lều, nghĩa là ngoài thời giờ dùng để giảng dạy, khuyên nhủ tín hữu và tổ chức giáo đoàn, các vị đã phải thức khuya dậy sớm, nai lưng làm việc phụ trội để có tiền trang trải các chi phí thường ngày, kể cả tiền thuê các nơi hội họp để rao giảng tin mừng. Và nhất là để không trở thành gánh nặng tài chánh cho các tín hữu và không phải nhờ vả ai. Bởi vì rất thường khi, sự lệ thuộc tài chánh cũng điều kiện hóa và cản trở các thừa sai không được hoàn toàn tự do loan báo tin mừng của Chúa. Kiểu sống đó của Thánh Phaolô đã trở thành mẫu gương và là một giáo huấn rất uy tín đối với Kitô hữu hồi cuối thế kỷ thứ nhất. Sự kiện tham chiếu gương sống trong quá khứ của Thánh Phaolô minh chứng cho thấy thế hệ của tác giả thứ hai gửi tín hữu Thessalonica xem ra đã là thế hệ hậu sinh. Không kể các lý do nhân chủng, tâm lý và thần học kể trên, nguyên tắc mà tác giả đưa ra ở đây có giá trị ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc. Ai không làm việc thì cũng đừng ăn. Tiếp đến, tác giả trực tiếp kêu gọi những tín hữu lười biếng. Chúng tôi truyền cho các anh em này và tha thiết nài van họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô, hãy ăn cơm bánh mà họ kiếm ra qua việc làm trong an bình. Mỗi người hãy làm việc để mưu sinh, chứ đừng ngồi lê mách lẻo gây rối loạn trong cộng đoàn và ăn bám kẻ khác. Trong phần cuối, tác giả khuyến khích tín hữu không ngừng làm việc thiện. Ở đây trong bối cảnh của cộng đoàn Thessalonica có nghĩa là làm việc lành cho tha nhân. Rồi hình như sợ rằng các biện pháp đề nghị trên đây không có kết quả, ông nói tới một số biện pháp kỷ luật mạnh cần phải triệt để áp dụng trong nội bộ cộng đoàn mà không được ngần ngại lùi bước. Dĩ nhiên ở đây không thể nói rằng tác giả áp dụng luật ra vạ tuyệt thông cho các tín hữu không thực tâm hoán cải.
nhưng cho dù có cô lập hóa họ hay có phải đưa ra biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt thế nào đi nữa, cộng đoàn cũng không được quên rằng họ vẫn là các anh chị em cần được cảnh cáo và sửa bảo với tình yêu thương.

0: thánh hóa tâm hồn con.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 4 tháng 7, thứ bảy trong tuần lễ 13 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, câu 14 đến 17. Khi ấy các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ của ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ nứt, rượu chảy ra và bầu cũng nứt. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay khi nói đến việc ăn chay, chắc chắn mỗi chúng ta thực hành rất nhiều trong cuộc sống, có khi không phải vì lý do thiêng liêng, nhưng lý do sức khỏe. Có nhiều người ăn chay để giảm cân, ăn chay để chữa bệnh, ăn chay để mà cơ thể được nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Thế nhưng sứ điệp của lời Chúa hôm nay không phải cổ võ sự ăn chay hiểu theo một nghĩa hoàn toàn tự nhiên như vậy, nhưng là ăn chay theo một ý nghĩa thiêng liêng. Người ta sẽ không ăn chay khi đang dự tiệc cưới, khi chàng rể còn ở với mình. Trong ý nghĩa này, chàng rể chính là Đức Giêsu, là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Khi ở với Chúa, người ta phải đón nhận và sống, phải đắm chìm trong niềm vui của chàng rể bên mình. Chính vì vậy, việc chay tịnh sẽ không còn là ý nghĩa khi Đức Giêsu đang ở bên. Việc chay tịnh như một sự hy sinh, như một sự đợi chờ, như một thái độ hoán cải, như một nỗ lực để thay đổi bản thân, hướng về việc chờ đợi chàng rể hay lúc chàng rể bị đem đi. Ở đây, Đức Giêsu dùng một kiểu nói bóng bẩy để mời gọi chúng ta đi vào một cuộc canh tân toàn diện. Không phải là xé áo, nhưng xé lòng, để có thể chúng ta hoàn toàn trở nên những bình da mới mà chứa rượu mới của tân ước. Đức Giêsu là rượu mới của tân ước, Đức Giêsu là chàng rể. Mỗi chúng ta phải trở nên những bầu da mới để có thể chứa được rượu mới là tin mừng của Chúa Giêsu. Dụ ngôn thật dễ hiểu nhưng cũng là một thách đố của lời mời gọi, bởi vì trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta chỉ giữ những vỏ bọc hoặc chúng ta chỉ giữ những hình thức. Chay tịnh mà không diễn tả được lòng yêu mến, diễn tả được nỗi khát khao, diễn tả được sự quyết tâm biến đổi đời mình, thì sự chay tịnh ấy cũng chỉ là những việc làm mà không đem lại những hoa trái thiêng liêng. Không ai lại lấy vải mới vá vào áo cũ. Và như vậy, vải co lại và áo cũng hư. Một sự biến đổi toàn diện cả tâm hồn và thân xác. Sự chay tịnh phải hướng đến một cuộc canh tân đời sống thiêng liêng. Như thế mới thực sự đạt được ý nghĩa việc chay tịnh của Đức Giêsu mời gọi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thì chúng ta hiểu được sứ điệp của lời Chúa và chúng ta mở lòng để đón nhận ân sủng, hầu có thể canh tân đời sống của chúng ta, hầu mỗi chúng ta đều trở nên những bầu da mới mà chứa đựng rượu mới là chính Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là chàng rể, Chúa đang hiện diện với chúng con trong tiệc cưới. Chúa là rượu mới đang làm cho tâm hồn chúng con ngây ngất. Xin cho chúng con được ơn biến đổi, trở nên bầu da mới mà chứa đựng rượu mới là chính Chúa. Xin chúng con có một tâm hồn đầy tràn niềm vui khi ở bên chàng rể là chính Chúa. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Tòa Thánh chính thức phạt vạ tuyệt thông huynh đoàn Thánh Pio X vì tội ly giáo. Chỉ hơn 24 giờ sau lễ tấn phong 4 giám mục được cử hành tại Econ bên Thụy Sĩ, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố sắc lệnh kèm thêm một bản ghi chú giải thích. Qua đó, Bộ chính thức tuyên bố tình trạng ly giáo của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X và xác nhận vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae đối với những người chịu trách nhiệm về việc truyền chức bất hợp pháp ngày 1 tháng 7 vừa qua. Hai văn kiện mang chữ ký của Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng, và hai vị tổng giám mục tổng thư ký là Armando Mateo thuộc phân bộ đạo lý và John J. Kennedy thuộc phân bộ kỷ luật, đánh dấu sự kết thúc của một tiến trình mà bộ mô tả là đã trải qua nhiều nỗ lực hòa giải nhưng đều vô ích từ thời Đức Thánh Giáo Hoàng Paulo thứ 6 cho đến các cuộc đối thoại gần đây nhất. Sắc lệnh của Bộ Giáo lý Đức tin viết, mặc dù đã có nhiều lần cảnh cáo gửi đến bề trên tổng quyền của huynh đoàn Thánh Pio X, nhưng giám mục Alfonso de Galarreta đã thực hiện một hành vi mang bản chất lì giáo qua việc truyền chức giám mục cho 4 linh mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng, nên tức khắc đương sự bị mắc các hình phạt được quy định tại Điều 1387 và Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật. Vì thế, tôi tuyên bố với đầy đủ hiệu lực pháp lý rằng giám mục Alfonso de Galarreta vừa nói, cũng như những người Pascal Schreibe, Michael Gondade, Michel Poncine de Cipri và Marc Hanapie đã đương nhiên mắc vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae, quyền giải hình phạt dành riêng cho tòa thánh. Tôi cũng tuyên bố rằng Đức Giám mục Bernard Feley, vì đã trực tiếp tham gia cử hành phụng vụ với tư cách người phụ phong và qua đó công khai tham gia vào hành vi ly giáo, nên cũng mắc vạ tuyệt thông tiền kết Late Sententiae theo Điều 1364 triệt 1 của Bộ Giáo luật hiện hành. Các giáo sĩ và giáo dân được cảnh cáo không được gia nhập cuộc ly giáo của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X, vì nếu làm như vậy, họ sẽ đương nhiên mắc vạ tuyệt thông tiền kết. Ban hành tại trụ sở của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 2 tháng 7 năm 2026, Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng, tiếp đến là tên và chữ ký của hai vị tổng giám mục tổng thư ký.
1: Tin New York, Tòa Thánh lên án việc cản trở cứu trợ cho Gaza. Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York lên án việc cản trở việc cứu trợ cho dân Palestine tại Gaza và Trung Đông là vi phạm trầm trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Trong bài thông luận hôm 30 tháng 6 vừa qua, trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đại diện Tòa Thánh nói thêm rằng hành động như thế càng làm gia tăng đau khổ của những người vốn đã phải sống trong những điều kiện vô cùng bấp bênh. Phái đoàn Vatican cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan cứu trợ và công trình của Liên Hiệp Quốc dành cho người tị nạn Palestine tại Cận Đông, gọi tắt là UNRWA, và khẳng định rằng công việc của cơ quan này là nguồn hỗ trợ thiết yếu cho hàng triệu người tị nạn Palestine. Phái bộ Tòa Thánh nhận định rằng trong suốt hơn 70 năm qua, tổ chức UNRWA đã cung cấp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, viện trợ lương thực, xúc tiến các dịch vụ xã hội, qua đó đảm bảo sự bảo vệ, hỗ trợ và tạo điều kiện để họ có thể sống với phẩm giá. Tổ chức UNRWA được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1949 theo nghị quyết 302 sau cuộc chiến tranh Ả Rập Israel năm 1948 nhằm trợ giúp những người Palestine trở thành người tị nạn. Phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước việc các thành viên của UNRWA bị sát hại, cũng như trước các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở của cơ quan này trên lãnh thổ nhà nước Palestine, bao gồm các trường học và những địa điểm khác mà dân thường tìm đến trú ẩn. Nhận thức rõ vai trò không thể thay thế của UNRWA, Tòa Thánh tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính cho cơ quan này như một biểu hiện cụ thể của tình liên đới đối với người tị nạn Palestine và của niềm tin vào sứ mạng nhân đạo của UNRWA. Sau cùng, phái bộ Tòa Thánh bày tỏ hy vọng rằng hoạt động của UNRWA luôn được thực hiện trong sự tôn trọng kiên định đối với các nguyên tắc nhân đạo, trung lập, vô tư, độc lập, nhằm gìn giữ uy tín của cơ quan và bảo đảm để UNRWA có thể tiếp tục thực thi sứ mạng của mình như một công cụ đáng tin cậy phục vụ tình liên đới và hòa bình.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh bày tỏ đau buồn vì vụ ly giáo của huynh đoàn Thánh Pio X. Trả lời câu hỏi của một nhà báo hôm 1 tháng 7 vừa qua, sau khi chuyển chức giám mục bất hợp pháp cho 4 linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh, nói rằng: "Tôi không nghĩ có quá nhiều điều cần phải nói về sự việc này. Trước hết, tôi muốn bày tỏ một nỗi đau buồn sâu sắc. Tôi thực sự rất đau buồn, bởi vì khi nói về sự hiệp nhất của giáo hội, thì một hành động như thế này gây tổn thương nghiêm trọng đến sự hiệp nhất của giáo hội. Hiển nhiên, đây từ bản chất là một hành vi lì giáo, bởi vì chúng ta biết rằng các lễ truyền chức giám mục không có ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng làm đổ vỡ sự hiệp nhất của giáo hội và phải chịu những chế tài rất rõ ràng, mà căn bản là hình phạt tuyệt thông." Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh nói thêm rằng: "Hiện nay tôi chưa biết thời điểm và cách thức mà việc tuyên bố vạ tuyệt thông sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng bất chấp những gì đã xảy ra hôm nay, chúng ta vẫn có thể nối lại đối thoại và thực sự tìm được một giải pháp cho vấn đề này." Hơn nữa, Đức Hồng Y nhấn mạnh điểm cốt yếu chính là vấn đề công đồng, nghĩa là có chấp nhận hay không chấp nhận công đồng Vatican thứ hai. Chắc chắn không thể nghĩ rằng lịch sử của giáo hội dừng lại ở một thời điểm nào đó. Lịch sử của giáo hội vẫn tiếp tục. Vì thế, công đồng Vatican thứ hai là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của giáo hội, cần phải được đón nhận và được thực thi một cách đúng đắn. Sau cùng, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng: "Tôi hy vọng rằng, cũng như trong quá khứ đã từng có nhiều nỗ lực đối thoại với huynh đoàn Thánh Pio X, thì nay những nỗ lực ấy cũng sẽ được tiếp tục. Mặc dù đã xảy ra một vết thương nghiêm trọng như thế, tôi vẫn tin rằng chúng ta có thể nối lại đối thoại và tìm ra những con đường thích hợp để giải quyết vấn đề này."
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople. Sáng ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople bên Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, về Roma tham dự đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Phái đoàn do Đức Tổng Giám mục Emmanuel, đại diện Đức Thượng Phụ Bartholomeus hướng dẫn. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu Kitô liên kết mang lại hòa bình giữa những chia rẽ vì tương lai của nhân loại đang bị đặt trước thử thách. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha Leo nhắc lại kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nicea I nhóm tại Isnik năm 325 như một chứng tá về sự hiệp thông vốn đã hiện hữu giữa các hệ phái Kitô giáo. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi tăng cường sự cộng tác trước những thách đố của thời đại như việc chăm sóc môi trường và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm. Ngài nói, trong một thời đại mang đậm chiến tranh, sự phân cực ngày càng gia tăng cũng như những chia sẻ về văn hóa và xã hội, các Kitô hữu khi được hòa giải với nhau và cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất, được mời gọi trở thành dấu chỉ hòa bình đáng tin cậy, góp phần cách quyết định vào nỗ lực xây dựng hòa bình của tất cả những người nam nữ thiện chí. Thật vậy, trong bối cảnh hiện nay, điều đang bị đặt trước thử thách không chỉ là tính khả tính của việc loan báo tin mừng Kitô giáo, mà còn là chính tương lai của nhân loại. Nhu cầu tăng cường sự cộng tác giữa các Kitô hữu để đối diện với những thách đố của thời đại như hòa bình, việc sử dụng đúng đắn các công nghệ mới và việc chăm sóc công trình tạo dựng phát xuất từ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Bởi lẽ, trách nhiệm đối với sự sống và phẩm giá của mỗi con người bắt đầu từ những người bé nhỏ và túng thiếu nhất, chính là tiêu chuẩn quyết định vận mệnh hiện tại và vĩnh cửu của chúng ta.
2: Tin Managua, Nicaragua, nhà cầm quyền Nicaragua tiếp tục bắt hại giáo hội công giáo. Giáo hội công giáo tại Nicaragua tiếp tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu và bắt hại. Thêm một linh mục và một phó tế tại giáo phận Esteli bị bắt, và đức cha Abelardo Mata, 80 tuổi, nguyên giám mục giáo phận này bị bắt giữ nhiều giờ. Tuy đức cha được trả tự do nhưng hiện vẫn đang bị lực lượng chức năng giám sát. Linh mục Francisco Morales và phó tế Wilfred Arau cùng giáo phận đã bị bắt giữ và hiện vẫn đang bị giam giữ sau một chiến dịch của cảnh sát được tiến hành trong những giờ gần đây. Trang tin độc lập Despacho 505 cho biết cha Francisco Morales là cha sở xứ La Ruy del Calvario, đồng thời là quản nhiệm nhà thờ chính tòa Esteli. Thầy phó tế chuyển tiếp Wilfred Arau công tác mục vụ tại cả hai giáo xứ nói trên và đồng thời là giám đốc trường Belen Fei Aleria tại thành phố Esteli. Việc bắt giữ cha Morales và thầy phó tế Arau hiện chưa rõ họ bị đưa đến đâu, diễn ra chỉ một ngày sau khi đức cha Embalado Masta bị cảnh sát tạm giữ. Theo các nguồn tin, vị giám mục đã bị cảnh sát đưa đi rồi chuyển đến Tisma, nơi ngài hiện vẫn bị giám sát. Trong một thánh lễ trước đó, đức cha Masta đã mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho giáo hội đang bị bách hại tại Nicaragua, đặc biệt cho đức cha Rolando Avandres đang sống lưu vong tại Roma. Chức vụ chính thức của ngài trước mặt giáo hội vẫn là giám quản tông tòa giáo phận Esteli, cũng như giám mục giáo phận Mantagapa. Thông tin này được một nguồn tin thuộc giáo phận Esteli xác nhận với báo chí. Thánh lễ vừa nói được đức cha Mata cử hành ngày 25 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Ruden Cavario ở Esteli. Theo nguồn tin, chính những lời cầu nguyện này đã dẫn đến hành động trừng phạt của chính quyền.
1: Tin Jerusalem, viện phụ Sanabel tại Jerusalem nói rằng nhân loại đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc về tính người. Viện phụ đăng viện biển Đức Domitio ở Jerusalem, Nicodemus Sanabel, đã lên tiếng phản đối mọi xu hướng hạ thấp giá trị con người. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, trong bài phát biểu hôm 1 tháng 7 vừa qua, tại buổi tiếp đón của giáo hội dành cho các cơ quan tư pháp Liên bang Đức ở thành phố Karlsruhe, ngài nói, con người không bao giờ được trở thành đối tượng để người khác sử dụng, không phải cho nhà nước, không phải cho thị trường, cũng không phải cho bất kỳ hệ tư tưởng nào, thậm chí không phải cho một tôn giáo. Hiện diện trong diễn đàn này có Chủ tịch Tòa án Tư pháp Liên bang Đức Bettina Limpert, Tổng công ty Liên bang Transformel, cùng nhiều thẩm phán của Tòa Bảo hiến Liên bang. Đồng chủ trì diễn đàn là giám mục Tin lành vùng Hege Springhardt và Tổng giám mục Công giáo Stefan Berger của giáo phận Freiburg. Viện phụ tiếp tục kêu gọi, chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ lòng tôn trọng đối với con người. Chúng ta hãy cùng nhau chống lại mọi thứ ngôn ngữ biến con người thành những nhãn phân loại. Ngài nhấn mạnh rằng, con người không bao giờ được trở thành phương tiện để đạt tới mục đích. Con người vẫn luôn là một mầu nhiệm. Con người vẫn là hình ảnh của Thiên Chúa. Con người vẫn bất khả xâm phạm. Đức Viện Phụ Sanabel nhận định rằng, nhân loại chưa bao giờ sở hữu nhiều khả năng kỹ thuật như ngày nay. Tuy nhiên, điều đang có nguy cơ bị đánh mất không phải là tri thức, mà là tính nhân bản. Ngài nói, không phải tri thức đang mất đi, nhưng là tính người. Chiến tranh làm mất tính người, khủng bố làm mất tính người, tuyên truyền làm mất tính người, sự thù hận trên không gian số cũng làm mất tính người. Theo ngài, giữa những biến động chính trị hiện nay, có lẽ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất chính là khủng hoảng về nhân học, vì chúng ta đang quên mất con người thực sự là ai. Dẫn lại thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu. Đức Viện Phụ Sanabel mô tả thời đại hiện nay là một thời đại của sự phi nhân hóa sâu rộng. Ngài cũng lên án sự thô bạo trong ngôn ngữ và tình trạng phân cực chính trị khiến người khác bị nhìn trước hết như một kẻ thù. Theo ngài, câu trả lời của các giáo hội phải là một tiến trình tái nhân bản hóa thực sự. Đồng thời, Viện Phụ Sanabel kêu gọi tăng cường các nỗ lực bảo vệ môi trường. Ngài nói, bởi vì việc chăm sóc công trình tạo dựng không bao giờ có thể tách rời khỏi việc chăm sóc con người. Ai chỉ xem trái đất như một nguồn tài nguyên thì sớm hay muộn cũng sẽ xem con người chỉ như một nguồn tài nguyên.

cha ơi, nay con đã về, tội đầy cùng trời với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàn, một lần xin dấu ăn năn. Con xin làm người tôi hầu, trọn đời bên cha dấu yêu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật 14 thường niên năm A, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 25 đến hết câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi

Cuộc sống ngày ấy ra như là vất vả trăm bề, gian truân vạn nẻo. Nhưng lạ thay, lòng người lúc đó lại thanh thản và giấc ngủ thường tròn đầy sau mỗi buổi hoàng hôn. Còn ngày hôm nay, máy móc đã giải phóng đôi tay, công nghệ tối tân đã thu hẹp cái khoảng cách địa lý. Chỉ cần một cái chạm nhẹ trên màn hình điện thoại thông minh, con người ta có thể kết nối với thế giới trong tích tắc. Nhà cửa thì tiện nghi, y tế thì tiến bộ, điều kiện sống thì dư dả, ăn uống thì no nê. Thế nhưng có một thứ không nhẹ đi mà ra như ngày càng chịu nặng, đó chính là lòng người. Con mệt quá. Câu nói ấy dường như đã trở thành điệp khúc của thời đại, vang lên từ giảng đường đại học đến công sở máy lạnh, từ những người tay trắng đến những kẻ kinh tế vững vàng. Chúng ta hôm nay không mệt vì lao lực chân tay, mà mệt vì tâm lực đã hoàn toàn kiệt quệ. Người ta không thiếu tiền, nhưng lại khát bình an. Đứng trước một nhân loại đang kéo lê đôi chân rách nát vì mệt mỏi ấy, lời Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay vang lên như một tiếng chuông ngân thanh thoát giữa sa mạc đầy cát bẩn. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Lời mời gọi ấy làm rúng động tâm can, không phải vì sự hoa mỹ, mà vì một sự thấu cảm sâu xa từ đấng thấu suốt mọi cái góc khuất u tối và cô độc nhất của kiếp nhân sinh. Thưa anh chị em, con người kiệt sức không phải vì đường đời quá dài, mà có lẽ vì chúng ta luôn âm thầm vác những gánh nặng một mình trong sự cô độc của cái tôi. Chúng ta hãy lặng lẽ nhìn lại hành trình của chính mình. Có phải chúng ta đang tự chất trên vai chúng ta những chiếc vali chịu nặng mà chúng ta không hề biết? Đó là gánh nặng của cái tôi khi mà chiếc mặt nạ trở nên quá nặng. Một cái xã hội thực dụng và duy mỹ hôm nay dạy chúng ta phải luôn nổi bật, phải hơn người và chiếm thế thượng phong. Mạng xã hội trở thành một sàn diễn khổng lồ để người ta phô diễn sự hào nhoáng thành công. Thế là chúng ta buộc phải sống với cái mặt nạ tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Ban ngày thì chúng ta cười nói rôm rã để làm vui lòng thiên hạ. Nhưng khi đêm về, chúng ta lại thao thức canh dài, đối diện với bốn bức tường câm lặng. Và chúng ta tự đặt lên vai cái ách của lòng kiêu ngạo. Để rồi càng chạy đua thì chúng ta càng hụt hơi. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu bảo, hãy học cùng tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Vì người khiêm nhường thì luôn tự do. Người khiêm nhường không có nhu cầu phải chứng minh mình với cả thế giới. Họ chỉ cần sống đẹp lòng Chúa mà thôi. Đó chính là cội nguồn của sự bình an đích thực. Cái gánh nặng thứ hai, đó là gánh nặng của quá khứ, của những ngày hôm qua chưa yên lòng. Có những người thể xác đang ở hiện tại, nhưng trái tim lại bị đóng đinh vào những ngày xưa cũ. Họ kéo lê chiếc vali chứa đầy những thất bại ê chề, những lỗi lầm day dứt, hay một tội lỗi mà họ nghĩ rằng trời đất không thể thứ tha. Quá khứ là thứ đã chết, càng cố ôm giữ thì càng thêm đớn đau. Nhưng Chúa Giêsu lại khác. Người không nhìn vào vết bùn dính trên tấm áo của cuộc đời chúng ta. Người nhìn vào cái khát vọng phục thiện đang nhen nhúng trong tim để bao dung, để tha thứ
và nâng

0: đỡ chúng ta đứng dậy. Gánh nặng thứ ba chúng ta phải gánh, có lẽ đó là cái tương lai, một chiếc ghế bập bềnh của nỗi lo. Chúng ta đang lo công việc bấp bênh, lo sức khỏe suy giảm, lo cho tuổi già hiu quạnh. Sự lo lắng ấy giống như việc chúng ta ngồi trên một chiếc ghế bập bềnh. Nó làm chúng ta chuyển động liên tục, nó hao tổn tâm lực, nhưng chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Lo lắng không làm cho khó khăn của ngày mai bớt đi, nhưng chắc chắn nó hút cạn cái năng lượng sống của ngày hôm nay. Thưa anh chị em, trước ba cái gánh nặng chịu ấy, Đức Giê-xu đưa ra một lời đề nghị: hãy mang lấy ách của tôi. Ở đây không phải là mang thêm một cái gánh nặng khác, mà là một cuộc đổi ách. Ách của thế gian là ách của sự tranh đoạt, hào nhoáng và cô độc. Còn ách của Đức Kitô là ách của tình yêu, của sự tha thứ và phó thác dịu dàng. Trong nền nông nghiệp cổ của Việt Nam, hình ảnh con trâu đi trước cái cày đi sau đã quá đổi quen thuộc. Để lật lên những cái thớ đất sét khô cằn hay những vạt sâu ngập bùn, người nông dân không bao giờ để một con vật phải đơn độc kéo cày, mà họ dùng một cái ách đôi bằng gỗ để đưa hai con vật vào cùng với nhau. Người ta thường buộc một con trâu già khỏe mạnh đi chung với một con trâu non nớt, và sự hiện diện của con trâu khỏe không làm cho thửa ruộng ngắn lại, không làm cho thửa đất cứng hóa mềm đi, nhưng nó gánh đỡ phần lớn lực kéo, giúp con trâu yếu không bị quỵ ngã và học được cách bước đi thẳng hàng vững chãi giữa nắng hạ chưa hè. Đức Giê-xu Kitô chính là đấng mang cái chiếc ách đôi ấy với chúng ta. Ngài không đứng trên bờ đê để chỉ tay năm ngón để ra lệnh cho chúng ta phải cố gồng lên, nhưng Ngài bước xuống vũng bùn của kiếp nhân sinh. Ngài ghé vai vào chung chiếc ách với chúng ta, cùng bước, cùng mang, cùng chịu oằn vai trên những chặng đường dài gian khó. Khi biết khó thác và chấp nhận đi chung ách với Chúa, chúng ta vẫn làm việc hết mình nhưng không sợ hãi. Chúng ta vẫn cố gắng hết sức nhưng không tuyệt vọng khi thất bại, vì biết rằng bờ vai cực thánh của Chúa cũng đang gánh đỡ phần nặng nhất của đời ta. Lạy Chúa Giê-xu hiền hậu và khiêm nhường, xin thứ lỗi cho những lần chúng con kiêu ngạo, tự cày dựa vào sức mình để rồi chuốc lấy mệt mỏi lo âu. Giờ đây, xin ban cho chúng con một tâm hồn bé mọn, biết cởi bỏ chiếc mặt nạ của cái tôi để khiêm nhường tựa nương vào Chúa. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha có 349 án phong thánh đang được tiến hành với hơn 3.000 vị tôi tớ Chúa. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha hiện có 349 án phong thánh đang được tiến hành, trong đó 42 án đang ở giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận. Tổng cộng có 3.344 vị tôi tớ Chúa được cứu xét. Số liệu này do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha công bố. Mới đây, bà Lourdes Grosso, Giám đốc văn phòng phong thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cùng với ông Fernando Del Moran, Phó Giám đốc văn phòng, đã trình lên Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, một bản báo cáo về các án phong thánh ở Tây Ban Nha đang ở cấp độ cứu xét việc thực hành các nhân đức anh hùng theo Kitô giáo. Báo cáo này bổ sung cho bản phúc trình được trình vào năm 2024 về các án phong chân phước và phong thánh theo con đường tử đạo trong bối cảnh cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha vào thế kỷ 20, trước và trong thời kỳ nội chiến Tây Ban Nha. Các bản báo cáo này đã giúp tập hợp một khối tư liệu vốn trước đây còn phân tán sau 3 năm nghiên cứu và hợp tác giữa các giáo phận, trong đó các tài liệu của Bộ Phong Thánh đã được đối chiếu với hồ sơ của từng giáo phận tại Tây Ban Nha. Nhờ đó, lần đầu tiên có được một bức tranh toàn diện về tất cả các án phong thánh tại Tây Ban Nha, không bao gồm những án liên quan đến các tín hữu Tây Ban Nha, nhưng được các giáo phận ngoài lãnh thổ nước này xúc tiến. Trong số 349 án phong thánh hiện nay, có 53 án theo con đường tử đạo, trong đó 48 án liên quan đến cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha trong thế kỷ 20, 292 án theo con đường thực hành các nhân đức anh hùng, một án theo diện hiến dân mạng sống, một án phong thánh theo thể thức tương đương. Có 57 giáo phận trên tổng số 70 giáo phận của Tây Ban Nha tham gia xúc tiến các án phong thánh này. Trong số đó, 42 án vẫn đang ở giai đoạn điều tra cấp giáo phận. Đối với các án đã được chuyển về Roma, 148 ứng viên đã được công nhận các nhân đức anh hùng, đại diện cho mọi thành phần của dân Chúa. Các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo dân, các cha mẹ gia đình, người trẻ và trẻ em. Báo cáo cũng ghi nhận sự hiện diện của 82 vị sáng lập, gồm 71 vị sáng lập các dòng tu và 11 vị sáng lập các tu hội đời. Hiện nay, tổng số chân phước tại Tây Ban Nha là 2.449 vị, trong đó phần lớn là các vị tử đạo trong cuộc bách hại tôn giáo ở thế kỷ 20. Ngoài ra còn có 45 án theo con đường thực hành các nhân đức liên quan đến hai hồng y, một giám mục giáo phận, 7 linh mục giáo phận, 4 linh mục dòng, 2 tu sĩ nam, 21 nữ tu, 7 giáo dân.
1: Tin Pagi Pháp Quốc. Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo trở thành sách bán chạy không chỉ trong giới Cộng giáo. Thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo đã trở thành một hiện tượng xuất bản tại Pháp. Cho đến nay, hơn 70.000 bản đã được bán ra và nhu cầu vẫn tiếp tục gia tăng. Vì vậy, các nhà xuất bản đã quyết định tái bản, nâng tổng số lượng in lên 100.000 bản. Tại Pháp, số lượng in trung bình của một cuốn sách thường dưới 5.000 bản. Một đầu sách được xem là thành công trên phạm vi toàn quốc khi bán được từ 30.000 đến 50.000 bản. Thông điệp Magnifica Humanitas được công bố ngày 25 tháng 5 vừa qua đã vượt qua ngưỡng này chỉ trong vài tuần đầu tiên. Theo nhật báo La Croix, riêng nhà sách công giáo nổi tiếng La Procure tại Paris đã bán được gần 10.000 bản. Bà Martin Maher, phụ trách mảng sách tôn giáo của La Procure, nhận định thông điệp Magnifica Humanitas thu hút một lượng độc giả rất đa dạng. Văn kiện của Đức Giáo Hoàng về trí tuệ nhân tạo được lập luận rất chặt chẽ. Vì thế, không chỉ người công giáo tìm mua cuốn sách này. Báo La Croix cho biết thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng được giới chính trị Pháp đón nhận rất tích cực. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, trong một cuộc vận động tranh cử tổng thống, ứng viên Đảng Cộng hòa Bruno Retailleau đã trích dẫn thông điệp rằng: "Có một câu tôi đã đánh dấu khi đọc thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đó là mỗi thế hệ được trao phó trách nhiệm định hình thời đại của mình như một di sản phải gìn giữ và phát triển." Trong khi đó, lãnh đạo cánh tả cực đoan Jean-Luc Mélenchon cũng nhiều lần viện dẫn các quan điểm của Đức Leo thứ 14 khi phản đối việc tư nhân hóa và độc quyền hóa tri thức của nhân loại bởi các tập đoàn tư bản. Sự đón nhận tích cực từ nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau cho thấy thông điệp Magnifica Humanitas đã vượt ra ngoài phạm vi của giáo hội công giáo để trở thành một văn kiện có ảnh hưởng rộng rãi trong các cuộc thảo luận xã hội và chính trị tại Pháp.
2: Tin Washington, Hoa Kỳ, người công giáo tại Hoa Kỳ ngày càng gia tăng ảnh hưởng. Theo nhà thần học và tác giả Benjamin Danke, người Đức, việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công kích Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến Iran là một sai lầm nghiêm trọng. Đồng thời, ông cũng phân tích sự gia tăng ảnh hưởng của người công giáo trong đời sống chính trị và xã hội Hoa Kỳ. Ông Benjamin Danke, năm nay 44 tuổi, giáo sư tại Đại học Công giáo HSAF ở miền Nam Đức, phát biểu hôm 29 tháng 6 vừa qua trong chương trình Ngày qua ngày của một đài phát thanh Đức. Ông Danke nói, ông Trump không thu được bất kỳ lợi ích nào từ hành động này. Trái lại, Đức Giáo Hoàng lại xuất hiện trong mắt nhiều người như một nhân vật được công chúng cảm mến và đồng tình. Theo ông, hiện nay ông Trump cần phải làm mọi cách để không tạo thêm bất kỳ bất đồng nào với tòa thánh, đặc biệt là với Đức Giáo Hoàng. Cuộc chiến tại Iran đã làm bộc lộ những khác biệt căn bản giữa ông Trump và Đức Giáo Hoàng. Trong khi Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Hoa Kỳ, liên tục kêu gọi hòa bình, thì ông Trump lại công khai chế giễu chính vị giáo hoàng đồng hương của mình vì lập trường đó. Theo ông Danke, ảnh hưởng của người Công giáo tại Hoa Kỳ đã tăng lên đáng kể trong suốt tiến trình lịch sử. Cuối thế kỷ 18, chỉ có khoảng 30.000 người Công giáo trong tổng số gần 4 triệu dân, tương đương dưới 1% dân số. Hiện nay Hoa Kỳ đang kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Trong một thời gian dài, người Công giáo được xem là một nhóm thiểu số bên lề trên chính trường Mỹ. Mãi đến nhiệm kỳ của Tổng thống John Kennedy, một người Công giáo mới lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị nguyên thủ quốc gia. Ngày nay, theo nhiều ước tính khác nhau, cứ 4 hoặc 5 người Mỹ thì có một người là tín hữu Công giáo. Ông Danke nói, như vậy ta đang nói đến hơn 60 triệu, thậm chí lên tới khoảng 70 triệu người Công giáo. Số người Công giáo trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ cũng gia tăng. Khoảng 30% nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ là người Công giáo. Tại tòa án tối cao Hoa Kỳ, có 6 trong tổng số 9 thẩm phán là tín hữu Công giáo. Đây là một điều rất đáng chú ý. Ông Danke kết luận, người Công giáo không chỉ đã trở thành một thành phần trung tâm của xã hội Hoa Kỳ, mà còn đang góp phần định hình đời sống xã hội, cũng như có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với nền chính trị của đất nước.
0: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Tổng giám mục Paris tái khẳng định lập trường phản đối chờ tử. Sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Pháp, Đức Tổng giám mục giáo phận Paris Laurent Henrich đã tái khẳng định sự phản đối kiên quyết và bền bỉ của giáo hội Công giáo đối với việc hợp pháp hóa trợ giúp tự tử tại Pháp. Trong tuyên bố do Tổng giáo phận Paris công bố vào tối ngày thứ Ba, ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh phẩm giá không thể bị xóa bỏ của mỗi con người, đồng thời ngài kêu gọi trước những nỗ lực chính trị nhằm hợp pháp hóa việc hỗ trợ tự tử và việc chủ động kết thúc mạng sống bệnh nhân, hãy từ bỏ con đường này vì đó không phải là con đường dẫn đến một tương lai của tình huynh đệ. Đức Tổng giám mục Henrich nói, xã hội cần được trợ giúp để sống hơn là trợ giúp để chết. Nếu còn có một quyền tự do nào cần phải giành lấy, thì đó là quyền tự do không bị thúc ép phải chết, mà được tiếp cận đầy đủ mọi hình thức chăm sóc và điều trị thích hợp. Không nhất thiết phải kéo dài sự sống bằng mọi giá. Qua đó, Đức Tổng giám mục kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào việc chăm sóc giảm đau thay vì hợp pháp hóa trợ tử. Trong lần duyệt thứ ba này về dự luật, các nghị sĩ một lần nữa thông qua dự luật với kết quả gần như tương tự trước đó, 295 phiếu thuận, 232 phiếu chống. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, các nghị sĩ chống chờ tử đệ trình lên hàng trăm đề xuất sửa lỗi, nhưng tất cả đều bị bác bỏ. Văn bản hiện sẽ được chuyển lần cuối cùng sang Thượng viện Pháp. Tại đây, các phe phái chính trị trước đó nhiều lần rơi vào thế bế tắc với những quan điểm và kết quả bỏ phiếu trái ngược nhau. Theo đề nghị của chính phủ, trong phiên họp cuối cùng trước kỳ nghỉ hè vào ngày 15 tháng 7, dự luật sẽ được Quốc hội hoàn tất thủ tục lập pháp đúng như mong muốn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đối với Tổng thống Macron, cải cách về chờ tử là một trong những dự án chính trị xã hội quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông. Các nghị sĩ bảo thủ và giáo hội Công giáo đã kiên quyết phản đối dự luật nhưng không thành công. Trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, Hội đồng giám mục Pháp cũng đã kêu gọi toàn quốc cử hành tuần cửu nhật cầu nguyện để bảo vệ sự sống con người và tôn trọng phẩm giá con người. Theo dự luật, trong tương lai, việc chờ tử chủ động và trợ giúp tự tử sẽ được phép trong một số điều kiện nhất định. Những người trưởng thành mắc bệnh rất nặng sẽ được phép sử dụng thuốc gây tử vong. Nếu tình trạng thể chất khiến họ không thể tự uống thuốc, họ có thể được hỗ trợ bởi người do chính họ lựa chọn, bác sĩ, nhân viên điều dưỡng. Cụ thể, dự luật quy định bệnh nhân mắc bệnh rất nặng có thể nộp đơn xin phép được cấp thuốc gây tử vong. Bác sĩ phải xác nhận rằng người đó mắc bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi và gây đau đớn, đồng thời xác nhận bệnh nhân hoàn toàn tự nguyện muốn chấm dứt cuộc sống. Những người mắc bệnh thần kinh nặng hoặc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer sẽ không thuộc phạm vi áp dụng của luật. Trước khi dự luật được đưa vào quy trình lập pháp kéo dài, nước Pháp đã tiến hành một cuộc tranh luận xã hội rộng rãi với sự tham gia của người dân, một hội nghị công dân đã bỏ phiếu đa số ủng hộ việc mở đường cho trợ tử chủ động. Hội đồng Đạo đức Quốc gia Pháp cũng cho rằng việc cho phép trợ tử chủ động trong phạm vi hạn chế và với những điều kiện nghiêm ngặt là điều có thể xem xét. Song song với đó, một đạo luật riêng nhằm mở rộng hệ thống chăm sóc giảm nhẹ đã được Quốc hội nhất trí thông qua vào tháng 5 năm 2025.
2: Tin Phnom Penh, Campuchia, Giáo hội Công giáo và Phật giáo cùng sánh bước vì lợi ích của nhân dân Campuchia. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng truyền đi ngày 27 tháng 6 vừa qua đưa tin, một trường tiểu học Phật giáo dành cho các chú tiểu tại Campuchia đã mang một cái tên kết hợp giữa một vị trụ trì Phật giáo và một vị giám mục Công giáo. Sự kiện này trở thành một dấu chỉ cụ thể và độc đáo của đối thoại liên tôn đang phát triển tại đất nước này. Đó là trường Chamroen Olivier, được đặt theo tên của hai nhân vật, Hòa thượng Ngách Chamroen, trụ trì chùa An Monte, và đức cha Olivier Schmidt-Thayer Osler, thuộc hội thừa sai Paris, MEP, đại diện tông tòa Phnom Penh. Một tòa nhà mới phục vụ công tác giáo dục vừa được khánh thành tại khuôn viên chùa An Monte thuộc tỉnh Takeo, qua đó củng cố hơn nữa sự hợp tác giữa cộng đồng Phật giáo địa phương và Giáo hội Công giáo tại Campuchia. Phát biểu trong lễ khánh thành trường hôm 25 tháng 6 vừa qua, đức cha Olivier Schmidt-Thayer Osler nhấn mạnh rằng dự án là một dấu chỉ đẹp, cụ thể và sống động của sự cộng tác giữa ngôi chùa và Giáo hội Công giáo, đồng thời là kết quả của tình hữu nghị đã được vun đắp suốt hơn 20 năm qua. Đức giám mục đại diện tông tòa nhấn mạnh rằng, hòa bình được xây dựng thông qua giáo dục, bác ái và tình huynh đệ cụ thể. Ngài nhắc lại nhiều sáng kiến chung giữa Phật tử và Kitô hữu như cùng nhau thăm viếng các trung tâm điều trị trong thời kỳ đại dịch, trợ giúp những gia đình nghèo nhất, chuyển các khoản cứu trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng vì căng thẳng dọc biên giới Campuchia-Thái Lan trong thời gian gần đây. Đức cha nói thêm rằng, chúng ta đang xây dựng những cây cầu bằng đối thoại, tình bạn và tình huynh đệ. Ngài cũng mời gọi cả Phật tử lẫn người Công giáo tiếp tục cùng nhau dấn thân như những người kiến tạo hòa bình trong một thế giới đang ngày càng có nhiều xung đột và căng thẳng mới. Cùng ngày 25 tháng 6, đức cha Olivier Schmidt-Thayer Osler đã được Quốc vương Campuchia trao tặng Đại thập tự Huân chương Hoàng gia Campuchia, một trong những phần thưởng cao quý nhất của vương quốc. Đức giám mục cho biết, ngài đón nhận vinh dự này như một sự khích lệ để tiếp tục kiên trì trên con đường hợp tác giữa các cộng đồng tôn giáo của đất nước. Các nhà lãnh đạo Phật giáo cũng nhấn mạnh rằng, Hiến pháp Campuchia công nhận Phật giáo là quốc giáo, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ quyền tự do tôn giáo và khuyến khích sự hòa hợp cũng như tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng tín ngưỡng. Và đức cha Olivier kết luận, Giáo hội Công giáo và Phật giáo đang cùng sánh bước vì lợi ích chung của nhân dân và đất nước chúng ta. Khi các tôn giáo cùng đồng hành với nhau, thế giới sẽ có thể chứng kiến một nền hòa bình đích thực.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người, dù rất giàu có, nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm, khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm, bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau, lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giê-xu Ki-tô. Quả vậy, Đức Giê-xu Ki-tô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Ki-tô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể. Nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Ki-tô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Ki-tô, để đón nhận sự sống Chúa Ki-tô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giê-xu đã không giải thích. Chúa Giê-xu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giê-xu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giê-xu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giê-xu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương không chỉ là lời hàng sống mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì nhờ mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương đọng trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định: thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa. Chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống. Và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ thứ trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Battista Phương Đình Toại, những xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên. Một câu hỏi được gửi từ một người vợ, một người mẹ công giáo, hiện đang nuôi dạy ba con nhỏ. Chị cho biết là trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, do nhận thức sai lầm và yếu đuối nội tâm, thiếu nền tảng vững chắc về đời sống hôn nhân, nên chị đã ngoại tình. Và chị cũng ý thức được đây là lỗi nặng trong tư cách người vợ, và chị sau đó đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái, sám hối, xưng tội và mong muốn hoán cải. Sau đó thì chị trong cái tâm thế hối cải đó thì chị đã im lặng, nhẫn nhịn, gồng mình để giữ gìn gia đình và đã chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Và đến đầu năm 2025 thì sau khi chị sinh bé thứ ba, chị mới biết được một sự thật đau đớn là chồng chị đã có mối quan hệ ngoài hôn nhân trong nhiều năm và đã có con riêng ở bên ngoài. Điều này xảy ra sau khi lỗi lầm của chị, và trong suốt thời gian đó thì chị không hề hay biết. Sau khi sự thật được phơi bày thì chị nhận ra là chỉ một mình chị cố gắng hàn gắn thì không đủ, và cũng không có những cuộc đối thoại thực sự, và chị cũng tiếp tục bị đặt trong vai là người phải gánh toàn bộ trách nhiệm cũng như là tội lỗi. Và sau đó chị đã đi đến với giờ kinh lòng Chúa thương xót và khao khát một cuộc sống hoán cải đúng nghĩa. Và bây giờ thì chị nhận ra là chị đã phạm tội, đã sám hối, nhưng không đồng nghĩa với việc là chị phải tiếp tục sống trong một sự thật bị che giấu. Tha thứ Kitô giáo không phải là phủ nhận sự thật hay cho phép điều sai trái tiếp diễn. Và sự oán trách bản thân kéo dài cũng không dẫn chị đến sự hoán cải, mà chỉ làm cho chị dần đánh mất chính mình. Vì vậy chị tha thiết muốn hỏi cha là trong hoàn cảnh mà cả hai vợ chồng đều đã từng sai, thì đâu là cách sống đúng đắn của một người vợ công giáo hiện nay? Làm sao để chị phân biệt được giữa tha thứ theo tinh thần của tin mừng và chịu đựng sai lầm một cách vô thức để làm tổn thương chính mình? Và chị cần sống như thế nào để vừa giữ được phẩm giá của mình, vừa nuôi dạy các con trong sự thật, sự bình an, và không để oán trách hay cay đắng làm chai cứng trái tim của chị? Dạ, ba câu hỏi gửi đến cha.
1: Thứ nhất thì mình nghĩ đây là một cái trường hợp rất là khó, và mình thật sự tôn trọng và cảm thông cho chị. Tôn trọng là vì nơi chị có cái sự khiêm tốn và nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Và chắc chắn là chị cũng đau khổ và không dễ để mà nói hết những cái đau khổ này ra trong cái không gian này. Và thứ hai là mình cảm nghiệm được là chị cũng rất đau đớn khi mình phải dằn vặt bản thân, chịu nhịn nhục với những lời phán xét từ phía chồng của mình. Rồi lại cay đắng thấy chồng của mình cũng phản bội mình. Nghĩa là chính những điều đó làm cho mình tiếp tục đau khổ, vì có thể mình lại tiếp tục dằn vặt là có phải vì tội của mình mà làm cho chồng mình cũng phạm tội. Rồi có phải là vì mình đã đẩy gia đình đến cái bờ vực như ngày hôm nay. Rồi từ đó mình luôn luôn trong cái tâm trạng tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Thì điều đầu tiên mình muốn nói với chị rằng Thiên Chúa tha thứ cho chị. Hãy nhớ cái hình ảnh của người phụ nữ phạm tội ngoại tình khi mọi người đem ra đòi ném đá cô ta và lên án, và Chúa đã im lặng. Và cuối cùng sau khi mà mọi người đã đi hết thì Chúa mới nói với cô ta rằng hãy về đi, tôi không lên án chị đâu, đừng phạm tội nữa. Nghĩa là trước mặt Chúa hiểu, Chúa cảm thông cho yếu đuối của chúng ta và Chúa tha thứ cho chúng ta. Cái thứ hai là không có ai có thể đổ thừa cho người khác và vì người khác mà mình ngoại tình. Nghĩa là gì? Khi mình ngoại tình là mình ngoại tình. Khi người kia ngoại tình là người kia ngoại tình. Không có chuyện là vì người này ngoại tình nên người kia ngoại tình. Ông ăn chả bạn nèm, cái đó là cách mình hay nói thôi. Vì vì cô như thế nên tôi mới như vậy. Nhưng mà để nếu mình nhìn sâu vào trong cái bối cảnh này, chúng ta thấy nó có hai cái động năng khác nhau. Chị đã nhận ra rằng là trong cái sự thiếu thốn, trong cái sự mất căn bản, trong cái sự thiếu thăng bằng, thiếu đời sống thiêng liêng, và một cách nào đó mình đã say nắng, mình đã ngoại tình. Và mình ngộ ra, mình hoán cải, mình thay đổi. Nghĩa là một cách nào đó chị nhìn nhận rằng mình bị cuốn theo một cái mối tình cảm mà làm cho mình sai lệch. Và mình đã dừng lại. Mình biết mình sai, mình dừng lại. Đó là cái động năng của chị. Cái động năng của chồng chị dựa trên những gì mình nghe. Và từ những gì chị nói thì có thể là anh ta phản ứng lại bằng cách giống như một cách trả thù. Một cách là à vì cô như thế nên tôi sẽ thử làm như vậy. Nhưng mà khi anh ta làm như vậy thì anh ta không thể nó bào chữa được chính mình nữa. Tại vì nếu mà mình đổ thừa người ta ngoại tình nên mình ngoại tình thì mình cũng đâu có khác gì người ta đâu. Đúng không? Nên cả hai, đúng là cả hai cùng sai. Nhưng mà

0: một cách nào đó. À, vậy thì mình có làm được điều đó hay không? Cái thứ hai là nếu mà hai người vẫn tiếp tục sống với nhau vậy thì liệu anh ta còn có mối tương quan bên ngoài đó hay không? Thì là anh ta đã dứt khoát, ngay cả khi chị đã dứt khoát. Ok. Và điểm thứ ba là bây giờ cả hai đã mất đi cái sự mật thiết trong hôn nhân. Vậy làm sao để xây dựng lại cái mật thiết trong hôn nhân? Cái bước đầu tiên để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là gì? Là không tiếp tục lên án lẫn nhau và đổ lỗi nhau. Không tiếp tục lên án mình. Chuyện đó đã xảy ra. Mình đã sai. Mình đã ăn năn sám hối. Chấm hết. Dĩ nhiên mình sẽ vẫn tiếp tục đau khổ. Và một cách nào đó mình hình dung ra người kia sẽ nhìn mình với cặp mắt khinh bỉ hay là oán ghét. Nhưng mà bây giờ cả hai đều như nhau rồi. Đó. Cái thứ hai nữa là làm sao để cả hai cùng chấp nhận rằng mình đã sai. Chứ không phải chỉ chỉ tay vào nhau và tại anh, tại tôi nữa. Cái thứ ba là rút ra bài học. Mình đã thất bại vì cái gì? Mình tìm cái gì trong cái mối tương quan ngoài hôn nhân đó? Có thể là mình yêu thương gia đình nhưng mà mình đi tìm cái mình không có trong gia đình mình. Và anh ta cũng vậy, anh ta cũng yêu thương chị nhưng mà anh ta đã tìm cái mà chị không cho anh ta. Vậy làm sao để ngồi lại để phân tích, để hiểu được rằng trước giờ mình đã không sẵn sàng cho nhau cái gì đó để mình bị cuốn hút bởi bên ngoài, bởi người thứ ba. Ok. Bây giờ mình có sẵn sàng tiếp tục sống với nhau và chấp nhận rằng người kia hoặc mình sẽ không bao giờ có thể cho cái mình cần hay không? Kế đến là tập xây dựng lại cái sự mật thiết trong hôn nhân bằng cách là sửa lại cái niềm tin. Nghĩa là cả hai đã mất niềm tin với nhau. Vậy thì cái xây dựng lại niềm tin bằng cách cả hai cùng trong sáng với nhau trong mọi sự. Và cái mình cũng cần tha thứ cho quá khứ của mình, tha thứ cho nhau. Và tập thay đổi từ cái nhìn của sự xấu hổ, mặc cảm vì mình đã sai, sang cái việc là mình chấp nhận rằng Chúa tha thứ cho mình. Và mình sống với nhau ngày hôm nay, cái tình cảm là mình dành cho nhau cái sự tha thứ của mình, như Chúa cũng tha thứ cho mình. Là mình mang cái sự tha thứ đó cho nhau và không tiếp tục gây ra tổn thương cho nhau nữa. Thì chính như vậy, mình nghĩ con cái mình nhìn thấy mới học được từ cha mẹ nó. Chứ không phải là mình chỉ sống một cách vô hình với nhau vì con cái. Nhưng mà con cái thấy cha mẹ sẵn sàng yêu thương, tha thứ và vượt qua quá khứ của nhau để tiếp tục cùng yêu thương nhau và yêu thương chúng. Thì lúc đó nó mới hạnh phúc được. Nếu không, mình sẽ tạo ra một cái cách sống giống như trong hỏa ngục. Tạo ra cái hỏa ngục trong cuộc đời nhau thì rất là đáng tiếc. Thì đó là một vài cái ý mình có thể chia sẻ với chị và cảm thông với những cái đau khổ của chị. Chúc chị vượt qua cái khó khăn đó và gia đình chị xây dựng lại được hạnh phúc cùng với nhau.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Quả là một trường hợp rất là khó đúng không ạ? Và hy vọng là tất cả mọi người khi mà trước khi tìm đến hôn nhân, chúng ta cũng sẽ có được cái khoảng thời gian đủ lâu, đủ sâu để có thể tìm hiểu nhau và biết được là nguyên nhân gì mình được thu hút bởi người kia để có một cái sự gắn kết lâu bền hơn đúng không ạ? Và một trường hợp tiếp theo cũng liên quan đến cái việc trước thềm hôn nhân, bạn này đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân và mong muốn được lời khuyên từ cha. Bạn cho biết bạn 30 tuổi và đang làm việc tại Sài Gòn, sinh ra trong một gia đình có đổ vỡ, ba mẹ của bạn ly thân và sau đó mỗi người một nơi. Hiện tại thì cả ba và mẹ của bạn đều đã qua đời. Bạn có quen với một người bạn gái 7 năm và đang dự định kết hôn. Bạn là người Công giáo và bạn gái của bạn tuy là người ngoại đạo nhưng hiện tại cũng đã có đức tin sâu sắc vào Chúa. Và cả hai bạn cũng đã giữ được lời giáo hội dạy là không quan hệ với nhau trước hôn phối. Nhưng mà thời gian gần đây thì khi mà bạn đi học để lấy thêm một văn bằng thì bạn lại thích một cô bạn cùng lớp. Tuy là chỉ nói chuyện chứ chưa có gì đi quá xa nhưng chính điều này đã khiến cho bạn phản tư và cảm thấy mất niềm tin vào con người của chính mình. Bởi vì bạn đã từng nghĩ mình sẽ không thể nào tái hiện lại hình ảnh của ba mình, đã khiến cho má phải đau khổ và vất vả. Đó như là một cái kim chỉ nam để cho bạn sẽ luôn nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn gái hiện tại. Nhưng bây giờ chính bạn là người đã dẫn dắt đức tin cho bạn gái, nhưng bạn lại dễ vấp ngã và lại khiến cho cô ấy đau khổ. Nên bạn đã quyết định lựa chọn nói thật với cô ấy tất cả

0: và may mắn là cô ấy đã bao dung để chia sẻ những nỗi niềm của bạn. Nhưng mà bạn lại đang có một cái tâm lý chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân vì áp lực kinh tế này, vì áp lực xã hội, khi mà cả hai bên gia đình cùng muốn cưới sớm nhưng mà bạn vẫn cảm thấy bạn có một chút gì đó vương vấn tình cảm với cái bạn gái kia. Và bạn gái của bạn cũng khá là lệ thuộc trong tình cảm đối với bạn, cho nên là khi có chuyện xảy ra thì bạn gái đó suy sụp rồi, cảm thấy là không có chịu đựng được và cảm thấy mình quá yếu đuối. Cho nên bạn cảm thấy là bạn sợ cảnh tượng là ba sẽ lặp lại trong gia đình của mình. Nên bạn không đủ can đảm đứng trước thánh đường, trước mặt Chúa để thực hiện lời khấn hôn phối. Còn bạn gái của bạn thì cảm thấy đang rất bất an và lo sợ là không biết là tương lai liệu là bạn có vấp ngã lần nữa hay không, nhưng vẫn muốn bạn đưa ra kế hoạch kết hôn sớm, và bạn đang rất bối rối trong trường hợp này. Thưa cha,
1: đây là câu hỏi rất là khó.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Nhi Yến và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi và đã chân thành với chính mình. Và có lẽ bạn cũng là người có một số hiểu biết về tâm lý nào đó, nên bạn cái phân tích của bạn nó rất là rõ ràng. Đúng như thế, chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái hình ảnh của người cha, người mẹ của mình trong cách mình yêu, vì đó là cách mình đã được yêu và mình thấy người ta yêu như thế nào. Do đó một cách nào đó chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái lối mòn, đi lại cái lối mòn của cha mẹ của mình trong thời thơ ấu mình đã chứng kiến. Rồi hôm nay mình có khuynh hướng đi lại cái đó, và cái sự sợ hãi của bạn là nó có lý do và nó có cơ sở để sợ hãi như thế. Và mình thấy rằng bạn ý thức điều đó là một điều rất là tốt rồi. Cái thứ hai, bạn sẽ phải phân tích hai điều. Một là bạn yêu cái gì nơi người yêu của bạn hiện tại, và bạn cảm thấy thích cái gì nơi người bạn gái mà bạn đi học chung. Hai cái đó nó quyết định rất là nhiều. Vì sao? Vì có thể cái người mà bạn thấy thích đó, người đó có cái gì đó đặc biệt riêng với cái thích thú của bạn. Nhưng mà mình đặt câu hỏi xa hơn là gì? Cái thích thú đó là có phải là vì cái người này có cái gì đó mà người bạn gái hiện tại của bạn không có hay không? Ok. Cái thứ hai nữa là bạn thích thú người đó vì cái người đó có thể có, hay là bạn cảm thấy là mình cũng yêu người đó? Nó đòi hỏi một cái sự phân tích xa hơn nữa, chứ dựa trên cái lời nói này mình không đủ để nhận định hết được. Tuy nhiên, nếu mà bạn đã yêu một người bạn gái 7 năm và bạn chung thủy với người ta đến ngày hôm nay, và chỉ có bị say nắng một chút trong lúc mà bạn cảm thấy mình đi học chung với một người phụ nữ khác, mình thấy cái người kia có một cái nét gì đó mình bị cuốn hút, thì mình cũng có thể ngồi mình nhìn lại mình phân tích xem rằng mình có thể tiếp tục sống một cách chung thủy với người bạn gái của mình hay không, và mình yêu cái gì nơi người này, và mình có sẵn sàng cho cuộc đời của mình cho người này hay không. Tại vì cuộc sống của hôn nhân nó đòi hỏi mình không phải chỉ là yêu thương nhau không, mà mình cho mình gắn kết cuộc đời của mình cho người kia. Và cái việc mà sau khi kết hôn và mình vẫn cảm thấy thích thú một người phụ nữ khác, mình bị say nắng cái thích thú hay là cảm thấy mến mộ một người phụ nữ khác, đó là một chuyện dường như ai cũng gặp phải.
0: Dạ.
1: Không ai không gặp phải đâu.
0: Khi nhiều khi trong cái môi trường đó, hai bạn có thể là đang học cùng nhau, rồi có thể là tìm được tiếng nói chung cũng được.
1: Đúng vậy. Dạ. Nhưng mà cái nguy cơ là bạn có phản tỉnh,
0: dạ,
1: nhận thức được là mình dễ bị cuốn hút bởi người đó hay không.
0: Dạ.
1: Mình dừng lại, mình không có những cái hành vi, những cái cuộc nói chuyện mà vượt ranh giới.
0: Dạ.
1: Và mình biết có khoảng cách. Tại vì ngay cả những người đi tu và những người lập gia đình, ai trong cuộc đời của họ cũng sẽ gặp những cái người mà cho họ những cái điều mà họ cảm thấy thích thú. Nhưng mà đa số nó sẽ dừng lại ở chỗ là cái người đó hiểu được rằng cái người kia chỉ cho mình cái mà có thể mình không có trong đời sống vợ chồng lúc này thôi. Nhưng mà cái đó nó chỉ có một chút xíu thôi.
0: Yeah.
1: Còn cái người vợ hay là người chồng của mình, họ cho mình cả cuộc đời, họ cho nhiều thứ hơn. Vậy thì mình phải biết cân nhắc và phân định. Đó là cái mà mình nghĩ rằng bạn có thể suy nghĩ. Cái thứ hai nữa là mình có thể dắt bạn gái của mình hiện tại đi học giáo lý hôn nhân và cùng đi học chung với nhau, để cả hai cùng suy tư, tìm hiểu và cầu nguyện chung với nhau, để mình được gắn kết với nhau nhiều hơn trong cái đời sống cầu nguyện. Và với ơn Chúa, mình nghĩ rằng hai bạn sẽ vượt qua. Cái thứ ba là trong cuộc sống ngày hôm nay không bao giờ là mình sẵn sàng. Mình sẵn sàng trên hành trình của mình, mình học trên hành trình của mình. Nếu mình nghĩ rằng vì kinh tế của mình chưa đủ, vì mình sợ cái này, mình sợ cái kia bấp bênh, mình không cưới, mình chờ đến khi nào. Tại vì không bao giờ là sẵn sàng. Mà cái sẵn sàng là khi cả hai cùng sẵn sàng đồng cam cộng khổ với nhau. Chia sẻ cái gánh nặng cuộc đời với nhau. Và cùng có một cái ý hướng chung để nâng đỡ nhau trong cái hành trình đó. Thì mới cái đó mới gọi là sẵn sàng. Còn vật chất hay là sự nghiệp, thật sự ra không có gì nó ổn định và sẵn sàng với chúng ta hết. Và đặc biệt là nếu bạn chỉ mới 30 tuổi, mà nếu mà bạn mới chờ đến lúc mới sẵn sàng, thì nhiều khi đến lúc đó bạn không, bạn gái của bạn không có khả năng sinh con nữa.
0: Dạ đúng.
1: À, nhiều khi là như thế. Nên mình phải thực tế trong cái suy nghĩ của mình. Và mình cũng hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng yếu đuối. Do đó cái giá trị của đời sống hôn nhân là cái sự chung thủy. Mà chung thủy là không phải vì tôi không bao giờ phải lòng hay là cảm mến hay thích thú một người khác. Nhưng mà chung thủy nghĩa là gì? Là khi, ngay cả khi tôi có thể thích thú, phải lòng người khác, nhưng tôi không chạy theo điều đó.
0: Yeah.
1: Tôi quyết tâm yêu thương vợ của tôi. Đó mới là chung thủy. Còn một người mà không có một cái ý nghĩ gì hết, thì chưa chắc đó là chung thủy. Họ chưa bao giờ họ phải lựa chọn.
0: Yeah.
1: Mà cái người biết lựa chọn, biết yêu thương, biết lựa chọn, thì mới thật sự là chung thủy.
0: Yeah.
1: Cảm ơn bạn.
0: Yeah. Nghĩa là chúng ta phải biết đặt một cái ranh giới, giới hạn cho bản thân mình, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Để mà chúng ta biết là khi nào chúng ta tới giới hạn đó, chúng ta sẽ phản tỉnh lại. Và một câu hỏi tiếp nữa từ một bạn khán giả nữ 22 tuổi đang du học tại Hàn Quốc được khoảng 3 tháng, thì bạn cho biết là bạn trước khi mà sang Hàn thì bạn đã học hệ cao đẳng tiếng Hàn ở Việt Nam được khoảng 2 năm. Tuy nhiên càng đi sâu vào việc học thì bạn càng cảm thấy mâu thuẫn và hối hận về lựa chọn của mình. Bạn chia sẻ là ngay từ đầu thì bạn không thực sự yêu thích ngành tiếng Hàn, nhưng mà chọn là vì nghĩ là có lợi ích kinh tế, dễ kiếm việc làm. Nhưng đến hiện tại thì lại gặp khó khăn trong việc học cũng như là cuộc sống du học, và cảm thấy là mình đang đi sai đường. Bạn cũng cảm thấy là bản thân cực kỳ mâu thuẫn, vì rõ ràng là mình hoàn toàn có thể được cho phép lựa chọn một ngành mình thích, nhưng lại không dám lựa chọn và tiếp tục theo cái ngành hiện tại là ngành tiếng Hàn, vì sợ bỏ phí cái khoảng thời gian 2 năm học cao đẳng ở đây. Cho nên là bạn tiếp tục lựa chọn đi sang Hàn để học. Và càng đầu tư thì bạn càng rơi vào một cái cảm giác giá như bỏ từ đầu thì tốt hơn, và rơi vào một cái vòng lặp lẩn quẩn. Bạn cũng chia sẻ là lý do bạn quyết định đi du học là mong muốn tách khỏi bố mẹ để có thể tự lập và trưởng thành hơn. Nhưng khi qua đó thì lại tiếp tục cái cảm giác phụ thuộc, vì không kiếm ra việc làm, cũng không cảm thấy là cái việc học này có ích, không thích thú với việc học. Cho nên bạn mong cha sẽ cho lời khuyên là bạn nên tiếp tục hay dừng lại, và làm sao để vượt qua cái cảm giác hối hận, bế tắc, mâu thuẫn với chính mình như hiện tại.
1: Cảm ơn Yến, và xin chia sẻ với cái khó khăn mà bạn đang phải đối diện. Dĩ nhiên là mình đã tiêu tốn rất là nhiều tiền của gia đình và cái thời gian, nên mình bỏ cuộc giữa chừng thì mình cũng buồn và mình cảm thấy áy náy với những gì gia đình đã bỏ ra cho mình. Nhưng mà mình đi tiếp thì mình lại không có cái năng lượng, hay là mình không có sự niềm đam mê, cũng như mình cảm thấy mình không có khả năng, nên mình không biết mình có vượt qua nổi hay không. Thì đó là một cái khó khăn mà chắc chắn là không dễ để mà đối diện. Bản thân mình nếu mà mình gặp, mình cũng sẽ khó. Thì người ta có một cái ngạn ngữ như sau, nghĩa là nếu bạn lên lộn xe buýt thì bạn nên xuống cái trạm gần nhất, để bạn đỡ phải mất công đi ngược lại và đỡ mất thời gian và tốn tiền đi xa. Nếu bạn đi lên lộn xe buýt mà bạn vẫn ngồi trên đó cho đến hết trạm, thì bạn phải mất thời gian đi ngược lại. Rồi xong đó là bạn tốn một đoạn khoản tiền nữa, thì nó uổng. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt lại với bạn là bạn đã đi qua bao nhiêu xa trong cái trạm xe buýt đi lộn về rồi. Giả sử như bạn nghĩ rằng bạn đi lên học tiếng Hàn và bây giờ là mình đã đi lộn rồi đó, mình đi sai rồi đó, mình đi tới đâu rồi. Thì giả sử như bạn đã học cao đẳng, bạn qua Hàn, bạn đang học 1-2 năm gì đó, thì bạn còn bao lâu nữa sẽ hết cái đoạn này?
0: Yeah.
1: Ok, nếu mà nó chỉ còn 1-2 năm nữa thôi, thì tại sao mình không đi hết luôn? Tại vì nó không phải chỉ là đi lộn, nhưng mà đôi lúc mình đi lộn nhưng mình cũng có thể enjoy, mình có thể thích thú với những cái khung cảnh xung quanh hay là khám phá cái gì đó mới. Và cho thấy rằng ở đây là bạn đã có một cơ hội bước ra khỏi Việt Nam, bạn đã có cơ hội trải nghiệm một đất nước khác, bạn học được một ngôn ngữ khác và nhiều người không nói được cái ngôn ngữ đó. Thì cho dù bạn không giỏi một cách nào đó theo bạn nhìn nhận, nhưng mà bạn có cơ hội, bạn khám phá, bạn có trải nghiệm cuộc đời và bạn đã biết được cái ngôn ngữ đó. Vậy thì biết là một chuyện, nhưng mà mình có bằng cấp về cái ngôn ngữ đó cũng là một lợi thế. Và nếu mà mình có bằng cấp, mình hiểu biết sâu, mình tốt nghiệp xong, mình cũng có thể dùng cái ngôn ngữ đó để học cái mình thích. Nếu mình có điều kiện hay là mình có cách, ví dụ như mình học xong cái đó để mình có bằng cấp rồi, mình có thể đi dạy được, đúng không? Mình đi dạy được thì mình sẽ có tiền, mình lấy tiền đó để mình để dành để mình học cái mình chưa học, hay là chạy theo cái đam mê mà trước giờ vì cái lợi ích kinh tế mình bỏ dở. Đó, nghĩa là mình có thể chỉnh sửa cái sai lầm của mình thành một cái thành công mới, thành một cái cơ hội, không phải để cho mình hủy bỏ nó, mình oán trách nó, rồi mình than thân trách phận và mình mất đi cái tính kiên nhẫn và cái sự bền đổ. Vì bất cứ một công việc nào, môn học nào hay cái gì nó cũng gặp khó khăn hết. Và cái khó khăn khi ở xa nhà, khi ở một cái đất nước lạ lẫm và thậm chí có thể là gặp người ta kỳ thị mình hay cách này cách khác, và khi mà mình phải cứ phụ thuộc gia đình để xin tiền thì nó sẽ làm cho mình nản lòng. Nhưng mà mình phải coi, mình phải suy nghĩ một cái góc khác là đây, tôi đang có cơ hội để trải nghiệm cuộc sống xa nhà, học hỏi được một văn hóa mới, trải nghiệm một cái nơi mà rất là nhiều người ở Việt Nam khao khát mà không được. Và bây giờ khi mà tôi thành thạo một ngôn ngữ thì sau này chính cái ngôn ngữ đó có thể nuôi tôi, có thể đi dạy trở lại, và tôi có thể dùng nó để học một cái gì khác. Và lúc đó tôi có thể tiếp tục với cái đam mê của tôi. Đó là trong trường hợp mà bạn đã đi hơn 2 phần 3 đoạn đường. Bạn chỉ còn 1 phần 3 nữa thôi. Thì tại sao không cố gắng để coi như đây là một cái trải nghiệm sống đáng quý trong cuộc đời của mình, đúng không? Còn nếu mà bạn mới có 1 phần 4 đoạn đường thôi thì nó cũng không quá khó để cho mình dừng lại và mình quay về để mình chọn một cái gì đó mới. Nhưng mà đó là cái phân định và lựa chọn mà bạn nên cân nhắc trong cái lúc này. Cảm ơn bạn.
0: Mà cái mà bạn khiến cho bạn cảm thấy băn khoăn nhất á, là khi bạn nhìn sang bên cạnh á, những người bạn của mình đã bắt đầu đi làm rồi, ra trường rồi, kiếm được tiền rồi, phụ giúp cha mẹ rồi, còn trong khi bạn thì vẫn cứ, theo như bạn nói là vẫn còn cứ phải ăn bám gia đình như vậy á, thì bạn cảm thấy rất là băn khoăn.
1: Đúng rồi, cái đó thì dễ làm cho mình cảm thấy áy náy, rồi cảm thấy mình, đó là cái nguy cơ của mạng xã hội, nó cũng là một cái, nhiều khi mình chỉ thấy một cái lát cắt của đời sống của bạn bè thôi, mình không biết được phía sau đó là cái gì. Và nhiều khi cái lá cắt đó nó làm cho mình chạnh lòng, mình ganh tị với cái cuộc sống của người khác. Nhưng mà ai cũng phải đi qua cái hành trình mà họ phải đi. Và mình không thể sống như người khác được. Mà mình đã đi cái hành trình của mình rồi thì người khác cũng không được đi như mình. Bạn bè mình có thể đang nhìn mình sống ở Hàn Quốc và người ta cũng chạnh lòng, người ta đúng trời rồi, ơi dạ. Mình phải đi làm vất vả, bây giờ thấy nó còn ăn chơi, nó còn vui, nó còn cơ hội đi học, nó sướng quá. Trong khi mình thì mình nghĩ là người ta nói là cỏ nhà người ta thì luôn luôn xanh hơn cỏ nhà mình là vậy. Thì thôi mình nhìn nhận là ok, hôm nay mình còn nợ cha mẹ và cha mẹ còn lo cho mình, thì mình quyết tâm để cho nó hết những gì nó cần phải hết, để rồi sau này mình vững chắc hơn và mình lo cho cha mẹ được lâu bền hơn. Đó cũng là một cách để cho mình suy nghĩ tích cực hơn trong cái hoàn cảnh này.
0: Dạ vâng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều, cho nên là chắc con chỉ xin phép hỏi cho thêm một câu hỏi ngắn nữa của một bạn trẻ gửi về cho chương trình. Bạn thắc mắc là bạn thấy bạn thắc mắc về việc là hiến xác cho y học. Bạn thấy đây là một việc rất ý nghĩa và có ích cho đời, nên bạn cũng đang có ý định sẽ đăng ký hiến xác nhưng lại phân vân không biết việc này có vi phạm điều luật của giáo hội hay không. Nên bạn xin cha giải đáp cho thắc mắc này.
1: Mình có thể nói là không, và rất là tốt, thậm chí là rất là tốt. Vì cái việc bạn làm nó mang tính cách cứu người. Nghĩa là sau khi mình chết, mình hiến cái xác của mình để cho y học, để cho người ta nghiên cứu, người ta học về bệnh học, để người ta có khả năng sau này để cứu những bệnh nhân khác dựa trên cái sự nghiên cứu trên xác của mình. Để mình cho đi chính mình sau khi mình đã chết, nghĩa là mình vẫn còn có ích khi mình đã chết rồi. Và nhờ cái sự có ích đó có thể cứu được nhiều người khác. Đó là một điều rất là tuyệt vời, giống như một cái mình đi vào cái trải nghiệm của Chúa Giêsu cho đi cái chết của mình vậy đó. Điều đó rất là tốt và thậm chí là rất là vinh dự nữa và can đảm nữa. Và mình trân trọng cái ý muốn đó của bạn rất là nhiều. Và cảm ơn bạn đã chia sẻ cái ý muốn đó cho nhân loại sau này và cho cái sự phát triển của con người sau này. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa. Xin Chúa chúc lành và an ủi dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui bình an và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giê-xu Ki-tô. Quả vậy, Đức Giê-xu Ki-tô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Ki-tô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể. Nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Ki-tô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Ki-tô, để đón nhận sự sống Chúa Ki-tô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giê-xu đã không giải thích. Chúa Giê-xu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giê-xu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giê-xu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giê-xu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn
Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải

0: tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa các viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn

0: thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu tròn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến từ trao ban trên thập giá, đến từ hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật 14 thường niên năm A, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 25 đến hết câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một cái nghịch lý đang diễn ra trong đời sống của chúng ta. Ngày xưa ấy, ông bà chúng ta sống trong cái cảnh đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Phương tiện thì thiếu thốn, đi lại thì bằng xe đạp thô sơ, liên lạc thì qua thư tay một mạch. Đôi khi một cánh thư được truyền đi cả tháng trời mới tới nơi. Và cuộc sống ngày ấy ra như là vất vả trăm bề, gian truân vạn nẻo. Nhưng lạ thay, lòng người lúc đó lại thanh thản và giấc ngủ thường tròn đầy sau mỗi buổi hoàng hôn. Còn ngày hôm nay, máy móc đã giải phóng đôi tay, công nghệ tối tân đã thu hẹp cái khoảng cách địa lý. Chỉ cần một cái chạm nhẹ trên màn hình điện thoại thông minh, con người ta có thể kết nối với thế giới trong tích tắc. Nhà cửa thì tiện nghi, y tế thì tiến bộ, điều kiện sống thì dư dả, ăn uống thì no nê. Thế nhưng có một thứ không nhẹ đi mà ra như ngày càng chịu nặng, đó chính là lòng người. Con mệt quá. Câu nói ấy dường như đã trở thành điệp khúc của thời đại, vang lên từ giảng đường đại học, đến công sở máy lạnh, từ những người tay trắng đến những kẻ kinh tế vững vàng. Chúng ta hôm nay không mệt vì lao lực chân tay, mà mệt vì tâm lực đã hoàn toàn kiệt quệ. Người ta không thiếu tiền, nhưng lại khát bình an. Đứng trước một nhân loại đang kéo lê đôi chân rách nát vì mệt mỏi ấy, lời Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay vang lên như một tiếng chuông ngân thanh thoát giữa sa mạc đầy cát bẩn. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Lời mời gọi ấy làm rúng động tâm can, không phải vì sự hoa mỹ, mà vì một sự thấu cảm sâu xa từ đấng thấu suốt mọi cái góc khuất u tối và cô độc nhất của kiếp nhân sinh. Thưa anh chị em, con người kiệt sức không phải vì đường đời quá dài, mà có lẽ vì chúng ta luôn âm thầm vác những gánh nặng một mình trong sự cô độc của cái tôi. Chúng ta hãy lặng lẽ nhìn lại hành trình của chính mình. Có phải chúng ta đang tự chất trên vai chúng ta những chiếc vali chịu nặng mà chúng ta không hề biết? Đó là gánh nặng của cái tôi khi mà chiếc mặt nạ trở nên quá nặng. Một cái xã hội thực dụng và duy mỹ hôm nay dạy chúng ta phải luôn nổi bật, phải hơn người và chiếm thế thượng phong. Mạng xã hội trở thành một sàn diễn khổng lồ để người ta phô diễn sự hào nhoáng thành công. Thế là chúng ta buộc phải sống với cái mặt nạ tốt đẹp phô ra, xấu xa đại lạc. Ban ngày thì chúng ta cười nói rôm rã để làm vui lòng thiên hạ. Nhưng khi đêm về, chúng ta lại thao thức canh dài đối diện với bốn bức tường câm lặng, và chúng ta tự đặt lên vai cái ách của lòng kiêu ngạo. Để rồi càng chạy đua thì chúng ta càng hụt hơi. Chính lúc ấy Chúa Giêsu bảo: hãy học cùng tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Vì người khiêm nhường thì luôn tự do. Người khiêm nhường không có nhu cầu phải chứng minh mình với cả thế giới. Họ chỉ cần sống đẹp lòng Chúa mà thôi. Đó chính là cội nguồn của sự bình an đích thực. Cái gánh nặng thứ hai, đó là gánh nặng của quá khứ, của những ngày hôm qua chưa yên lòng. Có những người thể xác đang ở hiện tại, nhưng trái tim lại bị đóng đinh vào những ngày xưa cũ. Họ kéo lê chiếc vali chứa đầy những thất bại ê chề, những lỗi lầm dai dứt, hay một tội lỗi mà họ nghĩ rằng trời đất không thể thứ tha. Quá khứ là thứ đã chết, càng cố ôm giữ thì càng thêm đớn đau. Nhưng Chúa Giêsu lại khác. Người không nhìn vào vết buồn dính trên tấm áo của cuộc đời chúng ta. Người nhìn vào cái khát vọng phục thiện đang nhen nhúng trong tim, để bao dung, để tha thứ và nâng đỡ chúng ta đứng dậy. Gánh nặng thứ ba chúng ta phải gánh, có lẽ đó là cái tương lai. Một chiếc ghế bập bềnh của nỗi lo. Chúng ta đang lo công việc bấp bênh, lo sức khỏe suy giảm, lo cho tuổi già hiu quạnh. Sự lo lắng ấy giống như việc chúng ta ngồi trên một chiếc ghế bập bềnh. Nó làm chúng ta chuyển động liên tục. Nó hao tổn tâm lực, nhưng chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Lo lắng không làm cho khó khăn của ngày mai bớt đi, nhưng chắc chắn nó hút cạn cái năng lượng sống của ngày hôm nay. Thưa anh chị em, trước ba cái gánh nặng chịu ấy, Đức Giêsu đưa ra một lời đề nghị: hãy mang lấy ách của tôi. Ở đây không phải là mang thêm một cái gánh nặng khác, mà là một cuộc đổi ách. Ách của thế gian lợi ích của sự tranh đoạt hào nhoáng và cô độc, còn ách của Đức Kitô là ách của tình yêu, của sự tha thứ và phó thác dịu dàng. Trong nền nông nghiệp cổ của Việt Nam, hình ảnh con trâu đi trước cái cày đi sau đã quá đổi quen thuộc. Để lật lên những cái thớ đất sét khô cằn hay những vạt sâu ngập bùn, người nông dân không bao giờ để một con vật phải đơn độc kéo cày, mà họ dùng một cái ách đôi bằng gỗ để đưa hai con vật vào cùng với nhau. Người ta thường buộc một con trâu già khỏe mạnh đi chung với một con trâu non nớt, và sự hiện diện của con trâu khỏe không làm cho thửa ruộng ngắn lại, không làm cho thửa đất cứng hóa mềm đi, nhưng nó gánh đỡ phần lớn lực kéo giúp con trâu yếu.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn đạo.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha có 349 án phong thánh đang được tiến hành với hơn 3.000 vị tôi tớ Chúa. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha hiện có 349 án phong thánh đang được tiến hành, trong đó 42 án đang ở giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận. Tổng cộng có 3.344 vị tôi tớ Chúa được cứu xét. Số liệu này do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha công bố. Mới đây, bà Lourdes Grosso, Giám đốc văn phòng phong thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cùng với ông Fernando Den Moran, Phó Giám đốc văn phòng, đã trình lên Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, một bản báo cáo về các án phong thánh ở Tây Ban Nha đang ở cấp độ cứu xét việc thực hành các nhân đức anh hùng theo Kitô giáo. Báo cáo này bổ sung cho bản phúc trình được trình vào năm 2024 về các án phong chân phước và phong thánh theo con đường tử đạo trong bối cảnh cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha vào thế kỷ 20, trước và trong thời kỳ nội chiến Tây Ban Nha. Các bản báo cáo này đã giúp tập hợp một khối tư liệu vốn trước đây còn phân tán sau 3 năm nghiên cứu và hợp tác giữa các giáo phận, trong đó các tài liệu của Bộ Phong Thánh đã được đối chiếu với hồ sơ của từng giáo phận tại Tây Ban Nha. Nhờ đó, lần đầu tiên có được một bức tranh toàn diện về tất cả các án phong thánh tại Tây Ban Nha, không bao gồm những án liên quan đến các tín hữu Tây Ban Nha, nhưng được các giáo phận ngoài lãnh thổ nước này xúc tiến. Trong số 349 án phong thánh hiện nay, có 53 án theo con đường tử đạo, trong đó 48 án liên quan đến cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha trong thế kỷ 20, 292 án theo con đường thực hành các nhân đức anh hùng, một án theo diện hiến dân mạng sống, một án phong thánh theo thể thức tương đương. Có 57 giáo phận trên tổng số 70 giáo phận của Tây Ban Nha tham gia xúc tiến các án phong thánh này. Trong số đó, 42 án vẫn đang ở giai đoạn điều tra cấp giáo phận. Đối với các án đã được chuyển về Roma, 148 ứng viên đã được công nhận các nhân đức anh hùng, đại diện cho mọi thành phần của dân Chúa. Các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo dân, các cha mẹ gia đình, người trẻ và trẻ em. Báo cáo cũng ghi nhận sự hiện diện của 82 vị sáng lập, gồm 71 vị sáng lập các dòng tu và 11 vị sáng lập các tu hội đời. Hiện nay, tổng số chân phước tại Tây Ban Nha là 2.449 vị, trong đó phần lớn là các vị tử đạo trong cuộc bách hại tôn giáo ở thế kỷ 20. Ngoài ra còn có 45 án theo con đường thực hành các nhân đức liên quan đến hai hồng y, một giám mục giáo phận, 7 linh mục giáo phận, 4 linh mục dòng, 2 tu sĩ nam, 21 nữ tu, 7 giáo dân.
1: Tin Paris, Pháp Quốc. Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo trở thành sách bán chạy không chỉ trong giới Công giáo. Thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo đã trở thành một hiện tượng xuất bản tại Pháp. Cho đến nay, hơn 70.000 bản đã được bán ra và nhu cầu vẫn tiếp tục gia tăng. Vì vậy, các nhà xuất bản đã quyết định tái bản, nâng tổng số lượng in lên 100.000 bản. Tại Pháp, số lượng in trung bình của một cuốn sách thường dưới 5.000 bản. Một đầu sách được xem là thành công trên phạm vi toàn quốc khi bán được từ 30.000 đến 50.000 bản. Thông điệp Magnifica Humanitas được công bố ngày 25 tháng 5 vừa qua đã vượt qua ngưỡng này chỉ trong vài tuần đầu tiên. theo nhật báo La Croix, riêng nhà sách Công giáo nổi tiếng La Procure tại Paris đã bán được gần 10.000 bản. Bà Martine Maher, phụ trách mảng sách tôn giáo của La Procure, nhận định thông điệp Magnifica Humanitas thu hút một lượng độc giả rất đa dạng. Văn kiện của Đức Giáo Hoàng về trí tuệ nhân tạo được lập luận rất chặt chẽ. Vì thế, không chỉ người Công giáo tìm mua cuốn sách này. Báo La Croix cho biết, thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng được giới chính trị Pháp đón nhận rất tích cực. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, trong một cuộc vận động tranh cử Tổng thống, ứng viên Đảng Cộng Hòa Bruno Rastello đã trích dẫn thông điệp rằng có một câu tôi đã đánh dấu khi đọc thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đó là mỗi thế hệ được trao phó trách nhiệm định hình thời đại của mình như một di sản phải gìn giữ và phát triển. Trong khi đó, lãnh đạo cánh tả cực đoan Jean-Luc Mélenchon cũng nhiều lần viện dẫn các quan điểm của Đức Leo thứ 14 khi phản đối việc tư nhân hóa và độc quyền hóa tri thức của nhân loại bởi các tập đoàn tư bản. Sự đón nhận tích cực từ nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau cho thấy thông điệp Magnifica Humanitas đã vượt ra ngoài phạm vi của giáo hội Công giáo để trở thành một văn kiện có ảnh hưởng rộng rãi trong các cuộc thảo luận xã hội và chính trị tại Pháp.
2: Tin Washington Hoa Kỳ, người Công giáo tại Hoa Kỳ ngày càng gia tăng ảnh hưởng. Theo nhà thần học và tác giả Benjamin Danke, người Đức, việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công kích Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến Iran là một sai lầm nghiêm trọng. Đồng thời, ông cũng phân tích sự gia tăng ảnh hưởng của người Công giáo trong đời sống chính trị và xã hội Hoa Kỳ. Ông Benjamin Danke, năm nay 44 tuổi, giáo sư tại Đại học Công giáo HSAF ở miền Nam Đức, phát biểu hôm 29 tháng 6 vừa qua trong chương trình Ngày qua ngày của một đài phát thanh Đức. Ông Danke nói, ông Trump không thu được bất kỳ lợi ích nào từ hành động này. Trái lại, Đức Giáo Hoàng lại xuất hiện trong mắt nhiều người như một nhân vật được công chúng cảm mến và đồng tình. Theo ông, hiện nay ông Trump cần phải làm mọi cách để không tạo thêm bất kỳ bất đồng nào với Tòa Thánh, đặc biệt là với Đức Giáo Hoàng. Cuộc chiến tại Iran đã làm bộc lộ những khác biệt căn bản giữa ông Trump và Đức Giáo Hoàng. Trong khi Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Hoa Kỳ, liên tục kêu gọi hòa bình, thì ông Trump lại công khai chế giễu chính vị giáo hoàng đồng hương của mình vì lập trường đó. Theo ông Danke, ảnh hưởng của người Công giáo tại Hoa Kỳ đã tăng lên đáng kể trong suốt tiến trình lịch sử. Cuối thế kỷ 18, chỉ có khoảng 30.000 người Công giáo trong tổng số gần 4 triệu dân, tương đương dưới 1% dân số. Hiện nay Hoa Kỳ đang kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Trong một thời gian dài, người Công giáo được xem là một nhóm thiểu số bên lề trên chính trường Mỹ. Mãi đến nhiệm kỳ của Tổng thống John Kennedy, một người Công giáo mới lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị nguyên thủ quốc gia. Ngày nay, theo nhiều ước tính khác nhau, cứ 4 hoặc 5 người Mỹ thì có một người là tín hữu Công giáo. Ông Danke nói, như vậy, ta đang nói đến hơn 60 triệu, thậm chí lên tới khoảng 70 triệu người Công giáo. Số người Công giáo trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ cũng gia tăng, khoảng 30% nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ là người Công giáo. Tại Tòa án tối cao Hoa Kỳ, có 6 trong tổng số 9 thẩm phán là tín hữu Công giáo. Đây là một điều rất đáng chú ý. Ông Danke kết luận, người Công giáo không chỉ đã trở thành một thành phần trung tâm của xã hội Hoa Kỳ, mà còn đang góp phần định hình đời sống xã hội, cũng như có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với nền chính trị của đất nước.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Tổng giám mục Paris tái khẳng định lập trường phản đối chờ tử. Sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Pháp, Đức Tổng giám mục giáo phận Paris Laurent Ulrich đã tái khẳng định sự phản đối kiên quyết và bền bỉ của giáo hội Công giáo đối với việc hợp pháp hóa trợ giúp tự tử tại Pháp. Trong tuyên bố do Tổng giáo phận Paris công bố vào tối ngày thứ Ba, ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh phẩm giá không thể bị xóa bỏ của mỗi con người, đồng thời Ngài kêu gọi trước những nỗ lực chính trị nhằm hợp pháp hóa việc hỗ trợ tự tử và việc chủ động kết thúc mạng sống bệnh nhân, hãy từ bỏ con đường này vì đó không phải là con đường dẫn đến một tương lai của tình huynh đệ. Đức Tổng giám mục Ulrich nói, xã hội cần được trợ giúp để sống hơn là trợ giúp để chết. Nếu còn có một quyền tự do nào cần phải giành lấy, thì đó là quyền tự do không bị thúc ép phải chết. mà được tiếp cận đầy đủ mọi hình thức chăm sóc và điều trị thích hợp, không nhất thiết phải kéo dài sự sống bằng mọi giá. Qua đó, Đức Tổng Giám mục kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào việc chăm sóc giảm đau thay vì hợp pháp hóa trợ tử. Trong lần duyệt thứ ba này về dự luật, các nghị sĩ một lần nữa thông qua dự luật với kết quả gần như tương tự trước đó, 295 phiếu thuận, 232 phiếu chống. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, các nghị sĩ chống trợ tử đệ trình lên hàng trăm đề xuất sửa lỗi, nhưng tất cả đều bị bác bỏ. Văn bản hiện sẽ được chuyển lần cuối cùng sang Thượng viện Pháp. Tại đây, các phe phái chính trị trước đó nhiều lần rơi vào thế bế tắc với những quan điểm và kết quả bỏ phiếu trái ngược nhau. Theo đề nghị của chính phủ, trong phiên họp cuối cùng trước kỳ nghỉ hè vào ngày 15 tháng 7, dự luật sẽ được Quốc hội hoàn tất thủ tục lập pháp đúng như mong muốn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đối với Tổng thống Macron, cải cách về trợ tử là một trong những dự án chính trị xã hội quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông. Các nghị sĩ bảo thủ và giáo hội Công giáo đã kiên quyết phản đối dự luật nhưng không thành công. Trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, Hội đồng Giám mục Pháp cũng đã kêu gọi toàn quốc cử hành tuần cửu nhật cầu nguyện để bảo vệ sự sống con người và tôn trọng phẩm giá con người. Theo dự luật, trong tương lai, việc trợ tử chủ động và trợ giúp từ tử sẽ được phép trong một số điều kiện nhất định. Những người trưởng thành mắc bệnh rất nặng sẽ được phép sử dụng thuốc gây tử vong. Nếu tình trạng thể chất khiến họ không thể tự uống thuốc, họ có thể được hỗ trợ bởi người do chính họ lựa chọn, bác sĩ, nhân viên điều dưỡng. Cụ thể, dự luật quy định bệnh nhân mắc bệnh rất nặng có thể nộp đơn xin phép được cấp thuốc gây tử vong. Bác sĩ phải xác nhận rằng người đó mắc bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi và gây đau đớn, đồng thời xác nhận bệnh nhân hoàn toàn tự nguyện muốn chấm dứt cuộc sống. Những người mắc bệnh thần kinh nặng hoặc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer sẽ không thuộc phạm vi áp dụng của luật. Trước khi dự luật được đưa vào quy trình lập pháp kéo dài, nước Pháp đã tiến hành một cuộc tranh luận xã hội rộng rãi với sự tham gia của người dân. Một hội nghị công dân đã bỏ phiếu đa số ủng hộ việc mở đường cho trợ tử chủ động. Hội đồng Đạo đức Quốc gia Pháp cũng cho rằng việc cho phép trợ tử chủ động trong phạm vi hạn chế và với những điều kiện nghiêm ngặt là điều có thể xem xét. Song song với đó, một đạo luật riêng nhằm mở rộng hệ thống chăm sóc giảm nhẹ đã được Quốc hội nhất trí thông qua vào tháng 5 năm 2025.
2: Tin Phnom Penh, Campuchia, Giáo hội Công giáo và Phật giáo cùng sánh bước vì lợi ích của nhân dân Campuchia. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng truyền đi ngày 27 tháng 6 vừa qua đưa tin, một trường tiểu học Phật giáo dành cho các chú tiểu tại Campuchia đã mang một cái tên kết hợp giữa một vị trụ trì Phật giáo và một vị giám mục Công giáo. Sự kiện này trở thành một dấu chỉ cụ thể và độc đáo của đối thoại liên tôn đang phát triển tại đất nước này. Đó là trường Chamroen Olivier, được đặt theo tên của hai nhân vật, Hòa thượng Ngép Chamroen, trụ trì chùa An Monte, và đức cha Olivier Schmitter Osler thuộc hội thừa sai Paris MEP, đại diện tông tòa Phnom Penh. Một tòa nhà mới phục vụ công tác giáo dục vừa được khánh thành tại khuôn viên chùa An Monte thuộc tỉnh Takeo, qua đó củng cố hơn nữa sự hợp tác giữa cộng đồng Phật giáo địa phương và giáo hội Công giáo tại Campuchia. Phát biểu trong lễ khánh thành trường hôm 25 tháng 6 vừa qua, đức cha Olivier Schmitter Osler nhấn mạnh rằng dự án là một dấu chỉ đẹp, cụ thể và sống động của sự cộng tác giữa ngôi chùa và giáo hội Công giáo, đồng thời là kết quả của tình hữu nghị đã được vun đắp suốt hơn 20 năm qua. Đức giám mục đại diện tông tòa nhấn mạnh rằng, hòa bình được xây dựng thông qua giáo dục, bác ái và tình huynh đệ cụ thể. Ngài nhắc lại nhiều sáng kiến chung giữa Phật tử và Kitô hữu như cùng nhau thăm viếng các trung tâm điều trị trong thời kỳ đại dịch, trợ giúp những gia đình nghèo nhất, chuyển các khoản cứu trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng vì căng thẳng dọc biên giới Campuchia-Thái Lan trong thời gian gần đây. Đức cha nói thêm rằng, chúng ta đang xây dựng những cây cầu bằng đối thoại, tình bạn và tình huynh đệ. Ngài cũng mời gọi cả Phật tử lẫn người Công giáo tiếp tục cùng nhau dấn thân như những người kiến tạo hòa bình trong một thế giới đang ngày càng có nhiều xung đột và căng thẳng mới. Cùng ngày 25 tháng 6, Đức cha Olivier Schmitter Usler đã được quốc vương Campuchia trao tặng Đại Thập Tự Huân chương Hoàng gia Campuchia, một trong những phần thưởng cao quý nhất của vương quốc. Đức Giám Mục cho biết, ngài đón nhận vinh dự này như một sự khích lệ để tiếp tục kiên trì trên con đường hợp tác giữa các cộng đồng tôn giáo của đất nước. Các nhà lãnh đạo Phật giáo cũng nhấn mạnh rằng, Hiến pháp Campuchia công nhận Phật giáo là quốc giáo, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ quyền tự do tôn giáo và khuyến khích sự hòa hợp cũng như tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng tín ngưỡng. Và Đức cha Oliver kết luận, Giáo hội Công giáo và Phật giáo đang cùng sánh bước vì lợi ích chung của nhân dân và đất nước chúng ta. Khi các tôn giáo cùng đồng hành với nhau, thế giới sẽ có thể chứng kiến một nền hòa bình đích thực.

cha ơi, nay con đã về, tội đầy cùng trời với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu ăn năn. Con xin làm người tôi hầu, trọn đời bên cha dấu.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy,

0: chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tín lời của Chúa mời gọi, tín lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn. Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hằng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Xin cho mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, Nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường hợp dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào mẫu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giê-xu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

0: nhân.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lễ những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên. Một câu hỏi được gửi từ một người vợ, một người mẹ công giáo, hiện đang nuôi dạy ba con nhỏ. Chị cho biết là trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, do nhận thức sai lầm và yếu đuối nội tâm, thiếu nền tảng vững chắc về đời sống hôn nhân, nên chị đã ngoại tình. Và chị cũng ý thức được đây là lỗi nặng trong tư cách người vợ, và chị sau đó đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái, sám hối, xưng tội và mong muốn hoán cải. Sau đó thì chị, trong cái tâm thế hối cải đó, thì chị đã im lặng, nhẫn nhịn, gồng mình để giữ gìn gia đình và đã chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Và đến đầu năm 2025 thì sau khi chị sinh bé thứ ba, chị mới biết được một sự thật đau đớn là chồng chị đã có mối quan hệ ngoài hôn nhân trong nhiều năm và đã có con riêng ở bên ngoài. Điều này xảy ra sau khi lỗi lầm của chị, và trong suốt thời gian đó thì chị không hề hay biết. Sau khi sự thật được phơi bày thì chị nhận ra là chỉ một mình chị cố gắng hàn gắn thì không đủ, và cũng không có những cuộc đối thoại thực sự, và chị cũng tiếp tục bị đặt trong vai là người phải gánh toàn bộ trách nhiệm cũng như là tội lỗi. Và sau đó chị đã đi đến với giờ kinh lòng Chúa thương xót và khao khát một cuộc sống hoán cải đúng nghĩa. Và bây giờ thì chị nhận ra là chị đã phạm tội, đã sám hối, nhưng không đồng nghĩa với việc là chị phải tiếp tục sống trong một sự thật bị che giấu. Tha thứ Kitô giáo không phải là phủ nhận sự thật hay cho phép điều sai trái tiếp diễn. Và sự oán trách bản thân kéo dài cũng không dẫn chị đến sự hoán cải, mà chỉ làm cho chị dần đánh mất chính mình. Vì vậy chị tha thiết muốn hỏi cha là trong hoàn cảnh mà cả hai vợ chồng đều đã từng sai, thì đâu là cách sống đúng đắn của một người vợ công giáo hiện nay? Làm sao để chị phân biệt được giữa tha thứ theo tinh thần của tin mừng và chịu đựng sai lầm một cách vô thức để làm tổn thương chính mình? Và chị cần sống như thế nào để vừa giữ được phẩm giá của mình, vừa nuôi dạy các con trong sự thật, sự bình an, và không để oán trách hay cay đắng làm chai cứng trái tim của chị? Dạ, ba câu hỏi gửi đến cha.
1: Thứ nhất thì mình nghĩ đây là một cái trường hợp rất là khó, và mình thật sự tôn trọng và cảm thông cho chị. Tôn trọng là vì nơi chị có cái sự khiêm tốn và nhìn nhận cái yếu đuối của mình. Và chắc chắn là chị cũng đau khổ và không dễ để mà nói hết những cái đau khổ này ra trong cái không gian này. Thứ hai là mình cảm nghiệm được là chị cũng rất đau đớn khi mình phải dằn vặt bản thân, chịu nhịn nhục với những lời phán xét từ phía chồng của mình. Rồi lại cay đắng thấy chồng của mình cũng phản bội mình. Nghĩa là chính những điều đó làm cho mình tiếp tục đau khổ, vì có thể mình lại tiếp tục dằn vặt là có phải vì tội của mình mà làm cho chồng mình cũng phạm tội. Rồi có phải là vì mình đã đẩy gia đình đến cái bờ vực như ngày hôm nay. Rồi từ đó mình luôn luôn trong cái tâm trạng tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi. Thì điều đầu tiên mình muốn nói với chị rằng Thiên Chúa tha thứ cho chị. Hãy nhớ cái hình ảnh của người phụ nữ phạm tội ngoại tình khi mọi người đem ra đòi ném đá cô ta và lên án, và Chúa đã im lặng. Và cuối cùng sau khi mà mọi người đã đi hết thì Chúa mới nói với cô ta rằng hãy về đi, tôi không lên án chị đâu, đừng phạm tội nữa. Nghĩa là trước mặt Chúa, Chúa hiểu, Chúa cảm thông cho yếu đuối của chúng ta và Chúa tha thứ cho chúng ta. Cái thứ hai là không có ai có thể đổ thừa cho người khác và vì người khác mà mình ngoại tình. Nghĩa là gì? Khi mình ngoại tình là mình ngoại tình. Khi người kia ngoại tình là người kia ngoại tình. Không có chuyện là vì người này ngoại tình nên người kia ngoại tình. ông ăn chả bạn nèm, cái đó là cách mình hay nói thôi, vì cô như thế nên tôi mới như vậy. Nhưng mà để nếu mình nhìn sâu vào trong cái bối cảnh này, chúng ta thấy nó có hai cái động năng khác nhau. Chị đã nhận ra rằng là trong cái sự thiếu thốn, trong cái sự mất căn bản, trong cái sự thiếu thăng bằng, thiếu đời sống thiêng liêng, và một cách nào đó mình đã say nắng, mình đã ngoại tình. Và mình ngộ ra, mình hoán cải, mình thay đổi. Nghĩa là một cách nào đó chị nhìn nhận rằng mình bị cuốn theo một cái mối tình cảm mà làm cho mình sai lệch. Và mình đã dừng lại. Mình biết mình sai, mình dừng lại. Đó là cái động năng của chị, cái động năng của chồng chị dựa trên những gì mình nghe. Và từ những gì chị nói thì có thể là anh ta phản ứng lại bằng cách giống như một cách trả thù, một cách là à vì cô như thế nên tôi sẽ thử làm như vậy. Nhưng mà khi anh ta làm như vậy thì anh ta không thể bào chữa được chính mình nữa. Tại vì nếu mà mình đổ thừa người ta ngoại tình nên mình ngoại tình thì mình cũng đâu có khác gì người ta đâu, đúng không? Nên cả hai, đúng là cả hai cùng sai, nhưng mà anh ta để lại một cái hậu quả lớn hơn là anh ta làm cho cái người anh ta ngoại tình có con. Nghĩa là anh ta phải có trách nhiệm với đứa con ở ngoài hôn thú nữa. Đó, cái trách nhiệm nó lớn hơn nhiều. Và nó đáng để chúng ta phải suy tư nhiều, vì nó là một cái gánh nặng mới nữa. Nó là một cái đứa con cần cha, nó là một cái gia đình cần phải có. Và bây giờ anh ta phải sống nước đôi, rất là phức tạp. Rồi bây giờ quay lại với gia đình chị với anh ta, thì mình phải đặt câu hỏi xem rằng cuộc sống hôn nhân này nên được tiếp tục như thế nào. Dưới cái góc nhìn của luân lý và công bằng thì chắc chắn là chồng chị nếu tiếp tục sống với chị vẫn phải chu cấp hay là lo lắng cho đứa con ngoài giá thú của anh ta cho đến 18 tuổi một cách nào đó. Vậy thì mình có làm được điều đó hay không? Cái thứ hai là nếu mà hai người vẫn tiếp tục sống với nhau vậy thì liệu anh ta còn có mối tương quan bên ngoài đó hay không? Hay là anh ta đã dứt khoát, ngay cả khi chị đã dứt khoát? Ok. Và điểm thứ ba là bây giờ cả hai đã mất đi cái sự mật thiết trong hôn nhân. Vậy làm sao để xây dựng lại cái mật thiết trong hôn nhân? Cái bước đầu tiên để xây dựng lại sự mật thiết trong hôn nhân là gì? Là không tiếp tục lên án lẫn nhau và đổ lỗi nhau. Không tiếp tục lên án mình. Chuyện đó đã xảy ra. Mình đã sai. Mình đã ăn năn sám hối. Chấm hết. Dĩ nhiên mình sẽ vẫn tiếp tục đau khổ. Và một cách nào đó mình hình dung ra người kia sẽ nhìn mình với cặp mắt khinh bỉ hay là oán ghét. Nhưng mà bây giờ cả hai đều như nhau rồi. Đó. Cái thứ hai nữa là làm sao để cả hai cùng chấp nhận rằng mình đã sai. Chứ không phải chỉ tay vào nhau và tại anh, tại tôi nữa. Cái thứ ba là rút ra bài học. Mình đã thất bại vì cái gì? Mình tìm cái gì trong cái mối tương quan ngoài hôn nhân đó? Có thể là mình yêu thương gia đình nhưng mà mình đi tìm cái mình không có trong gia đình mình. Và anh ta cũng vậy. Anh ta cũng yêu thương chị nhưng mà anh ta đã tìm cái mà chị không cho anh ta. Vậy làm sao để ngồi lại để phân tích, để hiểu được rằng trước giờ mình đã không sẵn sàng cho nhau cái gì đó để mình bị cuốn hút bởi bên ngoài, bởi người thứ ba. Ok. Bây giờ mình có sẵn sàng tiếp tục sống với nhau và chấp nhận rằng người kia hoặc mình sẽ không bao giờ có thể cho cái mình cần hay không? Kế đến là tập xây dựng lại cái sự mật thiết trong hôn nhân bằng cách là sửa lại cái niềm tin. Nghĩa là cả hai đã mất niềm tin với nhau. Vậy thì cái xây dựng lại niềm tin bằng cách cả hai cùng trong sáng với nhau trong mọi sự. Và cái mình cũng cần tha thứ cho quá khứ của mình, tha thứ cho nhau. Và tập thay đổi từ cái nhìn của sự xấu hổ, mặc cảm vì mình đã sai, sang cái việc là mình chấp nhận rằng Chúa tha thứ cho mình. Và mình sống với nhau ngày hôm nay, cái tình cảm là mình dành cho nhau cái sự tha thứ của mình, như Chúa cũng tha thứ cho mình. Là mình mang cái sự tha thứ đó cho nhau và không tiếp tục gây ra tổn thương cho nhau nữa. Thì chính như vậy mình nghĩ con cái mình nhìn thấy mới học được từ cha mẹ nó. Chứ không phải là mình chỉ sống một cách vô hình với nhau vì con cái, nhưng mà con cái thấy cha mẹ sẵn sàng yêu thương, tha thứ và vượt qua quá khứ của nhau để tiếp tục cùng yêu thương nhau và yêu thương chúng, thì lúc đó nó mới hạnh phúc được. Nếu không, mình sẽ tạo ra một cái cách sống giống như trong hỏa ngục, tạo ra cái hỏa ngục trong cuộc đời nhau thì rất là đáng tiếc. Thì đó là một vài cái ý mình có thể chia sẻ với chị và cảm thông với những cái đau khổ của chị. Chúc chị vượt qua cái khó khăn đó và gia đình chị xây dựng lại được hạnh phúc cùng với nhau.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha. Quả là một trường hợp rất là khó đúng không ạ? Và hy vọng là tất cả mọi người khi mà trước khi tìm đến hôn nhân, chúng ta cũng sẽ có được cái khoảng thời gian đủ lâu, đủ sâu để có thể tìm hiểu nhau và biết được là nguyên nhân gì mình được thu hút bởi người kia để có một cái sự gắn kết lâu bền hơn đúng không ạ? Và một trường hợp tiếp theo cũng liên quan đến cái việc trước thềm hôn nhân, bạn này đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân và mong muốn được lời khuyên từ cha. Bạn cho biết bạn 30 tuổi và đang làm việc tại Sài Gòn, sinh ra trong một gia đình có đổ vỡ, ba mẹ của bạn ly thân và sau đó mỗi người một nơi. Hiện tại thì cả ba và mẹ của bạn đều đã qua đời. Bạn có quen với một người bạn gái 7 năm và đang dự định kết hôn. Bạn là người Công giáo và bạn gái của bạn tuy là người ngoại đạo nhưng hiện tại cũng đã có đức tin sâu sắc vào Chúa. Và cả hai bạn cũng đã giữ được lời giáo hội dạy là không quan hệ với nhau trước hôn phối. Nhưng mà thời gian gần đây thì khi mà bạn đi học để lấy thêm một văn bằng thì bạn lại thích một cô bạn cùng lớp. Tuy là chỉ nói chuyện chứ chưa có gì đi quá xa, nhưng chính điều này đã khiến cho bạn phản tư và cảm thấy mất niềm tin vào con người của chính mình. Bởi vì bạn đã từng nghĩ mình sẽ không thể nào tái hiện lại hình ảnh của ba mình, đã khiến cho má phải đau khổ và vất vả. Đó như là một cái kim chỉ nam để cho bạn sẽ luôn nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn gái hiện tại. Nhưng bây giờ chính bạn là người đã dẫn dắt đức tin cho bạn gái, nhưng bạn lại dễ vấp ngã và lại khiến cho cô ấy đau khổ. Nên bạn đã quyết định lựa chọn nói thật với cô ấy tất cả và may mắn là cô ấy đã bao dung để chia sẻ những nỗi niềm của bạn. Nhưng mà bạn lại đang có một cái tâm lý chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân vì áp lực kinh tế, này, vì áp lực xã hội khi mà cả hai bên gia đình cùng muốn cưới sớm, nhưng mà bạn vẫn cảm thấy bạn có một chút gì đó vương vấn tình cảm với cái bạn gái kia. Và bạn gái của bạn cũng khá là lệ thuộc trong tình cảm đối với bạn, cho nên là khi có chuyện xảy ra thì bạn gái đó suy sụp rồi cảm thấy là không có chịu đựng được và cảm thấy mình quá yếu đuối. Cho nên bạn cảm thấy là bạn sợ cảnh tượng là ba sẽ lặp lại trong gia đình của mình. Nên bạn không đủ can đảm đứng trước thánh đường, trước mặt Chúa để thực hiện lời khấn hôn phối. Còn bạn gái của bạn thì cảm thấy đang rất bất an và lo sợ là không biết là tương lai liệu là bạn có vấp ngã lần nữa hay không. Nhưng vẫn muốn bạn đưa ra kế hoạch kết hôn sớm. Và bạn đang rất bối rối trong trường hợp này. Thưa cha.
1: Đây là câu hỏi rất là khó.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Nhiễn và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi và đã chân thành với chính mình. Và có lẽ bạn cũng là người có một số hiểu biết về tâm lý nào đó, nên bạn cái phân tích của bạn nó rất là rõ ràng. Đúng như thế, chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái hình ảnh của người cha, người mẹ của mình trong cách mình yêu, vì đó là cách mình đã được yêu và mình thấy người ta yêu như thế nào. Do đó một cách nào đó chúng ta có khuynh hướng lặp lại cái lối mòn, đi lại cái lối mòn của

0: cái đó nó quyết định rất là nhiều. Vì sao? Vì có thể cái người mà bạn thấy thích đó, người đó có cái gì đó đặc biệt riêng với cái thích thú của bạn. Đó. Nhưng mà mình đặt câu hỏi xa hơn là gì? Cái thích thú đó là có phải là vì cái người này có cái gì đó mà người bạn gái hiện tại của bạn không có hay không? Ok. Cái thứ hai nữa là bạn thích thú người đó vì cái người đó có thể có, hay là bạn cảm thấy là mình cũng yêu người đó. Đó. Nó đòi hỏi một cái sự phân tích xa hơn nữa, chứ dựa trên cái lời nói này mình không đủ để nhận định hết được. Tuy nhiên, nếu mà bạn đã yêu một người bạn gái 7 năm và bạn chung thủy với người ta đến ngày hôm nay, và chỉ có bị say nắng một chút trong lúc mà bạn cảm thấy mình đi học chung với một người phụ nữ khác, mình thấy cái người kia có một cái nét gì đó mình bị cuốn hút, thì mình cũng có thể ngồi mình nhìn lại mình phân tích xem rằng mình có thể tiếp tục sống một cách chung thủy với người bạn gái của mình hay không, và mình yêu cái gì nơi người này, và mình có sẵn sàng cho cuộc đời của mình cho người này hay không. Tại vì cuộc sống của hôn nhân nó đòi hỏi mình không phải chỉ là yêu thương nhau không, mà mình cho mình gắn kết cuộc đời của mình cho người kia. À. Và cái việc mà sau khi kết hôn và mình vẫn cảm thấy thích thú một người phụ nữ khác, mình bị say nắng cái thích thú hay là cảm thấy mến mộ một người phụ nữ khác, đó là một chuyện dường như ai cũng gặp phải, không có ai không gặp phải đâu.
1: Nhiều khi trong cái môi trường đó hai bạn có thể là đang học cùng nhau rồi có thể là tìm được tiếng nói chung cũng được chẳng
0: Đúng
1: hạn như
0: vậy,
1: vậy.
0: nhưng mà cái nguy cơ là bạn có phản tỉnh, nhận thức được là mình dễ bị cuốn hút bởi người đó hay không, và mình dừng lại, mình không có những cái hành vi, những cái cuộc nói chuyện mà vượt ranh giới, và mình biết có khoảng cách. Tại vì ngay cả những người đi tu và những người lập gia đình, ai trong cuộc đời của họ cũng sẽ gặp những cái người mà cho họ những cái điều mà họ cảm thấy thích thú. Nhưng mà đa số nó sẽ dừng lại ở chỗ là cái người đó hiểu được rằng cái người kia chỉ cho mình cái mà có thể mình không có trong đời sống vợ chồng lúc này thôi. Nhưng mà cái đó nó chỉ có một chút xíu thôi. Còn cái người vợ hay là người chồng của mình, họ cho mình cả cuộc đời, họ cho nhiều thứ hơn. Vậy thì mình phải biết cân nhắc và phân định. Đó, đó là cái mà mình nghĩ rằng bạn có thể suy nghĩ. Cái thứ hai nữa là mình có thể dắt bạn gái của mình hiện tại đi học giáo lý hôn nhân và cùng đi học chung với nhau, để cả hai cùng suy tư, tìm hiểu và cầu nguyện chung với nhau, để mình được gắn kết với nhau nhiều hơn trong cái đời sống cầu nguyện. Và với ơn Chúa, mình nghĩ rằng hai bạn sẽ vượt qua. Cái thứ ba là trong cuộc sống ngày hôm nay không bao giờ là mình sẵn sàng. Mình sẵn sàng trên hành trình của mình học trên hành trình của mình. Nếu mình nghĩ rằng là vì kinh tế của mình chưa đủ, vì mình sợ cái này, mình sợ cái kia bấp bênh, mình không cưới, mình chờ đến khi nào? Tại vì không bao giờ là sẵn sàng. Mà cái sẵn sàng là khi cả hai cùng sẵn sàng đồng cam cộng khổ với nhau, chia sẻ cái gánh nặng cuộc đời với nhau, và cùng có một cái ý hướng chung để nâng đỡ nhau trong cái hành trình đó, thì mới cái đó mới gọi là sẵn sàng. Còn vật chất hay là sự nghiệp, thật sự ra không có gì nó ổn định và sẵn sàng với chúng ta hết. Và đặc biệt là nếu bạn chỉ mới 30 tuổi, mà nếu mà bạn mới chờ đến lúc mới sẵn sàng, thì nhiều khi đến lúc đó bạn gái của bạn không có khả năng sinh con nữa. Đó,
1: Đúng.
0: nhiều khi là như thế, nên mình phải thực tế trong cái suy nghĩ của mình. Và mình cũng hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng yếu đuối. Do đó cái giá trị của đời sống hôn nhân là cái sự chung thủy. Mà chung thủy là không phải vì tôi không bao giờ phải lòng hay là cảm mến hay thích thú một người khác. Nhưng mà chung thủy nghĩa là gì? Là khi, ngay cả khi tôi có thể thích thú, phải lòng người khác, nhưng tôi không chạy theo điều đó. Tôi quyết tâm yêu thương vợ của tôi. Đó mới là chung thủy. Còn một người mà không có một cái ý nghĩ gì hết, thì chưa chắc đó là chung thủy. Họ chưa bao giờ họ phải lựa chọn. Mà cái người biết lựa chọn, biết yêu thương, biết lựa chọn thì mới thật sự là chung thủy. Cảm ơn bạn.
1: Nghĩa là chúng ta phải biết đặt một cái ranh giới, giới hạn cho bản thân mình, đúng không ạ?
0: Dạ đúng vậy.
1: Để mà chúng ta biết là khi nào chúng ta tới giới hạn đó chúng ta sẽ phản tỉnh lại. Và một câu hỏi tiếp nữa từ một bạn khán giả nữ 22 tuổi đang du học tại Hàn Quốc được khoảng 3 tháng, thì bạn cho biết là bạn

0: trước khi mà sang Hàn thì bạn đã học hệ cao đẳng tiếng Hàn ở Việt Nam được khoảng 2 năm. Tuy nhiên càng đi sâu vào việc học thì bạn càng cảm thấy mâu thuẫn và hối hận về lựa chọn của mình. Bạn chia sẻ là ngay từ đầu thì bạn không thực sự yêu thích ngành tiếng Hàn, nhưng mà chọn là vì nghĩ là có lợi ích kinh tế, dễ kiếm việc làm. Nhưng đến hiện tại thì lại gặp khó khăn trong việc học cũng như là cuộc sống du học, và cảm thấy là mình đang đi sai đường. Bạn cũng cảm thấy là bản thân cực kỳ mâu thuẫn, vì rõ ràng là mình hoàn toàn có thể được cho phép lựa chọn một ngành mình thích nhưng lại không dám lựa chọn và tiếp tục theo cái ngành hiện tại là ngành tiếng Hàn vì sợ bỏ phí cái khoảng thời gian 2 năm học cao đẳng ở đây. Cho nên là bạn tiếp tục lựa chọn đi sang Hàn để học. Và càng đầu tư thì bạn càng rơi vào một cái cảm giác giá như bỏ từ đầu thì tốt hơn, và rơi vào một cái vòng lặp lẫn quẩn. Bạn cũng chia sẻ là lý do bạn quyết định đi du học là mong muốn tách khỏi bố mẹ để có thể tự lập và trưởng thành hơn. Nhưng khi qua đó thì lại tiếp tục cái cảm giác phụ thuộc vì không kiếm ra việc làm, cũng không cảm thấy là cái việc học này có ích, không thích thú với việc học. Cho nên bạn mong cha sẽ cho lời khuyên là bạn nên tiếp tục hay dừng lại, và làm sao để vượt qua cái cảm giác hối hận, bế tắc, mâu thuẫn với chính mình như hiện tại.
1: Cảm ơn Yến, và xin chia sẻ với cái khó khăn mà bạn đang phải đối diện. Dĩ nhiên là mình đã tiêu tốn rất là nhiều tiền của gia đình và cái thời gian, nên mình bỏ cuộc giữa chừng thì mình cũng buồn và mình cảm thấy áy náy với cái những gì gia đình đã bỏ ra cho mình. Nhưng mà mình đi tiếp thì mình lại không có cái năng lượng, hay là mình không có sự niềm đam mê, cũng như mình cảm thấy mình không có khả năng, nên mình không biết mình có vượt qua nổi hay không. Thì đó là một cái khó khăn mà chắc chắn là không dễ để mà đối diện. Bản thân mình nếu mà mình gặp mình cũng sẽ khó. Thì người ta có một cái ngạn ngữ như sau, nghĩa là nếu bạn lên lộn xe buýt thì bạn nên xuống cái trạm gần nhất để bạn đỡ phải mất công đi ngược lại và đỡ mất thời gian và tốn tiền đi xa. Nếu bạn đi lên lộn xe buýt mà bạn vẫn ngồi trên nó cho đến hết trạm thì bạn phải mất thời gian đi ngược lại, rồi xong đó là bạn tốn một đoạn khoản tiền nữa thì nó uổng. Nhưng mà bây giờ câu hỏi đặt lại với bạn là bạn đã đi qua bao nhiêu xa trong cái trạm xe buýt đi lộn này rồi. Giả sử như bạn nghĩ rằng bạn đi lên học tiếng Hàn và bây giờ là mình đã đi lộn rồi đó, mình đi sai rồi đó, mình đi tới đâu rồi. Thì giả sử như bạn đã học cao đẳng, bạn qua Hàn, bạn đang học 1-2 năm gì đó, thì bạn còn bao lâu nữa sẽ hết cái đoạn này? Ok, nếu mà nó chỉ còn 1-2 năm nữa thôi thì tại sao mình không đi hết luôn? Tại vì nó không phải chỉ là đi lộn, nhưng mà đôi lúc mình đi lộn nhưng mình cũng có thể enjoy, mình có thể thích thú với những cái khung cảnh xung quanh hay là khám phá cái gì đó mới. Và cho thấy rằng ở đây là bạn đã có một cơ hội bước ra khỏi Việt Nam, bạn đã có cơ hội trải nghiệm một đất nước khác, bạn học được một ngôn ngữ khác và nhiều người không nói được cái ngôn ngữ đó. Thì cho dù bạn không giỏi một cách nào đó theo bạn nhìn nhận, nhưng mà bạn có cơ hội, bạn khám phá, bạn có trải nghiệm cuộc đời và bạn đã biết được cái ngôn ngữ đó. Vậy thì biết là một chuyện, nhưng mà mình có bằng cấp về cái ngôn ngữ đó cũng là một lợi thế. Và nếu mà mình có bằng cấp, mình hiểu biết sâu, mình tốt nghiệp xong, mình cũng có thể dùng cái ngôn ngữ đó để học cái mình thích. Nếu mình có điều kiện hay là mình có cách. Ví dụ như mình học xong cái đó, mình có bằng cấp rồi, mình có thể đi dạy được, đúng không? Mình đi dạy được thì mình sẽ có tiền, mình lấy tiền đó để mình để dành để mình học cái mình chưa học, hay là chạy theo cái đam mê mà trước giờ vì cái lợi ích kinh tế mình bỏ dở. Đó, nghĩa là mình có thể chỉnh sửa cái sai lầm của mình thành một cái thành công mới, thành một cái cơ hội, không phải để cho mình hủy bỏ nó, mình oán trách nó, rồi mình than thân trách phận và mình mất đi cái tính kiên nhẫn và cái sự bền đổ. Vì bất cứ một công việc nào, môn học nào hay cái gì nó cũng gặp khó khăn hết. Và cái khó khăn khi ở xa nhà, khi ở một cái đất nước lạ lẫm, và thậm chí có thể là gặp người ta kỳ thị mình hay cách này cách khác, và khi mà mình phải cứ phụ thuộc gia đình để xin tiền thì nó sẽ làm cho mình nản lòng. Nhưng mà mình phải coi, mình phải suy nghĩ một cái góc khác là đây, tôi đang có cơ hội để trải nghiệm một cuộc sống xa nhà, học hỏi được một văn hóa mới, trải nghiệm một cái nơi mà rất là nhiều người ở Việt Nam khao khát mà không được. Và bây giờ khi mà tôi thành thạo một ngôn ngữ thì sau này chính cái ngôn ngữ đó có thể nuôi tôi, có thể đi dạy trở lại, và tôi có thể dùng nó để học một cái gì khác, và lúc đó tôi có thể tiếp tục với cái đam mê của tôi. Đó là trong trường hợp mà bạn đã đi hơn 2/3 đoạn đường. Bạn chỉ còn 1/3 nữa thôi, thì tại sao không cố gắng để coi như đây là một cái trải nghiệm sống đáng quý trong cuộc đời của mình, đúng không? Còn nếu mà bạn mới có 1/4 đoạn đường thôi, thì nó cũng không quá khó để cho mình dừng lại và mình quay về để mình chọn một cái gì đó mới. Nhưng mà đó là cái phân định và lựa chọn mà bạn nên cân nhắc trong cái lúc này. Cảm ơn bạn.
0: Yeah. Mà cái mà bạn khiến cho bạn cảm thấy băn khoăn nhất á, là khi bạn nhìn sang bên cạnh á, những người bạn của mình đã bắt đầu đi làm rồi, ra trường rồi, kiếm được tiền rồi, phụ giúp cha mẹ rồi, còn trong khi bạn thì vẫn cứ theo như bạn nói là vẫn còn cứ phải ăn bám gia đình như vậy á, thì bạn cảm thấy rất là băn khoăn.
1: Yeah, đúng rồi, cái đó thì dễ làm cho mình cảm thấy áy náy, rồi cảm thấy mình, đó là cái nguy cơ của mạng xã hội, nó cũng là một cái nhiều khi mình chỉ thấy một cái lát cắt của đời sống của bạn bè thôi, mình không biết được phía sau đó là cái gì. Và nhiều khi cái lá cắt đó nó làm cho mình chạnh lòng và mình ganh tị với cái cuộc sống của người khác. Nhưng mà ai cũng phải đi qua cái hành trình mà họ phải đi.
0: Yeah.
1: Và mình không thể sống như người khác được. Mà mình đã đi cái hành trình của mình rồi thì người khác cũng không được đi như mình. Bạn bè mình có thể đang nhìn mình sống ở Hàn Quốc và người ta cũng chạnh lòng, người ta trời ơi, yeah, mình phải đi làm vất vả, bây giờ thấy nó còn ăn chơi, nó còn vui, nó còn cơ hội đi học, nó sướng quá. Trong khi mình thì mình nghĩ là người ta nói là cỏ nhà người ta thì luôn luôn xanh hơn cỏ nhà mình là vậy. Thì thôi mình nhìn nhận là ok, hôm nay mình còn nợ cha mẹ và cha mẹ còn lo cho mình, thì mình quyết tâm để cho nó hết những gì nó cần phải hết, để rồi sau này mình vững chắc hơn và mình lo cho cha mẹ được lâu bền hơn. Đó cũng là một cách để cho mình suy nghĩ tích cực hơn trong cái hoàn cảnh này. Yeah.
0: Dạ vâng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều, cho nên là chắc con chỉ xin phép hỏi cho thêm một câu hỏi ngắn nữa của một bạn trẻ gửi về cho chương trình. Bạn thắc mắc là bạn thấy bạn thắc mắc về việc là hiến xác cho y học. Bạn thấy đây là một việc rất ý nghĩa và có ích cho đời, nên bạn cũng đang có ý định sẽ đăng ký hiến xác nhưng lại phân vân không biết việc này có vi phạm điều luật của giáo hội hay không, nên bạn xin cha giải đáp cho thắc mắc này.
1: Mình có thể nói là không, và rất là tốt, thậm chí là rất là tốt, vì cái việc bạn làm nó mang tính cách cứu người, nghĩa là sau khi mình chết mình hiến cái xác của mình để cho y học, để cho người ta nghiên cứu, người ta học về bệnh học, để người ta có khả năng sau này để cứu những bệnh nhân khác dựa trên cái sự nghiên cứu trên xác của mình. Để mình cho đi chính mình sau khi mình đã chết, nghĩa là mình vẫn còn có ích khi mình đã chết rồi, và nhờ cái sự có ích đó có thể cứu được nhiều người khác. Đó là một điều rất là tuyệt vời, giống như một cái mình đi vào cái trải nghiệm của Chúa Giêsu cho đi cái chết của mình vậy đó. Điều đó rất là tốt và thậm chí là rất là vinh dự nữa, và can đảm nữa, và mình trân trọng cái ý muốn đó của bạn rất là nhiều, và cảm ơn bạn đã chia sẻ cái ý muốn đó cho nhân loại sau này và cho cái sự phát triển của con người sau này. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều.
0: Yeah. Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn, tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa. Xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

0: Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người dù rất giàu có nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm, bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau, lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong thông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, Đức Giêsu Kitô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những diễn từ về bánh hằng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích, Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi, Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh mẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thiên Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Xin cho mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể, đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở:
0: Con yêu,
1: nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình vào máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Khi ấy Đức Giê-xu nói với người Do Thái rằng, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ, thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi đây thật là của ăn, và máu tôi đây thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.

Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ăn uống là một nhu cầu rất tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn khi chúng ta đói. Và ai trong chúng ta cũng có cảm nhận thế nào là cơn đói trong cuộc đời. Có khi chúng ta đói cơm, có khi chúng ta khát nước. Nhưng có những người, dù rất giàu có, nhưng họ vẫn đói khát, không phải đói cơm, khát nước, mà họ đói khát danh vọng, họ đói khát quyền bính. Có những người cả cuộc đời đi tìm, bởi vì họ đói khát vật chất, họ muốn làm giàu cho đời sống của mình. Và rồi, mỗi người bằng những phương cách khác nhau, lấp đầy cơn đói của mình. Nhưng không điều gì có thể làm cho con người nguôi ngoai hay thỏa đáng được cơn đói khát ấy. Ta ăn rồi ta lại nói, ta uống rồi ta lại khát. Tiền đầy túi nhưng hạnh phúc không có nghĩa là đong đầy. Có quyền lực không có nghĩa là đã đủ đầy. Và như vậy, chúng ta thấy cơn đói khát của nhân loại mãi mãi chẳng bao giờ có thể khỏa lấp nếu không gặp được Đức Giê-xu. Chính vì vậy, trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, trong tâm hồn, trong sâu thẳm cõi lòng con người, đặc biệt tại vùng đất Á Châu này, người ta đang khát, khát nước hằng sống. Không một ai, không một điều gì có thể khỏa lấp cơn khát ấy ngoại trừ Đức Giê-xu Ki-tô. Quả vậy, Đức Giê-xu Ki-tô là đấng khỏa lấp mọi khát vọng sâu thẳm nhất của thân phận con người. Và hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng kính mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được tính lời của Chúa mời gọi, tính lời của Chúa khẳng định, thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống.

0: Thánh Gioan không để lại cho chúng ta một trình thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Nhưng những diễn từ về bánh hàng sống thật sống động cho thấy Đức Kitô chính là lương thực thường tồn nuôi dưỡng nhân loại trên hành trình tiến về vương quốc. Những ai mở lòng để đón tiếp Chúa Kitô, để đón nhận sự sống Chúa Kitô ban tặng, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Những lời ấy làm cho người Do Thái cảm thấy chướng kỳ. Làm sao ông này có thể lấy thịt của mình mà cho chúng ta ăn? Trong ngôn ngữ thánh kinh, thịt và máu là sự sống, thịt và máu là toàn vẹn con người. Chẳng lẽ người ta lại ăn cả đồng loại của mình? Đứng trước sự thắc mắc hay phản kháng ấy, Chúa Giêsu đã không giải thích. Chúa Giêsu đã không nói nhẹ đi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng đấy chỉ là một phép ẩn dụ. Nhưng những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay, chúng ta hiểu là những lời từng câu từng chữ. Quả vậy, Đức Giêsu vì yêu thương chúng ta, Ngài đã trao tặng chính thịt và máu của Ngài để ta được sống và sống viên mãn. Ngài đã để lại cho chúng ta diện tích thánh thể. Diện tích ấy không phải là một tượng đài để chúng ta xì sụp hoặc từ đằng xa chiêm ngắm. Nhưng diện tích thánh thể là sự sống, là quà tặng, là tấm bánh bẻ ra và trao ban mãi. Tất cả những ai đón nhận tấm bánh ấy sẽ đi vào sự hiệp thông, sẽ được sống trọn vẹn, sẽ được sống đời đời, sẽ đủ sức để tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra trong bữa tiệc ly. Tấm bánh là chính Đức Kitô đã được bẻ ra khi Ngài chấp nhận tan xương nát thịt trên thập giá. Tấm bánh ấy vẫn tiếp tục được bẻ ra khi qua cửa tác viên linh mục, mỗi thánh lễ được cử hành và Chúa Kitô trở nên lương thực phân phát cho muôn dân. Hôm nay, khi chúng ta long trọng mừng lễ mình và máu thánh Chúa, chúng ta cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta tri ân kế hoạch rất đặc biệt mà Thiên Chúa thực hiện qua con một chí ái của Ngài. Thì Chúa đã trao tặng cho chúng ta nguồn thần lương, không chỉ là lời hàng sống, mà còn là bánh trường sinh, thịt và máu của Đức Kitô. Thì là mỗi chúng ta khi đến để tham dự thánh lễ, chúng ta mở lòng để đón nhận bánh sự sống, và mỗi chúng ta khi đón tiếp Chúa vào lòng, chúng ta được thần hóa, chúng ta được biến đổi để trở nên giống Chúa hơn. Nếu thức ăn đưa vào thân thể được biến đổi trở thành xương thịt của chúng ta, thì khi đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn của mình, Ngài biến đổi chúng ta thành Chúa. Diện tích thánh thể thật cao quý, nhưng cũng rất gần gũi và thiết thân. Thì là mỗi chúng ta được ơn yêu mến bí tích thánh thể, luôn đến với bí tích thánh thể trong một tâm hồn khát khao và có sự chuẩn bị để tiếp nhận thánh thể như nguồn thần lương đem lại cho chúng ta sự sống viên mãn, và đó chính là nguồn năng lượng để chúng ta tiến bước về nhà Cha trên trời. Xin Chúa Giêsu thánh thể đấng hiện diện trọn vẹn trong hình bánh và hình rượu, dưỡng nuôi hội thánh trong cuộc lữ hứa trần gian này và bảo vệ chúng ta luôn mãi. Amen.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, Trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự phát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người: Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu.

0: tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, Chủ nhật 14 thường niên năm A, Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 25 đến hết câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một cái nghịch lý đang diễn ra trong đời sống của chúng ta. Ngày xưa, ông bà chúng ta sống trong cái cảnh đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Phương tiện thì thiếu thốn, đi lại thì bằng xe đạp thô sơ, liên lạc thì qua thư tay một mặt. Đôi khi, một cánh thư được truyền đi cả tháng trời mới tới nơi. Và cuộc sống ngày ấy ra như là vất vả trăm bề, gian truân vạn nẻo. Nhưng lạ thay, lòng người lúc đó lại thanh thản và giấc ngủ thường tròn đầy sau mỗi buổi hoàng hôn. Còn ngày hôm nay, máy móc đã giải phóng đôi tay, công nghệ tối tân đã thu hẹp cái khoảng cách địa lý. Chỉ cần một cái chạm nhẹ trên màn hình điện thoại thông minh, con người ta có thể kết nối với thế giới trong tích tắc. Nhà cửa thì tiện nghi, y tế thì tiến bộ, điều kiện sống thì dư dả, ăn uống thì no nê. Thế nhưng có một thứ không nhẹ đi mà ra như ngày càng chịu nặng, đó chính là lòng người. Con mệt quá. Câu nói ấy dường như đã trở thành điệp khúc của thời đại, vang lên từ giảng đường đại học đến công sở máy lạnh, từ những người tay trắng đến những kẻ kinh tế vững vàng. Chúng ta hôm nay không mệt vì lao lực chân tay, mà mệt vì tâm lực đã hoàn toàn kiệt quệ. Người ta không thiếu tiền, nhưng lại khát bình an. Đứng trước một nhân loại đang kéo lê đôi chân rách nát vì mệt mỏi ấy, lời Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay vang lên như một tiếng chuông ngân thanh thoát giữa sa mạc đầy cát bẩn. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Lời mời gọi ấy làm rúng động tâm can, không phải vì sự hoa mỹ, mà vì một sự thấu cảm sâu xa từ đấng thấu suốt mọi cái góc khuất u tối và cô độc nhất của kiếp nhân sinh. Thưa anh chị em, con người kiệt sức không phải vì đường đời quá dài, mà có lẽ vì chúng ta luôn âm thầm vác những gánh nặng một mình trong sự cô độc của cái tôi. Chúng ta hãy lặng lẽ nhìn lại hành trình của chính mình. Có phải chúng ta đang tự chất trên vai chúng ta những chiếc vali chịu nặng mà chúng ta không hề biết? Đó là gánh nặng của cái tôi khi mà chiếc mặt nạ trở nên quá nặng. Một cái xã hội thực dụng và duy mỹ hôm nay dạy chúng ta phải luôn nổi bật, phải hơn người và chiếm thế thượng phong. Mạng xã hội trở thành một sàn diễn khổng lồ để người ta phô diễn sự hào nhoáng thành công. Thế là chúng ta buộc phải sống với cái mặt nạ, tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Ban ngày thì chúng ta cười nói rôm rã để làm vui lòng thiên hạ. Nhưng khi đêm về chúng ta lại thao thức canh dài, đối diện với bốn bức tường câm lặng. Và chúng ta tự đặt lên vai cái ách của lòng kiêu ngạo. Để rồi càng chạy đua thì chúng ta càng hụt hơi. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu bảo, hãy học cùng tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Vì người khiêm nhường thì luôn tự do. Người khiêm nhường không có nhu cầu phải chứng minh mình với cả thế giới. Họ chỉ cần sống đẹp lòng Chúa mà thôi. Đó chính là cội nguồn của sự bình an đích thực. Cái gánh nặng thứ hai, đó là gánh nặng của quá khứ, của những ngày hôm qua chưa yên lòng. Có những người thể xác đang ở hiện tại, nhưng trái tim lại bị đóng đinh vào những ngày xưa cũ. Họ kéo lê chiếc vali chứa đầy những thất bại ê chề, những lỗi lầm dai dứt, hay một tội lỗi mà họ nghĩ rằng trời đất không thể thứ tha. Quá khứ là thứ đã chết, càng cố ôm giữ thì càng thêm đớn đau. Nhưng Chúa Giêsu lại khác. Người không nhìn vào vết buồn dính trên tấm áo của cuộc đời chúng ta. Người nhìn vào cái khát vọng phục thiện đang nhen nhúng trong tim để bao dung, để tha thứ và nâng đỡ chúng ta đứng dậy. Gánh nặng thứ ba chúng ta phải gánh có lẽ đó là cái tương lai. Một chiếc ghế bập bềnh của nỗi lo. Chúng ta đang lo công việc bấp bênh, lo sức khỏe suy giảm, lo cho tuổi già hiu quạnh. Sự lo lắng ấy giống như việc chúng ta ngồi trên một chiếc ghế bập bềnh. Nó làm chúng ta chuyển động liên tục, nó hao tổn tâm lực, nhưng chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Lo lắng không làm cho khó khăn của ngày mai bớt đi, nhưng chắc chắn nó hút cạn cái năng lượng sống của ngày hôm nay. Thưa anh chị em, trước ba cái gánh nặng chịu ấy, Đức Giêsu đưa ra một lời đề nghị: hãy mang lấy ách của tôi. Ở đây không phải là mang thêm một cái gánh nặng khác, mà là một cuộc đổi ách. Ách của thế gian là ách của sự tranh đoạt, hào nhoáng và cô độc. Còn ách của Đức Kitô là ách của tình yêu, của sự tha thứ và phó thác dịu dàng. Trong nền nông nghiệp cổ của Việt Nam, hình ảnh con trâu đi trước, cái cày đi sau đã quá đổi quen thuộc. Để lật lên những cái thớ đất sét khô cằn hay những vạt sâu ngập bùn, người nông dân không bao giờ để một con vật phải đơn độc kéo cày, mà họ dùng một cái ách đôi bằng gỗ để đưa hai con vật vào cùng với nhau. Người ta thường buộc một con trâu già khỏe mạnh đi chung với một con trâu non nớt. Và sự hiện diện của con trâu khỏe không làm cho thửa ruộng ngắn lại, không làm cho thửa đất cứng hóa mềm đi, nhưng nó gánh đỡ phần lớn lực kéo, giúp con trâu yếu không bị quỵ ngã và học được cách bước đi thẳng hàng, vững chãi giữa nắng hạ chưa hè. Đức Giêsu Kitô chính là đấng mang cái chiếc ách đôi ấy với chúng ta. Ngài không đứng trên bờ đê để chỉ tay năm ngón để ra lệnh cho chúng ta phải cố gồng lên, nhưng Ngài bước xuống vũng bùn của kiếp nhân sinh. Ngài ghé vai vào chung chiếc ách với chúng ta, cùng bước, cùng mang, cùng chịu oằn vai trên những chặng đường dài gian khó. Khi biết khó thác và chấp nhận đi chung ách với Chúa, chúng ta vẫn làm việc hết mình nhưng không sợ hãi. Chúng ta vẫn cố gắng hết sức nhưng không tuyệt vọng khi thất bại. Vì biết rằng bờ vai cực thánh của Chúa cũng đang gánh đỡ phần nặng nhất của đời ta. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, xin thứ lỗi cho những lần chúng con kiêu ngạo, tự cậy dựa vào sức mình để rồi chuốc lấy mệt mỏi lo âu. Giờ đây, xin ban cho chúng con một tâm hồn bé mọn, biết cởi bỏ chiếc mặt nạ của cái tôi, để khiêm nhường tựa nương vào Chúa. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn đạo.
2: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha có 349 án phong thánh đang được tiến hành với hơn 3.000 vị tôi tớ Chúa. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha hiện có 349 án phong thánh đang được tiến hành, trong đó 42 án đang ở giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận. Tổng cộng có 3.344 vị tôi tớ Chúa được cứu xét. Số liệu này do Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha công bố. Mới đây, bà Lourdes Grosso, Giám đốc văn phòng phong thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cùng với ông Fernando Den Moran, Phó Giám đốc văn phòng, đã trình lên Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, một bản báo cáo về các án phong thánh ở Tây Ban Nha đang ở cấp độ cứu xét việc thực hành các nhân đức anh hùng theo Kitô giáo. Báo cáo này bổ sung cho bản phúc trình được trình vào năm 2024 về các án phong chân phước và phong thánh theo con đường tử đạo trong bối cảnh cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha vào thế kỷ 20, trước và trong thời kỳ nội chiến Tây Ban Nha. Các bản báo cáo này đã giúp tập hợp một khối tư liệu vốn trước đây còn phân tán sau 3 năm nghiên cứu và hợp tác giữa các giáo phận. Trong đó, các tài liệu của Bộ Phong Thánh đã được đối chiếu với hồ sơ của từng giáo phận tại Tây Ban Nha. Nhờ đó, lần đầu tiên có được một bức tranh toàn diện về tất cả các án phong thánh tại Tây Ban Nha, không bao gồm những án liên quan đến các tín hữu Tây Ban Nha, nhưng được các giáo phận ngoài lãnh thổ nước này xúc tiến. Trong số 349 án phong thánh hiện nay, có 53 án theo con đường tử đạo, trong đó 48 án liên quan đến cuộc bách hại tôn giáo tại Tây Ban Nha trong thế kỷ 20, 292 án theo con đường thực hành các nhân đức anh hùng, một án theo diện hiến dân mạng sống, một án phong thánh theo thể thức tương đương. Có 57 giáo phận trên tổng số 70 giáo phận của Tây Ban Nha tham gia xúc tiến các án phong thánh này. Trong số đó, 42 án vẫn đang ở giai đoạn điều tra cấp giáo phận. Đối với các án đã được chuyển về Roma, 148 ứng viên đã được công nhận các nhân đức anh hùng, đại diện cho mọi thành phần của dân Chúa. Các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo dân, các cha mẹ gia đình, người trẻ và trẻ em. Báo cáo cũng ghi nhận sự hiện diện của 82 vị sáng lập, gồm 71 vị sáng lập các dòng tu và 11 vị sáng lập các tu hội đời. Hiện nay, tổng số chân phước tại Tây Ban Nha là 2.449 vị, trong đó phần lớn là các vị tử đạo trong cuộc bách hại tôn giáo ở thế kỷ 20. Ngoài ra còn có 45 án theo con đường thực hành các nhân đức liên quan đến hai hồng y, một giám mục giáo phận, 7 linh mục giáo phận, 4 linh mục dòng, 2 tu sĩ nam, 21 nữ tu, 7 giáo dân.
1: Tin Paris, Pháp Quốc. Thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo trở thành sách bán chạy không chỉ trong giới Công giáo. Thông điệp Magnifica Humanitas, nhân loại tuyệt vời của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về trí tuệ nhân tạo đã trở thành một hiện tượng xuất bản tại Pháp. Cho đến nay, hơn 70.000 bản đã được bán ra và nhu cầu vẫn tiếp tục gia tăng. Vì vậy, các nhà xuất bản đã quyết định tái bản, nâng tổng số lượng in lên 100.000 bản. Tại Pháp, số lượng in trung bình của một cuốn sách thường dưới 5.000 bản. Một đầu sách được xem là thành công trên phạm vi toàn quốc khi bán được từ 30.000 đến 50.000 bản. Thông điệp Magnifica Humanitas được công bố ngày 25 tháng 5 vừa qua đã vượt qua ngưỡng này chỉ trong vài tuần đầu tiên. Theo nhật báo La Croix, riêng nhà sách công giáo nổi tiếng La Procure tại Paris đã bán được gần 10.000 bản. Bà Martine Maher, phụ trách mảng sách tôn giáo của La Procure, nhận định thông điệp Magnifica Humanitas thu hút một lượng độc giả rất đa dạng. Văn kiện của Đức Giáo Hoàng về trí tuệ nhân tạo được lập luận rất chặt chẽ. Vì thế, không chỉ người công giáo tìm mua cuốn sách này. báo La Croix cho biết thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng được giới chính trị Pháp đón nhận rất tích cực. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, trong một cuộc vận động tranh cử Tổng thống, ứng viên Đảng Cộng Hòa Bruno Rastello đã trích dẫn thông điệp rằng có một câu tôi đã đánh dấu khi đọc thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đó là mỗi thế hệ được trao phó trách nhiệm định hình thời đại của mình như một di sản phải gìn giữ và phát triển. Trong khi đó, lãnh đạo cánh tả cực đoan Jean-Luc Mélenchon cũng nhiều lần viện dẫn các quan điểm của Đức Leo thứ 14 khi phản đối việc tư nhân hóa và độc quyền hóa tri thức của nhân loại bởi các tập đoàn tư bản. Sự đón nhận tích cực từ nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau cho thấy thông điệp Magnifica Humanitas đã vượt ra ngoài phạm vi của giáo hội Công giáo để trở thành một văn kiện có ảnh hưởng rộng rãi trong các cuộc thảo luận xã hội và chính trị tại Pháp.
2: Tin Washington, Hoa Kỳ, người Công giáo tại Hoa Kỳ ngày càng gia tăng ảnh hưởng. Theo nhà thần học và tác giả Benjamin Danke, người Đức, việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công kích Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến Iran là một sai lầm nghiêm trọng. Đồng thời, ông cũng phân tích sự gia tăng ảnh hưởng của người Công giáo trong đời sống chính trị và xã hội Hoa Kỳ. Ông Benjamin Danke, năm nay 44 tuổi, giáo sư tại Đại học Công giáo HSAF ở miền Nam Đức, phát biểu hôm 29 tháng 6 vừa qua trong chương trình Ngày qua ngày của một đài phát thanh Đức, ông Danke nói, ông Trump không thu được bất kỳ lợi ích nào từ hành động này. Trái lại, Đức Giáo Hoàng lại xuất hiện trong mắt nhiều người như một nhân vật được công chúng cảm mến và đồng tình. Theo ông, hiện nay ông Trump cần phải làm mọi cách để không tạo thêm bất kỳ bất đồng nào với Tòa Thánh, đặc biệt là với Đức Giáo Hoàng. Cuộc chiến tại Iran đã làm bộc lộ những khác biệt căn bản giữa ông Trump và Đức Giáo Hoàng. Trong khi Đức Leo thứ 14, vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Hoa Kỳ, liên tục kêu gọi hòa bình, thì ông Trump lại công khai chế giễu chính vị giáo hoàng đồng hương của mình vì lập trường đó. Theo ông Danke, ảnh hưởng của người Công giáo tại Hoa Kỳ đã tăng lên đáng kể trong suốt tiến trình lịch sử. Cuối thế kỷ 18, chỉ có khoảng 30.000 người Công giáo trong tổng số gần 4 triệu dân, tương đương dưới 1% dân số. Hiện nay Hoa Kỳ đang kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Trong một thời gian dài, người Công giáo được xem là một nhóm thiểu số bên lề trên chính trường Mỹ. Mãi đến nhiệm kỳ của Tổng thống John Kennedy, một người Công giáo mới lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị nguyên thủ quốc gia. Ngày nay, theo nhiều ước tính khác nhau, cứ 4 hoặc 5 người Mỹ thì có một người là tín hữu Công giáo. Ông Danke nói, như vậy, ta đang nói đến hơn 60 triệu, thậm chí lên tới khoảng 70 triệu người Công giáo. Số người Công giáo trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ cũng gia tăng. Khoảng 30% nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ là người Công giáo. Tại tòa án tối cao Hoa Kỳ, có 6 trong tổng số 9 thẩm phán là tín hữu Công giáo. Đây là một điều rất đáng chú ý. Ông Danke kết luận, người Công giáo không chỉ đã trở thành một thành phần trung tâm của xã hội Hoa Kỳ, mà còn đang góp phần định hình đời sống xã hội, cũng như có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đối với nền chính trị của đất nước.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Tổng giám mục Paris tái khẳng định lập trường phản đối chờ tử. Sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Pháp, Đức Tổng giám mục giáo phận Paris Laurent Ulrich đã tái khẳng định sự phản đối kiên quyết và bền bỉ của giáo hội Công giáo đối với việc hợp pháp hóa trợ giúp tự tử tại Pháp. Trong tuyên bố do Tổng giáo phận Paris công bố vào tối ngày thứ Ba, ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh phẩm giá không thể bị xóa bỏ của mỗi con người, đồng thời Ngài kêu gọi trước những nỗ lực chính trị nhằm hợp pháp hóa việc hỗ trợ tự tử và việc chủ động kết thúc mạng sống bệnh nhân, hãy từ bỏ con đường này vì đó không phải là con đường dẫn đến một tương lai của tình huynh đệ. Đức Tổng giám mục Ulrich nói, xã hội cần được trợ giúp để sống hơn là trợ giúp để chết. Nếu còn có một quyền tự do nào cần phải giành lấy, thì đó là quyền tự do không bị thúc ép phải chết, mà được tiếp cận đầy đủ mọi hình thức chăm sóc và điều trị thích hợp. Không nhất thiết phải kéo dài sự sống bằng mọi giá. Qua đó, Đức Tổng giám mục kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào việc chăm sóc giảm đau thay vì hợp pháp hóa trợ tử. Trong lần duyệt thứ ba này về dự luật, các nghị sĩ một lần nữa thông qua dự luật với kết quả gần như tương tự trước đó, 295 phiếu thuận, 232 phiếu chống. Theo hãng tin Công giáo Đức KMA, các nghị sĩ chống chờ tử đệ trình lên hàng trăm đề xuất sửa lỗi, nhưng tất cả đều bị bác bỏ. Văn bản hiện sẽ được chuyển lần cuối cùng sang Thượng viện Pháp. Tại đây, các phe phái chính trị trước đó nhiều lần rơi vào thế bế tắc với những quan điểm và kết quả bỏ phiếu trái ngược nhau. Theo đề nghị của chính phủ, trong phiên họp cuối cùng trước kỳ nghỉ hè vào ngày 15 tháng 7, dự luật sẽ được Quốc hội hoàn tất thủ tục lập pháp đúng như mong muốn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đối với Tổng thống Macron, cải cách về chờ tử là một trong những dự án chính trị xã hội quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông. Các nghị sĩ bảo thủ và giáo hội công giáo đã kiên quyết phản đối dự luật nhưng không thành công. Trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, Hội đồng Giám mục Pháp cũng đã kêu gọi toàn quốc cử hành tuần cửu nhật cầu nguyện để bảo vệ sự sống con người và tôn trọng phẩm giá con người. Theo dự luật, trong tương lai, việc chờ tử chủ động và trợ giúp từ tử sẽ được phép trong một số điều kiện nhất định. Những người trưởng thành mắc bệnh rất nặng sẽ được phép sử dụng thuốc gây tử vong. Nếu tình trạng thể chất khiến họ không thể tự uống thuốc, họ có thể được hỗ trợ bởi người do chính họ lựa chọn, bác sĩ, nhân viên điều dưỡng. Cụ thể, dự luật quy định bệnh nhân mắc bệnh rất nặng có thể nộp đơn xin phép được cấp thuốc gây tử vong. Bác sĩ phải xác nhận rằng người đó mắc bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi và gây đau đớn, đồng thời xác nhận bệnh nhân hoàn toàn tự nguyện muốn chấm dứt cuộc sống. Những người mắc bệnh thần kinh nặng hoặc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer sẽ không thuộc phạm vi áp dụng của luật. Trước khi dự luật được đưa vào quy trình lập pháp kéo dài, nước Pháp đã tiến hành một cuộc tranh luận xã hội rộng rãi với sự tham gia của người dân. Một hội nghị công dân đã bỏ phiếu đa số ủng hộ việc mở đường cho chờ tử chủ động. Hội đồng Đạo đức Quốc gia Pháp cũng cho rằng việc cho phép chờ tử chủ động trong phạm vi hạn chế và với những điều kiện nghiêm ngặt là điều có thể xem xét. Song song với đó, một đạo luật riêng nhằm mở rộng hệ thống chăm sóc giảm nhẹ đã được Quốc hội nhất trí thông qua vào tháng 5 năm 2025.
2: Tin Phnom Penh, Campuchia, Giáo hội Công giáo và Phật giáo cùng sánh bước vì lợi ích của nhân dân Campuchia. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng truyền đi ngày 27 tháng 6 vừa qua đưa tin, một trường tiểu học Phật giáo dành cho các chú tiểu tại Campuchia đã mang một cái tên kết hợp giữa một vị trụ trì Phật giáo và một vị giám mục công giáo. Sự kiện này trở thành một dấu chỉ cụ thể và độc đáo của đối thoại liên tôn đang phát triển tại đất nước này. Đó là trường Chamroen Olivier, được đặt theo tên của hai nhân vật, Hòa thượng Ngát Chamroen, trụ trì chùa An Monte, và đức cha Olivier Schmitter Osler, thuộc hội thừa sai Paris MEP, đại diện tông tòa Phnom Penh. Một tòa nhà mới phục vụ công tác giáo dục vừa được khánh thành tại khuôn viên chùa An Monte thuộc tỉnh Takeo, qua đó củng cố hơn nữa sự hợp tác giữa cộng đồng Phật giáo địa phương và giáo hội công giáo tại Campuchia. Phát biểu trong lễ khánh thành trường hôm 25 tháng 6 vừa qua, đức cha Olivier Schmitter Osler nhấn mạnh rằng dự án là một dấu chỉ đẹp, cụ thể và sống động của sự cộng tác giữa ngôi chùa và giáo hội công giáo, đồng thời là kết quả của tình hữu nghị đã được vun đắp suốt hơn 20 năm qua. Đức giám mục đại diện tông tòa nhấn mạnh rằng, hòa bình được xây dựng thông qua giáo dục, bác ái và tình huynh đệ cụ thể. Ngài nhắc lại nhiều sáng kiến chung giữa Phật tử và Kitô hữu như cùng nhau thăm viếng các trung tâm điều trị trong thời kỳ đại dịch, trợ giúp những gia đình nghèo nhất, chuyển các khoản cứu trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng vì căng thẳng dọc biên giới Campuchia-Thái Lan trong thời gian gần đây. Đức cha nói thêm rằng, chúng ta đang xây dựng những cây cầu bằng đối thoại, tình bạn và tình huynh đệ. Ngài cũng mời gọi cả Phật tử lẫn người công giáo tiếp tục cùng nhau dấn thân như những người kiến tạo hòa bình trong một thế giới đang ngày càng có nhiều xung đột và căng thẳng mới. Cùng ngày 25 tháng 6, Đức cha Olivier Schmitter Osler đã được Quốc vương Campuchia trao tặng Đại Thập tự Huân chương Hoàng gia Campuchia, một trong những phần thưởng cao quý nhất của vương quốc. Đức giám mục cho biết, Ngài đón nhận vinh dự này như một sự khích lệ để tiếp tục kiên trì trên con đường hợp tác giữa các cộng đồng tôn giáo của đất nước. Các nhà lãnh đạo Phật giáo cũng nhấn mạnh rằng, Hiến pháp Campuchia công nhận Phật giáo là quốc giáo, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ quyền tự do tôn giáo và khuyến khích sự hòa hợp cũng như tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng tín ngưỡng. và Đức cha Oliver kết luận, Giáo hội Công giáo và Phật giáo đang cùng sánh bước vì lợi ích chung của nhân dân và đất nước chúng ta. Khi các tôn giáo cùng đồng hành với nhau, thế giới sẽ có thể chứng kiến một nền hòa bình đích thực.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 5 tháng 7, Chúa Nhật thứ 14 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Không cử hành lễ thánh Anton Maria Zakaria, linh mục. Giáo huấn số 32. Hai cách tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Đức Kitô là thượng tế và trung gian duy nhất đã làm cho hội thánh thành vương quốc tư tế để phụng sự Thiên Chúa là cha của người. Như vậy, toàn thể cộng đoàn các tín hữu là tư tế. Các tín hữu thực thi chức tư tế do phép rửa qua việc họ tham dự mỗi người theo ơn gọi riêng của mình vào sứ vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Nhờ các bí tích thánh tẩy và thêm sức, các tín hữu được thánh hiến để trở nên một hàng tư tế thánh. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1546. Ngày 6, thứ hai, Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo. Ngày 7, thứ ba. Ngày 8, thứ tư. Ngày 9, thứ năm, Thánh Augustino Giao Rồng, linh mục và các bạn tử đạo. Ngày 10, thứ sáu. 11, thứ bảy, Thánh Benedicto Viện Phụ, lễ nhớ. 12 tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 14 thường niên năm A.

Kính thưa anh chị em, đôi khi cuộc đời của chúng ta có những cái vất vả trong đời sống dương thế, và hôm nay Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài và trao những cái khó khăn, những cái vất vả ấy cho Ngài, để không phải rằng là Ngài lấy đi cái khó khăn đó, nhưng mà Ngài cùng với chúng ta gánh vác và bước đi trên con đường lữ thứ. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này để xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sức mạnh tình yêu và đặc biệt là niềm tin, để chúng ta luôn tín thác vào Chúa và bước đi theo Ngài trên đường lữ thứ. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu cho các ân nhân, cầu cho các cộng tác viên cùng với gia đình các anh chị. Chúng ta cũng xin dâng thánh lễ này để xin tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho những dự phóng của đài sắp tới. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ cầu cho các linh hồn theo ý người xin, Giuse, Maria và các linh hồn. Và để những cú lễ và lời nguyện chúng ta dâng bất bất xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a. Đức Chúa phán như sau: Nào thiếu nữ Si-on, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Ngươi là đấng chính trực, đấng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim và chiến mã khỏi Jerusalem. Cung nỏ chiến tranh sẽ bị người bẻ gãy và người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối. Bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Lại nữa,

Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một nghịch lý đang diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Đó là chúng ta thấy ngày xưa ông bà chúng ta sống trong cái cảnh đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Phương tiện thì thiếu thốn, đi lại thì đôi khi khá lắm thì có được một chiếc xe thô sơ. Liên lạc thì cũng chỉ bằng thư tay, và đôi khi truyền cả tháng mới tới nơi. Cuộc sống thì vất vả trăm bề, gian truân và nẻo. Còn như ngày nay, máy móc đã giải phóng đôi tay, công nghệ thì đã thu hẹp cái khoảng cách. Chỉ cần một cái chạm trên màn hình điện thoại thông minh thì người ta có thể kết nối với thế giới trong tích tắc. Nhà cửa thì tiện nghi, y tế thì tối tân hơn, điều kiện sống dư dả. Và ngày nay, nếu như ngày xưa đó thì ăn no, ngày nay thì không chỉ no mà phải cho nó ngon, mặc ngày xưa cho nó ấm, bây giờ là phải mặc đẹp đúng mốt. Thế nhưng có một thứ ra không nhẹ đi, trong khi những thứ khác thì nhẹ nhàng hơn và dễ giải quyết hơn, thì cái thứ ra như không nhẹ đi và ngày càng trùng và chịu nặng, đó chính là lòng người. Con mệt quá. Ra như câu nói ấy đã trở thành điệp khúc của thời đại, và nó được thốt lên từ những người ở trong giảng đường đại học đến những người làm việc ở công sở có máy lạnh, từ những người tay trắng đến những người kinh tế vững vàng, từ những ông tài xế đến những người trẻ tuổi. Và chúng ta thấy họ không có kiệt quệ vì lao lực tay chân, mà con người mệt vì tâm lực kiệt quệ. Nên ngày nay hai từ mà chúng ta hay bắt gặp đó là chữa lành. Chữa lành vì tâm

hồn rách nát vì tâm hồn mệt mỏi, mệt vì áp lực vô hình của danh vọng, mệt vì cái nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng trong cuộc đời của ta, và mệt vì ta phải khoác lên mình cái lớp hóa trang hoàn hảo để làm vừa mắt thế gian. Mệt vì trong lòng chúng ta chất chứa ra như cả một cái đại dương tâm sự, nhưng tâm thì không tìm nổi một tri âm. Người ta sống với cái mặt nạ, tốt đẹp phô ra, xấu xa thì đầy lại. Ban ngày chúng ta có thể cười nói rôm rã để làm vui lòng thiên hạ, đêm về lại thao thức canh dài, làm bạn với bốn bức tường cấm lặng. Ngoài xã hội thì tiền hô hậu ủng, đứng trên đỉnh cao của thành công, trong khi đó bước về nhà, bắt đầu chúng ta lại đối diện với sự trống rỗng và cô tịch. Ngày nay người ta không thiếu tiền, nhưng người ta khát sự bình an. Và chúng ta đặt lại câu hỏi rằng là phải chăng càng sống thì con người lại càng mua dây buộc lấy chính cuộc đời của mình. Chúng ta thấy trước đây, trước một cái nhân loại đang kéo lê những đôi chân rách nát vì mệt mỏi ấy, thì bài tin mừng ngày hôm nay vang lên như là một cái tiếng chuông tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề: hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Lời mời gọi ấy không phải là một sự hoa mỹ, mà vì một sự thấu cảm sâu xa. Chúng ta để ý, Đức Giê-xu không nói hãy đến với ta, hỡi những vĩ nhân, hỡi những kẻ thành công hay những bậc thánh nhân đạo đức. Người gọi đích danh những kẻ đang vất vả, mang gánh nặng, nghĩa là Chúa hiểu rõ trần thế. Người biết có những gánh nặng không thể gọi tên, người thấu những cái giọt nước mắt chảy ngược vào bên trong mỗi đêm trường, người biết những nỗi đau đang âm ỉ cào xé suốt năm tháng dài. Và lời của người không phải là một cái câu an ủi đãi bôi theo cái kiểu xã giao của người đời, mà đó là tiếng gọi của đấng thấu suốt tâm can hơn chính chúng ta biết mình. Con người kiệt sức không phải vì cái gánh nặng quá lớn, mà có thể là vì chúng ta luôn âm thầm mang nó một mình trong cái sự kiêu ngạo hoặc là cô độc. Chúng ta luôn cố gắng để giữ lấy cái mà người đời hay gọi đó là sự sĩ diện. Nhìn vào cuộc sống, ta có thể thấy có ba cái gánh nặng chịu mà con người hôm nay đang phải mang gác. Gánh nặng thứ nhất đó là gánh nặng của cái tôi. Một xã hội duy mỹ và duy thực hôm nay dạy chúng ta là phải nổi bật, phải hơn người, phải chiếm thế thượng phong. Cho dù là linh mục tu sĩ đi chăng nữa, lên mạng là phải viral. Và mạng xã hội là một cái sàn diễn khổng lồ để cho người ta phô diễn sự giàu sang hạnh phúc. Nhìn vào đó, lòng người nổi lên cái sự đố kỵ, so sánh và tự vấn rằng là tại sao mình lại thua chị, thua em. Và thế là cái cuộc sống đã biến thành một cuộc chạy đua không có vạch đích. Càng chạy thì lại càng hụt hơi, càng muốn chứng tỏ mình thì càng rước lấy áp lực. Đó là cái ách của lòng kiêu ngạo. Không ai bắt chúng ta làm điều này cả, nhưng chính mình tự đặt lên vai mình cái gánh nặng của cái tôi. Và thưa anh chị em, chính lúc ấy Đức Giê-xu dịu dàng bảo chúng ta là hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúa không bảo học cách làm phép lạ. Chúa không bảo học sự thông thái để tranh
chấp hơn thua. Chúa cũng không chỉ cho chúng ta cách để lên mạng biện minh về những sai lầm của mình. Người bảo hãy học sự hiền lành và khiêm nhường. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Người khiêm nhường thì tự do, vì họ không cần phải chứng minh mình với cả thế giới. Họ chỉ cần sống đẹp trước mặt Thiên Chúa và người đời. Đó chính là cội nguồn của sự bình an. Cái gánh nặng thứ hai, thưa anh chị em, đó là gánh nặng của quá khứ. Có những người chúng ta sống ở năm 2026, nhưng trái tim lại bị đóng đinh vào những ngày xưa cũ. Và chúng ta kéo lê chiếc vali chứa đầy những thất bại ế chề, những cái lỗi lầm dây dứt, những cái đổ vỡ hôn nhân, hay chất đầy cái lỗi phạm của người bên cạnh, đôi khi cũng là lỗi phạm của mình, bởi vì họ nghĩ rằng là trời đất không thể thứ tha cho họ. Quá khứ là thứ đã chết, càng cố quay lại nó lại càng đớn đau hơn. Và ma quỷ thì rất thích dùng cái quá khứ để gieo rắc sự mặc cảm và tuyệt vọng. Nhưng thưa anh chị em, Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta thì khác. Người không bao giờ nhìn vào cái vết buồn trên áo chúng ta. Người nhìn vào cái khát vọng thục thiện trong tim của mỗi người. Người không hỏi chúng ta rằng là con đã sa ngã bao nhiêu lần. Người chỉ hỏi chúng ta bằng ánh mắt bao dung: con có muốn đứng dậy để đi ra khỏi cái vũng buồn lầy hay không? Thiên Chúa không bao giờ giam cầm con người trong quá khứ, chỉ có con người tự tù đầy chính mình mà thôi. Cái gánh nặng thứ ba, thưa anh chị em, đó là gánh nặng của tương lai. Người ta sống hôm nay nhưng người ta lo cho công việc, lo cho sức khỏe, lo cho tuổi già, lo cho những biến cố chưa hề xảy ra. Lo trước là điều tốt, nhưng lo đến nỗi trở thành lo lắng bối rối, đó là chúng ta đã thay mặt Chúa để là một đấng quyền năng. Và kết quả là hôm nay mất hết niềm vui, còn ngày mai thì vẫn còn mờ mịt. Cổ nhân có một câu rất hay, tức là lo lắng giống như ngồi trên một cái chiếc bập bênh. Nó làm mình chuyển động liên tục nhưng chẳng đưa mình tới đâu. Lo lắng không làm cho khó khăn của ngày mai bớt đi, nhưng chắc chắn nó hút cạn cái năng lượng của ngày hôm nay. Và thưa anh chị em, trước ba cái gánh nặng ấy thì Đức Giêsu đưa ra cho chúng ta một cái đề nghị, đó là hãy mang lấy ách của ta. Thưa ông bà anh chị em, ở đây mang lấy ách của Đức Giêsu không phải là mang thêm vào cái ách, mà là đổi cái ách. Ách của thế gian là ách của sự tranh đoạt, kiêu sa, cô độc. Còn ách của Đức Kitô đó là ách của tình yêu, sự tha thứ và phó thác. Khi một người biết phó thác thì họ vẫn làm việc hết mình, nhưng họ không sợ hãi. Họ vẫn cố gắng hết sức nhưng không tuyệt vọng khi thất bại, bởi họ biết cuộc đời của họ nằm gọn trong bàn tay của đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng là chính Thiên Chúa. Thưa anh chị em, nói về cái ách, chúng ta nhớ trong nền nông nghiệp cổ ngày xưa, chúng ta thấy ở trên đồng ruộng, người ta thường dùng một chiếc ách đôi để buộc hai con bò cùng kéo cày. Một con bò già khỏe mạnh, kinh nghiệm sẽ được buộc chung ách với một con bò non yếu ớt. Và sự hiện diện của con bò khỏe không làm cho thửa ruộng ngắn lại, cũng không làm cho đất hóa mềm, nhưng nó sẽ gánh đỡ phần lớn cái lực kéo và giúp cho con bò yếu không bị ngã quỵ. Hình ảnh đó có thể giải thích về cái ách mà Đức Giêsu